0: nhưng bây giờ cái chai đó nó không phù hợp đúng không? Cái hàng khuyến mãi là tôi nói cho bà nghe nó không bao giờ nó tốt, bà phải mua cái loại khác, bà phải bỏ tiền ra.
1: Trời ơi, chị bỏ tiền ra nó cũng vi phạm lắm.
0: Bây giờ cái chai đó bà xài bao nhiêu rồi?
1: Mới mua về mới xài có một lần, cái tiền thấy nó khô quá nè.
0: Biết là chắc chắn là không hợp. Thôi bây giờ vậy đi, bà đi ra, bà hỏi người ta là cái da bà như vậy, phải bán cho bà một cái loại nào để nó giống như là nó mềm rồi này nọ đó, thì cái chai đó bà đưa tôi xài cho.
1: Trời ơi, tôi xài nó đã bị khô ráp rồi. Nhưng bây giờ đưa cho bà xài bóng sợ bị khô ráp giống tôi hả?
0: Bởi vậy ta nói nhiều khi cái loại đó nó không phù hợp với cái da bà, nhưng mà nó lại phù hợp với cái da của tôi. Thì bây giờ bà để không làm gì, bà đưa tôi xài giùm cho.
1: Trời đất ơi, Vivian là Vivian.
0: Sao?
1: Trời ơi, là từ nãy giờ vô đây là kiểu cốt nhờ xin chai nước rửa tay đó hả?
0: Nín nha, nín nha. Nè, bà suy nghĩ lại. Từ đầu vô đây là tôi nói cái gì? Tôi nói tôi bao bà ăn ốc ha, bà không ăn. Trời ơi, có một cái chai nước rửa tay của bà mà tôi xin chai nước rửa tay của bà. Trời ơi, một nhà ở nhà bao thích tôi tặng bà.
1: Nè, bà đừng có nói chuyện vô lý vậy. Bà nói là bán cái hàng khuyến mãi là nó không có đúng phương pháp. Mình mua là mình phải đúng phương pháp, thấy không? Mình phải dùng sản phẩm tốt. Bà hàng khuyến mãi không có tốt vậy mà ý cho tôi xin. Trời đất ơi, bà tốt quá. Tôi cảm ơn cái lòng tốt của bà, thấy không? Tôi cảm ơn cái sự mà muốn xài giùm hàng khuyến mại của người khác nha.
0: Vậy thôi.
2: Tại nằm ngon em
0: chết.
2: Vẫn kêu sao.
0: Trời ơi,
2: bà hôm chết. Qua kêu sao.
0: Hôm nay mà chính yêu đời dữ ta.
2: Trời vậy ơi chứ. Thì chính lúc nào cũng vậy hết mà. Mình phải yêu đời để cho cuộc đời của mình lúc nào cũng tươi trẻ. Hai đứa ơi, hai đứa nhìn thấy hôm nay chính có cái gì không nè?
0: Dạ.
1: Nó thấm vàng hả chính?
2: Vàng là cái kiện thường tình từ hồi nào vậy, chúng đã mang rồi. Hai đứa nè.
1: Trời ơi. Trời cái gì mềm quá vậy? Trời
0: không,
1: chết.
0: Đây cái hộp nó hơi cứng nha.
1: À, trời chín ơi.
2: Đây nè, đây đó.
1: Chín chín.
2: Không có lên phấn, không có lên phấn.
1: Ủa không,
2: không có phấn đựng mấy quà.
1: Sao cái tay chín mềm vậy chín?
2: Như lụa.
1: Trời ơi, này chín sầu
2: quá ta. Trời ơi. Sao mà sần giống như tế bào chết vậy?
1: Dạ, nó bị lột da hay sao chính? Sao? Ủa chính? Sao chính có tuổi mà sao da tay của chính chỗ nó mịn giống da
0: mẹ? Trắng hơn cái tay bà.
2: Đó là nhờ chính có bí quyết.
1: Bí quyết. Chính, con nói chính nghe nè. Tại vì mình trong xóm với nhau mà mình chia sẻ đi. Tại vì da con bữa giờ nó khô quá, con không biết dùng gì hết. Chính có bí quyết chia sẻ cho con.
0: Không cần đâu chính. Chính cứ chia sẻ với con được rồi. Tại vì con là một cái người mà nó có cái tác động nhiều tới mọi người á chính.
2: Bí quyết đó sẽ là bí mật.
1: Cũng tin luôn á thiệt. Chòm xóm với nhau mà nghĩ sao chính bí mật vậy, trong khi hả tay của chính thì đẹp thì trắng, chính nở lòng nào hả chính nhìn hả con vậy nè đó, rồi hả da tay xấu chính nhìn vậy mà chính coi đặng á.
0: Đúng rồi, chính của con
2: nghe khi... nè đừng có tắt cái kiểu đó, năn nỉ thì được ha, tắt móc kiểu đó là thôi tôi đi về đó.
1: Chưa hơn có năn nỉ con năn nỉ chính là chỉ cho con đi quý.
2: Được rồi, năn nỉ thêm tiếng đi.
1: Năn nỉ trăm tiếng cũng được.
2: Đó là chính đã tìm ra một bí quyết kem dưỡng da tay thật.

0: thánh, kem dưỡng da tay. À, ủa vậy là ví dụ như ngoài cái việc mình rửa nước rửa tay là mình phải dưỡng da bằng cái kem trên tay
1: mà phải bắt buộc là kem đó, bởi vì kem đó là kem thần
2: vậy thì xách tay lên về
0: hàng chà xách tay vậy chắc bên Mỹ à?
3: Không
1: không,
3: thì bên Nhật, bên Nhật hàng Nhật
1: không,
3: Hàn Quốc
1: không,
3: Pháp
1: không,
3: Ý, Đức
1: không, không,
3: Canada
1: không,
3: Thụy Sĩ
1: không,
0: Lào, Campuchia
1: không, không luôn, không luôn, không luôn.
0: Trời ơi, vậy cuối cùng là xách tay ở cái nước nào mà sao mà từ nãy giờ là con liệt kê những cái nước nổi tiếng nhất rồi đó, chính Iraq
1: không biết hàng xách tay nước nào không?
0: Dạ không.
1: Đà Lạt.
0: Dạ.
3: Thì
0: chính ơi, Dallas là nó cũng là một tiểu bang của Mỹ mà
3: chứ. Đúng rồi, mình chính nói không phải.
1: Ngay từ đầu tôi đã nói là không phải là của Mỹ rồi, mà tôi mới nói là Dallas.
0: Thì Dallas là tiểu bang của Mỹ.
3: Đúng rồi.
1: Đà Lạt.
0: Dạ. Trời đất ơi, Đà Lạt. Chính ơi, Đà Lạt mà chính nói xách tay.
3: Hàng trong nước người ta đâu có gọi là xách tay đâu chính.
1: Ủa ai quy định vậy? Ai quy định là xách tay là phải nước ngoài đem về vậy? Hả? Ủa bây giờ là người ta ở ngoài Đà Lạt đó, người ta mua ở ngoài Đà Lạt đó, rồi người ta tự xách tay đem về, cái tôi cũng là hàng xách tay vậy, đúng không nào?
0: Không đúng thì thôi tôi về.
3: Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ đúng, đúng. Tự nhiên mình xách tay thôi. Mình đi xe đò cũng gọi là mình xách trên tay vậy đúng không?
1: Bây giờ tôi xách qua tôi đưa cho mấy người cũng gọi là hàng xách tay.
3: Dạ đúng.
0: Dạ đúng hết.
1: Đúng không?
0: Dạ.
3: Chính. Ông ấy cho con coi thử.
0: Để cho con xin.
1: Thôi được rồi. Chính không ích kỷ gì hết, để Chính chia sẻ cho mấy đứa con làn da đẹp như Chính được không?
0: Dạ được. Chính ơi, Chính ơi, Chính ơi.
1: Ủa,
0: gì anh?
1: Chính đâu?
0: Chính đâu, Chính đâu?
3: Chính, Chính làm gì?
0: Chính đâu, Chính đâu?
3: Hay là bị gì vậy, sáng mà lên đồng nữa vậy?
0: Không có lên đồng, muốn khoe da tay á.
2: Ngón tay tròn đơn phai.
3: Mà làm như mình mà có tay thì tay tôi cũng đẹp nè. Nè mới làm nail luôn nè.
0: Gắn phải nail bà ơi. Tôi nói da tay nè, bà nhớ không? Bà nhớ hồi đợt trước cái tay tôi á, bị đen á, bị đen đó, đen thui à. Cái bây giờ bà thấy không? Tôi mịn nè.
3: Muốn không?
0: Ê, muốn hả? Ê, bà nó tông hả là
3: trắng.
0: Mấy tông lận đó.
3: Ê, sao hả vậy bà?
0: Ê, chỉ cần nha, bây giờ bà tưởng tượng đi nha. Tưởng về cái này nha, đó, bà thấy cái này nó trắng hay không? Trắng, trắng, trắng không? Tôi dưỡng độ chừng chăng tuần nữa chắc nó trắng như vậy luôn.
3: Ê, chứ gì bà nội, trắng quá là nó rất là gớm nha. Trắng quá là bị bệnh đó bà.
0: Phải, nhưng mà biết sao mà nó bị vậy không? Muốn không?
3: Nghe nè, bà xài gì vậy? Bà chỉ có
0: trời ơi, xài gì đâu? Chính đó, chính chỉ cho tôi. Chính cho tôi xài cái kem dưỡng da đến từ đến á, kem dưỡng da Đà Lạt.
3: Kem dưỡng da Đà Lạt hả?
0: Bà biết sao trên Đà Lạt mà người ta kiểu da trắng không? Cho nó không khí lạnh bà hiểu không? Cái ta dưỡng cái kem đó nữa.
3: Nó
0: trắng luôn.
3: Ôi, nói nghe nè. Hay là để tôi xin Chính nè, xin Chính hợp xài coi.
0: Ê thơm lắm nha, nó thơm thơm.
3: Thơm.
0: Chính ơi, để xin đi cái thủ bà hết rồi. Chính ơi.
3: Chính.
0: Chính.
3: Chính.
0: Trời, trong nhà mình khẩu trang.
3: Đúng quá.
0: Chết.
3: Gì? Khoe cái nhân sắc.
0: Cái da luôn hả?
3: Ủa? Chết.
0: Có
3: gì làm bất ngờ nè.
0: Chính, con cảm ơn Chính nha. Trời ơi, tính qua đây á, Chính không may Chính
3: cái da tay đẹp.
0: Bán rẻ lại cho con cái hũ kem để con mua xài.
3: Chính cho con xin hộp đi Chính. Chứ tay con bữa nay nó cũng khô mà nó... Chính! Quỷ,
0: giả quỷ.
1: Ai nói tao quỷ? Ai nói tao giả quỷ? Giả quỷ là quỷ già đó hả?
3: Hả? Dạ không phải. Chính
0: ơi. Cái mặt Chính bị cái gì vậy?
3: Sao mặt đỏ lè.
0: Chính gây lộn với ai? Người ai đánh Chính? À, hay là Chính hái trộm mật ong bị ông chích đúng không?
3: Ông chích nữa. Cái này là kiến lửa.
0: Chính đúc
3: vô
0: cái
3: bụi nào? Chính luôn á nha, công nhận
1: là do kem. Kem của ông Hà nó tặng cho Chính. Chính sức lên mặt bây giờ nó bị vậy nè.
0: Kem của anh Hà là kem gì?
1: Ai biết đâu. Nó nói là kem của diễn viên nào xài rồi nó đưa cho Chính. Kem bữa Chính kỹ con đó.
0: Kem. Ủa Chính sao con xài đẹp quá nè.
3: Trắng dạ. Nữa.
1: Ai biết con xài đẹp mà Chính xài nó bị gì bởi thằng Thanh Hà nó ha. Nó mà về đây nó qua đây nó biết tay Chính
3: nè. Không phải đâu Chính ơi, nhiều khi cái
1: nghiệp gì? Cái nghiệp gì? Ha, cái con biết.
0: Đừng có nói Chính vậy. Tự nhiên nghiệp do ăn ở thôi.
3: Đúng rồi.
0: Không phải dạ. Chính không, nhưng mà tại sao mà Chính nó sử dụng hay lại bị như vậy? Còn con sử dụng

0: cũng đẹp lắm.
1: Trên tay của Bóng thì cái da nó mịn quá nè.
2: Ai mà biết đâu, thì nó đưa cho Chính rồi Chính mới giới thiệu cho con đó. Nó đưa cho Chính, nó nói Chính là cứ xài đi, xài trắng sát lên. Rồi cái Chính xài, Chính tự dưới, Chính xài, Chính thấy Chính trắng thì tay Chính đẹp, Chính để lên mặt Chính luôn mới bị vậy.
3: Cơ địa hả ta?
2: Chắc vậy quá trời. Hà ơi, mày đợi
1: thôi,
2: đâu
1: còn gọi Chính Hà đi Chính.
4: Rồi.
1: Ê, vòng vòng không?
2: Nó chết linh lắm nè.
4: Chính ơi, Chính ơi.
2: Chính nè.
4: Có nhà không Chính?
2: Mày không nghe tiếng tôi hả?
4: Rồi nghe rồi, vô nè.
0: Ê,
2: đó, đó, đó, đó, đó.
4: Không nên đi đường này, có điềm.
2: Mày có đi ta cũng cho mày đi nữa.
4: Thôi coi. Ê, sao có mặt đông đủ đây vậy?
1: Đông đủ cái gì? Cái kem gì anh đưa cho Chính xài gì kìa, sao vậy Chính xài gì?
4: Trời, xài kem nó trắng lắm nha, bữa anh.
1: Thì em cũng xài nè.
4: Trời, bàn tay trắng tinh luôn.
1: Nhưng mà cái tay ok.
4: Nhỏ diễn viên thì
5: đang tính xin.
4: Người đen xì.
5: Đen xì
4: hả? Xài tay chỗ tay trắng bốc.
1: Nhưng mà lên cái mặt nè.
4: Lên cái mặt. Nhưng... Ở quỷ già.
1: Quỷ già.
4: Ở quỷ già.
2: Cái con này giả quỳ, tao còn đỡ tuổi ha. Còn mày trực tiếp quỷ già hả?
4: Nó tại vì
2: là
4: nó...
2: do mấy người cho tôi xài cho tin tôi mới bị gì nè.
4: Nó... Ủa? Kem sức tay mà.
2: Thì kem sức tay, thì tay nó cũng là da, cái mặt cũng là da. Tôi thấy sức tay mịn màng trắng, tôi mới đẩy lên trên mặt, ai ngờ bị vậy nè.
4: Hôm bữa là đã nói với Chính là sức tay thôi, không được sức mặt mà.
2: Thì đã là kem rồi, tay mặt cũng là trên con người của mình.
1: À, con biết rồi, cái này là kem chỉ dùng cho tay.
4: Đúng rồi.
1: Có nghĩa là cái da tay với da mặt là hai loại da khác nhau.
4: Đúng
2: nó
4: rồi.
2: Nó là da luôn mà.
1: Không phải.
4: Không da được, ví dụ da mặt mình thì nó chai, nó dày được, chứ da tay không có chai, không có dày.
1: Không phải, anh nói sai rồi. Cái da tay, da tay nó mới dày, còn da mặt.
0: Mặt chính là nó cũng
4: dày. Ủa?
1: Không, nó mỏng lắm. Cho nên là mình dùng lộn kem. Ủa? Rồi.
2: Tôi nói á, là tôi nói cái da. Nghe, cái da mặt của tôi nó mỏng hơn cái da tay. Còn bạn nói á, bạn nói là cái da mặt không phải là cái da mặt mà là cái mặt. Cái mặt chai lì là giống như cái mặt của bạn là mặt chai lì
4: đó. Dạ đúng rồi, hai chữ con đồ mặt dày đồ đó.
2: Thì đó đó. Tại vì mấy người bây giờ cái mặt tôi phải như vậy nè. Ai biết là kem sức tay là sức mặt không được đâu.
6: Cả một bầu trời của tôi.
1: Chính,
6: sao mặt mày buồn rũ rượi ảm đạm vậy?
1: Dạ không sao.
6: Thôi rồi, để tao tự đoán nghe. Chính ơi, con buồn quá.
1: Chính ơi, con buồn quá.
6: Con có chuyện muốn tâm sự với Chính.
1: Con có chuyện muốn tâm sự với Chính.
6: Tháng này con thiếu tiền nhà nha.
1: Trời ơi, Chính ơi, mấy đứa con Thu nó ốm đói, nó không có đủ ăn, nhìn nó còi cọc tội nghiệp quá.
6: Trời ơi, sao mày bất chấp vậy Vivian?
7: Trời ơi, anh Hà, anh là yêu tinh biến hình chưa có giới đúng không?
8: Yêu tinh cái mỏ mày, còn mày cũng là yêu nghiệt biến thành cái con khỉ đúng không?
7: Tầm bậy tầm bạ, anh không nghe Chính nói gì hả? Hôm nay đeo mặt nạ, thú vật là sẽ được giảm 50% đó.
8: À, vậy là thiệt ra chúng mình là cùng một đội.

tận dụng địa thế tự nhiên, bảo tồn nguồn giống quý hiếm, hợp tác trong sản xuất. Sâm cúc phương và trà hoa vàng, những dược liệu đạt tiêu chuẩn OCOP, đã và đang được người dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình bảo tồn và phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị nguồn dược liệu, tạo việc làm và phát triển kinh tế địa phương.

0: trong đó có giống sâm cúc phương và trà hoa vàng. Tại xã Cúc Phương, từ xa xưa, giống sâm được người dân địa phương gọi với cái tên quen thuộc là cây bồ béo. Đây là loại thảo dược thiên nhiên có hàm lượng dinh dưỡng cao. Đặc biệt, toàn bộ cây sâm từ hoa, lá, cành và củ đều có thể chế biến thành các sản phẩm có ích.
1: Sâm này ấy, thì có từ lâu lắm rồi là ở trong rừng. Ngày trước là nó gọi là cái tên là cây bổ béo, chứ người ta không biết là cái cây sâm như bây giờ đâu. Qua đúc rút kinh nghiệm, người ta thấy là sau khi mà người ốm, người mệt mỏi thì người ta cho sử dụng vào thì người ta thấy có hiệu quả. Có nghĩa là người ta thấy là người nhanh khỏe. Chúng tôi chỉ dùng nấu canh này, dùng hoa tươi ấy là để hãm nước như nước chè ấy. Rồi cây củ thì có nghĩa là cũng phải tầm từ 1 năm trở lên mới bắt đầu thu hoạch. Mà nếu như mà dùng không hết thì có thể là cứ để ở vườn lưu cữu 2 năm, 3 năm.
2: Là ông cha chúng tôi là trước đây giàu nhiều, nhưng mà đến cái thời của chúng tôi là cũng anh thì đi bộ đội về, anh thì công nhân về, nên là bây giờ mới thấy những cái này nó tác dụng. Tôi cũng học hỏi các cụ là rồi cũng xin những hạt giống để về trồng. Những cái này là cái lá này mình xào canh được này. Cái cây này thì sau khi phơi khô mình nấu nước uống, còn cái củ nó là ngâm rượu hoặc là hầm với thịt gà hoặc là các loại là ăn rất bổ.
0: Đứng đầu trong 4 vị thuốc thượng hạng của Đông y là sâm, nhung, quế, phụ. Có lẽ vì vậy, sâm còn được sử dụng trong nhiều bài thuốc dân gian để bồi bổ sức khỏe và chữa trị bệnh lý.
3: Có một cái bài thuốc bổ mà gọi là gia truyền của người Mường đấy, họ có những cái vị thuốc rất là tốt, trong đó là có cái vị thuốc bổ là cây sâm Cúc Phương. Mình cũng sưu tầm cái giống sâm này và cũng đã trồng một ít, cũng như là nghiên cứu về cái hoạt chất của nó. Thì trong hoạt chất trong cái sâm này nó cái hàm lượng saponin rất là cao, canxi hữu cơ rất là cao và các cái acid amin của thực vật rất là tuyệt vời. Thế thì những cái thứ đấy là những cái thứ mà người bệnh hoặc là người bình thường rất là nhu cầu rất cao cần. Chẳng hạn như là canxi trong 147 mặt bệnh thì bệnh nào cũng cần đến canxi cả. Như thế là về cái tính chất sâm thì về cái hoạt chất của sâm thì rất là nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng cũng như bệnh nhân là cần rất cao.
0: Nhận thấy giống sâm này chứa nhiều dinh dưỡng như saponin, omega 3, 6, 9, các khoáng chất như sắt, canxi, anh Nguyễn Đức Tuấn đã cùng bà con đưa giống sâm từ rừng Cúc Phương về trồng và nhân rộng tại xã Yên Quang, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Với hệ sinh thái đa dạng, nguồn nước suối khoáng tự nhiên cũng như thổ nhưỡng, nhiệt độ phù hợp, cây sâm không những phát triển tốt tại vùng đất này mà còn tích lũy được lượng canxi và sắt cao hơn so với cây giống, lên tới 17.000mg trên 1kg và 800mg trên 1kg. Từ đây, anh Tuấn cùng một số hộ trồng sâm trong xã đã liên kết thành lập hợp tác xã sâm Cúc Phương trở thành sản phẩm chủ lực của địa phương, giúp bà con làm giàu, phát triển kinh tế.
4: Đến năm 2020, mình với cái mong ước mình tìm lại những cái cây quý, dược liệu quý cho quê hương thì mình đã vào rừng Cúc Phương thì mình cũng đã tham khảo lại và phục dựng lại cái cây này. Và không ngờ thì cái cây sâm này sau khi mà trồng nó ra hoa, ra củ thì mình đã thấy được là nó lại là cây bản địa. Nên là mình đã hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học cũng rất là nhiều năm và mình cũng được. Thì đến bây giờ chúng mình phục hồi lại thì nó cũng có một cái ý nghĩa vô cùng lớn về mặt đa dạng sinh học. Và chúng ta đã giữ lại được. Cái thứ hai nữa là nó sẽ tạo ra một cái sản phẩm, một

0: loại dược liệu quý để chăm sóc sức khỏe cho con người vô cùng tốt. Và cái thứ ba nữa là nó tạo ra cái, nó là một loại cây mà chúng ta hướng đến giá trị kinh tế cao cho bà con đồng bào miền núi của Tây Nho Quan, ở Tây Ninh Bình.
1: Để tạo nên sản phẩm tiêu biểu của vùng với giá trị cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường, anh Tuấn cùng người dân nơi đây phải vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ từ quá trình gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch và cả chế biến. Đặc biệt, nhằm cung cấp dinh dưỡng và tăng sức đề kháng cho cây, Hợp tác xã Sâm Cúc Phương Bô Chi còn áp dụng kỹ thuật tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israel. Cụ thể, các loại phân vi sinh được ủ từ chùn quế, song biển, sẽ được nghiền nhỏ, hòa vào nước và tưới nhỏ giọt, giúp cây sâm dễ dàng hấp thụ dưỡng chất. Nhờ được chăm sóc tỉ mỉ bằng các phương pháp canh tác hữu cơ, hầu hết sâm Cúc Phương được ươm trồng đều có củ to, đảm bảo độ tươi sạch.
0: Riêng sâm Cúc Phương thì gieo trồng cực kỳ đặc biệt. Nếu như chúng ta sử dụng hóa chất vào thì chỉ khoảng 6 tháng là nó sẽ bị lụi. Và chính vì vậy nên là mình đã nghiên cứu rất kỹ về cái cây sâm này, nó thích hợp theo cái hướng là vi sinh. Vì vậy nên trồng phải hoàn toàn bằng vi sinh hữu cơ. Nếu như mà các bạn mà đã biết về vi sinh hữu cơ thì nó là một cái hệ phát triển hiện nay được cả thế giới đương hướng đến. Đó là chính là nông nghiệp xanh. Nếu như nói về saponin tổng của sâm Cúc Phương thì cũng lên tới 1.8, tức là 1,8 gram trong 100 gram. Thì cái này không phải là nhỏ. Và thậm chí mình sang Hàn Quốc thì người ta cũng nói rằng cái đơn vị tính của saponin nó là miligram đến microgram chứ không tính đến gram. Nhưng sâm Cúc Phương thì lại có là tới gram trên gram. Không chỉ saponin mà ngoài ra nó còn rất là nhiều các hoạt chất cực tốt khác như arginine, lycopene, hexylisin hoặc thionine, alanine và rất nhiều các axit amin khác. Tuy nhiên đó còn chưa nói đến một cái cực kỳ quý trong sâm Cúc Phương, đó chính là hàm lượng canxi cực cao. Hay nói cách khác là chiếm tới khoảng 17% là canxi hữu cơ. Đây là một cái giá trị vô cùng quý của sâm Cúc Phương mà không nơi nào có được.
1: Không chỉ đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua việc đầu tư các trang thiết bị máy móc hiện đại như máy thái, sấy lạnh, máy rang đa năng, máy cân định lượng, Hợp tác xã Sâm Cúc Phương Bô Chi còn chú trọng đổi mới, cải tiến mẫu mã, bao bì để từng bước có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

0: Hiện có hai sản phẩm của hợp tác xã đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao là Hoàng trà Bảo Sâm và bột sâm Tiến Vương.
1: Chúng tôi nghiên cứu phát triển hai sản phẩm chính và bây giờ đã cho ra thị trường và đã được thị trường đang chấp nhận và cũng dần dần nghĩa là đang đi vào cái nhu cầu sử dụng của tất cả bà con trong nước cũng như ngoài nước. Sản phẩm chính của chúng tôi là bây giờ có hai sản phẩm OCOP 3 sao. Một là Hoàng trà Bảo Sâm, hai là cái bột sâm Tiến Vương. Chúng tôi đây là sản xuất là cái sản phẩm để xác định là đặc biệt là chúng tôi sản xuất theo cái chuỗi hữu cơ. Cho nên là cái năng suất thì nó không đạt cao. Thế nhưng mà cái chất lượng sản phẩm
0: đã và đang được mở rộng, phát triển tại các địa phương. Qua đó góp phần phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân cũng như đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay.
2: Đối với cây sâm Cúc Phương thì hiện nay trên địa bàn xã Yên Quang thì là một cây gần như kiểu là một mô hình điểm cho địa bàn Yên Quang đang có xu hướng phát triển trong phát triển kinh tế tại địa phương. Đối với cây sâm của Cúc Phương đang trồng trên địa bàn Yên Quang thì hiện nay cũng đã tạo công ăn việc làm cho khoảng 20-30 công nhân trên địa bàn Yên Quang. Đối với cái chính sách về công tác tuyên truyền thì

Hiện nay thì như ban đầu mà khi mô hình về thì đối với hợp tác xã Sâm thì cũng đã triển khai tập huấn cho bà con cũng như là phát triển cho bà con, và thứ hai là tuyên truyền trên hệ thống loa về Sâm cũng như các cái hội nghị của thôn thì vẫn triển khai cái mô hình Sâm của hợp tác xã là đang có hiệu quả để phát triển, để nhân rộng ra mô hình trên địa bàn của Yên Quang cũng như một số xã khác, cũng như là hiện nay thì hợp tác xã cũng đã phát triển thêm vào vùng Cúc Phương, Kỳ Phú và một số tỉnh khác, như chúng tôi đã nắm bắt là cũng đã có một số tỉnh khác mà các đồng chí cũng đã triển khai.

0: Không chỉ có sâm cúc phương tại huyện Nho Quan, trà hoa vàng, một loại dược liệu quý cũng đang được bảo tồn, tập trung phát triển để hình thành vùng nguyên liệu sản xuất. Ung thư, ổn định huyết áp, điều trị tiểu đường, chống oxy hóa và chống lão hóa. Tuy nhiên, do khai thác quá mức nên khả năng tái nhân dân tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt đề án xây dựng mô hình bảo tồn và nhân giống trà hoa vàng quốc phương bằng phương pháp dâm hom tại tỉnh Ninh Bình do công ty trách nhiệm hữu hạn dược liệu Vũ.
1: Đây là một loại dược liệu quý bởi vì là rất nhiều cái công trình nghiên cứu của quốc tế và đánh giá cũng như là lâm sàng thì nó có những rất nhiều khoáng vi lượng, vitamin đến những cái giá trị của dược liệu của trà hoa vàng mang lại. Và cũng vinh dự đấy là Việt Nam được đánh giá là thiên đường trà hoa vàng bởi vì là có rất nhiều là giống trà hoa vàng khác nhau. Việc bảo tồn các giống trà hoa vàng nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Bởi vì sao? Trong ngành dược liệu nói riêng và ngành nông nghiệp nói chung thì việc bảo tồn nguồn gen của các giống trà hoa vàng đó đóng vai trò quan trọng trong công tác giữ, thứ nhất là giữ nguồn gen về những cái giá trị đối với một về mặt cây trồng, về mặt giống, giá trị về mặt dược liệu. Ngoài ra thì dựa trên cái nguồn gen đó thì mới có là nền tảng để tiến hành các hoạt động về nghiên cứu khoa học, về công tác về bảo tồn, lai tạo, phát triển giống.
0: Nằm trong thung lũng được bao quanh bởi núi Cổ Ngựa, tạo thành một vườn trồng khép kín hình chiếc hồ lô, chỉ có duy nhất một lối ra vào thông với bên ngoài. Khu bảo tồn và nhân giống trà hoa vàng của công ty tại xã Gia Lâm, huyện Nho Quan có diện tích khoảng 30 hectare. Nhờ địa thế đặc biệt này, hệ thống thực vật được bảo tồn nguyên vẹn, không bị tác động bởi bên ngoài. Tại khu vực trung tâm của thung lũng còn có một khu nhà lưới gần 1.000 m², trang thiết bị theo công nghệ Israel để nhân, ươm giống cây con, giúp cho cây giống không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bất lợi của thời tiết và hạn chế sự phá hoại của các loại sâu bọ, côn trùng, tạo ra những cây giống khỏe mạnh. Việc bảo tồn nghiên cứu nhân giống cây trà hoa vàng không chỉ lưu giữ nguồn gen quý mà còn mở ra hướng phát triển mới, đồng thời giải quyết việc làm cho lao động nông nhàn ở địa phương. Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn dược liệu Vũ Gia đang liên kết với hàng trăm nông dân địa phương cùng tham gia vào toàn bộ quy trình bảo tồn, nhân giống và trồng cây trà hoa vàng thông qua việc ký kết hợp đồng, cung cấp giống cho nông dân trồng, sau đó thu mua bao tiêu sản phẩm.
2: Công việc của chúng tôi ở đây là thường là đầu tiên là làm cỏ này, rồi thì bón phân, rồi thì chăm sóc cây, rồi thì đến lúc cây được thu hoạch thì chúng tôi đi thu hoạch. Cô làm việc ở đây được 6 năm. Nói chung là chúng tôi làm ở đây thì kinh tế thì phát triển cho chúng tôi mỗi tháng là thu nhập được 5 triệu đến 5 triệu rưỡi. Là cũng ổn định cho trong một tháng sinh hoạt trong gia đình. Trước thì chúng tôi thì chỉ làm nông thôi, và làm ruộng. Là công ty ở đây mở ra là chúng tôi
3: đây làm thì thấy công việc ở đây rất là thoải mái và có thêm thu nhập trong gia đình và còn phụ thêm được việc nhà nữa. Khi vào đây làm thì

0: Tôi thấy là lương khá là ổn định và còn làm thêm được việc nhà để tăng thu nhập cho gia đình ạ.
1: Quy trình nuôi ươm, sản xuất giống, trồng trọt, thu hái, sơ chế cây trà hoa vàng được thực hiện theo tiêu chuẩn GACP, WHO. Đây là các nguyên tắc tiêu chuẩn trồng trọt và thu hái dược liệu theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, có vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra nguồn nguyên liệu làm thuốc đảm bảo chất lượng. Đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn dược liệu Vũ Gia đã có 4 sản phẩm trà được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao cấp tỉnh. Đó là trà hoa vàng 50g, trà hoa vàng Mạn Hảo 30g, trà hoa vàng Cúc Phương 20g và trà hoa vàng Vũ Gia 20g.
2: Góc độ là kinh tế thì rõ ràng là trà hoa vàng là một cây bản địa, thì khi mà nhân rộng thì cũng sẽ là tốt cho cái vùng, cho người dân, cho các cái vùng xung quanh. Tại vì cái cây đấy nó đã đang phát triển tốt rồi thì nó sẽ là cải thiện và nâng cao thu nhập, đưa vào các cái diện tích đất đang trống để trồng. Tức là ngoài các kênh bán hàng thông thường của công ty ra thì với tỉnh Ninh Bình đây cũng là một sản phẩm đặc trưng của tỉnh nên là đang được sử dụng khi mà đi công tác làm quà tặng cũng như là khi mà đón tiếp khách đến với Ninh Bình.
1: Việc nghiên cứu bảo tồn nhân giống trà hoa vàng và sâm Cúc Phương không chỉ bảo tồn nguồn gen quý mà còn gợi mở ra hướng phát triển mới cho huyện miền núi Nho Quan, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị nguồn dược liệu, tạo việc làm và phát triển kinh tế địa phương.

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh

trình sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.
2: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Vào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: rồng lúc bấy giờ là một trọng điểm, đó là một cái mục tiêu rất quan trọng và phải ra sức chiến đấu để bảo vệ cổ hòm rồng.
1: Cái cuộc chiến đấu ở hòm rồng này đã tập hợp được tổng lực của chính quyền nhân dân.
2: Một cái cuộc chiến thật là hào hùng, thật là anh hùng, với những con người anh hùng tạo ra chúng ta một cái thời kỳ lịch sử oanh liệt.

0: Gần 60 năm đã trôi qua, thời gian đủ lấy đi nhiều thứ của một con người, thế nhưng không thể làm phai nhòa những khoảnh khắc lịch sử thiêng liêng trong tâm trí của lớp người đã từng xả thân dưới mưa bom bão đạn cho cầu Hàm Rồng đứng vững, bảo vệ huyết mạch giao thông. Dòng giã suốt 8 tháng trời, Mỹ đã tiến hành hàng loạt các cuộc ném bom với quy mô lớn nhỏ ra miền Bắc Việt Nam, với mục đích trả đũa những cuộc tấn công của quân giải phóng miền Nam vào căn cứ Mỹ ở miền Nam. Tuy nhiên, các cuộc ném bom này đã không hề làm giảm đi, mà ngược lại, càng gia tăng các cuộc tấn công của quân ta.
1: Trước thực tế đó, ngày 1 tháng 4 năm 1965, Hội đồng An ninh Quốc gia tại Mỹ đã buộc phải họp khẩn cấp ở Washington để bàn định chiến cuộc ở Việt Nam. Tại cuộc họp này, Mỹ quyết định chuyển cuộc chiến tranh phá hoại chủ yếu bằng không quân ra miền Bắc từ mục đích trả đũa sang mục đích ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc vào miền Nam Việt Nam. Sự thay đổi có ý nghĩa chiến lược này của đế quốc Mỹ đã đưa hệ thống giao thông ở miền Bắc Việt Nam thành mục tiêu chủ yếu trong các cuộc oanh kích của không quân Mỹ.
0: Máy bay trinh sát của đế quốc Mỹ xác định, từ Hà Nội vào tuyến đường chi viện cho miền Nam Việt Nam có 60 điểm tắc. Trong đó, Hàm Rồng được xem là điểm tắc lý tưởng, là đầu mút của khu vực Cán Song. Phá sập cầu Hàm Rồng, Mỹ sẽ cắt đứt được mạch máu giao thông Bắc Nam, đồng thời phá hoại nền kinh tế Thanh Hóa, làm suy yếu vai trò của hậu phương đối với tiền tuyến miền Nam.
2: Nhưng đây là cái mạch máu giao thông rất quan trọng, bởi vì nó có cả đường sắt đi qua. Nếu mà nó chặn được, nó đánh phá, đánh sập được cầu Hàm Rồng ấy, thì đã ngăn chặn được cái sự chi viện của các cái tỉnh miền Bắc này vào Thanh Hóa và vào các cái tỉnh khu 4.
1: Do tính chất quan trọng của nút giao thông này, đế quốc Mỹ đã huy động cùng một lúc hai lực lượng không quân chiến thuật và hải quân Mỹ cùng tham chiến. Lúc này, không quân chiến thuật Mỹ có liên đội 18 thuộc tập đoàn không quân chiến thuật số 2 đóng ở sân bay Cò Rạt, Thái Lan. Đây là liên đội được coi là anh cả đỏ trong lực lượng không quân nhà nghề của Mỹ, được trang bị máy bay cường kích F-105D, loại máy bay tối tân nhất lúc bấy giờ, có tốc độ gấp 2 lần tốc độ âm thanh và đặc biệt có tiếng gầm rú như sấm rền trên bầu trời. F-105D còn được mệnh danh là thần sấm của không quân Mỹ, chính là dựa vào tiếng gầm rít khủng khiếp của nó.
3: Cái chiến thuật mà thằng không quân nó đánh đấy là nó gọi là chiến thuật Tân Kỳ Va. Tân Kỳ Va là gì? Nó dùng cái tiếng động của máy bay F-105 quần đảo ở trên đầu và cứ từng chiếc một vào ném bom, và mỗi chiếc có thể nó ném bom cầu Hàm Rồng đến 2 lần, 3 lần chứ không phải chỉ có 1 lần.
0: Nắm bắt được âm mưu thủ đoạn của giặc Mỹ, được sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và Bộ Quốc phòng, quân và dân Thanh Hóa cùng với bộ đội đã bước vào cuộc chiến với tâm thế chủ động, sẵn sàng đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ.
4: Ngay từ sau sự kiện mùng 5 tháng 8, thậm chí trước đây nữa, Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng đã chỉ đạo cho tỉnh ủy Thanh Hóa

0: cho quân và dân Thanh Hóa là phải nghiên cứu, bắt đầu là nghĩ đến cái chuyện là sớm muộn gì thì địch cũng sẽ đánh phá Hàm Rồng, chứ phải nghĩ đến xây dựng các cái phương án, chuẩn bị lực lượng tâm thế để mà đương đầu với không quân địch ở cái trọng điểm Hàm Rồng.
1: Nhạc sĩ Ngọc Khuê vốn trưởng thành từ pháo thủ Hàm Rồng. Ông có tới 9 năm gắn bó với vùng đất lịch sử ghi đậm dấu ấn chiến công của bộ đội pháo cao xạ này. Rất nhiều bài hát trong những sáng tác của ông đều bắt nguồn từ cảm xúc về những năm tháng ấy. Có những ca khúc ra đời gần 60 năm sau vẫn mang đậm âm hưởng của những ngày chiến đấu bên cây cầu lịch sử.

0: Đó cũng là lời thề son sắt của quân và dân Hàm Rồng với những nhịp cầu.
1: Cuộc đời đã dành cho cựu chiến binh Lê Xuân Giang một vị trí của người lính ở Hàm Rồng từ ngày ông mới vào quân ngũ và giữ ông ở đó suốt cuộc chiến tranh. Vốn từng là người lính trực tiếp tham gia chiến đấu trên đồi C4 bảo vệ cầu Hàm Rồng ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến. Sau này hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, cựu chiến binh Lê Xuân Giang đã dành nhiều thời gian và tâm sức để viết lại những ký ức về Hàm Rồng trong những ngày tháng chiến tranh với các thể loại truyện ngắn và ký.
0: Thời điểm đó, ông Giang là lính trắc thủ radar của trung đoàn Hàm Rồng và trực tiếp chiến đấu trên trận địa pháo điểm cao đồi C4. Đây là nơi chứng kiến những cuộc đụng độ ngoan cường của quân và dân ta nhằm bảo vệ cầu Hàm Rồng thông suốt trong chiến tranh chống Mỹ. 6 thập kỷ đã qua, nhưng nơi đây vẫn in đậm dấu ấn hào hùng của một thời máu lửa.
2: Trận địa C4 là trận địa quan trọng nhất, tức là đánh máy bay bổ nhào đẹp nhất. Và khi đánh máy bay bổ nhào thì nó có một cái yếu tố mà có thể nói rằng là tự hào của Hàm Rồng đấy, tức là Hàm Rồng biết đánh vào thời điểm nào để trong cái quá trình bổ nhào. Cho nên đại đội 4 có một cái khẩu hiệu là đánh bằng cánh, đánh bổ nhào, có nghĩa là chờ khi nó chúc đầu xuống, nó ngắm cái cầu Hàm Rồng thì nó phải bằng cánh, nó không cơ động nữa. Thì lúc ấy chúng ta bắn, và chính cái cách đánh quyết liệt này khiến cho địch bỏ bom cầu Hàm Rồng rất nhiều, nhưng mà đều rơi ra ngoài cầu hết.
1: Trong suốt gần một thập kỷ kiên cường bám trụ cùng với quân dân Hàm Rồng, ông Giang đã cùng đồng đội đánh hàng trăm trận, góp phần bắn rơi hơn 100 máy bay của đế quốc Mỹ. Đại đội 4 anh hùng đã trở thành nỗi kinh hoàng của phi công Mỹ trong suốt 9 năm bắn phá Hàm Rồng. Vì vậy, đây cũng là điểm cao mà đối phương bắn phá ác liệt nhất, là nơi chứng kiến những cuộc chiến đấu ngoan cường cũng như sự hy sinh anh dũng của quân và dân ta.
2: Không có cái đơn vị nào đặc biệt như đại đội 4, tức là suốt cả cuộc chiến tranh đóng chỉ trên một trận địa, không cơ động đi đâu hết. Khi mà bị địch đánh rất nhiều lần, đến năm 1967 là 2 trận rất lớn. Trận mùng 3 tháng 9 là gần như là pháo thủ nào, khẩu pháo nào cũng có bị thương. Nhưng người anh em dân quân đã huấn luyện sẵn đấy, của Đông Sơn 17 dân quân lên thay pháo thủ và vẫn tiếp tục chiến đấu không đi đâu, sau lại bổ sung quân. Thế đến trận mà 18 tháng 11 năm 1967, địch lại cùng đánh một lần như thế, hy sinh cả khẩu đội 4. Nhưng mà rồi cuối cùng là khẩu đội 4 vẫn trụ lại. Đấy, anh em, một trong những cái trận địa ác liệt nhất ở Hàm Rồng là trận địa của đại đội 4. Cho nên đến bây giờ có thể nói rằng cả Hàm Rồng đánh nhau nhiều như thế, nhưng mà chỉ một mình đại đội 4 được tuyên dương anh hùng.
1: Trong ký ức của người lính Hàm Rồng năm ấy, Hàm Rồng như là một lẽ sống, là tình yêu, là mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng tâm hồn và công việc sáng tác của ông những năm tháng đã qua. Và mỗi khi có dịp, ông lại say sưa kể lại câu chuyện và những kỷ niệm trong trận đánh về một thời chiến đấu hào hùng của cha ông. Qua đó, để thế hệ trẻ càng thêm hiểu biết về lịch sử và biết ơn những cống hiến và hy sinh của ông cha ngày trước để có được nền độc lập tự do như hôm nay.
0: Tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, hiện còn lưu giữ và trưng bày nhiều hiện vật, hình ảnh tiêu biểu liên quan đến cuộc chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng của quân và dân ta. Quá khứ hào hùng ấy hiện hữu qua những hiện vật lịch sử còn lại. Mỗi hiện vật là một thước phim tài liệu kể câu chuyện về những người anh hùng, những chiến công vang dội cho các thế hệ sau.

0: đoàn kết, đồng sức đồng lòng vì độc lập tự do của dân tộc. Sức mạnh ấy đã được nhân lên tạo thành một thứ vũ khí phi thường, đánh thắng kẻ thù ngay từ những trận đầu tiên. Dù cho những làn mưa bom bão đạn của không quân Mỹ liên tục trút xuống, nhưng quân và dân trên khắp các ngả đường của Nam Ngạn, Đông Sơn không quản ngại hiểm nguy, đã có mặt trên khắp các trận địa, tiếp nước, tiếp đạn, cứu chữa thương binh.
1: Thì lúc bây giờ không có ai nghĩ đến cái chuyện chết chóc, và chỉ nghĩ đến cái chuyện là thằng Mỹ nó ở mãi đâu nó đến nó đánh là mình phải đánh lại rồi. Đó. Để không khí trong lòng nó rộn ràng suốt từ sáng cho đến tối.
2: Đó. Bộ đội với nhân dân lúc bây giờ là tất cả là nói thật là vì cái cuộc chiến tranh ấy, cho nên là bà con với bộ đội là rất chi là chia sẻ. Đấy, cho nên là cái tình cảm nó gắn bó lắm, nó còn để động lại. Bây giờ có nhiều những chiến sĩ bây giờ quay trở về đây, bây giờ cũng là những có lẽ là người con của làng Nam Ngạn này rồi.
3: Làm nên chiến thắng Hàm Rồng, có rất nhiều lực lượng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Trong đó phải kể đến đại đội dân quân tiểu khu Nam Ngạn, thị xã Thanh Hóa. Xác định được nhiệm vụ lâu dài đấu tranh chống đế quốc Mỹ, nhân dân trong làng đã tham gia đào hầm, đào hào trú ẩn, đào đắp công sự, ụ pháo, xây dựng trận địa, tổ chức các trung đội, tiểu đội dân quân trực tiếp chiến đấu và sẵn sàng thay thế cho các pháo thủ bị thương hoặc hy sinh tại các đơn vị cao xạ, hải quân.
0: Trong chiến tranh, mỗi người dân Nam Ngạn chỉ nghĩ đến sự trường tồn của quê hương, của cây cầu Hàm Rồng mà quên đi sự khốc liệt của bom đạn quân thù. Trong khói lửa đã xuất hiện nhiều tấm gương anh dũng, tiêu biểu là nữ dân quân Ngô Thị Tuyển, người con gái ưu tú của quê hương Nam Ngạn, đã không quản thân gái nơi chiến trường, vác cùng lúc hai hòn đạn nặng 98 kg, vượt qua đê, chuyển ra bờ sông, tiếp viện kịp thời cho anh em bộ đội. Các nữ chiến sĩ như đại đội trưởng Nguyễn Thị Hằng bị thương vẫn không rời vị trí chỉ huy. Chị Lê Thị Dung hy sinh dũng cảm trên tàu khi hiệp đồng chiến đấu với hải quân Ta.
4: Cái học tập công tác đảng, công tác chính trị nó trúng và nó đúng, cho nên là đã thấu đến tận xương tủy của mỗi cán bộ người dân khi công tác ba sẵn.
5: Các tượng thần, tượng Phật được chế tác bằng các chất liệu khác nhau như gỗ, đá và kim loại vẫn được lưu giữ tại nhà trưng bày. Về lại tỉnh Kiên Giang, di tích khảo cổ Nền Chùa là một trong những di tích lớn của văn hóa ốc eo. Di tích nằm ở vị trí giáp ranh của ba địa phương huyện Tân Hiệp, huyện Hòn Đất và thành phố Rạch Giá. Khu vực Nền Chùa là một gò đất và đá cao hơn mặt ruộng khoảng 1 mét. Gò có dạng hình gần tròn, hơi kéo dài về hướng đông tây. Trên mặt gò trải đầy những khối đá hoa cương, sa thạch, thạch anh và đá vôi lớn nhỏ. Ngày 15 tháng 12 năm 2004, theo quyết định số 103 của Bộ Văn hóa Thông tin, di tích khảo cổ Nền Chùa được xếp hạng di tích quốc gia. Riêng tại vùng đất cạnh đền thuộc xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận có đến 3 di chỉ lớn là di chỉ Kinh Chính Huệ, di chỉ Đền Vua và di chỉ Liếp Đất Cổ. Ít ai ngờ rằng vùng tôm mênh mông nước thuộc xã Vĩnh Phong này lại ẩn chứa rất nhiều vết tích của văn hóa ốc eo. Những bậc cao niên tại đây cho biết, nếu như bơm hết lượng nước trong vuông ra ngoài, chúng ta sẽ thấy được hàng trăm hiện vật ốc eo sót lại trên nền đất trũng. Cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng trong quá trình canh tác, bà con cạnh đền vẫn còn tìm thấy những mảnh gốm vụn, bình cổ, đá xanh.

phát huy trí tuệ, sức mạnh chiến đấu trong những năm tháng bảo vệ cầu Hàm Rồng. Nét độc đáo của nghệ thuật chiến tranh nhân dân đã được biểu hiện một cách rõ nét. Đó là sức mạnh của tinh thần.

0: Tại tỉnh Kiên Giang, các nhà khảo cổ học đã phát hiện được tổng cộng 12 di chỉ ốc eo lớn nhỏ phân bố trên toàn tỉnh. Một số di tích thuộc văn hóa ốc eo Phù Nam, tiêu biểu là di tích đá nổi thuộc huyện Tân Hiệp, di tích dòng đá thuộc huyện Dòng Riền, di tích nền chùa Mốt Văn và dòng xoài thuộc huyện Hòn Đất. Qua các đợt khai quật, các hiện vật tại các di tích trên đã được đưa về lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Kiên Giang. Các hiện vật chủ yếu là linh ga, yoni, đồng tiền kim loại, trang sức, cùng một số hiện vật bằng gốm và đất nung, cọc gỗ, dán gỗ, hạt lúa.
1: Như đây trước mặt quý du khách thì đây là bộ sưu tập đồ trang sức của cư dân văn hóa ốc eo. Phía trên là bộ sưu tập đồ trang sức được phát hiện tại di chỉ nền chùa thuộc huyện Tân Hiệp. Còn phía dưới này là bộ sưu tập đồ trang sức được phát hiện tại di chỉ cảnh đền thuộc huyện Vĩnh Thuận. Phía bên đây là bộ sưu tập 13 con dấu. Bộ sưu tập 13 con dấu này được xem như là đặc trưng của Bảo tàng tỉnh Kiên Giang. Thì cái con dấu này chứng tỏ được cái sự giao thương, buôn bán của nền văn hóa ốc eo thời kỳ lúc bấy giờ. Phía trên này là cấu trúc mộ táng, hình chụp lại 3D của cái cấu trúc mộ táng được phát hiện tại di chỉ Kè 1 thuộc huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên thì qua cái cấu trúc này thì các nhà khảo cổ học khẳng định được rằng cư dân văn hóa ốc eo đã có cái tục hỏa táng người mất, sau đó mới bỏ vào trong những chiếc bình gốm và chôn vào trong cái cấu trúc mộ táng như thế này. Đây là cột nhà sàn được tìm thấy tại di chỉ Dòng Xoài thuộc huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Phía bên đây là hai bộ phận kiến trúc, thì có thể là vì hoặc kèo của một ngôi nhà sàn được tìm thấy tại di chỉ cảnh đền thuộc xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.
0: Hiện nay, văn hóa ốc eo đã đến gần với các tầng lớp nhân dân Kiên Giang thông qua những triển lãm trưng bày và giới thiệu tại các lễ hội lớn của tỉnh. Thông qua các hoạt động như thế này đã góp phần nâng cao hiểu biết và nhận thức về văn hóa ốc eo, có ý nghĩa quan trọng ở hiện tại và tương lai trường tồn của đất nước, của dân tộc. Con đường di sản ốc eo Kiên Giang là con đường đi qua những thăng trầm và nhiều biến thiên của lịch sử Việt Nam. Lịch sử ốc eo Phù Nam là một bộ phận quan trọng và không thể tách rời trong lịch sử hình thành và phát triển non sông gấm dốc nước Việt, một dải sơn hà hình chữ S thiêng liêng.
2: Thưa quý khán giả, di sản ốc eo đã tạo nên một nền tảng vững chắc để các địa phương thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có tỉnh Kiên Giang của chúng ta, có thể tận dụng khai thác để phát triển du lịch, đồng thời xây dựng những sản phẩm văn hóa và du lịch góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương. Đến đây thì chương trình Quê hương đất nước con người kỳ này cũng xin được khép lại. Thanh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.

Xin chào quý vị khán giả đến với chương trình Bí ẩn Eva, một chương trình đặc biệt dành riêng cho chị em phụ nữ, xoay quanh những câu chuyện. Đó cũng là một câu hỏi và cũng là một cái điều mà rất nhiều các chị em phụ nữ thắc mắc. Vậy thì ngay bây giờ với chủ đề này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chuyên gia luật sư Nguyễn Thành Tựu và khách mời đặc biệt của chương trình bạn Mỹ Phúc.

0: Và Mỹ Phúc nghĩ như thế nào nếu chúng ta thành công quá sớm, và đặc biệt mình đưa ra ở lứa tuổi đi trước 30 tuổi, thì không biết là Phúc nghĩ như thế nào với những bạn trẻ ngày hôm nay?
1: Đối với em, thành công thì nó là một cái gì đó nó không có rõ ràng, tại vì thực ra mỗi người đều sẽ có một cái gọi là thành công riêng. Ví dụ như là đối với em thì em nghĩ nếu mà thực sự thành công đối với một người trẻ là khi họ có thể xác định được họ sống với cái mục đích hoặc là cái đam mê của họ là gì, họ biết được họ thích điều gì đã gọi là một cái thành công lớn nhất cuộc đời rồi. Tại vì nó là sẽ là cái tiền đề để chúng ta có thể nỗ lực cố gắng và đi đúng hướng và đạt được thành công, và cũng như là cái thành tựu nó sớm và nó nhanh hơn so với mọi người cùng với một cái lứa tuổi. Còn đối với em thiệt ra hiện tại thì nếu mà gọi là thành công á, thì em vẫn chưa gọi hẳn là em đã tự tin là em quá thành công, nhưng mà so với nhiều người đánh giá thì gọi là em đã thành công hơn rất là nhiều người so cùng với lứa tuổi của em khi mà em còn quá trẻ. Nhưng mà thường thì mọi người chỉ thấy được cái bề nổi của mình thông qua cái vẻ bề ngoài và những cái kết quả của mình đã đang có và đang sở hữu thôi, chứ mọi người không thấy được tất cả những cái mà mình đã phải trải qua, mình vượt qua nó như thế nào. Tại vì những cái đó thì thường chỉ có một mình bản thân mình tự hiểu, tự biết, và mình khó mà có thể mà gọi là có thể chia sẻ hay là nói ra để cho mọi người có thể hiểu được điều đó. Thực ra mọi thứ em có hiện tại là em đi bằng chính nghị lực và mọi thứ của em nhiều hơn.
0: Ok, cái điều này rất là tuyệt vời đối với những người trẻ, và đặc biệt những bạn gái trẻ gọi là chân yếu tay mềm á, mà lại thành công sớm so với trước cái độ tuổi 30. Thì không biết luật sư thấy trong cái giai đoạn này á, có phải là chúng ta đang có một cái thế hệ nhiều những bạn trẻ có được những thành công như thế hay không? Và không biết là ngoài cái việc đó, đằng sau cái sự thành công đó thì các bạn có vấp phải những điều gì hay không?
2: Đúng là cái thời buổi hiện tại thì mình tạm gọi thành công nó có nhiều khía cạnh, mà đang nói là vấn đề về kinh tế đi ha.
0: Kinh tế. Tại
2: vì đang nói thành công là một công thức chung. Lát mình phân tích là thành công, để thành công mà một người qua thành công nó gồm các yếu tố gì. Tạm định nghĩa rằng là thành công nói về sự nghiệp và nói về tài chính, về con
0: thường,
2: đường công nghiệp.
0: Đúng rồi. Thường các bạn trẻ ở cái tuổi đó bắt đầu là lo cho sự nghiệp, lo cho công việc. Thì thường nếu mà ai mà có đủ cái khả năng để phát triển sự nghiệp á, thì người ta đánh giá là thành công.
2: Ok. Do Việt Nam mình nói là sớm, giàu lúc 30 tuổi là sớm. Nhưng mà ở thế giới rằng là 30 tuổi mà chưa làm giàu thì đừng nghĩ làm giàu nữa. Vậy thì có thể rằng là ai đó nói là sớm, nhưng quan điểm rằng là thành công tài không đợi tuổi, giàu không đợi thời vạn, cơ bản là mình biết tận dụng hay không. Sai là câu chuyện hôm nay rằng là nếu bạn trẻ, đặc biệt là bạn nữ, mà nỗ lực tự thăng hoạt động, tự học hỏi mà để thành công trước 30, thứ nhất là một sự chúc mừng tuyệt vời. Mà nếu xã hội Việt Nam mà các bạn nữ 9x mà như thế, chúng ta sẽ phát triển ngang bằng về thế giới. Và đặc biệt quay lại câu chuyện là Trúc Thi hỏi rằng là nếu thành công như vậy thì có cái gì ảnh hưởng không, vì quan điểm là thành công như vậy là sớm. Ok, mình chấp nhận thành công trước 30 tuổi là sớm. Vậy thì nó có những cái vấn đề có thể xảy ra ở lứa tuổi trước 30 mà tôi gọi là giàu sớm quá.
0: Thật ra như vậy nè, đây là đơn giản như chúng ta thấy một số bạn trẻ vì thành công sớm thì sẽ gặp những cái vấn đề, bởi vì người ta nói là phát triển bản thân trước khi phát triển sự nghiệp. Nhưng vì cũng có rất nhiều bạn trẻ bước ra trường là bắt đầu tập trung phát triển sự nghiệp thì quên đi phát triển bản thân, nên cái sự thành công nó quá nhanh so với việc phát triển bản thân, và chính cái sự thành công đó lại là gọi là một cái cú đánh ngược lại.

0: thành công trước tuổi 30 xem như là thành công đến quá sớm đối với thế hệ trẻ. Vậy thì Trúc Thi đặt câu hỏi rằng là liệu sẽ thành công sớm như vậy, giống như Thuy nói rằng là hãy làm người trước rồi mới làm nghề sau.
1: Phát triển bản thân trước khi phát triển sự nghiệp.
0: Vậy thì trong trường hợp này nó có ảnh hưởng hay nó có cái nguy cơ gì từ sự thành công đó, nó có tác dụng ngược không? Đó là cái điều mà Trúc Thi đặt câu hỏi. Vậy thì quan điểm của tôi rằng là cái thành công đó là sự nỗ lực rồi.

0: là đáng chúc mừng rồi. Nhưng nó sẽ có một cái mặt trái của vấn đề thành công ở đây, nếu như các bạn trẻ sẽ rơi vào cái tình huống là quá tự tin. Với sự phát triển của công thời kỳ công nghiệp số ở đây thì cái việc thành công nó rất nhanh, đặc biệt các bạn đã tiếp thu được kiến thức của internet, của các nền tảng mạng xã hội. Một đêm ngủ dậy thành tỷ phú, triệu phú, triệu đô là điều hết sức bình thường. Và đó cũng là cái động lực, nhưng nó cũng là một cái tác dụng, một cái cản trở để cho các bạn duy trì, tiếp tục giữ cái đà phát triển đó. Nếu như các bạn không ngồi lại, không biết đâu là lợi, đâu là điểm mạnh của mình, đâu là điểm yếu và mình cần phải khắc phục, thông thường thì các bạn sẽ xuất hiện cái tư tưởng là tự tin đó là tốt, nhưng phải biết kiểm soát, như là nhìn thế giới bằng một con mắt rất là bình thường, mọi thứ đối với mình là easy,
1: cho nên
0: đó sự chủ quan. Đúng rồi, chủ quan, vì lúc đó các bạn chưa có được sự trải nghiệm, thực ra chưa vấp ngã nhiều. Nếu như cái sự nó đến quá nhanh, mà một cái việc nó đến nó vượt với một cái tốc độ bình thường thường gọi là nhanh vậy, thì chắc chắn cái việc thành công đó các bạn không trải qua cung bậc cảm xúc với sự trải nghiệm, chưa có đủ nếm trải cái nỗi đau, nỗi thất vọng của sự thất bại để thành công. Đó là một lần vấp ngã, là một lần bài học, thì có thể các bạn đó chưa đủ cái số lần vấp ngã để thấy rằng giá trị của thành công. Bây giờ khi một con người thành công thực sự á, là bạn thấy giá trị của nó, hiểu được không phải là nhiều tiền ít tiền, mà giống như hồi nãy bạn chia sẻ rằng là đối với tôi đó là thành công. Vậy thì phải cảm nhận được đủ cái bước hình thành con đường đi đến cái đích mình đến và thành công. Vậy thì trong trường hợp này các bạn sẽ rơi vào cái cảm giác là tự tin rồi quay ngược, đó là sẽ xem các ý kiến tư vấn của các bạn đàn anh hay người trước là bình thường, tôi là tất cả, lúc đó cái tôi dâng lên tuyệt đối, đưa cái tôi lên quá cao.
1: Yeah.
0: Vậy thì nếu các bạn chỉ cần kiểm soát cái vấn đề rằng là ok, mình thành công là đầu tiên không thiếu sự may mắn luôn luôn có trong vấn đề thành công, nhưng may mắn không chưa đủ, sự nỗ lực các bạn tuyệt vời, nhưng nỗ lực rồi có may mắn thành công, nhưng các bạn có đủ kinh nghiệm, đủ bản lĩnh để xem xét, để trải nghiệm, để chiêm nghiệm tại sao mình thành công hay không.
1: Và cái này thì chắc là có lẽ là chúng ta sẽ hỏi Mỹ Phúc, một người đã trải nghiệm và có được mọi người cho là thành công. Vậy thì Phúc có thể chia sẻ rõ hơn cái sự thành công của mình so với bạn bè cùng trang lứa là như thế nào? Và trên cái con đường đi đến cái sự thành công và mọi người nhận định như thế, thì mình đã từng vấp phải những cái khó khăn trở ngại hay là những cái gì mà nó ập đến với mình mà mình trở tay không kịp chưa?
2: Đối với em thì sự thành công của em nó là một cái sự đánh đổi rất là nhiều thứ, và thật sự phải nói là phải trải qua rất nhiều cái mất mát cũng như đau thương, hoặc là cái trải nghiệm của mình nó phải đủ lớn thì nó mới hoàn thiện cái con người của mình được. Ví dụ như tầm 25 đến 26 tuổi mà nhiều người khi mà họ tiếp xúc với em, hoặc những người họ đã quá thành công, họ chỉ không qua tiếp xúc và nói chuyện mà họ có thể nghĩ là họ nể và họ phục mình. Nhiều khi mình cũng thắc mắc, nhưng mà thực ra là do tại vì mình quá già dặn, quá sâu sắc, và mình có những cái góc nhìn rất rất là đa chiều, và mình có thể cảm nhận được cái những người xung quanh họ đang như thế nào để mình giúp đỡ, hoặc là mình hướng dẫn cho họ có những cái động lực, họ cố gắng, họ nỗ lực nhiều hơn để họ có thể tìm ra được cái con đường đi cho họ đúng nhất, và giúp đỡ họ cũng có thể gọi là có một cái gọi là thành công đối với họ. Tại vì hiện tại công việc của em thì nó nghiêng về làm hệ thống và con người, tức là em rất là đam mê làm việc với con người, và khi mà em giúp đỡ được những người họ đang đi cùng em, hoặc là những người bên cạnh em, họ có thể thành công hơn, họ có thể biết hiểu được cái giá trị của cuộc sống này, và họ có cái đam mê cũng như là cái niềm động lực cho họ cố gắng nỗ lực nhiều hơn, thì đối với em khi chỉ cần được như vậy thôi là em đã thấy rất là hạnh phúc.

0: Vậy thì cái sự trả giá của Phúc như thế nào?
1: Nếu mà làm việc con người, cái sự trả giá lớn nhất á, mà đối với em đó là em tập trung vào tình cảm và sự yêu thương dành cho mọi người xung quanh em quá nhiều. Tại vì quá nhiều người dẫn đến là em sẽ đơn độc và một mình em cô độc. Trong suốt khoảng thời gian, ví dụ như từ năm 24, 25 tuổi cho tới năm em 29 tuổi gần như em cũng không có dành thời gian vấn đề về chuyện tình cảm hay mấy vấn đề yêu đương hay giống như các bạn trẻ hiện nay. Nhưng mà em lại dành thời gian toàn bộ dành cho tất cả mọi người họ đang đi theo mình, và thời gian dành cho sự nghiệp cũng như là để hoàn thiện bản thân. Nó chiếm hết cái thời gian cũng như cái suy nghĩ của mình quá nhiều. Nhưng bù lại sau một khoảng thời gian mình cố gắng, mình nỗ lực, mình làm việc thì mình có được những cái thành tựu và những cái kết quả nó lớn. Tiêu biểu ví dụ như là như năm em 26 tuổi là em hơi tự mua được nhà ở Sài Gòn trị giá hơn 5 tỷ bằng cái nỗ lực cố gắng của em. Và em là dân quê vào Sài Gòn học, em học kỹ sư môi trường và em tự lập nghiệp, tự kinh doanh, tự làm một thứ không có nhờ vào sự giúp đỡ của gia đình toàn bộ.
0: Vậy thì chúng ta nghĩ là quá tuyệt vời. Nhưng mà hỏi thật lòng thôi nè, có bao giờ cảm thấy hối hận vì một điều nào đó khi trải qua cái con đường dẫn đến thành công á? Thì đến thời điểm này có những giai đoạn nào hoặc là những câu chuyện nào để mình cảm thấy hối hận không?
1: Đối với em thì cũng không hẳn có cái gì đòi hối hận. Tại vì thực ra là cuộc sống của em nó quá đẹp và em có quá nhiều sự yêu thương của mọi người dành cho mình. Cái đó là cái tài sản lớn nhất và có rất là nhiều người họ đang nhìn giỏi hơn mình và mong muốn em có thể thành công hơn nữa. Đó là cái sự thành công của em á, là một cái điều gì đó mà họ cảm thấy hạnh phúc, bởi vì họ nhìn thấy được mình trong suốt khoảng thời gian là 2, 3 hoặc là 4 năm đó, và họ chứng kiến được con đường đi của mình, nên họ rất là kỳ vọng và hy vọng mình có thể thành công nhiều hơn nữa và hạnh phúc hơn. Nhưng mà thường thì cái sự thành công nó cũng sẽ có hai mặt. Một mặt là mình sẽ có rất là nhiều người yêu thương, nhưng một mặt thì mình cũng sẽ có rất là nhiều người họ cũng sẽ
0: đối đầu
1: ganh, hoặc là họ không phục điều đó. Bởi vì do em cũng tiếp người là không thích thể hiện nhiều, kiểu như là mình cứ chuyện mình làm, mình cố gắng, mình nỗ lực, mình làm thôi, không ấy nhiều. Nên nhiều khi em cũng biết có rất nhiều người họ hay đặt một cái thắc mắc như vậy nè, vẫn không hiểu lý do tại sao con Phúc nó thành công.
0: luật sư có thắc mắc không?
2: Thắc mắc thì nếu những gì bạn đang nói thì đó là hiển nhiên thôi. Đừng nói người khác, ngay những người bạn của mình thôi, thậm chí người thân ở đây không phải là thân ruột thịt mà thân ở khía cạnh là xung quanh. Có những người thì ăn tị, người ta lại đặt câu hỏi là tại sao nó thành công,
0: có gì đâu thành công.
2: Đúng là chính xác, có thể là có gì thành công, nhưng người ta không hiểu rằng là trong lúc bạn ăn chơi, trong lúc bạn vui sướng, bạn đi du lịch, tôi vẫn ngồi miệt mài. Trong lúc bạn ngủ sớm, tôi 1-2 giờ sáng tôi mới ngủ, lúc đó không ai chứng kiến, sẽ âm thầm bền bỉ đó, tôi không thành công. Cái đó là cái câu chuyện của xã hội. Nhưng chúc mừng em, may mắn rằng là em nói rằng là em bị trả giá, em đánh đổi, nhưng qua câu chuyện em kể thì em rất là may mắn. Có mỗi một điều thôi, em nói là em sẽ cô độc. Đó là hiển nhiên, cái người lãnh đạo luôn luôn cô độc trên đường đi. Vì có cô độc đường đi thì em mới thành công ở vai trò leader. Còn nếu mà em không cô độc thì em không thành công qua con đường leader. Cho nên là hiển nhiên, trong qua câu chuyện của em nói là em có rất là nhiều yêu thương, có nhiều bạn bè anh em chia sẻ. Vậy thì con đường thành công của em tuyệt vời, nó không quá đánh đổi, nhưng anh đang hình dung lúc mà em chưa kể câu chuyện anh thì đúng là kinh khủng lắm.
1: Không, nó đánh đổi là khoảng thời gian để đi tới được cái giai đoạn bắt đầu mình xây dựng mình bắt đầu mình biết mình đam mê kinh doanh và mình thích làm việc với con người. Đó, cái giai đoạn là mình đã hiểu rõ cuộc đời của mình sẽ mong muốn điều gì, mình thích cái gì và mình muốn cái gì. Là lúc đấy mình đã là trưởng thành và mình rõ định hướng là mình đi đúng một mặt, không có bị lệch hay là thấy bên này cũng ok mình nhảy theo hay bên kia. Tại vì các bạn trẻ hầu như bây giờ đa số bị vấn đề này,
0: lập trường không rõ đó.
1: Đúng rồi,
0: tức là thấy đang đi thấy bên này hay quá nhảy và nhảy tùm lum tùm la. Còn, thật ra cái đó cũng là cái hay mà.
1: Còn em ví dụ như từ năm em ra trường là 22 tuổi là em tốt nghiệp đại học đi, thì từ năm 22 tuổi cho tới năm em 25 tuổi gần như nó là biến cố của 3 năm. Em trải qua rất là nhiều thứ, nhưng mà tại vì em không thích chia sẻ quá nhiều thứ, tại vì nó là vừa mất mát vừa là đau thương, cũng là vừa những cái mà nó tôi luyện bản thân mình phải thật sự mạnh mẽ hơn. Không thể nào mà phải như vậy được, tại vì chỉ có một mình mới có thể bảo vệ và có thể lo lắng cho mình thôi, không một ai có thể tới và có thể giúp đỡ được mình. Tức là mình nhìn nhận mọi thứ rất là sâu sắc, chỉ trong vòng 3 năm có thể thay đổi một con người mà có thể nhút nhát, ít nói, cũng như là không bao giờ em sôi nổi trong một cái hoạt động hay là trong một cái lớp học này nọ, mà em có thể trở thành một con người có thể là gần như là lãnh đạo hoặc là có một cái hệ thống ví dụ như và xây dựng từ con số 0 mà tới cái lúc mà em có thể sử dụng một, có được như một hệ thống khoảng gần 500 con người đang đi theo mình thì nó cũng là một cái gọi là rất là thành tựu rất to lớn trong suốt khoảng hơn 3 năm em xây dựng và làm hệ thống kinh doanh online. Cái đánh đổi của em trong vòng 3 năm mà khi mà em còn trẻ, thứ nhất là lúc đó là gia đình em đang có một cái biến cố, cái nghề kinh doanh online không phải là em thích nó và em muốn chọn nó. Vì ban đầu em thấy kinh doanh online là một cái gì đó nó thường hơi là
0: mơ hồ
1: và nó lừa đảo, tức là kiểu như mà mua hàng nó không có được ưng ý,

0: Sau đây anh một câu hỏi là em đang kinh doanh về mảng gì được không? Em có thể chia sẻ cái này, có là bí mật không?
1: Dạ cũng
0: là marketing luôn đó em.
1: Hiện tại thì em đang kinh doanh và phân phối các sản phẩm của thương hiệu Gisel Hàn Quốc. Em có duyên và em thấy là em hợp với những cái sản phẩm hàng cao cấp nhập khẩu. Không hiểu tại sao ngày xưa thì mọi người thích bán những sản phẩm rẻ tiền hoặc là những sản phẩm tầm trung bởi vì nó dễ bán, nhưng mà từ lúc em bắt đầu bán hàng hoặc chọn kênh giao online là em bán những sản phẩm hàng nhập khẩu.
0: Trong hoàn cảnh này là gọi là nghề chọn người. Nhưng mà chúc mừng em là sự lựa chọn đó nó có duyên và thành công đến ngày hôm nay, cho nên em mới ngồi đây em chia sẻ về câu chuyện thành công trước tuổi 30. Trong vòng 3 năm đó là sự đau khổ hay sự mất mát thì anh nghĩ rằng là em người cảm nhận nhất, và anh ở đây anh và Đốc Thi cũng thấy được sự hiện diện tái lập lại gương mặt của em. Nhưng tới giờ phút này mà ngồi đây em kể câu chuyện thành công trước 30 thì theo quan điểm của anh, cái đó là cái giúp cho em có được ngày hôm nay. Bỏ qua những sự mất mát của bản thân và gia đình thì anh nghĩ đó là sự ban tặng. Có một câu nói rằng là gian khổ cuộc đời nuôi ta lớn, mà nghĩa tình bạc bẽo dạy ta khôn. Nhờ cái đó mà em có ngày hôm nay thành công trước 30 tuổi.
2: Và mà thật sự nha, thực tế luôn, Thi hay chia sẻ với các bạn sinh viên á, thì nói thật ra chính cái khó khăn của bạn là món quà.
0: Đúng rồi, món quà.
2: Thi hay nói là
0: bỏ đi những cái tích cực tiêu cực.
2: Mọi người biết không, tại có rất nhiều bạn sinh viên nói là ở gia đình em vậy rồi thấy bạn kia đầy đủ mọi thứ. Thi nói là mọi người có biết không, con người á, nếu mà đầy đủ quá không có một cái động lực nào để làm á, không ai muốn làm đâu. Không có cái gì để làm, không có tinh thần để làm. Thường á, mọi người hãy xem sách nè, những người mà thành công á, toàn là những gọi là cái tận cùng với khó khăn không à. Và Thi đã may mắn được nghe rất nhiều câu chuyện những người thành công bắt nguồn từ những gia đình cực kỳ khó khăn tận cùng của xã hội. Và đó chính là món quà. Và nếu chúng ta không có những cái điều đó thì làm gì có động lực để mà thành công. Giống như thật ra cho kể luôn câu chuyện của luật sư nè. Luật sư thành công như ngày hôm nay, mọi người có biết ngày xưa là luật sư nhảy tàu hay không? Luật sư là người nhảy tàu, không có tiền để mua vé về quê, là phải trốn lên tàu. Và bởi vì câu chuyện này Thi đã nghe luật sư kể lúc mà anh em biết nhau cả 5 năm về trước rồi. Thì trốn lên tàu luật sư mới kể như thế này. Luật sư cho em phép em kể nha luật sư.
0: Ok.
2: Đến giờ ăn thì mọi người phải đưa vé đúng không? Luật sư trốn trong toilet. Bởi vì có vé đâu, lỡ vé đâu không có vé đối chụp xuống thì sao. Trốn trong toilet. Chờ khi nào mọi người ăn xong hết rồi, luật sư mới từ trong toilet đi ra và mua mì gói ăn riêng. Và đó chính là lý do tại sao khi mà luật sư thành công thì luật sư lại góp ủng hộ rất nhiều tài chính cho những chương trình mà Trúc Thi làm thiện nguyện, như là chuyến xe nghĩa tình để giúp đỡ những bà con về quê, tức là người ta không đủ điều kiện để về quê đó. Thì những cái động lực đó bắt buộc mình phải làm, bởi vì không còn con đường nào khác. Nếu không thành công thì như thế nào, không lẽ mình chấp nhận như thế. Thì đó là món quà, Thi nghĩ đó là món quà.
0: Chia sẻ thêm với Trúc Thi một tí xíu về cái món quà mà theo Trúc Thi đó là khó khăn đó. Thì lúc mà một nhà báo hỏi tôi rằng là cái điều may mắn nhất đối với anh tới điểm hiện tại là điều gì, thì mình trả lời một câu trả lời mà nhà báo đó nhún vai không tin. Sau 5 giây suy nghĩ mà rằng là điều may mắn nhất của tôi là sinh ra con nhà nghèo. Anh nhà báo đó anh bị trận ngược là anh nói tại sao may mắn sinh nhà nghèo. Chính sinh ra trong hoàn cảnh đó nó mới thúc đẩy, nó đủ động lực, nó đẩy con người ta đi. Và nếu mình nhìn rằng lúc đó mình đã sinh con nhà giàu đi, ngược lại câu chuyện của em mà nói rằng là ba đứa em không biến cố đi, thì chắc chắn như mỗi ngày hôm nay. Vậy thì đó là món quà, đó là món quà, đó là sự may mắn.
2: Nhưng mà bây giờ chúng ta nói lại trường hợp trường ngược lại nè. Theo luật sư với lại Mỹ Phúc thấy như thế nào? Thực sự hiện giờ có những bạn trẻ rất thành công mà đang loay hoay không định hình được cuộc sống. Không biết luật sư có thấy điều đó hay không? Thì có một người bạn là đào tạo về những gì thuộc về tâm lý rồi nữ tính yêu thương á. Thì á, bạn đó mới nói với Thi và đã từng ngồi ăn chung với những người bạn của bạn đó. Thì bạn đó mới nói là đây là những học trò của em rất là thành công trong cuộc sống, nhưng mà chỉ thành công về tài chính thôi, còn lại mọi thứ bạn đó không biết, gần như là bị thiếu hụt những cái kiến thức trong xã hội rất là nhiều, ngay cả bây giờ chuyện tình yêu cũng không biết đối xử như thế nào, và có nhiều cái điều khác nữa. Và bạn đó cảm thấy bị lạc lõng trong cái sự thành công của mình á, vì lúc đó giống như sinh ra chỉ tập trung cho phát triển về kinh tế. Và em đã gặp những nhiều người bạn như thế nha.
0: Cái đó là chủ đề ngày hôm nay, câu hỏi là làm thế nào để kiểm soát cái sự
2: thành công quá sớm
0: để nó giữ được cái thành công đó và đã tiếp tục phát triển thành công đó. Đó là hai cái vấn đề mà thành công trước 30 tuổi phải đối mặt. Như Trúc Thi chia sẻ là có những bạn tiền thì rất là ok rồi, miễn bàn rồi, kiếm tiền có thể tăng điểm này rất là dễ, nhưng lệch ra khỏi kiếm tiền, ví dụ như là hòa nhập với cộng đồng,
2: nhiều lắm,
0: giao tiếp
2: nhiều lắm,
0: ứng xử, thậm chí kỹ năng tìm bạn đời
2: Không có luôn.
0: Hoàn toàn không có. Phải là cực kỳ nguy hiểm. Khi để mà xét yếu tố thành công á, thì không phải là tiền không. Thành công có tới 5 đến 7 yếu tố, ví dụ như là phải tiền, sự nghiệp, bạn bè, gia đình và sự cống hiến, chính là

là sứ mệnh. Bạn có một khía cạnh thôi mà bạn cho rằng bạn đang thành công và đam mê với cái việc đó và tất cả thế giới còn lại không quan tâm, thì điều rất là nguy hiểm. Thì lời khuyên rằng là may mắn chúng ta đã thành công về tài chính là cái đầu tiên thước đo thành công. Không tiền đừng nói gì hết để thành công. Đó, cho nên là đã thành công về tài chính vậy thì chúng ta hãy biết tận dụng cái thế mạnh đó và tiếp thu, học hỏi các vấn đề khác, ví dụ như là giao tiếp, đối thoại, đặc biệt là khả năng, kỹ năng giao tiếp nó còn quan trọng hơn kỹ năng kiếm tiền.

0: Nếu bây giờ có một lời khuyên, cứ coi như là mình là một người đã thành công so với cái lứa tuổi của mình đi, thì Mỹ Phúc có lời chia sẻ nào dành cho những bạn trẻ đang với ý tưởng khởi nghiệp hay là muốn bắt đầu phát triển thành công?
1: Như hiện tại thì nếu mà để lời khuyên thì em thấy hầu như đa số các bạn trẻ hiện nay á, là mấy bạn đang bị theo hướng là chạy đua nhiều. Chị đua quá nhiều, thứ hai là cái cảm nhận về cuộc sống và những cái con người hay là những thứ xung quanh của mọi người nó không đủ sâu sắc. Do thế thì trẻ bây giờ nó quá đầy đủ và quá ok, nên thành ra cái mức độ các bạn va chạm một thứ nó khác hơn so với ngày xưa. Vì như em cũng là gọi là thế hệ gần như là đầu 9X, cái mình thấy được cái quá trình hình thay đổi của cái mọi thứ nó khác hơn, và cái góc nhìn của em nó cũng sẽ khác hơn. Nên em cũng mong là hiện tại nếu như mà các bạn trẻ hầu như bây giờ á, các bạn muốn có thể sau này có một cuộc sống á, muốn thành công hơn sau này á, thì các bạn đầu tiên bạn phải biết hiểu rõ được các bạn thích điều gì và thực sự các bạn đam mê điều gì. Tại vì thích tiền hay đam mê tiền thì hầu như ai cũng có, nhưng mà thật sự mấy bạn không hiểu được thích và đam mê điều gì là cái đó nó rất là quan trọng. Giống như em hồi xưa em xác định là em thích kinh doanh, nên thành ra là em bước qua chạm và muốn bước vào kinh doanh thôi. Sau khi bước vào em thấy em quá đam mê làm việc với con người, và em gần như cống hiến và em hy sinh gần như mọi thứ để làm giúp đỡ nhiều người. Tại vì cái đó là niềm hạnh phúc của em, chứ không phải là em kiếm nhiều tiền là em hạnh phúc đâu.
0: Đúng
1: đó
0: rồi.
1: Nên thành ra là em cũng muốn các bạn trẻ bây giờ hầu như các bạn hay bị hiểu sai ý, và các bạn để có thể định hình lại và suy ngẫm lại. Chỉ cần các bạn trả lời được hai câu hỏi đó thôi là các bạn cũng đã rất là thành công, và nó sẽ đi nhanh hơn rất nhiều.
0: Và Trúc Thi thấy rằng trong sự thành công thì luôn luôn cần sự may mắn và sự kiên nhẫn. Đôi khi không phải cái sự kiên nhẫn nào cũng dẫn bạn đến thành công ngay trong thời điểm đó, nhưng không có thành công nào mà không cần sự kiên nhẫn hết. Nên chúng ta cũng phải đầu tiên là cân nhắc xem cái gì nó thuộc về sở trường của mình và mình bắt đầu đi theo nó. Thì trên cái hành trình mà đi đến thành công, nó phải là sự đam mê. Nếu các bạn làm một công việc gì mà các bạn không thấy cái sự đam mê trong đó, thì Thi nghĩ là các bạn cũng nên suy nghĩ lại. Bởi vì công việc nó là người bạn trong cuộc sống, mà người bạn bất đồng quan điểm, không có vui vẻ thì thôi, chia tay sớm bớt đau khổ đi, đúng không nào? Và Trúc Thi mong rằng các bạn sẽ tìm được ra con đường đúng đắn cho mình trên cái hành trình dẫn đến thành công, và chúc cho các bạn thành công như ước nguyện. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở chương trình lần sau.

Bố mẹ có khỏe không em? Sang năm, bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.120.000

0: 54.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99.4 MHz, 93.1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và

0: con thích cái dây chuyền này quá. Con sợ nó cũ cho nên con cất ở trong tủ rồi.
1: Trời ơi, con nhỏ này thích thì phải đeo chứ. Của bền nhờ người mà. Miễn sao mình cẩn thận, mình giữ kỹ một chút là được ha. Nghe.
0: Dạ, con biết rồi.
1: Ừ, thôi mày vô à.
0: Dạ.
1: Ê, nè Châu Châu.
0: Dạ.
1: Quên nữa, con học bài xong chưa vậy? Đi xuống phụ mẹ nấu cơm ha, để mẹ làm dưa muối đi.
0: Ủa mẹ, con thấy nhà mình còn dưa muối nhiều mà, làm chi nữa?
1: Thì tại cái này mẹ nhận làm cho người ta để kiếm thêm tiền á mà. Nhớ đó nghe.
0: Dạ.
1: Chụp hình đi rồi vô với mẹ nghe.
0: Dạ dạ. Chết rồi. Giờ mà tìm không được cái dây chuyền là chết luôn. Giờ tìm không được á, chắc phải mua lại cái dây chuyền mới. Tiền đâu ra mua cái dây chuyền mới này ta? Tỉnh chứ.
1: Xíu sao mệt dữ vậy ta?
0: Mẹ, con nhặt cải chung với mẹ nha.
1: Gì vậy? Sao tự nhiên bữa nay xiên đột xuất vậy?
0: Thì con xiên cũng có điều kiện á mẹ.
1: Điều kiện gì?
0: Thì bữa nay con làm nhân công cho mẹ. Mẹ sai gì con làm cái đó. Lát nữa mẹ trả tiền lương cho con là được rồi.
1: Thôi đi, bớt tào lao giùm cái đi. Phụ được phụ, không phụ được thôi. Đi chỗ khác cho người ta làm. Lương thì lương.
0: Thôi mẹ cho con làm đi, tại vì con đang còn tiền lắm.
1: Tiền gì? Ủa, tiền mẹ cho con không đủ xài hả?
0: À, tại vì ở trên trường con á đang có chương trình từ thiện Tấm Lòng Vàng, cho nên á con muốn tự tay mình góp chút công sức. Nếu mà con xin tiền mẹ thì nó không còn ý nghĩa nữa. Con tự tay làm nó ra thì mới ý nghĩa.
1: Nghe cũng có lòng quá ha.
0: Dạ.
1: Nhưng mà thôi, cái tiền đó để mẹ cho con đóng được rồi. Con phụ mẹ nấu cơm xong á, lo đi học đi. Ráng sao học giỏi là được. Mấy này mẹ tự làm cho. Với lại á, làm mấy này cũng khó lắm. Nếu mà không kỹ á, dễ bị hư lắm đó nha.
0: Thôi, giờ mẹ cho con làm đi. Cái nào mà con không biết á, thì mẹ chỉ con làm. Mai mốt á, lỡ có ai hỏi con á, thì con tự hào là con biết làm dưa muối. Chứ mẹ, chỉ con làm đi. Mấy cái này con làm được, mấy cái này dễ ọt à.
1: Thôi được rồi, chịu thua con luôn rồi đó. Ra ngoài lấy con dao vô đây mẹ chỉ cho.
0: Dạ, tới luôn mấy tài ơi.
2: Hạnh ơi, Dung ơi. Dung Hạnh ơi.
3: Dạ.
4: Anh Lâm kìa.
3: Anh Lâm.
2: À, anh có chuyện này muốn nói với hai đứa nè.
3: Dạ.
2: Anh Trương, bạn của anh, là chủ của một chuỗi cửa hàng trái cây sạch, cũng như là chủ của chuỗi cửa hàng nước ép có tiếng ở trên Sài Gòn, Trương Food, cũng là cái đối tác làm ăn lớn bên công ty của anh. Sau khi anh Trương nghe anh kể về cái việc mà tụi em bị bơm hàng á, thì anh Trương cũng có nhà ý là sẽ thu mua lại toàn bộ số bưởi mà tụi em bị bơm á.
4: Ôi, hay quá vậy. Vậy là hay quá rồi. Ủa, vậy anh Trương đâu anh?
2: Hiện tại thì anh Trương anh đang có việc cần phải giải quyết ở trên Sài Gòn á, nên anh phó thác tất cả mọi việc xuống đây để cho anh làm việc với hai đứa.
3: Vậy là hay quá.
4: Trời ơi, mừng quá anh.
2: Nhưng mà nó có vấn đề như thế này. Cái lượng bưởi á mà đưa vào bên chuỗi cửa hàng để ép trái cây á là cần phải sơ chế, gọt vỏ, lấy ruột. Nhưng mà hiện tại nhân viên ở bên anh Trương không đủ để làm cái việc đó đó.
4: Đúng rồi, đóng bữa vậy gọt biết nào xong.
3: Dạ không, cái này tụi em lo được.
2: Nhưng mà anh thấy cũng lớn lắm đó nha, tụi em nhắm làm xuể không?
3: Dạ, để em nhờ thêm hàng xóm với lại mấy đứa nhỏ. Quan trọng là hỗ trợ được chỗ của anh Trương. Với em cũng hy vọng là hai bên được hợp tác lâu dài á.
2: Anh cũng hy vọng như vậy. Thôi, anh xuống đây chỉ muốn thông báo cái tin vui này đến với hai đứa thôi. Còn bây giờ anh có việc gấp phải đi rồi.
3: Ê, anh uống miếng nước đi rồi về.
4: Ở lại chơi chút xíu anh. Em nấu cơm cho ăn rồi mình đi ha.
2: Thôi, để dịp khác ha, anh đi nha.
3: Dạ, dạ. Em cảm ơn anh nha.
2: Không có gì đâu.
3: Được cứu rồi.
5: Trời ơi, vừa mệt mà vừa khát nước nữa. Chạy vòng, khỏi quá trời người luôn. Vậy mà không có ai mua hết trơn á. Cũng tại em không á. Mạnh miệng cho cố vô. Rồi bây giờ nè,

0: hai đứa chạy hỏi quá chị hỏi, bây giờ ngồi thở như trâu luôn.
1: Anh không thấy đó, em có uống đâu. Năn nỉ người ta quá trời rồi người ta không chịu mua, biết sao giờ.
0: Thôi mệt quá, giờ coi đi, đi chỗ nào mua nước uống tính tiếp.
1: Dung gọi
0: nghe đi.
1: Hello, nghe nè Dung. Hả? Có rồi hả? Ok, Đức qua liền nha Dung.
2: Gì vậy?
1: Có chỗ rồi, có chỗ mua rồi. Đi về.
2: Ừ.
3: Mẹ, con làm xong rồi nè, mẹ ăn thử đi.
4: Chà, nhìn thấy coi bộ cũng được á, mà không biết nêm nếm làm sao đây nha.
3: Thế con mở cho.
4: Ngọt với chè gì nè, sao ăn?
3: Ủa, hồi nãy là con bỏ muối mà đâu có ngọt được. Để con thử. Ngọt hơn chè nữa mẹ.
4: Trời ơi, dám nói nữa hả? Nêm nếm kiểu gì vậy? Hả, nãy bỏ gì vô đây?
3: Mẹ, hồi nãy là con bỏ nửa hũ muối này luôn mà sao ngọt được.
4: Trời đất ơi, mắc muối để đâu vậy hả? Cái này con kêu hũ muối hả?
3: Muối với đường nó giống nhau
4: quá. Trời ơi, đúng là hậu đậu mà. Muối với đường mà cũng không biết phân biệt nữa hay sao? Mà bây giờ á, cho dù người ta không biết á, người ta mở ra, người ta nếm thử một cái là người ta biết liền à. Ẩu người ta hả vậy?
3: Thôi, xin lỗi. Coi như là cái hũ này là con không có lấy công đâu. Con không có lấy tiền công cái hũ này luôn. Miễn sao mẹ đừng có bắt đền con là được rồi.
4: Thiệt á, nhờ giả được cái gì chỉ toàn là phá là giỏi thôi à. Giờ vừa mất công vừa mất sức đi sửa lại nữa chứ.
3: Mẹ, thiệt tình chứ, làm nãy giờ ổng gãy cái tay mà không được gì hết trơn. Giờ làm gì có tiền giờ ta

0: Rồi tính tiền luôn. 3 ly 30 cậu.
1: Dạ con gọi vô.
0: Cảm ơn cậu nha. Lần sau nhớ ghé cho uống nước nữa nghe. Ôi trời ơi.
2: Ôi trời. Ông hai. Xin chào ông hai.
0: Ừ đi đâu hả con?
2: Dạ chắc sáng giờ ông hai bận lắm á ông hai.
0: Trời đất ơi, cái thằng Phúc á, đi lên tỉnh nó thi 3-4 ngày nữa nó mới về đó. Rồi con Hạnh nữa, nó đâu phải lo cái vụ mà cái lô bưởi của nó bị người ta quỷ đó. Mấy hôm nay lu bu lắm luôn á.
2: Con biết ông hai bận á cho nên con mới qua đây xin ông hai làm phục vụ nè.
0: Phục vụ?
2: Dạ.
0: Phục vụ là sao?
2: Ông hai đừng có thấy con nhỏ con vậy mà con không làm được chuyện nha. Con á là con nhanh nhẹn tháo vát lắm đó. Con năng suất làm việc của con là gấp đôi ông Phúc luôn.
0: Gấp đôi luôn?
2: Dạ.
0: Chà, quảng cáo dữ ha. Ông hai trân trọng cái tấm lòng của con ha. Nhưng mà ông hai mình lo cũng được rồi. Thôi, con không cần phải phiền giúp ông hai đâu ha. Rồi, con lo chuyện của ông đi nha.
2: Thôi ông hai.
0: Ừ.
2: Ông hai lớn tuổi rồi, lu bu gì. Rồi khách đông nữa. Ông hai làm mình cực lắm. Có con vô phụ là ông hai khỏe re luôn.
0: Nhưng mà con phụ để làm cái gì?
2: Con thật sự thì con còn tiền. Con còn tiền
0: á. Nghi lắm mà phải có nguyên nhân gì đó mới năn nỉ nè. Mà con mới từng tuổi đầu nè mà cần gì mà phải có tiền.
2: Tại vì trên trường con á có cái chương trình từ thiện Tấm Lòng Vàng. Cho nên con muốn tự tay mình kiếm ra tiền xong rồi ủng hộ hội từ thiện để giúp đỡ cho mấy bạn học sinh nghèo mà ham học á ông hai.
0: Ồ, mới cái từng tuổi đầu này mà có cái suy nghĩ vậy là ông hai quý con lắm á nha.
2: Dạ.
0: Giỏi. Được rồi, nếu mà con có cái ý định tốt như vậy thì thôi qua phụ với ông hai đi nha. Đó, phụ ông hai đó, dọn dẹp phụ buôn bán với ông hai nha.
2: Thì không
0: ông hai trả lương cho.
2: Thiệt luôn hả ông hai? Bố ông hai trả lương cho con tháng thứ 13 luôn nha.
0: Cái gì vậy? Cái gì mà mới vừa nhận vô làm rồi đòi lương tháng 13 là sao?
2: Ôi, con nói vậy cho có tinh thần chứ bộ.
0: Tinh thần thôi nghe, chứ vật chất là tính sao nghe. Bây giờ phụ dọn dẹp bàn ghế ha. Kê lại mấy cái bàn ghế với lại rửa mấy cái ly này cho ông hai nè nghe.
2: Dạ con biết rồi.
0: Đây nè nè nè, rửa mấy cái ly nè.
2: Dạ.
0: Mang ra sau rửa nha.
2: Dạ để con rửa cho.
0: Ê coi chừng bể nha.
2: Dạ.

0: lăn xăng là bể đó.
1: Xuống đây không ai?
0: Ủa, trời ơi, cái con nhỏ thiệt tình.
2: Trời ơi, ta nói, phải chứ cái ông Trương bưởi á, ông xuống ông mua bưởi sớm xíu nữa thì tụi mình đỡ cực. Làm hồi nãy anh với Đức nè, chạy quên nắng đi tìm chỗ thu mua bưởi đó. Vô ngay cái nhà kia, trời ơi, trước cái nhà để nguyên một cái bảng, nhà có chó dữ đang đẻ. Trời đâu biết đâu, cái anh sọc vô anh hỏi, ai về nguyên con chó chạy ra. Trời ơi, làm co giò lên ba chân bốn cẳng chạy quá vậy chạy luôn. Xé em suy nữa là nó cắn rồi.
3: Nó sủa kệ nó, mắc gì anh chạy.
2: Trời ơi, nói hay quá ha. Nó sủ rồi họ không chạy, nó đứng nó cho nó cắn sao?
3: Tại anh chạy nó mới cắn á.
2: Ê, mà hồi nãy em á là cái người mà chạy đầu tiên á nha, em chạy trước anh luôn á. Trời ơi.
4: Trời ơi, ngại quá à. Sao cũng cảm ơn anh Thắng với lại Đức đã giúp đỡ tụi em nha.
3: Bạn bè với nhau giúp đỡ là chuyện bình thường mà. Sao Hạnh buồn vậy? Bán được bưởi phải vui lên chứ.
4: Ừ thì cũng vui, nhưng mà tại vì hơi ép giá nên là hơi lỗ một chút.
3: Còn đỡ hơn đó, là mình ôm đóng bưởi đó, đợi nó héo, lúc đó mới chết.
2: Đất nói đúng rồi đó.
4: Ê, còn vụ gọt chó bưởi làm sao? Thì bây giờ thuê hết nhân công, thuê thêm cô chú thời vụ, với nhờ mấy đứa nhỏ phụ một tay một chân nữa, lấy công bù lỗ chứ làm sao.
3: Rồi mọi người định làm gì với cái vỏ bưởi đó?
1: Bỏ.
2: Em đừng nói là đi mua đường về nhà nấu chè xong đãi nguyên xóm ăn nha.
3: Đó cũng là một cách. Mọi người có biết công dụng của vỏ bưởi là gì không? Tốt cho tiêu hóa, tốt cho đường ruột, huyết áp.
4: À đúng rồi.
2: Ê, đúng rồi. Trời ơi, một số chỗ nha là nó còn thu mua vỏ bưởi vô là nó sấy khô nè, xong làm mứt nè, ngoài ra là làm trà nè. Đặc biệt ở trong đông y hả là sử dụng vỏ bưởi làm được rất là nhiều nguyên liệu thuốc luôn. Trời ơi, hay quá Đức ơi. Cái này là tôi cũng biết á, mà nãy tôi không nghĩ tới.
4: Ừ, nghe có vẻ hoành tráng ghê luôn. Nhưng mà giờ phải làm sao giờ với cái vỏ đóng bưởi, đóng vỏ đó? Trời ơi bà Dung, bà khờ vừa phải thôi. Ý của ông Đức á, là mình tận dụng cái vỏ bưởi á làm nguyên liệu để bán cho mấy cái cơ sở lớn người ta mua lại để người ta làm thuốc hay là làm thực phẩm gì đó, hiểu không?
3: Đúng là chỉ có mình Hạnh hiểu tôi thôi. Mình chỉ cần đi tới những cái cơ sở hay cái nhà máy chế biến vỏ bưởi, mình bán cho họ một công hai chuyện, mình bán nó làm lời.
4: Mà tính ra một mớ vỏ này bán chắc cũng được cả khá. Ông được đó.
2: Nè, bây giờ mình đang trên cái đà mà hợp rơ nè, mình thừa thắng mình xông lên. Bây giờ hai người có nhiệm vụ là đi tìm cái chỗ nào mà thu mua cái vỏ bưởi đó. Còn tôi với Đại Dung ở nhà, hai đứa mình phụ gọt vỏ bưởi nè, xong lấy mấy cái vỏ vào trong bao sẵn. Ở đâu mua cái mình chuyển tới, ở đâu mua cái mình chuyển tới cho nó nhanh.
3: Vậy là tôi với Hạnh mà làm á, là hai người chuẩn bị mỗi tay với tụi tôi rồi.
2: Trời ơi, nói được là phải làm được nghe chưa.
3: Chắc chắn.
2: Vô 2, 3. Vô.

0: Châu.
1: Dạ.
0: Con có để ý thấy cái gì lạ không?
1: Cái gì lạ vậy ông hai?
0: Quá trời mũi, quá trời ruồi. Bình thường á, là quán của ông ha, khi mà con chưa tới phụ ông là coi như là quán lúc nào khách được được. Đó. À, bây giờ coi như là mấy bữa nay con tới phụ ông là quán ông là dắt teo, toàn thấy khách toàn là ruồi với mũi không.
1: Chắc không phải gì đâu ông hai. Con nghĩ là sáng giờ ta uống nhiều rồi, giờ ta mệt ta về nhà ta nghỉ, chiều ta ra ta uống tiếp.
0: Có đâu, mấy ngày cuối tuần gì là quán của ông đông lắm, bán không có kịp luôn á. Đâu có vắng vẻ gì đâu. Này, ông hỏi thiệt con nha.
1: Dạ.
0: Thường thường á, con biết không, người ta mà mướn người làm cho mình á, là người ta phải coi tuổi nè, coi mạng nè, có hợp không thì làm ăn buôn bán nó mới đắt. Con tuổi gì, mạng gì vậy?
1: Con hả? Con mạng thủy.
0: Ý chưa? Coi như là cái sự nghi ngờ của ông đã được giải tỏa. Ông mạng quả, con mạng thủy là sống rồi. Đó, từ khi mà con xuất hiện con phụ ông là coi như là cái ngọn lửa rừng rực của quán ông nó cứ tắt dần theo năm tháng, con thấy không?
1: Không phải gì đâu hai. Con không phải, con là thiên thần may mắn đó. Con đi tới quán nào là khách đông nườm nượp. Làm gì có chuyện này.
0: Trời ơi, thiên thần may mắn. Trời ơi, con mà ở quán của ông mà phụ đêm vàng rồi, nó chắc ông nghi là nó chỉ còn vài ngọn khói leo lét.
1: Ôi, mấy cái đó là mơ tính đâu, hai đổ tin, không phải đâu, chị đôi.
0: Chợ cứ coi điện thoại nè.

0: Alo. Ờ nghe nè. Hả? 20 ly cà phê đá hả? À, 5 ly có đường, 1 ly không đường hả? 4 ly còn lại đường vừa vừa hả? Với lại 5 ly cam ép hả? Rồi rồi rồi rồi rồi, 1 phút 30 giây có liền.
1: Quả đó, ông hai thấy chưa, con nói con là thiên đồng may mắn, ông hai không tin.
0: Dám, dám đâu. Cái này là coi như là ông hai là coi như là định mới định, có ý định định quý con thôi mà đã có mấy chục ly nước rồi. Thôi, đưa vô phụ, ai làm lẹ lên để cho con đưa lên giao cho khách. Đây.
1: Mẹ mua cho con heo đó. Y a y a. Mẹ mua cho con heo đó. Y a. Ôi trời. Nãy hai kêu mình giao đâu ta? Nhà ông Tư. Tư gì ta? Tư ông Tư. Nơi đường nào ta?
0: Và cứ ngồi rung đùi đếm tiền thôi. Trời ơi, cái con nhỏ này nó dễ làm cho mình là hên quá trời hên, chứ xui con khỉ gì đâu. Ây, lâu trúng một cái mối sập hơn 20 ly luôn. Trời ơi, quá đã luôn, bây giờ chỉ chờ nó về xong lấy tiền đi mua dịch nước ăn cho nó phè. À, điện thoại. Chắc là có ai gọi thêm mấy chục ly nữa. Alo. Ủa là sao? Là chưa có nhận được nước hả? Chưa có cà phê, nước cam gì hết trơn trời hả? Ủa con cháu tôi nó đem tới giao cho cậu rồi mà. Sao sao chờ? Trời đất ơi, gì vậy?
1: Ông Mai ơi, con không tìm được địa chỉ.
0: Té ra là con không tìm được địa chỉ giao nước cho người ta chứ gì, đúng không? Trời đất ơi, hèn chi người ta mới điện thoại đi nè. Người ta la quá trời quá đất đây nè.
1: Giờ tan hết rồi sao giờ ông?
0: Thì là con uống hết đi. Bây giờ giao người ta sao được? Bây giờ vô đổi mấy ly nước giao cho người ta cũng không nhận nè. Ta nói chờ lâu quá người ta không thèm nhận nữa nè. Ăn giọng văn hay giọng hết đi. Mệt mỏi. Đúng là nói là khắc tinh khắc mẹn mà.
1: Con được nhận tiền không mày?
0: Con được nhận tiền không hả? Con thử con suy nghĩ coi.
1: Làm cái gì cũng xong quá vậy ta. Đúng là sinh ra phải đi kiếm tiền mà.
0: Bây giờ chim sẻ nước còn không có đi, nó dịch nước.
2: Công nhận, từ khi về dưới quê này á, mình rót trà giống như trong hoàng cung vậy á. Gì vậy? Gì mà đi chơi giờ này mới về, mà về tới nhà có cái mặt kìa, giống như mất sổ gạo vậy đó.
1: Cái này còn hơn mất sổ gạo nữa.
2: Vụ gì?
1: Hồi sáng mẹ tặng em con dây chuyền, lỡ là mất rồi thì cũng được.
2: Dây chuyền à?
3: Trời, xém xíu nữa bể.
2: Dây chuyền của ai vậy ta?
4: Thêm ơi! Thêm!
5: Gì vậy con?
4: Thêm! Con mới ở trong nhà, con thấy sợi dây chuyền của ai nè?
5: Ủa?
4: Có phải của Thêm không?
5: Ủa? Giống sợi dây chuyền con Châu vậy? Đúng rồi! Sợi này của con Châu, Thêm mới tặng nó nè!
4: Ủa vậy hả?
5: Trời đất ơi, đeo làm sao mà hớ hên rồi làm rớt ở dưới hả?
4: Dạ. Nè thôi, Thím đưa cho em Châu đi.
5: Thôi thôi con giữ giùm Thím đi, rồi con đưa cho nó giùm Thím luôn nha.
4: Thôi
5: giờ Thím phải đi công chuyện gấp.
4: Không được,
5: rồi. Không được.
4: Sao nữa? Mấy cái này là có giá trị, con giữ mất công mất rồi mang tiếng con chết luôn á.
5: Ừ, không có sao đâu mà, giữ kỹ một chút là được à. Nhiều đó làm không xong nữa thôi luôn đó. Thôi Thím đi rồi nha.
4: Dạ, con biết rồi.
5: Người ta chờ.
4: Dạ.
2: Trời ơi, tưởng gì? Hư. Em hư quá hư.
1: Cái gì?
2: Trời ơi, Thím làm ăn vất vả, chắc chiêu từng đồng từng cắt, bấm bụng mua cho em sợi dây chuyền. Để làm gì? Để em đeo cho nở mặt nở mày với bạn bè, đúng không? Vậy mà em nghĩ lòng nào mới vừa tặng cái làm rớt mất.
4: con gái vậy là hư.
1: Tự nhiên chửi em hư.
4: Trời
1: ơi. Em buồn vậy anh không an ủi em đi thôi chứ anh còn chửi em nữa.
4: Trời ơi, vậy không hư chứ đội gì mới hư hả hả?
1: Hôm nay em buồn bực lắm mà đừng có kiếm chuyện với em được không?
4: Giờ thích kiếm chuyện luôn á rồi sao?
1: Nhưng là
4: em về.
1: Cho anh chọn luôn á.
4: Sao? Đánh thử coi. Anh ơi, anh ơi.
1: Đánh anh thiệt
4: đánh
1: luôn
4: đi,
1: giờ.
4: Đánh đi.
1: Như chuyện của em nè. Ở đâu anh có vậy?
4: Đoán xem.
1: Nè, anh đừng có nói là anh lấy của em nha.
4: Chứ còn gì nữa. Gì vậy? Gì lấy của em? Cái này là anh nhặt được. Xong rồi sau đó là anh chạy ra anh đưa cho Thím. Thím nói là Thím mua tặng em rồi thôi giữ giùm em luôn đi. Khi nào gặp á là đưa. Chưa kịp đưa nó nói người ta. Đúng là làm ơn mắc oán à. Nè. Đây đây. Nhưng mà đưa rồi nhớ giữ cẩn thận nha.
1: Biết rồi.
4: Nhưng mà mất một lần nữa là anh không chịu trách nhiệm đâu à.
1: Em biết rồi.
4: Ta có đồ lại rồi thì vui lên đi trời.
1: Vậy mà làm sáng giờ người ta đi tìm cực khổ. Cảm ơn anh Thắng.
4: Không có gì.
1: Thôi em đi nha. Cảm ơn anh.
4: Bữa nay mày đặt biết tôi tiếng cảm ơn nữa.
3: Sao vậy? Không khỏe à?
6: Chắc hôm qua thức khuya gọi vào buổi nên bị cảm xoàng á mà.
3: Thôi vậy đi vô nghỉ trước đi, để tôi tìm cho.
6: Thôi, lỡ kiếm thì kiếm chung đi. Giờ tôi gọi cho bên đại lý mua buổi coi. Sao không bắt máy ta? Để tôi nhắn tin. Ông kiếm được chưa?
3: Ăn trưa nữa nè.
6: Ê, bên này nhắn tin lại rồi nè.
3: Nhắn gì vậy?
6: Kêu mình xô bưởi.
3: Cái gì? Xô bưởi gì? Nè anh kia, bên tôi buôn bán đàng hoàng mà. Anh không mua thì thôi chứ anh nói gì mà xô bưởi xô này nữa nọ hả anh?
7: Ủa, anh đang nói cái gì vậy? Ý tôi á là anh phải cho tôi xem bưởi thì tôi mới biết đường mà thu mua chứ. Tự nhiên chửi người ta à. Thôi dẹp, không mua gì hết.
6: Cái ông này tào lao, tối ngày đỏ nghỉ đen tối không à. Bây giờ người ta nghỉ mua luôn rồi đó.
3: Tôi xin lỗi.
6: Thiệt tình á.
3: Thôi để tôi gọi mối khác cho. Alo.
8: Công ty cung cấp dịch vụ mai táng thiên đàng xin nghe.
3: Dạ em xin lỗi em lộn số. Khi nào em cần em gọi lại nha. Mà thôi nghĩ đi, gọi hết người này tới người kia cũng có được đâu. Nhưng mà kim đáy bể á.
6: Không, cho dù á hả là mò xuống đáy bể tôi cũng vẫn nhất định tìm được cây kim đó mới thôi. Alo. Dạ đúng rồi cô. Dạ dạ dạ dạ được, cô nhắn liền cho con nha cô. Dạ, tụi con qua cô liền. Dạ, dạ, dạ con cảm ơn cô.
9: Dạ.
6: Tất nhiên là được rồi chứ. Trời vui quá. Ê thôi, soạn đồ đi đi vô chuẩn bị để người ta nhắn tin qua là mình đi liền. Có rồi nè.
9: Sao?
6: Địa chỉ nè. Cũng gần á.
9: Đi đi đi đi đi.
10: Chiêu tư.
11: Én. Căng quá căng quá. Tôi nói ông nghe, ông mà có học quánh cờ tới 10 năm 20 năm nữa thì ông quánh cỡ tôi là cùng. Thôi đừng có thách đấu chi nữa cho mệt hen.
12: Đừng có khu môi múa mép.
11: Sao?
12: Tôi nói cho ông biết, tại vì tôi quýnh tôi không có tập trung. Tôi còn lo ra cái chuyện tụi nhỏ nó mua bán trái cây.
11: Té ra mấy chục năm nay ông quánh cờ với tôi ông toàn không tập trung không á ha.
12: Nè, tôi đi một nước này cái là ông học máu bởi vì tức nước cờ quá cao siêu.
11: Cao rồi, cao siêu. Trời ơi, đi vậy mà cao siêu tụi nó không nghe. Thôi, tụi ông tranh ngôi nhau vậy thì được rồi ha. Biết ai là vô địch rồi. Bây giờ mình nhường ngôi lại cho tụi trẻ đi theo. Tụi nó cuộc đời sóng gió thì nó mới trưởng thành được. Hiểu không?
13: Dạ, con chào ông. Thưa ông nội con mới về.
11: Vậy hả con?
13: Ông nội, hôm nay có bảng điểm rồi đó.
11: Vậy hả?
13: Ông nội ký tên cho con nha.
11: Nó có bảng điểm rồi, nó thi cuối học kỳ rồi đó.
12: Làm như mình ông cháu ông có bảng.

0: bản điểm á. Đạt sáu tôi cũng
1: thấy
0: có
1: ông nó đưa bản điểm mà mặt nó tươi rối vậy, thấy không?
0: Gì vậy?
2: Trời đất ơi, sao mà điểm của con mà môn nào cũng tròn vo vậy?
0: Trời đất ơi, vậy là con đừng nhả. Thằng này nó chở cả xe cam dông hộp dịch về cho ông kho ăn Tết đã đâu.
1: Đâu ông nội? Tròn vo là tại sao? Tại vì nó toàn điểm 9 chứ điểm 10 không đi kia.
0: Cũng được. Nhưng mày học giỏi quá ha.
1: Giỏi quá.
3: Ủa cái ông này sao không đợi tôi về chung với?
0: Không? Ừ, con. Ngày nó có bản điểm mà đâu đưa bản điểm của con cho ông ngoại coi coi.
3: Dạ thôi lát về nhà đưa nha ngoại.
0: Con này kỳ cục rồi, đưa liền coi coi.
1: Cho ông ngoại con coi đi.
4: Hồi nãy cháu bị phạt nhổ cỏ thì tôi biết chừng nào cháu mới xong mà tôi chờ.
0: Đi học mà quậy phá vậy đó phải không? Nó nhỏ tao cũng nghe nha. Làm gì đó? Trời đất ơi, con này.
1: Ủa sao coi điểm cháu mình xong mặt quạo quá vậy?
0: Thì...
1: Ông... Trời đất ơi, cái điểm này tôi nói thiệt, ông đang coi vậy, ông lật ngược lại là nó điểm chính hết trơn. Ủa trời, chứ có gì đâu mà lo.
0: Nghe cất đi. Học rồi 6 điểm trên trung bình thì được rồi. Với non gái mà. Học cho lắm thiện mốt về cũng làm dâu thiên hạ thôi. Có thằng này nè, mốt á, thì nó là tiền đồ mà, thấy không? Thì nó phải học giỏi để nó còn bao sân cho con, cho vợ nó là vậy thôi.
1: Tôi nói ông nghe, hồi xưa ba má nói hả, học bình thường thôi. Nhưng mà chắc có lẽ là nhờ cái gen của tôi truyền tới đời nó, cho nên bây giờ nó học cái gì cũng giỏi hết trơn trời á. Cái gen, nhờ cái gen ông nội truyền cho cháu nội.
0: Ủa, ông nói gì, ông nói dòng họ tôi ngu quá hả?
1: Ê, cái này ông mới gì nói nha, chưa hề nói dòng họ ông ngu nha.
0: Ông nói kèm kèm vậy, ý ông là vậy, cái bỏ ông phát ra là tôi biết rồi.
1: Tôi nói cái gen nhà tôi mà.
0: Ông làm như cháu ông mà học giỏi lắm mà. Trời ơi, đây nè, cháu tôi mặc dù nó học chỉ có 6-7 điểm thôi, không bằng cháu ông là 9-10 điểm. Nhưng mà cháu ông học cái gì? Cháu tôi nè, kiến thức này kia được, nó rộng lắm nha ông. Ông đừng có cứ dễ à.
3: Đúng rồi đó ngoại. Ông này ông chỉ biết mấy cái lý thuyết ở trên sách vở thôi à. Còn con nè, con mới biết nhiều cái kiến thức ngoài cuộc sống.
0: Thức tổng hợp, hiểu chưa?
1: Ở đây nói như ông ai nói không được. Còn bây giờ vậy đi.
0: Thằng này nè, thằng này nó học gì? Học thuộc lòng. Đúng không? Mày học thuộc lòng.
1: Ở dưới mày
0: ba công thức trời gầm cái bị quên bà hết trơn.
1: Trời nó nói nhiều quá đi.
0: Còn làm cháu sao trời đánh còn chưa chắc.
1: Người ta hậu trong lớp người ta được toàn điểm 9 điểm 10 thôi.
0: Ông đó hình thức thôi ông nội ơi. Không có gì hết trơn rồi. Bây giờ ông nói vậy hả? Ông nói vậy là ý ông nói là cháu tôi học ngu hơn cháu ông hả?
1: Tôi không dám nói như vậy. Nhưng mà tôi nói cháu tôi học giỏi được không? Bây giờ ông dạy đi. Bây giờ muốn tranh tài cao thấp về kiến thức đúng không? Bây giờ tụi ông thi đấu đi. Hai nhà thi đấu với nhau.
0: Cái này là ý của ông nha. Tụi tôi á, gia đình tôi không có muốn khoe mẽ, nhưng mà tại vì ông thích thì tụi tôi chịu. Được thi phải không?
1: Được luôn.
0: Hai đứa này là thí sinh phải không?
1: Đâu á.
0: Mà tôi với ông không có làm ban giám khảo được đâu.
1: Đương nhiên.
0: Cháu ông cháu tôi mà. Sẽ thiên vị không có công bằng.
1: Quá đúng.
0: Được rồi. Bây giờ vậy nè con, chạy về nhà kêu thằng Đức Anh mày qua đây làm ban giám khảo.
1: Đúng rồi, kêu thằng Đức Anh con qua đây làm giám khảo trọng tài liền.
0: Đó.
1: Vậy mà được.
0: Vậy cũng được.
1: Tự nhiên kêu thằng Đức là anh ruột của nó thì chắc chắn nó nào cũng thiên vị bên nhà ông. Chơi vậy giống như ba đấu hai làm sao mà công bằng được.
0: Nếu ông thích là cái người dân nước lã phải không?
1: Ừ.
0: Được. Nếu mà người dân nước lã thì coi như là tôi đã có người rồi. Ông chuẩn bị tinh thần đi, tổ chức thi liền.
5: Bèo ở đây à?
6: Sao sao vậy?
5: Ôi, bị gì rồi?
7: Gì vậy?
5: Không biết nữa.
7: Cái gì vậy?
5: Để không được.
7: Có coi bị gì vậy? Còn sáng mà. Vậy sao vậy?
5: Hay là giờ bà leo lên ngồi đi, xong rồi tôi đẩy, xong rồi bà vô số 1. Nha.
7: Rồi.
5: Đợi tôi.
7: Anh nè, sao đi bỏ đi.
5: Cái bà này thì...
0: Thằng Thắng mớm, nó không có bà con dòng họ gì với tôi với ông.
1: Dạ.
0: Cho nên nó làm chủ thị cái cuộc thi này là công bằng nhất.
1: Dạ, rất là đúng. Nhưng mà con có ý kiến, trước khi con làm trọng tài á, đừng cho con bằng Thắng mớm nữa, nghe ghê quá.
6: Dù gì con cũng là MC chính trong buổi tiệc ngày hôm nay mà.
0: Thôi mày nói, mày càng nói lời cái mớm mày ra nữa.
6: Mệt quá.
1: Đó mớm quá chứ mớm.

0: còn vậy nữa. Thôi bây giờ vậy nè, con ở trên thành phố á, là con là chuyên tổ chức sự kiện, rồi con làm ở trong nghệ thuật mà, cho nên là mấy cái chuyện mà đứng đó làm MC là trong lòng bàn tay của con. Hãy để con đảm nhận vị trí này. Dạ. Dạ bây giờ thì quên, cho chàng pháo tay, cho chàng pháo tay. Thế là cuộc thi của chúng ta là chúng ta sẽ có những câu hỏi ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Hai bên sẽ giành quyền trả lời bằng cách là nhấn chuông trước. Ở đây mình không có cái chuông, cho nên là mình lấy cái muỗng á, mình gõ vào trong cái ly á. Đội nào đúng sẽ được cộng 1 điểm, và đội nào sai thì sẽ bị trừ đi 1 điểm. Đó, bây giờ mời hai bên thử chuông trước nè.
1: Ngon lành, bên này nữa. Chuông mình lớn hơn. Dạ.
0: Đội nào trả lời nhiều câu hỏi đúng nhất sẽ giành về phần thắng, và giải thưởng sẽ trị giá 50 triệu đồng.
1: Ở đâu ra tự nhiên có phần thưởng 50 triệu đồng vậy?
0: Dạ không, nó còn thêm á. Thêm giải thưởng rồi vô, giống như là mình kích thích cái tinh thần của người ta thi thôi, giống như trên TV á. Chứ tiền đâu ra.
2: Thôi lẹ đi mày ơi.
0: Chửi con hoài luôn á trời. Rồi bây giờ hai bên đã sẵn sàng chưa?
1: Rồi.
0: Vậy bây giờ không làm mất thời gian của tất cả mọi người nữa, chúng ta hãy cùng đến với game show Chỉ Khôn Ta Đây. Đen đen đen. Rồi. Câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau. Có một chiếc thuyền tối đa chỉ chở được 2 người. Nếu chở thêm một người thứ ba thì lập tức chiếc thuyền đó sẽ bị chìm xuống. Hỏi tại sao? Tại sao lại có người nhìn thấy ở trên chiếc thuyền đó có 3 ông da màu chở 3 ông da trắng mà tại sao chiếc thuyền lại không bị chìm? Tại sao? Bắt đầu!

0: Hết giờ. Có vẻ như cả hai đội chơi của chúng ta ngày hôm nay không ai có câu trả lời đúng không ạ? Vậy thì con xin được công bố đáp án của câu hỏi này là: ở trên thuyền có ba ông da màu và ba ông da trắng. Ba ông ở đây có nghĩa là ba ông là ba của ông da màu và ba của ông da trắng, là tổng cộng chỉ có hai ông thôi, đúng không?
1: Trời ơi, cái này đố mèo.
2: Làm ta nghĩ muốn chết à.
0: Thôi, ai biểu mọi người nghĩ sâu xa làm chi. Ta nói đơn giản không? Ba ông da trắng, ba ông da màu, ta nghĩ ba ông. Ơi trời, ba ông là ba của ông đó. Vậy thôi.
3: Để ra trên thuyền có hai người sao chìm được, đúng không?
0: Đúng rồi.
3: Trời, bây giờ ba ông, ba ông da màu, ba ông da trắng cộng lại là sáu ông là chìm rồi. Chìm rồi, chết ra đi đầu thai rồi đó.
4: Mốt câu hỏi đố mẹo quá. Anh nói là câu hỏi đố mẹo nha. Để cho người ta biết nữa chứ.
0: Rồi. Thôi bây giờ mời hai đội chơi gỡ gạt lại ở câu hỏi tiếp theo. Một câu hỏi về lĩnh vực văn học.
4: Chủ đề của con.
0: Trăng khuyết rồi trăng lại tròn. Mỹ gia .. con còn quá lâu. Trong dấu ba chấm ở đây có nghĩa là gì? A. Kén rễ. B. Khen rễ. C. Bén rễ. Và D.
4: Con biết đáp án rồi.
0: Không là biết đáp án luôn hả?
4: Dạ.
0: Vậy thì mời em trả lời.
4: Dạ, A là kén rễ.
0: Kén rễ. Dạ. Em có tự tin với câu hỏi của mình không?
4: Dạ, tự tin.
0: Nếu như em tự tin thì đáp án của em là đáp án chính xác. Chúc mừng em. Quê chưa? Đưa tay mà không bắt luôn.
2: Trời ơi, kiến thức trả hội nhiều quá cho nên ngồi im ru luôn. Trong khi kiến thức bài vở ít quá cho nên phát biểu đúng chính xác.
3: Lâu lâu chó ngáp phải rùi thôi. Dạ, tiếp.
0: Vậy là bên đội của em ghi về cho mình một điểm.
3: Ôi, câu hỏi đó bên đây người ta biết rồi, nhưng mà người ta tính trả lời theo đúng lực. Chưa đọc hết câu hỏi, rung chuông. Đi thi mà giống như đi ăn cướp.
2: Ủa, cái tất nhiên nó tầm 7-8.
0: Nè, bởi vậy á, một lát nữa kìa, nhớ là em á, tuổi trẻ em phải nhanh tay rồi, em rung chuông nghe chưa?
3: Rồi nè, một lát á, câu hỏi á, chưa có hết mày rung cho tao. Mày trả lời không được là tới tao trả.
5: Để con.
0: Dạ rồi, mời hai đội chơi đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo có nội dung như sau: Hoa hậu Việt Nam năm 2020 là ai?
3: Rung.
0: Đó, rồi. Hay quá.
3: Nói đi con.
0: Mời bên đội Châu trả lời nè.
3: Nói đi.
6: Ngoại kêu không rung cho ngoại trả lời mà.
3: Không, tao đâu biết.
6: Tao không biết.
3: Tự nhiên coi, mày nói kiến thức mày ngồi coi, mày đọc báo ba cái vụ này mày rành lắm, tự nhiên mày nói không biết là sao.
6: Giờ sao ngoại?
0: Thiệt ra những câu hỏi này nó rất là nhiều cái lĩnh vực khác nhau cho nên là cũng hơi khó.

0: Thì thôi bây giờ con xin bổ sung hai đội chơi của chúng ta sẽ có được một quyền ưu tiên. Đó chính là gọi điện thoại cho người thân trong vòng 20 giây để vừa đọc đáp án và vừa trả lời. Đó. Vậy thì bên này có muốn dùng quyền trợ giúp không ạ?
1: Gọi rồi.
2: Gọi cho ba đi ngoại.
1: Để tao gọi cho ba này. Đây là gọi rồi nè. Rồi. Đó.
0: 20 giây bắt đầu.
2: Ba cho con hỏi Hoa hậu Việt Nam năm 2020 là ai?
3: Tự nhiên gọi hỏi ba mấy chuyện đó.
2: Con đang gấp lắm. Ba trả lời nhanh đi.
3: Phải từ từ chứ, hỏi mà hỏi nghe hỏi ngược thì sao ta nhớ nổi. 20, 22 là Đặng Thu Thảo nè. 24 là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. 23 là
1: trả lời vô trọng tâm.
3: Đỗ Mỹ.
1: Mày nói vô trọng tâm đi cái thằng quỷ.
3: Ba nhớ rồi. 20 là Đỗ.
0: Hết giờ.
3: À. Có nghe được không, cúp máy nghe vậy trời.
0: Rồi, thời gian đã hết. Vậy xin cho biết đáp án của bên đội mình là gì ạ?
1: Rồi.
2: Đỗ Thị
0: Đỗ Thị gì?
2: Đỗ Thị Xuân Lan.
0: Đỗ Thị Xuân Lan.
4: Wow.
5: Hoa hậu Đỗ Thị Xuân Lan.
0: Đỗ Thị Xuân Lan là một câu trả lời hoàn toàn chật lót.
1: Trời ơi. Vậy chứ ai?
6: Trời ơi, đơn giản quá trời quá đất đây nè, một bụng hoa hậu đây nè.
0: Trời ơi,
6: Đỗ Thị.
0: Oh. Trời ơi, hay quá. Đó chính là Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Vậy là đội của mình được ghi thêm một điểm. Và đội của ông ngoại bị trừ đi một điểm. Rồi, kết thúc những vòng đấu vừa qua. Tạm thời gọi là gây cấn và hấp dẫn. Và những vấn đề kiến thức xã hội, văn học, lịch sử, vân vân. Và hiện tại thì đội của Phúc sẽ là đội chiến thắng.
6: Trời ơi, tội nghiệp quá, đã không có điểm còn bị trừ điểm nữa.
5: Này là chung chiến thắng.

0: Coi điện thoại lại lần nữa coi.
1: Tôi gọi rồi mà cô không có nghe máy.
0: Không nghe máy thôi mình đi về đi.
1: Ông chờ xíu nữa đi. Biết đâu cô đang chạy xe cô nghe máy không được thì sao?
0: Hay là người ta gọi mình người ta phá mình á, chứ người ta không có muốn mua ở đâu.
1: Sao mà ông cứ nghĩ này nghĩ nọ hoài à? Kiên nhẫn xíu giùm tôi một cái.
0: Mệt quá. Không có mối này thì cái mối khác. Chứ có đâu mà hành xác mình đứng đây chờ, chờ mà không biết chừng nào.
1: Nè, ông chờ không được thì đi về đi. Ở đây mà càm ràm hoài à. Người gì đâu mà không có kiên nhẫn gì hết.

0: Dạ. Uống nước đi. Uống chờ thì cũng phải có sức mà chờ chứ.
1: Tôi tưởng vợ rồi chứ.
0: Dễ gì. Tôi đã hứa với bà là từ nay sẽ không bao giờ bỏ rơi bà nữa mà. Uống đi.
1: Cảm ơn nha.
2: Sau đây á là mời mọi người đến với một câu hỏi. Một câu hỏi mà đảm bảo ai cũng biết luôn. Rất ư là thời sự. Đó.
3: Ngồi dung chuông đi.
2: Đó, ông ngoại tập trung nha. Trong năm vừa qua 2020, ai là người phụ nữ quyền lực nhất của năm? Bắt đầu.
4: Trời ơi, sao nó rẻ quá. Dạ. Không kịp.
2: Rồi, vậy mời đội của cháu.
5: Ngoại trả lời ngoại.
6: Cái câu này chỉ dành cho những người mà thích đọc báo, xem truyền hình, tìm hiểu thời sự quốc tế thì mới biết trả lời. Còn tối ngày bán cà phê là không có trả lời được gì hết.
2: Trời ơi, đó vậy là câu hỏi này là sở trường của ông ngoại rồi. Mời ông ngoại.
6: Người quyền lực nhất của năm 2020 đó là bà Thủ tướng Đức Angela Merkel.
2: Dạ. Ông ngoại tự tin như vậy hả?
6: Sao không tự tin? Tối nào tao coi truyền hình tin thế giới này kia, tao gặp bả tối ngày nè.
2: Dạ, với một cái thái độ trả lời mà rất tự tin như vậy. Nhưng mà rất tiếc thưa ông ngoại, câu trả lời đó là hoàn toàn sai bé.
6: Sao sai? Vậy chứ ai quyền lực nhất?
2: Người phụ nữ quyền lực nhất của năm 2020 không ai khác, đó chính là cô Vi.
6: Cô Vi là cô nào? Cô Vi là bà nội mày hả?
2: Dạ đúng rồi, cô Vi bà nội con. Cái gì vậy? Ngoại, tự nhiên đang chơi game show mà chửi bà nội con. Cô Vi ở đây là con nói tắt thôi, chứ nó đúng là Covid Corona đó.
6: Bà nội mày, mày nói mày đố mẹo, mà mày làm như là mày hỏi nghiêm chỉnh lắm á.
2: Thì mọi người không thấy hả? Suốt năm vừa qua đó, Covid Corona hả, làm thiệt hại biết bao nhiêu thứ luôn. Rồi chưa tính là chết chóc, rồi tài sản, trời ơi tất cả mọi cái. Bởi vậy, người đó quyền lực nhất là đúng rồi.
6: Thôi đừng có thanh minh ba cái chuyện đó. Trời đất ơi, trò chơi gì mà chơi không có công bằng, thiên vị. Đố mèo nó nói đố mèo, đố chính trực, thấy không? Đằng này tùm lum tà la, nghỉ, không chơi.
2: Ê, tự nhiên là thua 3-0 rồi, đừng nghỉ vậy thôi, chơi kiểu gì kỳ vậy?
6: 3-0 hả? Cái thằng này là cái thằng không có bà con dòng họ gì với tôi. Nhưng tôi xác định lại nó có bà con dòng họ gì với ông. Cho nên nó mới thiên vị.
2: Tối ngày ông dành ông trả lời trước ông thua ông ráng chịu chứ.
6: Nè ông đừng có nói vậy. Cái tay tôi với cái miệng tôi không lợi với ông mà. Mới vừa ấy là ông rung chuông rồi, thấy không? Còn thằng này bên kia cái gì cũng đúng hết trơn rồi, bên đây cái gì cũng sai. Chắc mày ăn bùa mê thuốc lú ở bển á, rồi mày mới binh. Bây giờ tao không chấp nhận cái cuộc thi này là cái cuộc thi công bằng. Thì gì?
2: Con ăn gì bên đây đó?
6: Mày không ăn hả?
2: Không.
6: Mày không ăn tại sao mày binh?
2: Ở bên đâu mày là đúng mà, kiến thức giỏi đây, kiến thức.
6: Ê! Mày im nha. Mày im nha. Mày đừng có tài lanh nha. Cho mày bụm tay về.
2: Trời ơi.
6: Đi về.
7: Vô đây mấy con.
8: Dạ.
7: Trời xin lỗi nha, để mấy con chờ. Ngồi chờ cô tí, cô giấy nước ra.
0: Cô có về trễ thì cô cũng nói một tiếng, cô không nói để mình chờ vậy đó.
8: Ông này, lỡ rồi nói hoài vậy.
7: Uống nước nha.
8: Dạ.
7: Nước này cũng trà nấu nhà làm đó.
8: Dạ.
7: Mấy con tìm nhà dễ không?
8: Dạ cũng dễ cô. Vậy ở kia là tới rồi.
7: Đường đi dễ mà phải không?
8: Dạ. Dạ con cảm ơn cô. À cô, con có mang vỏ bữa quá cho cô coi nè.
7: Cho cô xem.
8: Cô cứ xem nha. Nếu mà cô chịu á thì tụi con về tụi con đóng gói rồi tụi con gửi qua cô sau.
7: Chắc là dày á con.
8: Dạ cô cứ yên tâm đi, vỏ bữa bên con chất lượng lắm. À cô mua vỏ bữa làm gì vậy cô?
7: À cô làm thuốc để chữa bệnh cho người nghèo, chữa bệnh từ thiện á mấy con.
8: À chữa bệnh từ thiện luôn hả cô? Wow.
7: Vậy mấy con không biết đâu, vỏ bưởi này có nhiều công dụng tốt lắm. Thành ra là bao năm nay rồi cô cứ thu mua vỏ bưởi về rồi bào chế với cái thuốc nam khác, mình làm ra thuốc để mình chữa bệnh cho mấy người nghèo mà họ lỡ có bệnh rồi không có điều kiện để mà lo thang thuốc á. À mà mấy con có bớt giá được không?

Nằm cách thành phố Nam Định khoảng 20 km, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định được coi là một trong những cái nôi lớn của nhiều làng nghề truyền thống. Một trong số đó phải kể đến làng nghề sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Cát Đằng.

Bằng sự tỉ mỉ, khéo léo, những người thợ của làng nghề đã thay áo mới cho những thanh tre nứa thô sơ, biến chúng thành những sản phẩm mỹ nghệ độc đáo với màu sắc và kiểu dáng đa dạng, thu hút được nhiều khách hàng trong nước và quốc tế.

0: là nghề cắt đằng hay còn gọi là cắt đằng nghệ hoa Thanh Tao, là làng của nghệ nhân. Ở đây có truyền thống làm nghề mây che đan, đồ gỗ cổ truyền từ mấy ngàn năm trước. Ca đằng nổi bật với sản phẩm truyền thống là sơn mài trên gỗ, chủ yếu là ngai, ỉ, kiệu, đồ tế lễ, thờ cúng. Theo Nam Định Dư Địa Chí, thì nghề sơn mài làng Cát Đằng có từ khoảng thế kỷ 11 do hai ông tên là Ngô Dũng và Đinh Ba từng làm quan trong triều thời vua Đinh đến làng ở và truyền dạy nghề cho nhân dân trong làng. Cũng như các làng nghề khác trên khắp dải đất hình chữ S, làng nghề sơn mài truyền thống Cát Đằng cũng đã trải qua bao nỗi thăng trầm của nghề thủ công. Từ nghề truyền thống của cha ông, bằng sự tài tình khéo léo, những người dân nơi đây đã phát triển và tạo nên nhiều sản phẩm mới, độc đáo và đa dạng. Các sản phẩm sơn mài từ tre, nứa ghép đã ra đời và dần hình thành nên một nghề mới, đó là nghề sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Cát Đằng.
1: Cái nghề này là nghề cổ truyền các cụ từ lâu đời. Thế thì chúng tôi chỉ là người thì kế thừa thôi. Sau khi mà cái năm 60 chúng tôi thành lập thì lúc đó chỉ mấy chục cụ già thôi. Sau dần dần đến năm 75 thì chúng tôi tiến tới đến 500 xã viên làm hàng chuyên xuất khẩu. Mà chủ yếu là xuất khẩu cho châu Âu. Đấy, sau đó là cho Mỹ rồi Liên Xô chủ yếu đấy, Đức tẹp.
2: Nghe này thì làm thì như tôi làm đấy là được ba mấy năm nay rồi. Nhưng mà cái nghề này thì của các cụ lâu dài từ trước nay rồi. Nên là giờ là bắt đầu thế hệ mới là lên là làm được như tôi là làm được 34 năm nay.
0: Để làm được những sản phẩm đẹp và đảm bảo chất lượng, người thợ phải cẩn thận ngay từ khâu chuẩn bị nguyên liệu. Ngay từ khâu chọn mua nứa, người thợ cũng phải chọn mua những thanh nứa bánh tẻ, không quá non, cũng không quá già. Nứa này phải được ngâm dưới nước ít nhất là 6 tháng, để sản phẩm sau này không bị mối mọt, có độ bền lâu. Đặc biệt, sản phẩm không được dùng nan cật vì sẽ không đạt được độ bền, dẻo vốn có. Để hoàn thiện ra một sản phẩm phải trải qua rất nhiều công đoạn. Từ khâu pha nứa, pha nan, vót và đánh bóng nan để rồi uốn nan chặt theo hình khuôn của sản phẩm. Quét một lớp keo được pha với bột đá sao cho không còn kẽ hở giữa các vòng nứa trước khi phơi khô. Và đem mài đến khi sản phẩm nhẵn bóng và đạt được độ dày cần thiết.
3: Để hoàn thiện một sản phẩm này thì cần những sự cần cù, bàn tay khéo léo của người lao động và tạo nên một cái sản phẩm này rất là tỉ mỉ và nhiều công đoạn. Nó mang nét đặc trưng của làng quê Việt Nam, đấy là cây tre và cây nứa.
0: Từng công đoạn đều phải được làm một cách tỉ mỉ. Bởi theo những người thợ ở đây, không có công đoạn nào là quan trọng nhất. Mà để tạo nên được một sản phẩm chất lượng thì phải coi tất cả đều quan trọng như nhau. Trước đây, khi chưa có các thiết bị hiện đại hỗ trợ, người thợ phải tự chẻ nan, vót nan. Bằng bàn tay khéo léo tỉ mỉ, những thanh nứa đều tăm tắp lần lượt ra đời. Tùy vào từng mẫu mã mà khách hàng yêu cầu, những người thợ lại khéo léo ghép những thanh tre, thanh nứa này thành khuôn và tạo hình sản phẩm. Không có bất kỳ khuôn mẫu nào cho các sản phẩm này. Người thợ chỉ được nhìn hình mẫu mà khách hàng đưa rồi tự chắp, ghép thủ công bằng trí tưởng tượng và sự sáng tạo của mình. Thì mới thấy cái tài và tính sáng tạo của những người thợ nơi đây.

0: sửa ngán rồi.
1: Gọi thôi mà.
2: Thế mà nguyên liệu chính trước đây thì nó là Sơn Phú Thọ, Sơn Phú Thọ làm. Còn cái hai cái nguyên liệu nữa là cái nguyên bây giờ các cụ làm trước đây là làm những cái cốt của nó là hoàn toàn bằng tre, à bằng nứa ngâm. Thì cái này nứa lấy đâu thì nứa là được cái nguồn cung cấp của Thanh Hóa và cung cấp. Thế cái nứa này chúng tôi mua về thì phải ngâm cho là từ 3 đến 6 tháng cho hết chất ngọt đi thì mới đưa vào sản phẩm được. Từ cái nứa chúng tôi ngâm thành mặt thanh, sau đó chắp thành cái sản phẩm theo yêu cầu khách. Ví dụ làm cái lọ này, làm cái khay này, làm cái bát này, làm cái chậu này là bàn tay chúng tôi, tức là làm nguyên thủ công là bàn tay, chứ không có khuôn mẫu hết. Ví dụ người ta đặt một cái bát thế này là kích thước ví dụ như 30, 40 hay là cao hát bao nhiêu, nên là chúng tôi thực hiện theo cái mẫu của công ty người ta đưa về, người ta chỉ là cái mẫu ảnh thôi, nhưng chúng tôi thực hiện là từ cái thanh nứa thì tôi ghép nguyên ra hết đều 100 cái như 100.

Sau khi ghép thành hình cơ bản, những sản phẩm này sẽ được mài lại cho thật mịn và mượt. Trước kia, riêng khâu mài phải làm bằng thủ công, thường mất ít nhất 3 tháng mới xong một sản phẩm như bình hoa, chậu cảnh. Còn bây giờ đã có máy móc hỗ trợ, nên thời gian hoàn thiện sản phẩm đã được rút ngắn đi rất nhiều.

0: Đến đây, coi như khâu sơ chế thô đã hoàn thành. Những sản phẩm lại tiếp tục được chuyển đến tay các nghệ nhân trang trí thêm đủ kiểu hoa văn, họa tiết, rồi phun sơn thật đều lên sản phẩm. Trang trí cho sản phẩm là cả một nghệ thuật, được những người thợ thực hiện hoàn hảo. Đó là nghệ thuật chơi với sơn để tạo ra các sản phẩm với màu sắc và họa tiết khác nhau. Theo như nhiều nghệ nhân trong làng, thì khâu pha chế và phun sơn là khó nhất. Bí quyết của làng nghề cũng chính là ở công đoạn này. Người thợ cắt đằng có phương pháp xử lý rất tốt trong trường hợp sản phẩm vừa được phun sơn gặp trời mưa để sơn không bị bay mất màu. Ngày nay, nhiều cơ sở đã ứng dụng kỹ thuật hiện đại vào quy trình phun sơn. Chỉ với chiếc máy phun sơn này, một ngày có thể hoàn thiện hàng trăm sản phẩm.
1: Trước đây thì làm sơn Phú Thọ, sơn ta của Việt Nam đấy. Thế nhưng bây giờ chúng tôi làm nguyên sơn của ngoại hết. Nên thời gian nó có thực là nó có chóng hơn, không có sợ vả bùng sắt. Trước đây vả nó không khô thôi. Nhưng bây giờ thì sơn Phú Thọ, sơn mới bây giờ thì ví dụ Đại Kiều hay G8 xuất khẩu chúng tôi làm nó đẹp. Trước đây hàng tháng mới được sản phẩm, bây giờ thì các cụ làm.
0: Mỗi công đoạn sẽ có những người thợ phụ trách riêng, phù hợp với năng lực của từng nhân công. Hầu hết những người thợ ở đây đều là người già. Họ thường nói vui với nhau rằng đây là nghề thời vụ, bởi cứ phải xong mùa màng gặt hái thì mới lại có thời gian để làm thêm cái nghề này.
2: Công việc này là của chúng tôi làm là thu nhập bên thời vụ xong chúng tôi quay sang đây đi làm để giúp cho chị em chúng tôi già rồi vẫn có công việc ăn làm cho thêm ra thu nhập cho gia đình.
0: Trước đây, tất cả các công đoạn của nghề đều phải làm thủ công. Chất lượng của sản phẩm hoàn toàn phụ thuộc vào kỹ thuật kinh nghiệm kết hợp với tài hoa từ bàn tay khối óc thẩm mỹ của người thợ. Ngày nay, để đảm bảo chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhiều doanh nghiệp trẻ đã mạnh dạn đầu tư và phát triển xưởng sản xuất với quy mô ngày càng lớn, đáp ứng những đơn hàng lớn xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Từ một gia đình trong làng nghề truyền thống, đến nay gia đình chị Nguyễn Lâm Oanh đã phát triển quy mô xưởng sản xuất lên đến 1.000 m2. Mỗi tháng, xưởng sản xuất ra hàng nghìn sản phẩm xuất khẩu đi các nước trên thế giới.

0: Công ty mình thì sản xuất các mặt hàng che ghép thuộc làng nghề truyền thống sơn mài Cát Đằng có từ rất lâu đời rồi, và công ty mình là hoạt động được trên 30 năm và xuất khẩu sang nước ngoài rất là nhiều mặt hàng, đặc biệt là hàng che cuốn mỹ nghệ. Hàng năm mình có đi các nước để giới thiệu sản phẩm, từ những cái cây che nứa là những cái vật dụng rất thân thuộc với làng nghề đấy. Mình đã tạo nên được một sản phẩm rất là đặc biệt, đó là sản phẩm bát tre, lọ tre và những cái mặt hàng gia dụng trong gia đình. Đặc biệt là cái mặt hàng này thì nó rất là thân thiện với môi trường, cho nên là được nước ngoài, nhất là châu Âu, người ta rất là ưa chuộng khi sử dụng mặt hàng này.
1: Trải qua hơn 600 năm hình thành và phát triển, những người thợ của làng nghề vẫn miệt mài sáng tạo không ngừng nghỉ để làm đa dạng thêm các sản phẩm của làng nghề, đưa tinh hoa nghề của cha ông đến với bạn bè quốc tế. Nhiều người trẻ cũng quay trở về quê hương để lập nghiệp với một lòng mong muốn gìn giữ và phát huy nghề truyền thống của cha ông.
2: Tôi cũng là một thanh niên trẻ, cũng muốn gắn bó với nghề truyền thống của ông cha ngày xưa để lại. Mình muốn phát huy và nâng cao cái nghề của mình lên để cho quê hương phát triển.
0: Là một người trẻ trong công ty thì mình luôn có một ý tưởng rằng là sẽ đem sản phẩm của mình giới thiệu rộng rãi trong nước cũng như ngoài nước.
1: Các sản phẩm của làng nghề rất đa dạng, chủ yếu là đồ gia dụng gia đình, đồ trang trí nội thất như bình, bát, khay, lọ. Vài năm trở lại đây, nắm bắt thị hiếu thị trường, ngoài những sản phẩm truyền thống, nhiều cơ sở cũng mạnh dạn thử nghiệm thay đổi kiểu sơn, vẽ hoa văn hiện đại trên các sản phẩm. Sản phẩm có nguồn gốc từ Cát Đằng không những được tiêu thụ mạnh trong nước mà cũng là mặt hàng xuất khẩu được ưa chuộng tại nhiều thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật Bản, Nga và các nước ASEAN. Từ những thanh nứa mỏng, cứng, nhờ bàn tay khéo léo của những người thợ đã trở nên mềm mại, uốn mình, trở thành những sản phẩm mỹ nghệ độc đáo và bắt

nằm cách thành phố Nam Định khoảng 20 km và cách trung tâm huyện Ý Yên khoảng chừng 4 km. Làng nghề thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Cát Đằng là một trong những làng nghề lâu đời của huyện Ý Yên. Đến với làng nghề, du khách sẽ được khám phá quy trình sản xuất những sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo làm bằng tre, nứa chắp. Nét xưa cũ kết hợp với nét hiện đại và tính ứng dụng cao tạo nên sức hút đối với khách du lịch của những sản phẩm nơi đây, biến chúng trở thành những sản phẩm mỹ nghệ được nhiều du khách mua làm quà.

0: cuộc sống. Nhưng điều này lại là khó khăn của không ít người, trong đó có những người mắc hội chứng Down. Trong các nguyên tắc chung của mình, Công ước Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật kêu gọi sự tham gia đầy đủ, hiệu quả và hòa nhập vào xã hội. Ý tưởng ban đầu về việc dùng ngày 21 tháng 3 để nhắc nhớ tình trạng một người có ba nhiễm sắc thể thứ 21 do Stylianos Antonakakis, nhà di truyền học trường Y, Đại học Geneva, đưa ra. Ngày hội chứng Down lần đầu được tổ chức vào ngày 21 tháng 3 năm 2006 tại Geneva. Hướng tới nội dung này, sách hay thay đổi cuộc đời xin được giới thiệu tới quý vị cuốn sách Cẩm nang dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng Down, như một lời chia sẻ, một sự đồng hành hữu ích để cuộc sống nhẹ nhàng hơn và niềm vui đến nhiều hơn.
1: Sinh ra con có hội chứng Down không phải là điều mà các bậc cha mẹ sẵn sàng chấp nhận. Với những gì mà cha mẹ hình dung, cha mẹ có thể lo lắng, chối bỏ và tự trách bản thân. Cuốn sách Cẩm nang dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng Down sẽ giúp cho các bậc phụ huynh giải đáp thắc mắc. Hội chứng Down là gì? Trẻ sinh ra có những đặc điểm về di truyền, ngoại hình, tính cách và đặc điểm tâm sinh lý ra sao? Cách chăm sóc trẻ Down từ khi mới sinh ra, dạy học các kỹ năng sống cơ bản như ăn, ngủ, thể dục, vận động, định hướng giáo dục và nghề nghiệp trong tương lai cho con như thế nào? Sinh ra có hội chứng Down sẽ rất khó khăn để các con được cộng đồng đón nhận, chia sẻ. Trong cuốn cẩm nang này là những tâm sự, câu chuyện của chính những cha mẹ nuôi con có hội chứng Down để đồng hành, cổ vũ những cha mẹ khác có thể vững tin nuôi dạy, đồng hành cùng con đến suốt cuộc đời. Đặc biệt, hình ảnh trẻ mắc hội chứng Down với gương mặt hồn nhiên, tích cực tham gia các hoạt động cùng cha mẹ và cộng đồng, được các phụ huynh ở Việt Nam và các nước gửi về cho nhóm tác giả, sẽ tiếp thêm cảm xúc tích cực cho các bậc cha mẹ trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con cái qua những giai đoạn phát triển khác nhau. Cuốn sách Cẩm nang dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng Down, nhà xuất bản Giáo dục sẽ giúp cha mẹ.
0: Thưa quý vị, cuốn sách không có quá nhiều trang nhưng có tới 5 tác giả. Mỗi người có chuyên môn khác nhau, hỗ trợ một khía cạnh nhất định. Nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mắc hội chứng Down không chỉ cần sức khỏe, tình yêu thương mà còn cần có kiến thức về y học, giáo dục học, tâm lý, biết vận dụng hiệu quả lý thuyết và phương pháp trong tình huống cụ thể. Bằng sự kết hợp giữa kiến thức, kinh nghiệm của bác sĩ điều trị, giáo viên giảng dạy thực tế, nhà nghiên cứu, nhóm tác giả đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm với hy vọng cuốn sách sẽ góp phần hỗ trợ cho cha mẹ từ khi phát hiện con có hội chứng Down.
1: Nhóm tác giả của cuốn sách Cẩm nang dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng Down gồm có Thạc sĩ sư phạm Dương Thị Thu Hà, hai lần đạt giải thưởng nhà giáo Hà Nội Tâm huyết sáng tạo, là đồng tác giả của công trình đạt giải thưởng cao nhất của chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2018 với công trình Thiết kế thiết bị PSE giúp cho trẻ mắc hội chứng Down học đọc thông qua các chủ đề của kỹ năng sống. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ cao cấp Nguyễn Ngọc San, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Trọng Thắng, thạc sĩ sư phạm giáo dục đặc biệt Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, nghiên cứu sinh sư phạm giáo dục đặc biệt Hoàng Thị Lệ Quyên.
2: Một cái khó khăn rất lớn của những gia đình mà có con có hội chứng Down là cái nguồn tư liệu chính thống dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng Down là rất ít và gần như là không có. Thứ hai nữa là trải qua một cái thời gian vượt cạn rất là khó khăn như vậy mà phải nhận tin là con có hội chứng Down thì thường là các mẹ rất là sốc. Làm sao mà có thể có một cái chỗ điểm tựa để cha mẹ có thể vượt qua được những cái cơn sốc đó thì cái cuốn cẩm nang này ra đời.
3: Từ năm 97, mình đã phụ trách hệ thống trẻ tàn tật của Hà Nội. Nó để ra là những cái băn khoăn của những gia đình. Con tôi bị Down là gì? Con tôi hình như mắt nó kém, hình như tai nó bị nghẽn ngã thì làm nào? Con tôi như thế này thì sau này nó khỏe lên, nó có được sinh con không? Tất cả những cái ý là mình đã phải tập hợp lại và đưa vào trong cuốn sách.
2: Khi mà tiếp xúc với đối tượng trẻ Down thì tôi cảm giác như là như mình bị một cái nguồn lôi cuốn rất là lớn và thôi thúc tôi tìm kiếm rất nhiều những tài liệu từ trong nước, từ cũng như là bên nước ngoài. và thứ hai nữa là sự đồng hành của những nhà khoa học, những nhà nghiên cứu và những thầy

0: cô giáo là vừa là quản lý vừa là giảng dạy trực tiếp. Suốt cái thời gian đó tôi tìm hiểu, đi từ Bắc vào Nam, gặp trực tiếp những gia đình mà nuôi con hội chứng Down. Công khai con mình có hội chứng Down là rất khó khăn. Và hợp tác với tôi để mà đưa ra những thông tin và đặc biệt là những hình ảnh thì càng khó khăn hơn. Các mẹ cũng rất là gai góc bởi vì bản thân các mẹ cũng đã bị tổn thương. Sau một thời gian làm thì các mẹ nhận thấy rằng là như vậy đây là một sản phẩm tốt cho cộng đồng. Khi mà tôi cần các mẹ chia sẻ những hình ảnh thì cả nhóm đấy cùng huy động và kêu gọi tất cả các phụ huynh trong toàn quốc và thậm chí là bên nước ngoài gửi tất cả những cái hình ảnh đẹp của các con với số lượng rất nhiều. Và tôi tin rằng là ở Việt Nam những cái cuốn sách dành cho trẻ đặc biệt mà có những hình ảnh rất là chân thực và sinh động tương ứng với từng nội dung thì thực sự rất là hiếm. Và tôi rất là xúc động khi được sự đón nhận của cộng đồng.
1: Từ ngay khi nó lòng đứa trẻ bị đau, nó khó nuôi hơn, nó mềm nhẽo, mềm quạt rác, thì mình phải làm sao cho nó thở tốt hơn, nó ăn uống được hơn và nó đến cữ hơn. Trong y tế của chúng tôi gọi vậy. Những người mẹ mà có con bị đau sẽ biết cách tập cho con từ uống sữa, từ tập thở, từ tập trườn, tập bò, rồi sinh hoạt thường ngày, rồi hòa nhập cộng đồng.
2: Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các cha mẹ định hướng chương trình giáo dục cho con. Đối với vấn đề vận động tinh sẽ tập trung nhiều vào các kỹ năng của các cơ nhỏ như là cơ của mắt, của môi miệng, của ngón tay. Những bài tập như là cầm nắm, bài tập về viết vẽ, những bài tập về nhìn. Trong chương trình ngôn ngữ giao tiếp, giờ kể chuyện, giờ đọc sách là những thời gian rất là quan trọng để tạo ra những gắn kết về mặt tình cảm. Kênh lời nói, hình ảnh, ngữ điệu, cảm xúc của người mẹ sẽ giúp mà con có thể là tiếp nhận tốt hơn, bình ổn về mặt tâm lý và cảm xúc.
1: Tôi kỳ vọng rằng với kiến thức của mình, với kinh nghiệm của mấy chục năm làm với trẻ tàn tật, tôi muốn đưa những kiến thức đấy vào những quyển sách dành riêng đi tạo cho những gia đình có trẻ như thế này để giải thiểu hơn cái sức khó khăn cho mỗi gia đình, giảm gánh nặng cho cộng đồng. Khi có quyển sách này, mình rất muốn tái bản được để thêm cho những cái cộng đồng khác, những nơi xa hơn.
3: Đáp lại tâm huyết, tấm lòng của nhóm tác giả là những phản hồi xúc động. Một bà mẹ từng 13 năm chăm sóc con có hội chứng Down với những bối rối khó khăn đã chia sẻ. Nếu 13 năm trước tôi có cuốn sách này thì quãng thời gian tôi buồn rầu, đau khổ sẽ ngắn hơn rất nhiều. Con sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Cuốn sách mang ý nghĩa chia sẻ. Tôi cảm thấy vui vì cuốn sách ra đời đồng nghĩa với các con nhận được sự quan tâm của cộng đồng nhiều hơn.
4: Nhóm tác giả họ giải thích cho mình như thế nào là hội chứng Down. Và mình hiểu hội chứng Down có di truyền hay không? Hội chứng Down có lây hay không? Nó giải tỏa tâm lý cho cha mẹ rất là nhiều. Các vấn đề mà các con gặp phải, cha mẹ nuôi con thì cũng sẽ nhận ra thôi. Nhưng nếu như mà bạn có cái cuốn sách này trong tay, bạn đọc thì bạn sẽ hiểu ngay ra vấn đề. Và bạn biết là con mình cần cái gì, con có nên đi học hay không. Thì trong cuốn sách này cũng có cái lời giải đáp. Khi mà con có thể ra ngoài được là tôi đưa con ra ngoài. Đấy là cũng là quyền lợi của con. Đối với những cái bậc phụ huynh mà mới phát hiện ra con mình có hội chứng Down ấy, thì thực sự cái cuốn sách này nó rất có giá trị. Những bậc phụ huynh mà con tầm 4, 5 tuổi, 6 tuổi rồi mà vẫn còn thấy mình đang chơi vơi bơi bơi ở đâu đấy mà chưa thấy bờ ấy, thì cũng nên đọc để biết rằng là xung quanh người ta cũng giống mình mà. Tại sao người ta vượt được lên? Con là một đứa trẻ giống như những đứa trẻ khác. Cho nên là con cần được yêu thương giống như những đứa trẻ khác. Cho nên bố mẹ đừng hắt hủi con. Đừng nghĩ rằng là sau này con không

0: giống như là con không có cái giá trị gì lớn á, thì đừng bỏ rơi con vì như thế.
1: Nếu như mà mình biết được về cuốn sách Cẩm Nang dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng Down này sớm hơn thì mình tin chắc là cái hành trình của mình với bé ở trong thời gian đầu sẽ vượt qua rất là dễ dàng, cũng như là mình cũng sẽ tự tin hơn và nhiều năng lượng hơn để đồng hành cùng với con và giúp cho con phát triển tốt hơn. Với mình thì cuốn Cẩm Nang dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng Down là một cuốn sách tổng hợp đầy đủ các cái thông tin và hướng dẫn cần thiết hữu ích cho các cha mẹ trong quá

0: trình đồng hành và chăm sóc với con. Mình tìm thấy ở đó cái sự an ủi và sự động viên rất lớn của tác giả dành cho các gia đình.
1: Cuốn sách này không chỉ cung cấp về nhận thức mà còn chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng cho họ để họ có thể mạnh mẽ hơn, họ có thể có những cái định hướng khoa học trong việc nuôi dạy con. Đau nghĩa là nhìn xuống để biết thương yêu người. Đau nghĩa là thật chậm để thảnh thơi vui cười. Thừa một nhiễm sắc thể thành ra con thế này, ở đời chỉ cầu đủ thừa ra lại mất hay. Đời người có chốc lát, biết mai sẽ thế nào, thế nên cứ vui đã, bắt đầu từ chữ nào. Tôi hy vọng là tất cả các phụ huynh sẽ mạnh mẽ, bắt đầu từ thời điểm sớm nhất có thể để hỗ trợ cho các con thực hiện được các chức năng và phát triển.
2: Thưa quý vị và các bạn, khi chúng ta nói rằng sách làm bạn, sách làm thay đổi, sách cứu rỗi ai đó, thì hoặc là chúng ta thấy nó có phần lý thuyết, hay là chúng ta nghĩ đến sách văn học, sách kỹ năng, sách tấm gương thành công. Nhưng có những dòng sách hướng tới đối tượng độc giả hẹp, viết không phải với mục tiêu số lượng phát hành, mà được viết với trách nhiệm và tấm lòng nhân hậu, đã tiếp thêm sự sống cả về nghĩa đen. Cẩm nang dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng Đao là một trong những cuốn sách như thế. Đến đây, chương trình Sách hay thay đổi cuộc đời xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị, các bạn đang đến với chương trình Thích ứng với biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình sẽ cung cấp kiến thức, thông tin bổ ích cùng với những bí quyết, kinh nghiệm trong đời sống và sản xuất để ứng phó thích nghi, sống chung với biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai trên địa bàn tỉnh An Giang, khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Thưa quý vị, những tháng mùa khô năm nay, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến cho nhiều khu vực vùng đệm vườn quốc gia U Minh Thượng rơi vào tình trạng khô hạn nghiêm trọng. Không chỉ thiếu nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn còn xuất hiện tình trạng sụp lún, nứt gãy, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo về những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu đối với khu vực đất than bùn đặc thù của vùng U Minh Thượng.
1: Vườn quốc gia U Minh Thượng có tổng diện tích 21.107 ha, trong đó vùng lõi chiếm 8.038 ha, vùng đệm chiếm 13.069 ha. Đây là loại rừng giới hệ sinh thái rừng nhiệt đới ngập nước, thuộc loại rất hiếm trên thế giới. Đặc trưng của vùng đệm vườn quốc gia U Minh Thượng là đất ngập nước, có chứa than bùn và tiềm ẩn hàm lượng axit sulfuric cao, thường gọi là đất phèn, trước đây quan quá và chủ yếu chỉ trồng tràm. Nhờ cải tạo xây dựng hệ thống mương liếp, đắp bờ bao để sổ phèn lấy nước tưới tiêu, người dân đã biến dùng đất phèn nơi đây thành dùng sản xuất nông lâm kết hợp, sản xuất kết hợp trồng rừng tràm và nuôi trồng thủy sản trồng màu. Mặc dù chính quyền và người dân nơi đây đã có nhiều nỗ lực cải tạo đất, khơi thông nguồn nước thành công, nhưng cũng không thể tránh khỏi những tác động khác của tình trạng biến đổi khí hậu trong những năm gần đây. Trong những năm qua, khi mùa nắng nóng gay gắt kéo dài, người dân vùng đệm U Minh Thượng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu không trữ nước thì không đảm bảo đủ nước tưới tiêu qua mùa khô. Còn trữ nước quá nhiều thì làm cho các tuyến kênh nội đồng nhanh chóng cạn kiệt. Cộng thêm nắng nóng càng làm nước bốc hơi nhanh hơn, làm mất đi áp lực phản hồi, khiến nền đất co rút mạnh, dẫn đến hiện tượng trượt sụt lún xuống kênh, tạo nên những khoảng lõm sâu, gây đứt gãy các tuyến đường giao thông nông thôn. Không chỉ gây thiệt hại hạ tầng, tình trạng này còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân khi lưu thông qua khu vực bị sụt lún,

0: vùng điểm mình á, thì nó cái mùa hạn từ tháng 11 trở lên á, thì nó hụt nước dữ lắm, khó khăn cái vụ mà để tưới tiêu, tại vì tháng đó này mình bít cống hết trơn rồi nên cái nước nó hụt, nên ai cũng bơm, tranh thủ bơm vô để dự trữ nước cái gì, nên nó hụt nước nhiều lắm. Cái vùng đất vùng điểm này là đất nó bị phù sa, xưa đất bùn đó, nên cái tầng đáy nó yếu lắm, nó không có đất nạc, đất mới khai phá không, nên nó dễ bị sạt lở. Như cây mục hồi xưa đó, nên nó có một tầng lớp đó nó mềm, nó bị dễ bị sạt. Cái này như theo tôi nghĩ, như cái cống điều hành mình phải điều tiết nước, dạng như là thường thường này đầu tháng 10 là nó bít cống, nên mình phải là như tranh thủ như phải có người điều tiết, là canh nước, con nước lớn ở ngoài sông á, nó chưa có mặn, thời điểm mà chưa mặn mà đến lịch đóng cống á, mình phải là để cho nó vô chừng nào mà có mặn ở ngoài hay đóng, tại vì ở ngoài nó còn cao, mà trong này á, đóng cống lại không bao lâu là nước nó giật hết rồi, mình phải như mà để cho chừng nào độ mặn lên có 3-4 ngàn hay đóng lại. Chứ mình đóng sớm quá thì trong này nó không đủ nước xài.
1: Trước đó, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp ứng phó như điều tiết nguồn nước, gia cố các tuyến đường có nguy cơ sụp lún và vận động người dân chủ động tích trữ nước phục vụ sinh hoạt. Song song đó, để có giải pháp lâu dài, Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang đã phối hợp Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam nghiên cứu dự án chống ngập và chống hạn dùng đệm U Minh Thượng nhằm đưa ra giải pháp căn cơ trong quản lý tài nguyên nước và thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân dùng đệm U Minh Thượng.
2: Về phía xã đó thì trong những năm qua đó thì cũng có khi mà gần tới cái thường xuyên tăng cường cái tuyên truyền, rồi là vận động, rồi là có cái văn bản chỉ đạo về phía xã, như cụ thể như năm 25 thì đầu năm 26, cái mùa hạn năm 25-26 đó thì xã cũng có văn bản chỉ đạo cho các cái ngành đoàn thể, một trong đó có các đoàn thể, rồi là các ấp vận động người dân là sử dụng nước hết sức tiết kiệm, và có hướng dẫn người dân là cái cách lấy nước, rồi là khi mà nước mà còn nhiều đó thì khi chuẩn bị đóng đập đó thì vận động bà con là lấy nước vào nông hộ cho nó đầy tích trữ, rồi là sau đó mình là nhồi nước vô cho nó nước nó nâng cao lên, rồi mà xong sau đó mình đóng cống, đóng các cái hệ thống cống thủy lợi trên địa bàn xã hết. Thì trên cái địa bàn xã thì khoảng có gần 10 cái cống. Tỉnh tới đây thì hôm rồi thì có thông qua cái dự án chống ngập, thì trước mắt là chi cục thủy lợi là cơ quan chủ đầu tư sẽ đầu tư cho các cái hệ thống cống đập, rồi hệ thống bơm các cái trạm bơm để phục vụ cho cái vùng dùng đệm U Minh Thượng. Thì khi mà mùa mưa thì là có cái tình trạng là nó sẽ mưa mà cục bộ mưa dầm thì nó sẽ ngập úng, thì lúc đó mình sẽ có cái hệ thống thủy lợi, mình hệ thống bơm ga đó, thì mình sẽ bơm lấy nước ra, rồi đó là khi mà mùa khô thì mình sẽ bơm nước vào để là hạn chế được cái tình trạng sụt lún sạt lở đất trong này, để là cái khắc phục được cái giao thông của mình nó không bị sụt lún, để tạo điều kiện cho bà con vận chuyển hàng hóa cũng như lưu thông thuận lợi.
1: Nắng nóng kéo dài không chỉ làm ảnh hưởng sinh hoạt sản xuất của người dân, mà còn khiến nhiều công trình hạ tầng tại vùng đệm U Minh Thượng đứng trước nguy cơ hư hỏng nghiêm trọng. Điều này không chỉ xảy ra ở một vùng mà còn ở nhiều vùng ngọt quá của đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. Thực tế này cho thấy việc chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu không còn là vấn đề lâu dài, mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết đối với các địa phương của đồng bằng sông Cửu Long.

0: Thưa quý vị, sau khi sắp nhập từ ba xã Bình Chánh, Bình Thủy và Bình Mỹ, xã Bình Mỹ đang từng bước phát huy thế mạnh sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là vùng rau màu Cù Lao Bình Thủy. Những cánh đồng rau xanh mướt nơi đây hôm nay không chỉ cho thấy sự trù phú của vùng đất Cù Lao mà còn là minh chứng cho sự đổi thay trong tư duy sản xuất của người nông dân trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Trong điều kiện nắng nóng kéo dài, nguồn nước phục vụ sản xuất chịu nhiều ảnh hưởng, việc ứng dụng các hệ thống tưới tiết kiệm nước đang trở thành giải pháp hiệu quả, giúp cho bà con giảm chi phí, tiết kiệm công lao động, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.
1: Cù Lao Bình Thủy từ lâu được xem là vùng chuyên canh rau màu lớn của xã Bình Mỹ. Với điều kiện đất đai phù sa màu mỡ, người dân nơi đây trồng nhiều loại rau màu như hành lá, củ cải trắng, đậu bắp Nhật, dưa leo. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình trạng thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, nguồn nước thay đổi thất thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp. Trước đây, đa số nông dân sử dụng phương pháp tưới thủ công. Mỗi lần tưới phải kéo ống bơm nước liên tục, vừa mất nhiều thời gian công lao động, vừa gây thất thoát nước. Trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, bài toán tiết kiệm nước và giảm chi phí sản xuất trở thành yêu cầu cấp thiết đối với người trồng rau màu. Trước thực tế đó, nhiều nông dân tại Cù Lao Bình Thủy đã mạnh dạn ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước vào sản xuất rau màu. Một trong những mô hình được áp dụng phổ biến hiện nay là hệ thống tưới phun mưa bằng ống mềm đục lỗ. Đây là giải pháp có chi phí đầu tư thấp, dễ lắp đặt và phù hợp cho các loại rau màu ngắn ngày. Thay vì tưới nước tràn như trước, nước được phân phối trực tiếp và đồng đều trên mặt ruộng, giúp hạn chế thất thoát do bốc hơi hoặc chảy tràn.
2: Cơ chuyên từ cơ sở công nghiệp, trạm khuyến nông, cái bộ nghiệp dẫn mình đi tham quan mấy mô hình công nghệ cao, công nhà lưới, hệ thống tứ, thậm chí đi ra ngoài Đà Lạt, Cần Thơ, rồi về mình phát minh ra tiết kiệm cho khoảng từ 50% nước. Ví dụ đó mình xài một công gì đó tứ 10 phút, tới thể là nó 1.000 mét khối. Ví dụ nha, bây giờ khoảng 500, nó là vậy. Công cán thì rất là khỏe. Hồi trước mình ra đứng ngoài ruộng, mình cầm dây mình tứ, thấy không? Rồi trước nữa mình thầu thùng mình gắt, gánh. Đó. Còn công bây giờ mình ngồi trong mát không à, chỉ tự động thôi. Buổi trưa bấm lên thấy rằng chẳng hạn ví dụ này nó bấm cái tắt rồi, nó bấm nó lên nước rồi, thì tất nhiên mình chủ động mới được, nó không có phí nước.
1: Hiện ông Nguyễn Thành Nên đang canh tác khoảng 5 công rau màu gồm đậu bắp Nhật, hành lá và củ cải trắng. Theo ông, với diện tích khoảng 1.000 m², chi phí đầu tư hệ thống tưới chỉ từ 3 đến 3,5 triệu đồng, nhưng có thể sử dụng trên 10 năm. Điểm nổi bật của hệ thống là lượng nước được điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây, giúp hạn chế tình trạng ngã đổ, dập lá như cách tưới thủ công trước đây. Không chỉ tiết kiệm nước, hệ thống tưới phun mưa còn giúp cây trồng hấp thu dinh dưỡng và phân bón tốt hơn. Lượng nước được phân bổ đồng đều giúp hạn chế sâu bệnh, giảm chi phí thuốc bảo vệ thực vật và nâng cao chất lượng nông sản. Sau thời gian áp dụng, ông Nên cũng như nhiều hộ dân ghi nhận lượng nước tưới giảm đáng kể nhưng năng suất vẫn được đảm bảo.
2: Hồi xưa đó là một người có khoảng là 1.000-2.000 m² thôi là nó là quá sức rồi, tứ sáng tứ chiều tứ mười tứ gánh tứ rất là cực, cứ làm nhiều 5 công 10 công không có cách nào mà làm được cái gì. Còn hiện nay bây giờ làm bây giờ hệ thống tứ tự động bây giờ có thể 10-20 công cũng được, là nó rất dễ dàng. Cấp từ cái đường dây đường ống rồi ngồi trong mát quánh cờ thì phải là đứng chút xíu hoặc không, hiện giờ mình chỉnh nước cho có đúng, không dư không thiếu thì cây phát triển thôi, tốt thì năng suất phải cao, năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn cái hệ thống tưới hồi xưa.
1: Gắn bó với nghề trồng rẫy hơn 10 năm nay, anh Tăng Văn Tiền từng rất vất vả với việc tưới nước thủ công trên diện tích 6 công đất trồng hành và củ cải trắng. Mỗi lần tưới vừa tốn công vừa mất thời gian, hiệu quả lại không cao, nhất là vào mùa khô. Từ khi lắp đặt hệ thống tưới phun mưa tự động bằng ống cứng PVC kết hợp bét phun, công việc tưới tiêu của anh trở nên nhẹ nhàng hơn. Nước được phân bổ đều, giúp rau màu phát triển xanh tốt. Nhờ tiết kiệm công lao động, anh có thêm thời gian chăm sóc ruộng rẫy và mở rộng sản xuất.
3: Trước thì mình làm dây công nghiệp thì nó rất là cực, mất đi sự chỉnh tới trên luôn.

0: hoài. Lúc mà mình áp dụng cái dây bét này lên á, thì mình rất là khỏe, mình chỉ là điều khiển lên là mình chỉ sửa bét khi sơ thôi. Qua cái hệ thống bét này á, thì nó tiết kiệm là rất là nhiều, cả 30% nước. Đó là cái công mình á, là nó cũng khỏe hơn rất nhiều so với tới giờ chưa có cái dòng bét này. Mình dành thời gian mình đi làm cái chuyện khác được, nó rất khỏe.
1: Tưới nước là khâu vất vả, chiếm nhiều thời gian và công sức nhất trong chăm sóc rau màu, đặc biệt vào mùa khô. Việc áp dụng các giải pháp công nghệ như hệ thống tưới tự động, tưới phun mưa hoặc nhỏ giọt giúp nông dân giảm nhẹ sức lao động, tiết kiệm nước và nâng cao hiệu quả canh tác. Không khí trên các cánh đồng rau màu giờ đây cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Hiện nay, xã Bình Mỹ có hơn 700 hectare rau màu, tập trung phần lớn tại Cù Lao Bình Thủy. Bên cạnh việc ứng dụng các mô hình tưới nước tiết kiệm, xã Bình Mỹ còn tích cực vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu. Trong đó, nhiều mô hình sử dụng ít nước như luân canh lúa, mè, rau màu được người dân mạnh dạn áp dụng, góp phần giảm áp lực nguồn nước tưới, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tăng thu nhập trên cùng diện tích canh tác. Qua thực tế, mô hình tưới tiết kiệm nước đang được nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư và nhân rộng. Không chỉ giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, mô hình còn góp phần thay đổi tư duy canh tác của người dân theo hướng hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu. Từ những thay đổi trong cách nghĩ, cách làm, người dân Cù Lao Bình Thủy đang từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu bằng những mô hình sản xuất hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên và thân thiện môi trường. Những cánh đồng rau xanh mướt hôm nay không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho người dân mà còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp hiện đại cho vùng đất Cù Lao. Ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước không chỉ là giải pháp giảm chi phí sản xuất mà còn là hướng đi tất yếu của nền nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Từ hiệu quả thực tế tại Cù Lao Bình Thủy, mô hình này đang tạo động lực để nông dân xã Bình Mỹ tiếp tục chuyển đổi sản xuất theo hướng hiện đại, bền vững và thích ứng với tương lai.
2: Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai kỳ này. Hy vọng thông qua chương trình, quý vị đã có được thông tin, kiến thức hữu ích cùng với những bí quyết, kinh nghiệm trong đời sống và sản xuất về ứng phó với thích nghi và sống chung với biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.

một thời trẻ con hồn nhiên tinh nghịch, gắn bó với ruộng dừa. Đôi ba lần được theo ông theo cha bắt cá, mà khi bất giác nhớ thì cảm xúc chẳng bao giờ đổi thay, và lại có biết bao kỷ niệm chợt theo về.

Ở quê, hầu như nhà nào cũng trang bị và loại dụng cụ đánh bắt cá. Dụng cụ quen thuộc với bọn con nít nhà tôi là chiếc lờ đặt cá sặc. Loại cá này miệng nhỏ, gần như câu không dính, nên ông bà xưa dùng lờ để bắt chúng. Khác với lọt, lờ chỉ đương thành mê dài cỡ thước tay, rộng chừng 6-7 tấc. Nang và hom đều được chuốt thiệt là bóng

khom hình phễu, được cột vào hai mặt trước sau của lờ. Cá chui vào khó có thể chui ra được. Khi ráp mê lờ thì kéo bốn gốc mê, sao cho cái lờ có bụng nhô lên một chút, rồi dùng dây lạc buộc hai mí lờ giáp với nhau. Bởi vậy khi đặt lờ, sao cho miệng của nó nằm khỏi mặt nước, để cá không nhảy ra được. Loài cá sặc thường ở dọc theo các trũng ruộng xâm xấp nước, hay mương phèn, nhiều cỏ lát, rong rêu, và làm ổ ngay ở đó. Dấu hiệu để nhận biết chúng là những ổ bọt nổi đầy mặt nước theo các bụi cỏ ở nơi này. Để tìm được chỗ xuống lờ thích hợp, anh em tôi xách lờ chạy lòng nhòng theo cha, hết mương này đến mương nọ. Trong lúc tìm chỗ xuống lờ, chúng tôi còn được nghe kể câu chuyện dân gian Tiếu Lâm về anh chàng khờ đi đặt lờ. Nào là đặt trên ngọn cây, rồi rãnh nước có bọt. Câu chuyện làm chúng tôi có trận cười hả hê, và được cha chỉ dạy nơi đặt và cách đặt lờ. Lờ cá sặc phải đặt nổi, gần cả thân lờ nằm dưới nước, phần còn lại và miệng lờ nằm phía trên mặt nước. Cha chọn chỗ xong, dẹt cỏ ra và đặt cái lờ xuống ngay chỗ vừa chọn, rồi lấy cỏ đậy lên miệng lờ. Nếu chỗ nước quá sâu thì gụn cỏ thành nùi, sao cho lờ nằm trên nùi cỏ này mà không chìm được. Sau cùng thì lấy cỏ hay cây cố định, tránh bị trôi và gió lắc lư. Theo kinh nghiệm dân gian, giống cá này lội kiếm ăn theo dòng nước chảy. Khi xuống lờ, phải xoay hom lờ về hướng dòng nước chảy. Vậy thì cá mới dính nhiều, gọi nôm na là cá chạy lờ. Ngoài ở mương giường, cha con tôi còn đặt ở đường nước trên ruộng. Lúc này nước ngoài ruộng còn ít, cá sặc cũng bắt đầu lên đồng. Chúng đi theo bầy, hễ mà đặt đúng luồng nước chảy là cá chạy nghẹt lờ. Chỉ cần ngâm lờ một tiếng thì có thể quay lại dỡ đổ cá mang về. Sau khi đặt lờ xong, hai anh em chúng tôi rủ nhau về lấy cái chụp để bắt thêm cá sặc. Dụng cụ bắt cá này đối với tuổi thơ chúng tôi là gần gũi và dễ dùng nhất. Vừa chụp bắt cá, vừa xem như một trò vui nên cứ tranh nhau. Cứ như vậy, đến khi canh chừng thấy đã lâu thì quay về nhắc cha đi dỡ lờ. Hướng mắt theo dõi, khi dỡ lờ lên khỏi mặt nước, hàng chục chú cá sặc to nút quẩy đuôi tung tóe nước trong lờ, làm chúng tôi thêm háo hức. Mấy chiếc lờ ở trên ruộng cũng chạy cá dữ lắm. Tình nghĩa xóm làng, cha đặt lờ trên ruộng cách nhà mấy công đất, nhưng chủ ruộng chẳng la và cũng chẳng ai tham mà lội xuống dỡ lờ. Những chiếc lờ cuối cùng được kéo lên, cha dục về tắm lẹ. Để nước phèn ngâm lâu, nổi rôm sảy, ngứa dữ lắm. Và còn cho mẹ làm bữa cơm chiều. Tuổi thơ chúng tôi toàn tắm sông. Nó trở thành thú vui con trẻ của tuổi thơ dùng sông nước. Ngay từ nhỏ là cha đã tập lội cho từng đứa. Bởi vậy đứa nào cũng biết lội. Nhưng hôm nào có cha tắm cùng thì mới được lội ra xa chút, rồi ngụp lặn, đến khi da đầu móng tay bợt bạc, nhăn nheo thì mới chịu về. Đến khi về, cha cũng không quên biểu chúng tôi sẵn tiện hái mấy cọng bông súng về để nấu canh chua cá sặc. Trên nhà, mẹ cũng nhanh tay làm cá. Loại cá sặc này nhỏ nhưng cũng chế biến được nhiều món cho bữa cơm. Người lớn thường bảo nhau, cá sặc kho quẹt ăn với canh chua bông súng, chút dân dã đạm bạc, lại là đặc sản của bữa cơm miệt vườn.
Đối với tụi con nít chúng tôi, lúc nào ăn cũng được ông bà cha mẹ căn dặn phải hết sức cẩn thận, vì cá sặc nhỏ nhiều xương. Còn mẹ thì chăm chút gỡ xương lấy thịt cá cho từng đứa. Theo suy nghĩ của con nít, cá sặc nhỏ ít thịt vậy đâu có ngon bằng mấy con cá bự như cá lóc, cá trê. Nhưng bọn tôi cũng ăn nhiệt tình. Chắc tại rong ruổi theo cha, chính tay bắt cá, và cũng vì đi suốt buổi trưa nên bụng cũng đói lắm rồi.

Ngoài các món chế biến cá sặc tươi, bà ngoại còn siêng năng làm mắm, làm khô. Mắm thì là món ăn quen thuộc của dân quê chúng tôi rồi. Còn với khô thì, ngoại kể, trời mưa dầm mà chiên khô rồi nấu nồi cháo trắng, vừa tiện dùng cho người miệt vườn mà cũng rất ngon nữa. Vậy mới hay, bằng trí tuệ của ông bà xưa đã nhanh chóng thích nghi với điều kiện sống. Ngày nay, với biết bao lo toan bộn bề của công việc, đôi lúc nhớ quê, nhớ những kỷ niệm ấu thơ, tôi lại tìm về những hương vị ngày xưa cũ, bỏ lại sau lưng những mệt mỏi ồn ào của cuộc sống. Trước mắt tôi là món ăn kỷ niệm ngày nào. Nó đã chuyên chở biết bao ký ức một thời, để tôi tìm về những niềm vui nho nhỏ và nghe lại.

0: tháng 5, ngập tràn những sắc màu của cuộc sống. Truyền hình ATV1 hân hoan giới thiệu
1: Hành trình trở về quê hài hước của một ngôi sao mới nổi. Phim truyện Ngôi sao về làng lúc 9 giờ 30 phút.
0: Mối duyên tình éo le của nàng giáo chủ Ma Giáo với chàng anh hùng Võ Lâm. Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 11 giờ 30 phút hàng ngày.
1: Bí ẩn về hai người con gái có số phận trái ngược. Lúc 15 giờ 15 phút, đóa hoa ẩn mình.
0: Những mối thâm thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy bi ai. Quyết thù 16 giờ 30 phút mỗi chiều.
1: Một câu chuyện rất đời thường mang đến hương vị mới về gia đình thời hiện đại. Má tôi là đại gia lúc 20 giờ 20 phút.
0: Những nhiệm vụ nguy hiểm ẩn nấp sau vỏ bọc hào nhoáng của chàng Điệp Viên Ngầm sẽ phát sóng 21 giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ bảy.
1: Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn có trên truyền hình ATV1.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ,

0: bạn đam mê cải lương. Đây là sân khấu của bạn, sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3 khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
2: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
1: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
2: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
1: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
2: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
1: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99.4MHz, 93.1MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang.

0: Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay thứ Hai ngày 11 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, đoàn công tác của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang vừa có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâm nhằm nắm bắt tình hình thực tế và tháo gỡ các vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn.
1: Là xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, Âu Lâm hiện có 21 cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, trong đó 17 cơ sở đã được nhà nước công nhận, bao gồm 15 chùa Phật giáo Nam Tông Khmer và 2 cơ sở

0: Phật Hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa có hai chùa Khmer là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh với hơn 19.000 tín đồ. Lãnh đạo xã luôn quan tâm tạo điều kiện cho các cơ sở hoạt động, tổ chức các hoạt động tôn giáo đúng hiến chương và quy định pháp luật. Đời sống vật chất, tinh thần của bà con tín đồ không ngừng được cải thiện, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo. Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Âu Lâm nêu lên những khó khăn vướng mắc cần sự hỗ trợ từ cấp tỉnh như việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo còn gặp nhiều khó khăn, thủ tục kéo dài do đặc thù lịch sử và pháp lý, khó khăn trong công tác quản lý đối với 4 cơ sở thờ tự chưa được công nhận, cán bộ phụ trách công tác tôn giáo tại xã hiện đang kiêm nhiệm nhiều việc, dẫn đến đôi lúc chưa đáp ứng kịp thời các yêu cầu chuyên môn sâu. Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh đề nghị xã Âu Lâm tiếp tục nắm chắc tình hình tín ngưỡng tôn giáo tại địa phương, tăng cường tuyên truyền luật tín ngưỡng tôn giáo đến tận cơ sở và các chức sắc nhà tu hành, giải quyết tốt các nhu cầu về hoạt động lễ hội, học tập, qua lại Campuchia đúng thủ tục và pháp luật. Đối với các cơ sở chưa được công nhận, thực hiện các thủ tục theo Nghị định số 95/2023 của Chính phủ, rà soát hỗ trợ thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo.
1: Tại phường Rạch Giá, cụm thi đua số 6, Hội Cựu Chiến binh tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2026 giữa Hội Cựu Chiến binh các phường xã trong cụm.
0: Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua kế hoạch phát động phong trào thi đua Cựu Chiến binh gương mẫu năm 2026 với chủ đề Đoàn kết đổi mới, trách nhiệm sáng tạo hiệu quả. Theo kế hoạch, phong trào thi đua tập trung vào các nội dung trọng tâm như đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, tham gia chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Bên cạnh đó, các đơn vị thống nhất phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi đua năm 2026 như trên 95% tổ chức hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 80% cán bộ hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% hồ sơ hội viên được số hóa, tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế tại địa phương. Tại hội nghị, đại diện 18 hội cựu chiến binh các phường xã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2026, thể hiện quyết tâm đoàn kết đổi mới, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch vững mạnh.
1: Ngày 9 tháng 5, Hội đồng Nhân dân xã Nhân Mỹ khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ 2 chuyên đề nhằm xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công và quy chế làm việc trong nhiệm kỳ mới.
2: Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân xã thảo luận và thông qua 4 nghị quyết quan trọng. Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương. Nghị quyết về quy chế làm việc và nội quy kỳ họp của Hội đồng Nhân dân xã khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Cũng tại kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Mỹ ký kết quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là bước đi quan trọng nhằm tăng cường sự gắn kết, nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát tại địa phương.
1: Thưa quý vị, Đảng bộ Công ty Cổ phần Cảng An Giang vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Công ty và triển khai phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
0: Tại hội nghị, Đảng ủy phường Mỹ Thới đã công bố quyết định của Ban chấp hành Đảng bộ phường về việc thành lập Đảng bộ Công ty Cổ phần Cảng An Giang là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy phường Mỹ Thới, gồm 3 chi bộ trực thuộc với tổng số 57 đảng viên, đồng thời công bố quyết định chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Cảng An Giang nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra Đảng ủy công ty. Việc thành lập Đảng bộ Công ty Cổ phần Cảng An Giang có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện trực tiếp của Đảng đối với hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, qua đó tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
1: Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, Đảng ủy phường Bình Đức vừa tổ chức bế mạc hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026, tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
2: Hội thi thu hút 41 thí sinh tham gia đến từ các chi bộ đảng bộ cơ sở trực thuộc. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo và đầu tư công phu, các thí sinh đã mang đến nhiều phần thi tự tin, sáng tạo và có chiều sâu. Nội dung các phần thi đảm bảo tính thuyết phục, có sức lan tỏa.

0: đồng thời gắn lý luận với thực tiễn, cập nhật nhiều vấn đề sát với tình hình địa phương, cơ quan đơn vị. Phong cách thuyết trình tự tin sinh động, thể hiện rõ kỹ năng tuyên truyền miệng và khả năng truyền tải nghị quyết của Đảng đến cán bộ đảng viên và nhân dân. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba cho 2 cụm thi cùng 10 giải khuyến khích cho các thí sinh có phần trình bày xuất sắc nhất.
1: Thưa quý vị, sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, Đảng ủy xã Nhân Mỹ vừa tổ chức bế mạc và trao giải hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026.
2: Tham gia hội thi có 39 thí sinh đến từ 39 chi đảng bộ, bộ phận trực thuộc Đảng ủy xã. Các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi, xây dựng đề cương tuyên truyền, thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nội dung tập trung vào việc tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 cùng các chủ trương lớn của Trung ương và của tỉnh. Theo đánh giá của ban tổ chức, các thí sinh đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, đầu tư công phu, nhiều bài thi gắn chặt lý luận với thực tiễn địa phương đơn vị, phong cách thuyết trình tự tin sinh động, thể hiện rõ kỹ năng tuyên truyền miệng và khả năng truyền tải nghị quyết của Đảng đến cán bộ đảng viên và nhân dân. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích cho các thí sinh.
1: Trong 2 ngày 8 và 9 tháng 5, Đảng ủy xã Gò Quao tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026.
2: Tham gia hội thi có 35 thí sinh là những tuyên truyền viên nòng cốt đến từ các chi đảng bộ trực thuộc Đảng ủy xã. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm soạn đề cương, phần thi thuyết trình theo đề cương và phần thi trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Trải qua 2 ngày thi nghiêm túc, sôi nổi, đa số các thí sinh đã thể hiện sự chuẩn bị công phu, nắm vững nội dung nghị quyết, thuyết trình lưu loát, liên hệ sát thực tiễn địa phương đơn vị. Nhiều phần dự thi có phần đầu tư hình minh họa trực quan sinh động hấp dẫn, với nội dung vận dụng hiệu quả, sáng tạo, nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 vào thực tiễn nhiệm vụ được giao ở cơ quan đơn vị. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích và 2 giải chuyên đề cho các thí sinh có thành tích xuất sắc tại hội thi.
1: Thưa quý vị, Đảng ủy xã Chợ Chàm vừa tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026.
2: Hội thi năm nay có sự tham dự của 18 thí sinh tiêu biểu được tuyển chọn sau vòng sơ loại đến từ các chi bộ đảng bộ trực thuộc trên địa bàn xã. Các thí sinh lần lượt trải qua 3 phần thi gồm xây dựng đề cương thuyết trình, phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Với sự chuẩn bị chu đáo, nhiều thí sinh đã thể hiện tốt kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, khả năng liên hệ thực tiễn và xử lý tình huống linh hoạt. Nội dung hội thi tập trung tuyên truyền những nội dung cốt lõi, điểm mới trong nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời khuyến khích các thí sinh liên hệ thực tiễn gắn với nhiệm vụ chính trị tại cơ quan đơn vị địa phương nơi công tác. Thông qua hội thi nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tạo điều kiện để các đơn vị được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những tuyên truyền viên tiêu biểu, phục vụ lâu dài cho công tác tuyên truyền tại địa phương. Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026 do Đảng ủy xã Long Kiến tổ chức, thu hút sự tham gia của 17 đội dự thi với 85 thí sinh đại diện cho 18 chi bộ đảng bộ cơ sở trực thuộc. Các thí sinh là những đảng viên tuyên truyền viên đến từ các cơ quan đơn vị trên địa bàn xã. Thông qua các phần thi kỹ năng, đặc biệt là thuyết trình gắn lý luận với thực tiễn, các đội thi đã thể hiện bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và sự phối hợp nhịp nhàng. Hội thi không chỉ là dịp để các tuyên truyền viên giao lưu học hỏi kinh nghiệm và đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng hiệu quả sát thực tiễn, mà còn là cơ sở để Đảng ủy xã Long Kiến lựa chọn những nhân tố tiêu biểu. Những thí sinh có kỹ năng tốt sẽ tiếp tục được bồi dưỡng để trở thành lực lượng nòng cốt của đảng bộ trong việc đưa các chuyên đề học tập đến gần dân và thực chất hơn.
1: Ngày 9 tháng 5 tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Trực 2, xã Tri Tôn đã diễn ra lễ trao học bổng Quỹ Châu Á và chương trình hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp năm học 2025-2026.
2: Theo đó, Quỹ Châu Á phối hợp cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang triển khai sáng kiến phát triển giáo dục và kỹ năng của Quỹ Châu Á dành cho 50 nữ sinh trung học phổ thông có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu ý chí vươn lên trong học tập tại tỉnh An Giang giai đoạn 2026-2028. Các em học sinh được tuyển chọn hiện đang học lớp 10, giai đoạn nền tảng quan trọng trong hành trình bậc trung học phổ thông. Việc đồng hành cùng chương trình ngay từ đầu cấp sẽ giúp các em nhận được sự hỗ trợ xuyên suốt trong 3 năm học, đồng thời được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho các cột mốc quan trọng trong tương lai. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 50 suất học bổng Quỹ Châu Á cho các nữ sinh vượt khó học tốt. Trong đó, 25 suất được trao cho học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Trực 2, xã Tri Tôn và 25 suất dành cho học sinh trường Trung học Phổ thông Thoại Ngọc Hầu,

0: xã Giang Thành. Mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng với tổng kinh phí hỗ trợ 250 triệu đồng. Ngay sau lễ trao học bổng, chương trình tư vấn hướng nghiệp đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của bà Phan Thị Hạ, giám đốc công ty cổ phần Sobup và doanh nghiệp xã hội HR Companion với hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, tuyển dụng và đào tạo nhân tài, đã mang đến nhiều chia sẻ thực tế gần gũi, giúp học sinh hiểu rõ hơn về năng lực bản thân cũng như xu hướng nghề nghiệp hiện nay. Qua đó các em có thêm định hướng để xây dựng kế hoạch học tập phù hợp cho tương lai.
1: Thưa quý vị, sáng ngày 10 tháng 5, trường trung cấp nghề An Giang 1, cơ sở 3, ấp Cà Ngọn, xã Vĩnh Hòa, tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh học sinh trung học cơ sở năm 2026. Tham dự ngày hội có hơn 200 học sinh khối lớp 9 đến từ các trường trung học cơ sở trên địa bàn 3 xã, gồm Vĩnh Hòa, U Minh Thượng và An Biên.
2: Trong buổi tư vấn, các em học sinh được ban giám hiệu nhà trường và giáo viên định hướng việc lựa chọn ngành nghề và chọn việc làm sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Qua đó, giúp các em có được các kỹ năng cần thiết, từ đó các em có thể lựa chọn đăng ký thi tuyển để học tiếp lên trung học phổ thông hoặc tham gia xét tuyển vào trường trung cấp nghề An Giang 1. Vừa học giác quá, vừa học nghề theo nguyện vọng, năng lực sở thích, hoàn cảnh kinh tế gia đình của từng học sinh. Bên cạnh đó, các em còn được tư vấn trực tiếp, giải đáp thắc mắc các ngành nghề đào tạo, cơ hội nghề nghiệp, các chính sách hỗ trợ học sinh. Năm học 2026-2027, trường trung cấp nghề An Giang 1 cơ sở 3 có nhu cầu tuyển sinh hệ trung cấp khoảng 300 học sinh cho 11 ngành nghề đào tạo. Qua ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp, giúp các em có thêm thông tin bổ ích cho bản thân và cũng là cơ hội để các em học sinh khối lớp 9 trên địa bàn 3 xã có cái nhìn tổng quan về môi trường giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động.
1: Ngày 9 tháng 5, Tập đoàn Tân Á Đại Thành phối hợp với Phòng Văn hóa Xã hội đặc khu Phú Quốc, công trường May School, Đoàn Thị Điểm tổ chức chương trình Nước Tinh Khiết, Em Khỏe Mạnh trao tặng máy lọc nước cho các trường học trên địa bàn.
0: Tại chương trình, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã trao tặng 50 máy lọc nước cho 50 trường học trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, tổng giá trị 250 triệu đồng. Hoạt động ý nghĩa này góp phần mang nguồn nước sạch an toàn đến với học sinh, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần đồng hành của doanh nghiệp cùng cộng đồng, đặc biệt là chăm lo sức khỏe và tương lai của thế hệ học sinh. Các trường học trên địa bàn đã tiếp nhận máy lọc nước từ chương trình Nước Tinh Khiết Em Khỏe Mạnh. Nguồn nước sạch an toàn từ chương trình sẽ góp phần nâng cao điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe học sinh và xây dựng môi trường học tập xanh sạch khỏe mạnh hơn cho các em tại Phú Quốc. Hiện nay, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã xây dựng May School Đoàn Thị Điểm có quy mô 1,5 hectare với 60 phòng học và phòng chức năng tại May Homes Capital Phú Quốc. May School Đoàn Thị Điểm được định hướng trở thành môi trường học tập hiện đại, xanh, an toàn, giàu trải nghiệm. Chương trình giáo dục tại trường được xây dựng theo hướng toàn diện, kết hợp chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo với tiếng Anh, STEM, công nghệ và kỹ năng sống, góp phần bổ sung mảnh ghép giáo dục quan trọng trong hệ sinh thái đô thị chất lượng cao tại Phú Quốc.
1: Thưa quý vị, trong hành trình xây dựng nông thôn mới, những vùng quê đáng sống không chỉ là nơi có cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, mà phải là nơi người dân có thể yên tâm gắn bó, làm giàu và hướng tới tương lai. Xã Tây Phú hôm nay là một trong những nơi cho chúng ta cảm nhận rõ điều đó.
0: Từng là vùng đất thuần nông với không ít khó khăn, Tây Phú hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Những con đường nắng bụi, mưa bụng dần lùi lại phía sau, thay bằng các tuyến đường qua rực rỡ, nhà cửa khang trang, đời sống ngày một khởi sắc. Nhưng thay đổi lớn nhất không chỉ ở diện mạo làng quê mà nằm ở tư duy sản xuất của người dân. Năm 2025, nông dân Tây Phú đã chuyển đổi 286 hectare đất trồng màu và 194 hectare cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Những mô hình mới mang lại hiệu quả rõ rệt, từng bước được nhân rộng.
3: Mấy năm nay thì làm lúa thì cái giá lúa nó bấp bênh quá, dịch hại cũng nhiều. Nên tôi cũng mạnh dạn tôi chuyển đổi là 2.000 mét vuông đất sang trồng cây ăn măng, thì giống cây điều trúc đó. Thì nói chung là trồng mà bước đầu thì cái đầu ra nó cũng hơi khó khăn. Nhưng hiện tại thì cũng đầu mùa mưa rồi, thì cũng có cho thu hoạch là không dậy thì một ngày cũng hơn chục cái măng. Thì hy vọng là sau này mình cái mô hình mình phát triển thì được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Thứ nhất là về vấn đề kỹ thuật, sau đó là có thể là có một nguồn vốn nào đó hỗ trợ cho mình để mình mở rộng thêm.
0: Nhìn vào mô hình dụ ong thiên nhiên về lấy mật của anh Lâm Hồng Thiện, ấp Phú Thuận, có thể thấy rõ sự mạnh dạn, dám nghĩ dám làm của nông dân. Từ vài tổ ong ban đầu, đến nay anh Hồng Thiện đã phát triển hơn 200 thùng ong, sản phẩm mật được thị trường đón nhận với giá trị cao. Đáng chú ý, sản phẩm mật ong của anh Thiện đã đạt chứng nhận ô cớp 3 sao.
4: Nói tới mô hình này thì em thấy nó cũng rất là tiềm năng. Tại vì trên miền Tây mình thì em đi vòng vòng, em thấy mô hình này nó rất là thích.

0: hai ấp Tân Phú, kênh 1 và kênh 3 tiểu dùng AB1 đến kênh 1 ấp Phú Thạnh, góp phần đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất hiệu quả. Song song đó, trong năm qua, từ nguồn lực xã hội hóa, nhiều cây cầu giao thông nông thôn cũng được nâng cấp xây mới, như cầu Hy Vọng 421, cầu Khương Ngọc 16, cầu Phú Tuyến 2, với tổng kinh phí hơn 1 tỷ 700 triệu đồng. Những cây cầu không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện mà còn mở lối để nông sản địa phương vươn xa. Không chỉ tập trung phát triển sản xuất, xã Tây Phú còn đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ, gắn với đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân. Từ sản xuất, hạ tầng đến cách điều hành, một diện mạo mới đang dần định hình ở Tây Phú. Sự đổi thay ấy không chỉ hiện hữu qua những con đường hay cây cầu mới, mà còn ở cách người dân nghĩ, cách chính quyền hành động.
1: Từ một nông thôn, nó trở thành một cái nơi bán đô thị. Có nghĩa là nó đường xá, các em học sinh đi rất là thông thương, rất dễ dàng. Rồi thành lập ra những cái chợ, những cái khu vui chơi, hoặc là người nông dân họ cũng am hiểu về vấn đề khoa học để họ sản xuất được năng suất cao. Cán bộ thì lại nhiệt tình. Đó, từ cái quan cảnh cho đến con người nó đều thay đổi và đều tiến bộ.
2: Thì xã Tây Phú tập trung vào là ba trụ cột chính. Trong đó thì hành chính thăng hiện đại, rồi sản xuất bền vững, rồi an sinh đó là thấu đáo. Về kinh tế và đời sống, chúng tôi là đồng hành cùng là nông dân trong việc là chuyển đổi cơ cấu và cây trồng, vật nuôi, ứng dụng là công nghệ cao và liên kết với các cái hợp tác xã, rồi tổ hợp tác để là đảm bảo đầu ra ổn định. Song song đó thì các cái chương trình hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề luôn được là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo dù là hộ nghèo hay là gia đình chính sách, ai cũng có là cơ hội và vươn lên.
0: Khi tư duy được đổi mới, khi niềm tin được củng cố, Tây Phú hôm nay không chỉ đang thay đổi về diện mạo mà còn từng bước khẳng định là một vùng quê đáng sống, nơi người dân có thể yên tâm gắn bó, làm giàu và hướng tới tương lai.
3: Thưa quý vị, bên cạnh thường xuyên thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông, thì việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho người tham gia giao thông chính là phương thức, điều kiện để thay đổi hành vi của người tham gia giao thông và xây dựng văn hóa giao thông. Các hoạt động tập trung vào đối tượng học sinh, thanh thiếu niên và lái xe kinh doanh thông qua việc phổ biến luật đường bộ và xử lý tình huống thực tế là điều rất quan trọng.
0: Theo đó, nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông và các tiêu chí theo chỉ tiêu hàng năm, thời gian qua công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo với nhiều hình thức, nội dung phong phú hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn tại các địa phương và từng đối tượng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã tích cực phối hợp với các cơ quan doanh nghiệp, trường học đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ đến cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh và người dân tại các khu dân cư, đặc biệt nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền và giúp nâng cao ý thức cho người dân, học sinh, tài xế khi tham gia giao thông trực tiếp trên đường. Các đơn vị cảnh sát giao thông đã tổ chức phối hợp, lồng ghép chặt chẽ ngay trong quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tích cực thực hiện các biện pháp tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho mọi người dân trong quá trình dừng phương tiện tham gia giao thông để kiểm tra, kiểm soát các thủ tục hành chính.
4: Tổ đã phối hợp với đội tuyên truyền phát tờ rơi để nhằm nâng cao ý thức cho người dân tham gia giao thông. Trong đó đặc biệt chú ý đến là học sinh, đối tượng học sinh là người những đối tượng chưa đủ tuổi để điều khiển xe và không có giấy phép lái xe. Và nhằm để nâng cao ý thức, đối với xe ô tô tải và xe khách thì cũng tuyên truyền về chạy chấp hành đúng luật lệ giao thông, đúng phần đường, làn đường, tránh vượt cho nó đúng quy định. Và đặc biệt là không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, nhằm để nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông.
0: Việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật chính là giải pháp căn bản để giúp mọi người dân nâng cao hơn nữa ý thức tự giác, kỹ năng lái xe an toàn và hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng. Đặc biệt khi công tác tuyên truyền được triển khai mạnh mẽ với nhiều hình thức khác nhau thì thói quen và nhận thức của người tham gia giao thông cũng sẽ được hình thành nhiều hơn, nhất là đối với các em học sinh, tài xế, những người tham gia giao thông thường xuyên. từ đó chấp hành

0: tốt hơn nữa trật tự an toàn giao thông khi tham gia giao thông, tránh được rủi ro trên đường.
1: Con được mấy chú tuyên truyền và nhắc nhở và hiểu biết thêm về luật an toàn giao thông và được mấy chú phát tờ rơi. Con cũng cảm ơn mấy chú rất nhiều. Qua đó thì con về con tuyên truyền cho gia đình và bạn bè của con hiểu biết thêm về luật giao thông.
2: Các anh mà cảnh sát giao thông mà tuyên truyền mà với lại kiểm tra gì thì rất là hữu ích cho anh em tài xế để mình góp phần an toàn giao thông, rồi thêm nắm bắt thêm nhiều cái kiến thức bổ ích thêm cho cánh tài xế của anh em. Mình sẽ tuyên truyền cho anh em tài xế để mình tuân thủ mà cái luật giao thông để mà hoàn thiện nó.
0: Duy trì hoạt động tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền qua hệ thống phát thanh cố định và lưu động, xây dựng phóng sự, phim ảnh trực quan, tuyên truyền qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng tài liệu, tờ rơi, các ấn phẩm tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông như tranh ảnh cổ động, pano áp phích thông qua các chương trình của các cơ quan truyền thông. Qua đó nhằm đạt mục tiêu yêu cầu kéo giảm 5-10% tai nạn giao thông.

0: Phần cuối của chương trình, mời quý vị các bạn cùng theo dõi một điểm báo An Giang.
1: Báo An Giang số 7358, thứ Hai ngày 11 tháng 5 năm 2026, có nhiều tin bài phản ánh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong tỉnh. Trên trang 1 và trang 12, báo An Giang có bài Tiểu dùng phía Bắc An Giang chờ cú hích phát triển. Tiểu dùng phía Bắc An Giang có tổng diện tích tự nhiên tiểu dùng gần 1.715 km2, quy mô dân số khoảng 820.100 người, sở hữu vị trí địa lý mang tính chiến lược, dọc tuyến biên giới là hệ thống các cửa khẩu có vai trò quyết mạch như cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương và cửa khẩu quốc tế Khánh Bình. Tiểu dùng phía Bắc của tỉnh được định hướng trở thành trung tâm du lịch sinh thái, văn hóa, du lịch tâm linh, tín ngưỡng tôn giáo, chăm sóc sức khỏe và kinh tế biên mậu, đồng thời định hình là vùng phát triển kinh tế biên mậu chủ lực của tỉnh, đóng vai trò cửa ngõ dẫn dắt ngành du lịch đặc thù và dịch vụ thương mại nông nghiệp, logistics xuyên biên giới, kết nối trực tiếp tỉnh và Vương quốc Campuchia. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, một nhiệm vụ cấp bách khác là phải hoàn thành tất cả các quy hoạch chung của tỉnh và địa phương. Các địa phương chú ý bám sát vào quy hoạch của tỉnh, quy hoạch phải gắn với thực hiện đạt và vượt mục tiêu của giai đoạn hiện tại và tiếp theo, đảm bảo tận dụng tối đa tài nguyên đất đai. Trên trang 4, báo An Giang có bài viết Chuyển động mới ở Chi Lăng. Sau khi thực hiện sắp xếp, sắp nhập đơn vị hành chính, phường Chi Lăng đối mặt với không ít thách thức về ổn định tổ chức và tâm lý cán bộ. Xác định việc đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống phải bắt đầu từ một bộ máy tinh gọn và hiệu lực. Đảng ủy phường đã nhanh chóng triển khai các bước kiện toàn nhân sự ngay sau kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2026-2031. Để các chỉ tiêu còn lại của năm 2026 về đích đúng hạn, đảng bộ chính quyền phường Chi Lăng tập trung đẩy mạnh các mô hình thương mại dịch vụ trên nền tảng đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong hộ kinh doanh doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn, đồng thời nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Dù từng bước tham gia vào chuỗi liên kết và nâng giá trị nông sản, nhiều hợp tác xã nông nghiệp vẫn loay hoay với bài toán vốn, hạ tầng và đầu tư. Trang 5 có bài gỡ khó để hợp tác xã phát triển. Thực tế cho thấy, nếu không tháo gỡ những nút thắt về vốn, hạ tầng và cơ chế hỗ trợ, nhiều hợp tác xã sẽ khó mở rộng hoạt động ngoài các dịch vụ truyền thống như bơm tát, làm đất hay cung ứng vật tư nông nghiệp. Khi được tiếp sức đúng lúc, hợp tác xã không chỉ là bệ đỡ cho nông dân mà còn trở thành hạt nhân trong xây dựng nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững. Trang 7, số báo 7358 thứ Hai ngày 11 tháng 5 năm 2026 có bài Khi lịch sử bước ra khỏi trang sách. Từ những mã QR tại đền tưởng niệm đến các bộ phim hoạt hình lịch sử do học sinh thực hiện, công nghệ số đang mở ra cách tiếp cận lịch sử sinh động, trực quan hơn. Không chỉ giúp lưu giữ ký ức, chuyển đổi số còn đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ. Không chỉ hỗ trợ người tham quan tiếp cận thông tin tại các di tích, công nghệ số còn mở ra những cách thể hiện lịch sử mới mẻ hơn, nhất là trong giới trẻ. Thay vì chỉ tiếp nhận một chiều qua sách vở, nhiều học sinh chủ động sáng tạo đưa lịch sử vào những hình thức gần gũi hơn như truyện tranh, phim hoạt hình, dễ tiếp cận hơn với nhiều đối tượng. Báo An Giang số 7358, thứ Hai ngày 11 tháng 5 năm 2026, còn có nhiều tin bài khác, mời quý độc giả tìm đọc.
0: Thưa quý vị,

0: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số thông tin đáng chú ý sau đây. Anh và Pháp chủ trì hội nghị về eo biển Hormuz. Đông Nam Á đối phó với nguy cơ lây nhiễm virus Delta. Thái Lan ban hành sắc lệnh khẩn cấp ứng phó khủng hoảng năng lượng. Phần tin thể thao có những tin chính: U17 Việt Nam gục ngã tiếc nuối trước Hàn Quốc. Arsenal tiến sát ngôi vương ngoại hạng Anh. Barcelona không định gia hạn với Lewandowski. Zverev thắng tốc hành tại Grand Master. Thưa quý vị, chính phủ Anh thông báo nước này và Pháp sẽ chủ trì một cuộc họp đa quốc gia cấp Bộ trưởng Quốc phòng vào ngày mai, ngày 12 tháng 5, để thảo luận về các kế hoạch quân sự nhằm khôi phục dòng chảy thương mại qua eo biển Hormuz.
1: Thông báo nêu rõ, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Sean Hayley sẽ cùng người đồng cấp Pháp Bộ trưởng Catherine Vautrin đồng chủ trì cuộc họp đầu tiên với sự tham gia của hơn 40 quốc gia. Bộ trưởng Hayley tuyên bố đang chuyển đổi các thỏa thuận ngoại giao thành các kế hoạch quân sự thực tế để khôi phục niềm tin cho vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Pháp và Anh đã điều động tàu chiến đến Trung Đông. Hai nước đều tuyên bố việc triển khai này là bố trí trước cho bất kỳ sứ mệnh quốc tế nào nhằm giúp bảo vệ vận tải biển. Tuy nhiên, Iran cùng ngày cảnh báo các lực lượng vũ trang nước này sẽ thực hiện một phản ứng quyết đoán và tức thì đối với bất kỳ tàu chiến nào được điều động đến eo biển Hormuz. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Qasem Gharibabadi khẳng định, dù trong thời chiến hay thời bình, chỉ Iran mới có thể thiết lập an ninh tại eo biển này và sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào can thiệp vào những vấn đề như vậy.
0: Mặc dù chưa ghi nhận bất kỳ ca lây nhiễm virus Delta nào, sau một số nước Đông Nam Á đã tích cực chủ động ứng phó với mối đe dọa từ loại virus gây chết người này.
1: Tại Campuchia, Bộ Y tế nước này đã tăng cường các biện pháp kiểm soát, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó khẩn cấp tại sân bay quốc tế Techo. Các biện pháp được triển khai bao gồm kiểm tra thân nhiệt, thiết lập khu vực cách ly và duy trì trạng thái sẵn sàng cấp cứu y tế. Bộ Y tế yêu cầu lực lượng chức năng tại sân bay tăng cường túc trực đường dây nóng 115, đảm bảo mọi trường hợp nghi ngờ hoặc xác nhận mắc bệnh đều được cách ly và điều trị khẩn cấp. Bộ này cũng cho biết đang tổ chức các nhóm phản ứng nhanh và các bộ phận chuyên trách lấy mẫu, sàng lọc và theo dõi điều trị. Triển khai công tác kiểm tra, rà soát đảm bảo các phòng xét nghiệm được trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết, vật tư y tế, cung ứng đủ thuốc thiết yếu và đồ bảo hộ cá nhân. Tại Thái Lan, Cục Kiểm soát Dịch bệnh CDC đã yêu cầu các chốt kiểm dịch tăng cường sàng lọc hành khách, kiểm tra y tế chi tiết trước khi cho phép tàu cập cảng, đồng thời triển khai vệ sinh môi trường và kiểm soát loài gặm nhấm trên các tàu đến từ khu vực nguy cơ cao. Các biện pháp bảo hộ cá nhân cho nhân viên tuyến đầu cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Trong khi đó, tại Malaysia, giới chức nước này cũng đang chủ động các biện pháp phòng ngừa để ứng phó với mối đe dọa lây nhiễm virus Delta. Bộ Y tế Malaysia cho biết, nước này đã chuẩn bị sẵn phương tiện kỹ thuật có khả năng phát hiện virus Delta. Bên cạnh đó, các biện pháp kiểm soát tại cửa khẩu quốc tế cũng đã được siết chặt, bao gồm sàng lọc y tế tại sân bay, cảng biển và các điểm nhập cảnh chính.
0: Thưa quý vị, Thái Lan mới đây đã ban bố sắc lệnh khẩn cấp cho phép chính phủ nước này được vay tối đa 400 tỷ baht, khoảng 12,4 tỷ đô la Mỹ, nhằm ứng với cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu do ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông hiện nay.
1: Sắc lệnh được nhà vua Thái Lan phê chuẩn quy định khoản vốn dây chỉ được sử dụng cho hai nhóm mục tiêu chính, mỗi nhóm được phân bổ 200 tỷ bạc. Nhóm thứ nhất được hỗ trợ là người dân, nông dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng năng lượng. Nhóm thứ hai phục vụ các chương trình và dự án thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả, đẩy nhanh sang chuyển dịch năng lượng tái tạo. Thủ tướng Thái Lan Anutin Javirakul cam kết mọi khoản chi từ nguồn vốn dây này sẽ phải phục vụ lợi ích của người dân, đồng thời khẳng định sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nếu khoản dây gây thiệt hại cho nền kinh tế xã hội Thái Lan.
0: Tiếp theo chương trình là tin thể thao trong nước đáng chú ý. U17 Việt Nam đã ở rất gần một kết quả bất ngờ trước U17 Hàn Quốc sau hơn 80 phút thi đấu kiên cường. Tuy nhiên, sự hụt

0: hơi ở cuối trận khiến cho thầy trò ban huấn luyện phải nhận thất bại đáng tiếc trước đối thủ mạnh của châu Á.
1: U17 Hàn Quốc nhập cuộc chủ động và liên tục gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù vậy, hàng thủ U17 Việt Nam chơi đầy tập trung, với thủ môn Lý Xuân Hòa nhiều lần cứu thua xuất sắc. Sau khoảng thời gian chịu trận, U17 Việt Nam bất ngờ vượt lên ở phút 33 khi Đào Quý Dương kiến tạo để Lê Sĩ Bách dứt điểm chéo góc đẹp mắt mở tỷ số. Bước sang hiệp 2, U17 Hàn Quốc tiếp tục ép sân dữ dội nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự kỹ thuật của đội bóng áo đỏ. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 83, khi An Sung Win ghi bàn gỡ hòa từ cú đá phạt đẹp mắt. Chỉ ít phút sau, U17 Việt Nam liên tiếp nhận thêm 3 bàn thua và chấp nhận thất bại 1-4 đầy tiếc nuối. Giải Marathon Cần Thơ 2026 đã xác định được các nhà vô địch các cự ly 42 km, 21 km của nam và nữ. Ở cự ly 42 km, vận động viên Đặng Anh Quyết về đích đầu tiên với thời gian 2 giờ 42 phút 2 giây. Vô địch cự ly 42 km của nữ là cô giáo thể dục Doãn Thị Quanh với thành tích 2 giờ 59 phút 46 giây. Về nhất cự ly 21 km của nam là chân chạy Phạm Ngọc Phan với thời gian 1 giờ 30 phút. Trong khi Lê Thị Hà vô địch cự ly 21 km của nữ với thành tích 1 giờ 23 phút 21 giây. Giải đấu năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết oi nóng, có sự góp mặt của 10.000 vận động viên, trong đó có gần 200 chân chạy quốc tế đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, cộng đồng trainer Trung Quốc chiếm số lượng lớn với hơn 50 trainer, tiếp theo là Nhật Bản và Philippines. Đối chuyền Đoàn Thị Xuân đã được bổ sung vào đội hình câu lạc bộ bóng chuyền Hà Nội để chuẩn bị thi đấu cho cúp VTV9 Bình Điền 2026. Tay đập này thực chất được câu lạc bộ Thanh Hóa chấp thuận cho chuyển sang Hà Nội thi đấu dưới dạng cho mượn và câu lạc bộ bóng chuyền Hà Nội cũng đã hỏi mượn thêm cầu thủ từ các câu lạc bộ khác.
0: Thưa quý vị, cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh đang nóng hơn bao giờ hết khi Arsenal tiếp tục thể hiện bản lĩnh ở giai đoạn quyết định của mùa giải. Dù gặp rất nhiều khó khăn trước West Ham, pháo thủ vẫn biết cách giành trọn 3 điểm để tiến thêm một bước dài tới chức vô địch sau hơn 2 thập kỷ chờ đợi.
2: Arsenal tiến thêm một bước dài trong cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trên sân West Ham ở vòng 36 giải ngoại hạng Anh. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút 83, Martin Odegaard kiến tạo để Leandro Trossard dứt điểm quyết đoán, bóng đổi hướng khiến thủ môn Mats Hermansen bó tay. Kịch tính được đẩy lên cao ở cuối trận khi West Ham đưa được bóng vào lưới Arsenal sau tình huống lộn xộn từ phạt góc. Tuy nhiên, sau khi tham khảo và trọng tài Chris Kavanagh từ chối bàn thắng do xác định Pablo phạm lỗi với thủ môn David Raya, chiến thắng quan trọng giúp Arsenal có 79 điểm và tiếp tục nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch. Kết quả này giúp pháo thủ tái lập khoảng cách 5 điểm với Manchester City dù đã thi đấu nhiều hơn một trận. Trong khi đó, West Ham vẫn đứng trong nhóm xuống hạng và đối mặt nguy cơ chia tay ngoại hạng Anh khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu.
0: Barcelona đã có màn trình diễn đẳng cấp trong trận El Clasico quyết định của mùa giải. Trước đại kình địch Real Madrid, thầy trò huấn luyện viên Hansi Flick không chỉ giành chiến thắng thuyết phục mà còn chính thức đăng quang La Liga sớm 3 vòng đấu.
2: Barcelona nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm tạo khác biệt nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Marcus Rashford. Phút thứ 9, tiền đạo người Anh thực hiện cú đá phạt hiểm hóc mở tỷ số cho đội chủ sân Camp Nou. Chỉ 9 phút sau, Dani Olmo kiến tạo bằng pha đánh gót tinh tế để Ferran Torres thoát xuống dứt điểm chuẩn xác, nâng tỷ số lên 2-0. Đội chủ nhà tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo thêm nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Barcelona chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn khiến Real Madrid bế tắc trong việc triển khai tấn công. Jude Bellingham từng đưa bóng vào lưới của Barca ở phút 63 nhưng bàn thắng không được công nhận vì việc dị. Chung cuộc, Barcelona thắng 2-0, chính thức vô địch La Liga sớm 3 vòng đấu.
0: San Siro đã chứng kiến một trận cầu đầy cảm xúc khi AC Milan suýt tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục trước Atalanta. Tuy nhiên, bản lĩnh của đội khách đã giúp cho họ giữ lại chiến thắng quan trọng trong cuộc đua cuối mùa Serie A.
2: Hành quân tới sân San Siro sau chuỗi trận thất vọng, Atalanta bất ngờ chơi bùng nổ và sớm vượt lên ngay phút thứ 7 nhờ pha lập công của Anderson. Đến phút 30, Davide Zappacosta nhận đôi cách biệt sau đường kiến tạo của Nikola Stojkovic. Sang hiệp 2, Giacomo Raspadori tiếp tục ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho đội khách. Dù vậy, AC Milan không buông xuôi. Skrabinska Pavlovic đánh đầu rút ngắn cách biệt ở phút 88 trước khi Christopher Kunku thực hiện thành công quả phạt đền trong thời gian bù giờ, đưa trận đấu trở nên ngạt thở. Dẫu vậy, Atalanta vẫn bảo toàn chiến thắng 3-2. Thất bại này khiến AC Milan đứng trước nguy cơ đánh mất vị trí trong top 4.

0: Serie A khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu.
1: Tương lai của Robert Lewandowski tại Barcelona đang trở nên mờ mịt. Dù vẫn là một trong những chân sút giàu kinh nghiệm nhất đội hình, tiền đạo người Ba Lan chưa nhận được bất kỳ đề nghị gia hạn chính thức nào, trong bối cảnh Barcelona được cho là không còn mặn mà giữ anh ở lại sau mùa giải này.
0: Theo đài Sardinia Sur, Barcelona vẫn chưa gửi bất kỳ lời đề nghị chính thức nào cho tiền đạo Robert Lewandowski về việc gia hạn hợp đồng, mặc dù trước đó có những báo cáo về lời đề nghị ngắn hạn của Barca với mức lương giảm đáng kể và các cuộc gặp với người đại diện Pini Sahavi. Lewandowski vẫn chưa nhận được một đề xuất cụ thể nào. Tín hiệu này cho thấy Barcelona không muốn giữ Lewandowski ở lại. Theo báo chí Pháp, PSG đang nghiêm túc xem xét khả năng chiêu mộ Magnus Arkiglotti từ Monaco. Tài năng trẻ này có mùa giải khá tốt với 6 bàn và 11 kiến tạo cho Monaco. PSG nhiều khả năng sẽ để Barcelona ra đi để dọn chỗ cho Arkiglotti. Nhiều nguồn tin cho hay huấn luyện viên Andoni Iraola đang bị hấp dẫn bởi dự án mà ông có thể tạo ra tại Crystal Palace. Iraola đã công bố quyết định rời Bournemouth sau mùa này, trong khi Palace sẽ chia tay Oliver Glasner và theo các nguồn tin, Palace dù đang đứng nửa dưới bảng xếp hạng nhưng có ngân sách hoạt động khá cao và sẽ tăng lương gấp 3 cho Iraola so với mức thu nhập ở Bournemouth.
1: Alexander Zverev tiếp tục cho thấy phong độ ổn định tại Roland Master 2026 khi dễ dàng vượt qua Alexander Block để giành giải đi tiếp. Tay vợt người Đức đang cho thấy quyết tâm rất lớn trước thềm Roland Garros, nơi anh được kỳ vọng sẽ cạnh tranh sòng phẳng với Jannik Sinner cho chức vô địch.
0: Đối đầu tay vợt trẻ người Mỹ Alexander Block, Zverev nhanh chóng áp đảo ngay từ set đầu tiên. Hạt giống số 3 thế giới liên tiếp giành break và chỉ mất 29 phút để khép lại set đấu với chiến thắng cách biệt 6-1. Sang set 2, Block chơi nỗ lực hơn và tạo ra nhiều pha bóng chặn co hấp dẫn. Dẫu vậy, bản lĩnh cùng kinh nghiệm giúp Zverev duy trì lợi thế trước khi thắng tiếp 6-4 sau 45 phút thi đấu. Chung cuộc, Alexander Zverev giành chiến thắng 2-0 để ghi tên mình vào vòng tiếp theo, nơi anh sẽ gặp người thắng trong cặp Tommy Paul và Luciano Daddari. Tại vòng 3 Roland Master 2026, Elena Rybakina đánh bại Alexandra Ayla sau 2 set với tỷ số 6-4-6-3 để giành chén vào vòng 4. Tay vợt số 2 thế giới nhập cuộc chủ động với những cú giao bóng quy lực và khả năng điều bóng chính xác. Tuy nhiên, Ayla cũng cho thấy sự tiến bộ lớn khi liên tục bám đuổi và tạo ra nhiều pha bóng bền hấp dẫn. Trong set đầu, Rybakina tận dụng tốt cơ hội break ở thời điểm quyết định để thắng 6-4. Sang set 2, tay vợt Kazakhstan tiếp tục duy trì thế trận áp đảo trước khi khép lại trận đấu sau hơn 1 giờ 20 phút thi đấu. Dù dừng bước, Ayla vẫn để lại nhiều dấu ấn tích cực với màn trình diễn đầy nỗ lực trước một trong những ứng viên hàng đầu của giải.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon, biên kịch Hong Yong-hee, với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Jae-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 26.
1: Cảm ơn cô rất nhiều vì đã đưa Jun Sơ tới đây.
2: Bây giờ cảm ơn vẫn còn hơi sớm đó. Tôi còn nhiều việc cần phải giải quyết lắm.
1: Chúng tôi gửi hồ sơ cho cô rồi, vẫn còn thiếu gì nữa hay sao?
2: Sao tôi không thấy chị Yon đâu hết? Cô ấy tránh mặt rồi sao? Vì thấy có lỗi với Jun Sơ à?
1: Cô đừng đùa giỡn tình cảm của cô ấy nữa.
2: Vậy mới thấy anh Song Min Ho thực sự rất giống tôi.
1: Cô nói như vậy nghĩa là sao?
2: Chúng ta đều nuôi dưỡng những đứa con không có máu mủ với mình như con ruột. Những người giống như chúng ta nuôi dưỡng con cái bằng cả tấm lòng của mình. Vậy mà họ không hề biết. Dù có làm gì đi nữa cũng chỉ quan tâm tới ba mẹ ruột.
1: Suy nghĩ của người khác có gì quan trọng đâu. Nếu con cái của chúng ta sống hạnh phúc thì không còn gì oán trách nữa.
2: Không phải đâu. Tôi muốn bảo vệ cho hạnh phúc đó nên chỉ còn cách ra sức chùng dậy thôi. Những người giống như chúng ta sao cứ phải chùng dậy như vậy chứ? Vì có những người nghĩ rằng không phải con ruột của chúng ta nên muốn cướp mất lúc nào cũng được. Vậy nên anh Song Min Ho mới bị cướp mất con đó.
1: Tôi có thể buông tay, còn cô lại không thể buông tay. Đó chính là sự khác biệt.
2: Vậy thì ai là người yêu nhiều hơn chứ ha?
1: Đúng rồi đó. Chắc bản thân sẽ hiểu rõ mà.

0: Con không sao chứ?
1: Con không sao.
0: Chúng ta ngồi xuống đây nghỉ một chút nha con.
1: Dạ. Dạ con chào cô.
2: Con không đau chứ?
1: Có hơi đau một chút thôi, nhưng giờ không sao rồi.
2: Cảm ơn con nha Junso. Cảm ơn con. Dạ xin lỗi con.
1: Dạ không sao, anh sẽ khỏe lại thôi. Cô đừng lo lắng quá nha.

0: lấy máu rồi nè. Con lấy máu nhưng không có khóc. Con dũng cảm không?
1: Chuyên sơ của bà thật dũng cảm.
0: Dạ chào cô, con về nha.
2: Chuyên sơ về khỏe mạnh nha.
0: Dạ.

0: cũng nhờ có anh mà hai anh em có cuộc hội ngộ đẫm nước mắt. Hôm nay là lần đầu tiên kiểm tra máu, nhưng tôi không biết phải vui hay buồn đấy, vì người bảo vệ hơn U chính là Chun Sơ.
1: Mong rằng những gì cô nói là thật lòng. Đây là việc liên quan tới tính mạng con người.
0: Tôi cũng mong đây là con đường đúng. Tôi nói thật lòng. Anh biết gì không? Tôi nhất quyết không đồng ý đâu.
1: Ý cô là ly hôn à?
0: Anh đã sống trong địa ngục từ sau khi ly hôn với Chi Yon à? Ý anh là việc kết hôn với tôi là địa ngục còn gì? Làm gì có chứ. Từ bây giờ mới bắt đầu đây. Vì anh không công nhận quyền làm mẹ Chun Sơ của tôi, nên anh sẽ phải nhận hình phạt.

0: cháu trưởng của ông. Nghe nói con lại phải trải qua chuyện khó khăn à?
1: Con xin lỗi vì đã khiến ông phải lo lắng.
0: Sao con không nói ra? Con biết con bị bệnh mà, đúng không? Vì vậy con mới tìm đến chỗ ông nội đó hả? Con muốn cho ông nội nhìn mặt con lần cuối cùng sao? Thằng nhóc à, chết không phải là việc có thể tự ý quyết định dễ dàng như vậy được đâu. Con có nghĩ đến tâm trạng của ba mẹ đã sinh ra con không?
1: Ông à,
0: được rồi, con đừng quên con mang dòng máu của Kim Sang trên này. Mình nhẹ thôi mà con biết không thể chiến thắng. Đã chiến thắng một lần rồi thì hai lần cũng phải thắng.
1: Con cũng thấy vậy thưa ông. Con cũng muốn chiến thắng lắm. Con cũng muốn được sống lắm. Con muốn thấy thành phố không tưởng trên mảnh đất của ông được xây dựng. Con thực sự muốn xây dựng ngôi nhà cho ba mẹ của con.
0: Đương nhiên là được rồi, con đừng có lo lắng gì hết. Ông nội là người có nhiều thứ lắm đó ngà. Ông có thể vì con đưa ra hết mọi thứ ông có cũng được. Ơn u à, ông nội sẽ cứu con, không biết chưa? Ông nội cứu con.
1: Ông nội à,

0: Cảm ơn chủ tịch đã đến đây.
1: Nghe nói từ mai thằng bé Quá trị ung thư à?
0: Dạ.
1: Cả cuộc đời này tôi đã sống như chiếc xe ủi đất, không sợ hãi gì hết, nhưng lại không thể giúp gì cho cháu trai của mình. Tôi không thể làm được gì để bảo vệ huyết thống của mình. Tôi dựa vào đâu mà ra vẻ vậy chứ? Tôi đã sống một cuộc đời thật vô nghĩa.
0: Chủ tịch muốn gì xin hãy nói cho tôi biết, tôi có thể làm tất cả. Chỉ xin chủ tịch cho Hình U tiếp nhận điều trị.
1: Vì để cứu sống con trai mình, cô có thể làm tất cả mọi thứ. Tôi không biết phải nói gì luôn đây.
0: Chủ tịch à,

Con cũng muốn được sống lắm. Con muốn thấy thành phố không tưởng trên mảnh đất của ông được xây dựng. Con thực sự muốn xây dựng ngôi nhà cho ba mẹ của con.

0: bờ.
1: Chú Ninh Sơ ngủ chưa?
2: Dạo này thằng bé có ngủ chưa? Nên giờ vẫn chưa ngủ thưa ba.
1: Dẫn nó qua phòng kế bên đi.
0: Có chuyện gì vậy ba?
1: Mau lên.
0: Chuyện của tụi con xin ba hãy để tụi con tự giải quyết.
1: Chuyện do ba gây ra, ba tự giải quyết. Mau dẫn thằng bé qua bên kia.
3: Ba còn nói vậy sao?
0: Dạ, ba có chuyện muốn nói với vợ con.
3: Có chuyện gì mà ba con không gọi vợ con qua đây mà lại trực tiếp qua đó vậy?
1: Tôi biết là trong thời gian qua cô phải ngậm đắng nuốt cay khi làm việc với tôi.
2: Dạ ba.
1: Tôi đã cho cô 5 cây can vào. Thay mặt tôi giải quyết mọi việc, cô làm tốt lắm. Và tôi công nhận. Nhưng mà cái cán dao đó lại đang nhắm vào chính tôi. Đó là điều tôi không tha thứ.
2: Ba đã hiểu lầm con rồi. Từ trước tới giờ con luôn tôn trọng ba. Vì chuyện Jun Sơ nên con càng muốn cống hiến hơn nữa. Con chỉ muốn ba hiểu được tấm lòng của con mà thôi. Nhưng mà ba vẫn không thể nhìn thấy được sự cống hiến của con suốt thời gian qua. Mà ba chỉ muốn bác bỏ con thôi. Con thực sự cảm thấy oan ức lắm ba.
1: Chính vì vậy cô mới lấy tính mạng của thằng bé để đảm bảo về giao dịch với tôi.
2: Chuyện này cũng liên quan tới tính mạng của con mà. Ba coi như là cuộc giao dịch cũng được. Ba nghĩ con mang tính mạng ra giao dịch, có thể là ba sẽ căm ghét con đó. Nếu như bà không chấp nhận điều này cũng có nghĩa là cuộc đời con sẽ chấm hết. Và hết u cũng vậy đó ba. Hết u và mạng sống của con đều nằm trong tay của ba thưa ba.
1: Được rồi, tôi đã làm sai. Dù cô có muốn gì đi nữa, tôi cũng sẽ đáp ứng. Chỉ cần hên u được sống thôi.
2: Ba ơi ba.
1: Tôi cần làm gì cho cô đi?
2: Xin ba hãy công nhận con là mẹ của Jun Sơ. Tất cả quyền giám hộ với Jun Sơ con sẽ đảm nhận tất cả, bao gồm cả quyền nuôi dưỡng nữa ba.
1: Được rồi, về vấn đề đó chúng ta sẽ không bàn cãi gì nữa.
2: Vị trí giám đốc pháp vụ cũng xin bà giữ lại cho con.
1: Tôi biết rồi.
2: Nhưng ở vị trí của con vẫn có thể bị đuổi ra bất cứ lúc nào, nên bà cho con vô ban lãnh đạo nhé. Và xin hãy đảm bảo cổ phần cho con.
1: Nếu như tôi chấp nhận tất cả những chuyện này thì cô sẽ để cho Jun Sơ hiến tủy cho Hên U đúng không? Nếu như trong tình huống Jun Sơ không thể hiến tủy được do không có sự đồng ý của cô thì coi như tất cả hủy bỏ hết.
2: Dạ được thưa ba.
1: Hãy làm như vậy đi. Tôi sẽ đi công chứng.
2: Con xin cảm ơn ba nhiều lắm. Con sẽ cố hết sức để giúp đỡ và hỗ trợ cho ba.
4: Sao con lại phải đến bệnh viện để lấy máu chứ?
5: Tại vì anh Hên U bị bệnh đó, nên con còn phải giúp đỡ anh ấy.

0: Hả? Còn nói vậy là sao chứ? Sao anh Hên U lại bị bệnh?
1: Nghe nói anh ấy đang ở bệnh viện đó.
0: Hả? Nè con trai à, Jun Sơ nói vậy là sao hả con?
2: Hên U tái phát bệnh à?
0: Sao con lại nói như vậy chứ?
3: Hôm nay Jun Sơ đã mệt lắm rồi, hay con vào phòng ông bà ngủ nha.
1: Dạ thưa ba, con buồn ngủ nãy giờ rồi.
3: Được rồi, con mau vô trong ngủ đi.
1: Dạ, chúc cả nhà ngủ ngon.
0: Con ngủ ngon.
3: Con sợ mẹ bị quản hút cho nên con không thưa chuyện được.
2: Thằng bé bị tái phát bệnh thật sao?
3: Đúng vậy.
0: Ôi trời, phải làm sao mới được đây hả? Có cách nào điều trị hay không vậy?
3: Nếu Chun Sơ hiến tủy thì Hên U có thể chữa trị được.
0: Ôi trời, tụi nó thật là tội nghiệp quá.
2: Vì vậy mà em dâu đang sợ chết khiếp lại có thể bừng bừng khí thế như vậy. Em dâu lấy chuyện này để có thể đưa ra đàm phán với ba có phải không? Nếu Chun Sơ muốn hiến tủy phải có sự đồng ý của cô ta, phải làm tất cả những điều cô ta muốn sao?
3: Trước mắt phải ưu tiên điều trị cho Hên U.
2: Vậy hãy nói hết cho Jun Sơ biết. Mẹ ruột của Jun Sơ là...
0: Nè con. Ôi trời, thằng bé đang ở trong phòng, cô ăn nói cẩn thận.
2: Mẹ tính giấu thằng bé tới khi nào? Sẵn tiện nói ra hết những chuyện đã giấu, rồi đuổi cổ cô ta đi. Tại sao lại để cho cô ta có cơ hội đòi hỏi này kia nữa?
4: Không việc gì phải ầm ĩ như vậy.
0: Mình à, Hên U nó...
4: Không việc gì phải lo lắng đâu, Hên U sẽ không sao.
2: Em dâu đã uy hiếp ba, có đúng không? Nếu muốn cứu Hên U thì cho cô ta trúng số chứ gì.
4: Những người không giúp gì được cho Hên U thì hãy im lặng.
2: Ba à,
4: con vô đây đi.
0: Ôi trời.
4: Ngày mai khi đến công ty phải phục chức lại cho vợ con, thêm quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm trước ban lãnh đạo, lấy cổ phần của ba chuyển sang tên của cô ta.
3: Cô ấy đã lấy chuyện hiến tủy của Jun Sơ đòi ba cho cổ phần sao?
4: Hên U nói thằng bé cũng muốn được sống lắm.
3: Thằng bé đã nói như vậy sao ba?
4: Đúng vậy, thằng bé là người mạnh mẽ như vậy mà đi nói với ông nội nó là nó cũng muốn được sống. Vậy là thằng bé rất muốn sống mới nói ra những lời như vậy. Bản thân nó muốn được sống, có gì ba không làm được? Những gì cô ta muốn hãy cho hết đi, nhưng chỉ có thể sử dụng khi Jun Sơ cứu được Hên U thôi. Nếu cô ta đem Jun Sơ ra làm đồ vật đùa giỡn thì tới khi đó cô ta bắt buộc phải rời khỏi ngôi nhà này với bàn tay trắng. Con hãy ghi điều khoản đặc biệt này vào.
3: Con biết rồi thưa ba.
4: Việc ở công ty con cũng chuẩn bị gánh vác đi.
3: Ba,
4: giờ ba chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi. Khi Hên U khỏi bệnh, ba và mẹ sẽ đi du lịch để câu cá và ngắm cảnh.
3: Con vẫn chưa chuẩn bị xong xuôi đâu ba.
4: Ba tin chắc con sẽ làm tốt mà. Tập đoàn Chen Chi này con chỉ 20 năm mà đến 50 năm, 100 năm vẫn trường tồn. Đó là vì con gái của con.
3: Con sẽ làm như vậy thưa ba.
4: Con không được lơ là cảnh giác với vợ con. Không thể để vợ con có thêm bất cứ quyền hạn nào nữa. Có như vậy con mới có thể bảo vệ con của con.

0: Cô thắng rồi sao cô phải khóc chứ?
1: Một người như tôi, quá ra là phải làm như vậy mới được. Tôi thấy đau lòng lắm. Tôi đã hết lòng với gia đình chúng ta như vậy rồi mà. Nhưng chỉ trong một giây phút ngắn ngủi thôi, tôi lại trở nên bi thảm như vậy. Cuối cùng tôi đã phải trở thành một người mẹ tồi tệ, chỉ còn cách lợi dụng chính con của mình.
0: Nếu cô không lợi dụng

0: Junsu để đạt được mục đích của mình, thì tôi sẽ bảo vệ cho cô. Nhưng cô đã đánh mất cơ hội đó rồi.
1: Anh nói là anh tin tưởng tôi sao? Người bị ba mẹ ruột bỏ rơi là tôi. Ngay cả ba mẹ của tôi cũng bỏ rơi tôi. Tôi có thể tin tưởng ai được đây?
0: Cô đừng biện minh nữa. Vì để thỏa mãn tham vọng của mình cho nên cô đã lợi dụng Junsu.
1: Nếu tôi có đứa con và có gia đình thì tôi làm vậy được sao? Tôi chỉ có một mình tôi thôi. Dù có ra sao đi nữa thì cũng không có ai quan tâm. Tôi đã sống như vậy đó. Tôi là một người mẹ đã lợi dụng chính con mình. Dù tôi có bi thảm và mọi người xa lánh đi chăng nữa, những gì tôi muốn lấy được thì tôi đều phải lấy. Anh đã nghe ba nói hết rồi đúng không? Hãy cho tôi quyền hạn, cho tôi vào ban lãnh đạo và cho cả cổ phần nữa.
0: Những gì cần làm thì tôi đã làm hết rồi. Nếu cô còn dám lợi dụng Junsu thì cô mất hết mọi thứ.
1: Anh lạnh lùng với tôi thật mà.
0: Người đem ra giao dịch là cô đó.
1: Thôi được rồi, dù cho là điều kiện gì thì tôi cũng sẽ chấp nhận. Tôi sẽ chấp nhận tất cả. Nhân dịp thỏa thuận được với nhau, chúng ta hãy uống một ly đi.

0: Cô thấy lo lắng sao? Đúng là cô hơi vất vả, nhưng ba mẹ luôn ở bên cạnh con mà. Sao con?
1: Ba có thể lắng nghe thỉnh cầu của con không?
0: Có thỉnh cầu nào mà ba không nghe đâu. Con cứ nói đi.
1: Từ ngày mai khi con bắt đầu được hóa trị, con sẽ rất khó ra ngoài gặp mọi người.
0: Dù là vậy, con cũng sẽ vượt qua được thôi.
1: Con sẽ cố gắng.
0: Được rồi, con muốn nhờ ba chuyện gì?
1: Ba của Jun Sơ đó. Con muốn gặp chú ấy một chút trước khi hóa trị được không ba?
0: Anu à.
1: Bởi vì con có chuyện muốn nói.
0: Được rồi, nói thật thì ba cũng không hề nghĩ tới chuyện đó.
1: Con xin lỗi ba nhiều lắm.
0: Con nói gì vậy? Có gì đâu mà phải xin lỗi ba.

0: Tôi nghe đi.
1: Bây giờ cũng trễ quá rồi, nhưng mà anh tới bệnh viện một chút có được không?
0: Có chuyện gì vậy?
1: Hân U, nó muốn gặp anh một chút.

0: À, anh đến rồi sao?
1: Cảm ơn anh đã gọi điện cho tôi.
0: Từ ngày mai Hanu sẽ bắt đầu quá trị. Thằng bé muốn gặp anh trước khi điều trị.
1: À, dạ.
0: Anh vào trong đi.
2: Chú đến rồi hả?
1: Tình trạng sao rồi con?
2: Thật ra thì con rất run. Vì con biết rõ nên con lại càng run hơn.
1: Được rồi, bà hiểu. Nhưng con đã chiến thắng một lần, nên bà tin chắc con cũng sẽ chiến thắng lần thứ hai thôi.

0: con xin lỗi vì không thể gọi chú là ba.
1: Không đâu, con đừng có suy nghĩ như vậy. Không có chuyện gì mà con cần phải xin lỗi hết, đều là lỗi của ba mà.
0: Con đã suy nghĩ rất nhiều về ba ruột của con, và cũng muốn gặp mặt nữa.
1: Hình Ua,
0: con đã nói rất nhiều lời sai trái với chú, dù thật lòng con không muốn như vậy. Xin chú hãy quên hết đi nha.
1: Nói thật lòng thì ba rất vui vì Hinh Ua đã nói những lời như vậy với ba. Con đã tìm đến ba, sống cùng ba một khoảng thời gian, ba cảm ơn rất nhiều. Hinh Ua, con có biết không, con là món quà lớn nhất mà ông trời dành tặng cho ba.
0: Con nghĩ mình làm đúng khi quyết định đến đó.
1: Mà lần trước chúng ta gặp nhau, nếu đã đưa ra lời hứa thì chắc chắn có hy vọng để gặp lại nhau. Ba vẫn chưa quên lời hứa đi câu đí với Hình U đâu.
0: Con cũng vậy,
1: nhất định phải đi.
0: Con muốn dẫn cả Chun Sơ đi nữa.
1: Quyết định vậy đi, càng tốt chứ sao. Chun Sơ cũng sẽ thích lắm. Phải đi cùng nhau đó nha.
0: Xin chú chuyển lời cảm ơn đến Chun Sơ giúp con. Con thấy rất có lỗi khi lại làm phiền tới em ấy, nên con không muốn nhận sự giúp đỡ.
1: Con đừng suy nghĩ như vậy. Anh em nào cũng vậy, sẽ giúp đỡ nhau thôi mà.
0: Dạ. Con thấy buồn ngủ rồi.
1: Được rồi, ngủ đi con.
0: Dạ con chào chú.
1: Được rồi, ngủ thật ngon nha. Và cũng mơ đẹp nữa.

0: Anh đừng có lo lắng quá mà.
1: Thằng bé nó phải trải qua chuyện như vậy, anh thấy có lỗi nhưng không giúp gì được cho nó.
0: Anh cũng đã nói cho Jun Sơ biết Hân U là anh ruột của nó rồi mà. Cảm ơn anh.
1: Anh không ngờ Jun Sơ chịu đón nhận như vậy. Biết trước như vậy thì anh đã nói cho Jun Sơ khi Hân U đến nhà.
0: Vì vậy em mới an tâm. Em nghĩ dù để cho Hân U đến nhà anh ở thì thằng bé vẫn sẽ sống tốt.
1: Chị Dông à, chuyện này
0: phải giữ lời hứa mới được. Phải làm vậy em mới có tư cách cầu xin mọi người cứu sống Hân U. Khi Hân U qua đó rồi, em sẽ cùng với ba Hân U đi ngao du khắp thế giới. Anh đừng lo cho em, anh hãy quên đi. Chỉ nghĩ cho mỗi mình Hân U thôi.
1: Em nghĩ Hân U không được gặp mẹ mà sống được sao?
0: Có Chun Sơ mà anh, có cả anh nữa. Na Cơn cũng sẽ nuôi dưỡng thằng bé tốt thôi, giống như cô ấy đã nuôi dưỡng Chun Sơ vậy.
1: Em đừng nghĩ tới chuyện phải sống xa các con. Anh tuyệt đối không để em làm như vậy.
0: Nếu là cuộc chia ly như vậy, cỡ nào cũng làm được hết. Vẫn sống được có sao đâu. Em có thể đi một cách vui vẻ.
1: Chị Dung à,

0: xin chúc mừng giám đốc được phục chức. Giám đốc Unakon,
1: đây là chuyện đáng mừng hay sao? Tôi quay về chỗ cũ thôi mà.
0: Nghe nói cô nhận được cổ phần công ty nữa mà. Vậy là cô sẽ được tham gia vào việc kinh doanh của công ty luôn sao? Không còn xa nữa rồi. Phó chủ tịch ơi. Ôi trời, phó chủ tịch ơi.
1: Phó chủ tịch à?
0: Ôi trời ơi, giật mình.
1: Chơi trò gì vui vậy? Cô Ô chỉ nói đùa chút thôi, xin chị đừng bận tâm.
2: Đùa mà cũng đùa lố thiệt ha. Phó chủ tịch của tập đoàn Chen Chi là chuyện mà cô Ô có thể đem ra đùa được sao?
0: À, dạ tôi xin lỗi cô. Tôi chỉ kể lại giấc mơ đêm qua của tôi thôi mà, thưa giám đốc Kim. Vậy tôi xin phép.
2: Cô đàm phán được với ba nên quay lại vị trí giám đốc pháp vụ của cô. Còn trong giấc mơ của cô Ô, cô trở thành phó chủ tịch chứ gì. Thú vị đó.
1: Chị nghĩ như thế nào nếu đem vị trí này chuyển cho Sinh Hun? Tôi nghe nói là trong thời gian này đã có một điều khoản hợp đồng đầu tư rất thú vị được xét duyệt rồi.
2: Vậy rồi sao?
1: Nếu như tôi trở thành phó chủ tịch như giấc mơ của cô Ô đây, chắc Sinh Hun sẽ giúp tôi nhiều lắm. Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, nên tiếc thật đó chị à.
2: Hên U là ruột thịt của chúng tôi nên phải đứng về phía người thân. Tôi hết cách nên phải bỏ qua cho cô thôi. Nhưng chuyện leo lên đầu tôi ngồi tuyệt đối không thể dung thứ.
1: Chị không cần dung thứ cho tôi cũng được. Chị muốn tôi nói như vậy phải không?
2: Cô có biết chỉ cần lệch hướng một chút là có vấn đề lớn không? Đó là con của người khác đó.

0: À, tiếc quá đi. Chun sơ không phù hợp hoàn toàn mà chỉ có một nửa mà thôi.
1: Nếu tương thích một nửa cũng không được sao?
0: Vẫn có khả năng ghép, nhưng có thể xảy ra biến chứng.
2: Nhưng trước đây hên u được chữa bằng máu dây rốn của Chun sơ mà.
0: À, máu dây rốn và tủy khác nhau. Cho dù máu dây rốn chỉ phù hợp một nửa vẫn có hiệu quả tốt, nhưng tủy có thể không được hiệu quả như vậy.
1: Nếu vậy, bây giờ không còn cách nào khác hả bác sĩ?
0: Đúng rồi đó, vì không có người hiến tủy hoàn toàn phù hợp với bệnh nhân nên bây giờ phù hợp một nửa cũng là tốt.
2: Nếu sau này có biến chứng xảy ra, vẫn không sao đúng không bác sĩ?
0: Chúng tôi sẽ cố gắng không để việc đó xảy ra, sau đó phải dựa theo ý trời.
1: Em đừng lo lắng quá mà. Hai đứa không phải là người ngoài mà là anh em với nhau, nên sẽ không có biến chứng gì đâu.
2: Cũng mong là vậy.
1: Chúng ta cố lên đi. À phải rồi, hôm nay em có buổi quay hình mà.
2: Em vào thăm Hân U trước đã. Mẹ đến đài truyền hình rồi về ngay.
3: Chúc mẹ quay hình tốt nha. Mẹ đừng mắc lỗi đó.
2: Có lỗi mới thú vị chứ. Lúc đó mọi người bật cười nên sẽ đỡ căng thẳng hơn.
3: Thì ra là vậy.
2: Con nhắm mắt ngủ một lúc là mẹ sẽ quay về ngay.
3: Con chỉ ngủ suốt nên sắp biến thành heo rồi.

0: Con trai mẹ thông minh, lại còn rất ngầu nữa.
1: Mẹ của con thì rất xinh đẹp,

0: Tôi nghe biên kịch kể về chuyện của con trai cô rồi. Cho dù tôi không giúp được gì, nhưng tôi sẽ luôn cổ vũ cô.
1: Cảm ơn anh nhiều.
2: Hình xếp của chương trình tiếp theo, nói về văn hóa hiến tặng em có làm được không?
3: Xác định rồi sao chị?
0: Tôi cảm thấy chuyện này rất hay. Tôi định sẽ báo cáo với cục trưởng và nghe thêm ý kiến của cô.
3: Nếu làm chương trình như vậy, kiểu gì cũng sẽ có người nói tôi được đối xử đặc biệt, nên mới được đưa vấn đề của mình vào.
0: Tôi nghe nói tìm được người hiến tặng rồi à?
3: Vẫn chưa có.
2: Tại sao? Nà cưng, bên đó không đồng ý hay sao hả?
1: Có chuyện gì vậy hả?

0: Cảm ơn cô vì đã mời tôi cà phê.
1: Tôi không mời cà phê không đâu. Nếu như sau này hên u khỏi hẳn, lúc đó hãy mời tôi một bữa thịnh soạn nha.
0: Cũng được thôi.
1: À nhưng mà lúc nãy cô nói chưa tìm được người hiến tặng tủy tương thích là sao?
0: Thực ra đã có kết quả của Jun Seo rồi.
1: Sao? Có vấn đề gì à?
0: Chỉ tương thích một nửa.
1: Chỉ tương thích một nửa thôi sao?
0: Ừ. Nếu chỉ tương thích một nửa, có thể sẽ xảy ra biến chứng.
1: Vậy rồi sao? Jun Seo cũng thể hiến tủy à? Bây giờ nói như vậy mà được sao?
0: Sao cô lại nổi nóng vậy? Không phải đó là việc mà cô mong muốn sao?
1: Cô biết thằng bé Jun Seo mong được giúp anh nó đến mức như thế nào không? Vì vậy mà tôi đã nói cho nó biết chuyện Hên U chính là anh ruột của nó. Đùa giỡn với thằng bé như vậy sao?
0: Nếu Jun Seo không thể hiến tủy, cô sợ tôi sẽ rút lại lời hứa của mình sao? Dù kết quả có ra sao, tôi cũng không gặp Jun Seo.
1: Cô nghĩ bây giờ chuyện đó là vấn đề à?
0: Vậy tại sao cô lại như vậy?
1: Tôi sợ Hên U không tìm được người hiến tặng tủy. Cô biết là ba mẹ chồng tôi lo lắng Hên U sẽ ra chuyện đến mức độ như thế nào không?
0: Nếu có người hiến tặng tương thích hoàn toàn thì thật sự rất tốt rồi. Tủy của Jun Seo tương thích một nửa cũng là việc đáng biết ơn rồi. Bây giờ Jun Seo là lựa chọn tốt nhất của Hên U.
1: Rồi sẽ ổn thôi Chi Châu. Hai đứa nó là anh em ruột mà, sẽ tương thích với nhau thôi. Cô đừng quá lo lắng nha.
0: Được rồi, cảm ơn cô.
1: Tôi biết là cô rất vất vả. Hãy nghĩ tới Hên U mà cố lên.
0: Tôi biết rồi.
2: Tập 27.
3: Rủi ro nhất trong đầu tư chính là thông qua người quen đó. Con nghĩ đó là người đáng tin à? Có rất nhiều trường hợp mọi việc bị tiêu tan do mối quan hệ cá nhân. Vì vậy con cần phải tiếp cận trên tinh thần kinh doanh triệt để trong mọi việc. Điều gì cần phải cho đi thì cho đi. Kinh doanh cần phải chính xác.
4: Con hiểu điều này. Khi tập đoàn trên chi sáp nhập với gia đình bên nội con có kinh nghiệm rồi.
3: Được rồi. Cậu biết con suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Mảnh đất Sơn Hê vốn là do nhà nội con sở hữu, nên con muốn được xây dựng ước mơ của mình trên mảnh đất đó. Cậu biết điều này rất đặc biệt. Cậu cũng muốn xúc tiến.
4: Con cảm ơn cậu về điều này.
3: Vì vậy cần phải sáng suốt hơn. Nếu quá tham vọng sẽ không còn sáng suốt, và khi đó sẽ xảy ra sai sót.
4: Con sẽ không sai sót đâu.
3: Được rồi. Trước tiên con hãy so sánh điều kiện trước và sau khi thay đổi. Con hãy viết báo cáo đánh giá ảnh hưởng và gửi lên đi.
4: Dạ thưa cậu. À đúng rồi, con đã nghe tin về Hên U. Em ấy đang quá trị sao?
3: Đúng vậy.
4: Con muốn được gặp em ấy, nhưng nếu con xuất hiện ở bệnh viện sẽ gây áp lực cho em ấy.
3: Để cậu xem tình hình rồi báo.
4: Dạ con cảm ơn cậu.
0: Ngày mai mẹ đến đi.
5: Ừ, bây giờ mẹ đang định tới đó nè.
0: Hên U đang rất mệt mỏi, cả việc gặp gỡ mọi người.
5: Ôi trời, sao không được gặp chứ. Mẹ biết rồi.
0: Khi mẹ đến, đem giùm con ít đồ.

0: Để thay nha.
1: Mẹ biết rồi.
2: Cậu không sao chứ?
3: Dạ.
2: Khi nào thấy khó chịu cứ nói ra nha.

0: ăn cơm đi cô.
1: Dạ.
0: Ngon đúng không? Sao vậy cô? Đây đây đây. Đây con, đây con. Đây. Không sao đâu, không sao.
2: Bác sĩ sẽ gây mê hơi nhói một chút.
1: Ugh.

0: Chắc vào khoảng tuần sau lớp học kiến trúc sẽ kết thúc. Khóa học có ích gì không?
1: Dạ.
0: Các em sẽ tiến gần hơn với ước mơ của mình. Thầy mong những giờ học qua sẽ có ích. Vả lại, các em cũng đã nghe nói về chuyện bạn Song Hinh U học chung rồi chứ?
1: Dạ.
0: Hôm nay bạn của Song Hinh U có một số chuyện muốn nói với các em. Mong các em dành một ít thời gian cho bạn ấy. Được không?
1: Dạ.
0: Em vào đi.
2: Hey Gia.
3: Dạ con chào chú.
2: Chào con. Hinh U không có ở đây. Thằng bé đang quá trị nên ở trong phòng vô trùng.
4: Ai vậy con? Bạn của Hinh U hả?
2: Dạ. Là bạn gái của Hinh U đó mẹ.
4: Ôi trời, con xinh quá.
3: Con đến được cái này cho cậu ấy.
4: Gì vậy?
3: Đây là nhóm máu của các bạn học chung khoa kiến cấp với cậu ấy. Cô y tá có nói cậu ấy cần phải truyền thêm nhiều máu nữa.
4: Cảm ơn con thật nhiều nha.
3: Các bạn ở trường cũng muốn giúp đỡ Hinh U nữa mà, nên con sẽ thu thập thêm thông tin.
2: Cảm ơn con nha. Con đi thăm Hinh U đi.
3: Có lẽ Hinh U không muốn con thấy hình ảnh cậu ấy bị bệnh. Con phải giữ thể diện cho cậu ấy. À, chú làm ơn gửi cậu ấy giùm con nha. Song Hinh U chào cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều vì cậu đã nói là thích mình nha. Mình từng nói chỉ cần được hạnh phúc ngày hôm nay thôi, nhưng sự thật là ngày mai và những ngày sau nữa mình muốn được học chung với cậu. Tất nhiên mình sẽ tốt nghiệp trước cậu, nhưng mình không học đại học đâu, nên cậu phải thay mình làm sinh viên đại học và kể cho mình nghe. Tặng cậu nè, phiếu quà tặng này không có thời hạn đâu nha, nhưng cậu phải tới sớm đó.
5: Hinh U à, nhìn kìa.
6: Cảm ơn cậu.
3: Nón hợp với cậu lắm đó.
6: Nón của cậu cũng đẹp lắm đó nha.
3: Sự hoàn hảo của thời trang nằm ở cái nón đó.
7: Tôi nghe đây cô. Bây giờ tôi đang ở bệnh viện.

0: Vì chuyện run sơ hiến tủy nên tôi tới bệnh viện để nghe tư vấn.
1: Tôi tới đây để báo với cả nhà một tin vui nha.
2: Tin gì vậy?
1: Bây giờ đã có một người hiến tủy tương thích hoàn toàn với hên u rồi đó.
3: Ôi trời, thật vậy sao bác sĩ?
1: Lần trước tôi đã nói có người tương thích rồi nhưng không liên lạc được với họ. Mấy ngày trước liên lạc được và đã tiến hành kiểm tra lần thứ hai, hoàn toàn tương thích với hên u rồi.
3: Ôi trời,
4: họ có đồng ý hiến tủy không vậy?
1: Họ đã đồng ý hiến tủy rồi đó.
3: Ôi trời, thiệt biết ơn làm sao.
2: Mẹ ơi.
4: Nhưng mà cô chắc chắn là bên họ sẽ không đổi ý chứ?
1: Cho đến lúc này hình như họ đã quyết định rồi. Nghe nói người thân của họ cũng được hiến tủy và đã khỏe mạnh hoàn toàn. Cũng chính vì vậy điều may mắn là họ đang muốn trả ơn này đó.
3: Thật sự cảm ơn họ rất nhiều. Làm ơn hãy chuyển lời cảm ơn đến họ nha.
1: Tôi biết rồi. Chúng ta tiến hành nhận tủy của người này nha.
3: Dạ, xin bác sĩ giúp đỡ cho.
5: Người trách như vậy có thể xảy ra sao? Có lẽ ông trời giúp chúng ta vì thấy hình u đáng thương quá.
3: Có lẽ là vậy đó mẹ.
5: Nếu vậy chú sẽ không phải hiến tủy rồi. Chúng ta không cần để hình u qua đó nữa.
2: Chuyện này bàn lại sau đi mẹ.
5: Sao lại bàn sao được chứ con? Nhà đó dám nói chuyện đòi hình u qua đó coi. Mẹ chắc chắn sẽ đòi lại Junsơ.

0: nếu như tôi chấp nhận tất cả những chuyện này thì cô sẽ để cho Chun Sơ hiến tủy cho Hên U đúng không? Và nếu như trong tình huống Chun Sơ không thể hiến tủy được do không có sự đồng ý của cô thì tất cả sẽ hủy bỏ hết.
1: Không được, mình không thể để chuyện này trở nên vô ích như vậy được. Mình đã mất biết bao nhiêu công sức rồi mà.

0: Tôi nghe nói đã tìm được người hiến tủy tương thích hoàn toàn với Song Hên U.
1: Dạ đúng vậy.
0: Thật là may mắn quá. Bên đó đồng ý nhận tủy rồi sao?
1: Đương nhiên rồi, vì nếu là con trai cô hiến tủy thì có thể sẽ xảy ra biến chứng.
0: Nhưng mà người đó cũng có thể thay đổi ý định mà.
1: Cho đến lúc này họ đã quyết định hiến rồi.
2: Bác sĩ ơi,
1: nghe.
2: Cô có điện thoại nè.
1: Cô chờ chút nha.

0: Hanu à?
1: Mẹ...
0: Cố lên nha Hanu. Đã có người hiến tặng hoàn toàn tương thích với con rồi.
1: Thật hả mẹ?
0: Con thấy có lỗi khi nhận của Jun Sơ đúng không?
1: May thật á. Mẹ đã vất vả rồi.
0: Được rồi, chúng ta cố lên một chút nữa thôi.
2: Hanu phải nằm viện điều trị như vậy, lẽ ra phải đi thăm nó. Dù có quyết tâm cả chục lần, nhưng tôi sợ đau lòng nên vẫn chưa đi được. Cứ ở nhà mà không biết tình hình thằng bé ra sao, tôi cảm thấy mình già thật rồi.
3: Phu nhân cũng đừng tự trách mình nữa. Nếu biết sớm á, thì đã đưa đến bệnh viện ngay rồi. Tôi thấy bức thư của mẹ Hình U viết rất tha thiết luôn đó, khiến cho tôi cũng quan tâm tới con gái mình hơn.
2: Thư sao?
3: Lần trước khi Hình U đến đây ở, mẹ của Jun Sơ đã đưa tôi cái này. Nghe nói là mẹ Hình U đã viết để nhờ tôi chú ý đến đồ ăn của Hình U đó phu nhân.

0: đúng là tấm lòng người làm mẹ đều dành hết cho con cái. Hình như sợi dây sinh mệnh của mẹ đã dài quá rồi, phải nhìn việc này tới 2 lần.
1: Hình ưu của chúng ta sẽ chiến thắng thôi.
0: Lúc thằng bé còn nhỏ con không chịu nhận, nhưng bây giờ con hãy nhận đi.
1: Mẹ à,
0: lúc đó mẹ đã nói rồi, đây là tiền của mẹ, hãy giúp cho người bà này. Có thể giúp cháu mình bằng cách này nha.
1: Con cảm ơn mẹ nhiều lắm.
2: Điều kiện để cho Chun Sở hiến tủy chính là phải đưa hình ù qua đó.
0: Ai vậy hả?
2: Còn ai nữa chứ? Còn ai ngoài chủ tịch Kim Sang Chen tài giỏi đó?
0: Ừ, tôi nghĩ không phải điều kiện đó đâu bà thông gia.
2: Bà đang nói cái gì vậy hả? Nếu vậy Chi Dông và con rể tôi phải làm giấy tờ, tự bỏ việc nuôi dưỡng con rồi gửi đi làm gì chứ?
0: Chuyện đó thì
2: đứng trên lập trường cha mẹ, để cứu con mình thì có điều kiện gì mà không thể chấp nhận được chứ? Nếu muốn con mình giữ mạng sống thì phải từ bỏ nó. Trong suy nghĩ của tôi, không ngờ chủ tịch Kim Sang Chen lại ác như vậy. Tôi chỉ biết than trời chứ biết làm sao, vì mạng sống cháu tôi đang trong tay họ nên chỉ có thể nhờ giả như vậy.
0: Bà thông gia,
2: tôi xin bà, chúng tôi không dám giành lấy Chun Sơ, nên xin các người cũng đừng cướp hên u đi. Làm sao mà một người mẹ có thể sống nổi khi phải từ bỏ 2 đứa con ruột của mình?
0: Nhà bên đó đã đồng ý viết giấy từ bỏ quyền nuôi dưỡng đúng không?
3: Dạ. Giờ con đã đem đi rồi mẹ.
0: Mẹ của Chi Dông, sau khi biết hết mọi chuyện đã hẹn mẹ ra gặp và nói rõ ràng với mẹ rồi. Bà ấy nói sẽ đợi cho đến lúc Hên-u trưởng thành rồi mới quay về nhà chúng ta.
3: Con biết rồi mẹ.
0: Nhưng tại sao con lại chấp nhận chuyện đó?
3: Nếu Hên-u trở thành Kim Chun-ki thì thằng bé sẽ trở thành con của Na-cơ. Cô ấy sẽ nhận được đầy đủ quyền lợi.
0: Cái con nhỏ này. Vậy nên cũng vì chuyện này ba con mới nổi giận đùng đùng như vậy sao?
3: Bây giờ việc Chun Sơ đồng ý hiến tủy là ưu tiên hàng đầu. Tất cả những việc khác có thể dời lại sao mà mẹ?
0: Ôi trời, trước giờ mẹ đã bảo bọc che chở Nà Cưng biết bao nhiêu.
1: Cô nói như vậy là sao? Người đó đã từ chối chúng tôi rồi hả?
0: Dạ.
4: Cô nói người đó từ chối là sao? Người đó cô chắc chắn luôn mà.
0: Như tôi đã nói, người hiến tặng đã chuyển lời từ chối tới gia đình.
4: Lý do là gì vậy?
0: Chúng tôi không thể hỏi lý do được đâu, bởi vì đó là lựa chọn của họ nên chúng tôi bắt buộc phải tôn trọng họ thôi.
1: Có thể cho chúng tôi liên lạc với người đó được không? Tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với họ mà.
0: Hai bên không thể liên lạc với nhau được. Việc như vậy xảy ra nhiều lắm, vì có người thay đổi ý định ngay trước khi phẫu thuật nên bệnh nhân có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nhưng mà đó là lựa chọn của họ nên chúng tôi không thể làm gì khác được đâu. Dù chỉ là phương án tốt thứ hai, nhưng chắc gia đình phải nhanh chóng quyết định chọn em trai của bệnh nhân cấy ghép đi. Bởi vì ca phẫu thuật cấy ghép của Song Hân U đã được lên lịch rồi đó.

0: sao lại có chuyện như vậy chứ? Không phải đã tìm được người hiến tủy tương thích rồi sao?
1: Người đó đã từ chối chúng tôi rồi.
0: Vậy sao? Lý do là gì chứ?
1: Biết lý do thì làm được gì? Đó là ý muốn của họ nên không thể làm gì khác.
0: Vậy là chỉ có thể chọn Jun Sơ thôi sao?

0: Cái ghép của Hân U đã lên lịch rồi, không còn thời gian nữa.
1: Đồng ý rồi thì phải phẫu thuật chứ. Cô đừng lo lắng quá.
0: Vậy tối hôm nay cô hãy chuẩn bị đi, rồi ngày mai đưa chuyên gia tới đây.
1: Tôi sẽ làm vậy.

0: Con đi rồi sẽ về ngay.
1: Jun Sơ hãy làm thật tốt nha.
0: Bà nội ơi, lúc lấy máu con không có khóc, lần này con cũng sẽ dũng cảm làm thật tốt mới được.
1: Vậy hả con? Ôi trời, chó con của bà thật là đáng khen.
0: Con đã lên 10 rồi mà bà.
1: Lên 10. 10. Đúng rồi, con được 10 tuổi rồi. Con đã trở thành thiếu niên.
2: Nhớ thông báo tình hình cho ba biết đó.
3: Dạ thưa ba.

0: Dạ con chào cô.
1: Được rồi Chun Sơ, cảm ơn con đã đến đây.
0: Dạ không có gì.
2: Ngồi đây đi Chun Sơ.
0: Dạ.
2: Chun Sơ có nhớ lần trước khi đến đây đã ký tên vào đây không? Con đọc lại lần nữa rồi ký tên vào đây nữa nha.
0: Dạ.

0: học xong rồi.
1: Chun Seo ghi tên của mình ở đây là được.
0: Dạ thưa mẹ.

0: Đây chính là thứ cô muốn. Tôi đã đem tất cả đến đây rồi. Cô công chứng hết đi.
1: Con cảm ơn bà nhiều lắm.
0: Vấn đề của Hên U hãy giao cho Chê Út xử lý. Bên kia cũng đã nộp đơn từ bỏ quyền nuôi dưỡng rồi. Nhưng đổi thành tên Kim Chun Ki chính là việc của Chê Út.
1: Dạ con hiểu rồi thưa ba.

0: Con vẫn thấy không có sức sao?
1: Có một chút. Tình hình của anh Hanu sao rồi hả ba?
0: Anh cũng sẽ khỏe lại thôi con. Ba cảm ơn Chun Sơ nhiều nha.

0: không mệt lắm sao? Mẹ xin lỗi cho đã khiến Jun Sơ chịu đau đớn nha.
1: Đâu phải mẹ làm con đau đâu. Sao mẹ phải xin lỗi?
0: Dù là vậy, nhưng Jun Sơ là con trai của mẹ mà. Từ giờ mẹ sẽ chỉ sống vì Jun Sơ của mẹ thôi. Bây giờ thì mẹ đã có sức mạnh để bảo vệ cho Jun Sơ rồi. Bây giờ không ai có thể động đến mẹ nữa, và Jun Sơ cũng sẽ không bị cướp đi khỏi tay mẹ.
1: Nhưng mà ai cướp con đi vậy mẹ?

0: Không có đâu. Giả sử như có ai làm vậy đi chăng nữa thì bây giờ mẹ cũng sẽ không sợ hãi. Mẹ đủ tự tin là con không bị cướp đi, nên con yên tâm ngủ đi nha.
1: Con biết rồi.

0: Dạ thưa mẹ.
1: Trên Sơn ngủ rồi hả?
0: Dạ, con mới cho thằng bé ngủ xong rồi.
1: Con ngồi xuống đi,

0: Cô nhận cái này. Từ mẹ của Hanu vào lúc nào vậy?
1: Sao anh lại có cái này chứ?
2: Cô giúp việc nói là con đưa cho cô ấy.
1: Dạ. Mẹ của Hanu đưa cho con, nhờ con chăm sóc sức khỏe cho Hanu.
0: Lúc nào?
1: Dạ lúc Hanu đến đây ở. Chị Dân đã đưa cho em ở đài truyền hình.
2: Con có hiểu nỗi lòng của chị Dân khi đưa cái này không?
1: Dạ.
2: Tấm lòng của ba mẹ là như vậy, nhưng sao con có thể vì lòng tham mà đi nhận cho bằng được cái tờ giấy từ bỏ quyền nuôi dưỡng con cái?
1: Dạ. Chuyện đó là chị ba muốn như vậy mà mẹ.
2: Chị Út biết rõ toàn bộ quá trình của chuyện này. Có chị Út ngồi ở đây, con vẫn lôi ba chồng ra làm cớ à?
0: Chuyện này ba đã xử lý xong hết rồi, cho nên con xin mẹ đừng bàn luận vấn đề phục chức cho cô ấy nữa.
2: Tấm lòng coi Chun Sơ giống như con ruột của Na Cơn đã khiến mẹ thấu hiểu và cảm thấy Na Cơn rất đáng thương. Cuối cùng thì Na Cơn dùng Chun Sơ làm cái cớ chống lại ông ấy.
1: Con làm vậy chỉ vì muốn sống thôi mẹ.
2: Hành động muốn sống của cô tôi không thể tha thứ được nữa. Tôi mong cô dọn ra ở riêng sẽ tốt hơn, nhưng tôi không muốn tin tưởng khi phải giao Chun Sơ vào tay cô lần nữa. Từ giờ trở đi cô sống ở đây, đừng bước chân vào nhà chính nữa.
1: Mẹ,
2: cứ sống ở gian nhà riêng đi, cũng không cần qua hỏi thăm sức khỏe tôi. Tôi không nhìn mặt cô nữa.
1: Thì ra là mẹ chờ đợi cho đến khi Chun Sơ hiến tụy xong.
0: Lúc cô nhận thứ này từ tay của mẹ Hanu, cô đã biết Hanu bị tái phát rồi sao?
1: Đã đến nước này rồi, anh hỏi chuyện đó có ích gì chứ?
0: Sao cô đã nhận thứ này rồi mà không nói cho mẹ của thằng bé biết chuyện cô đã biết được vậy hả?
1: Trước khi dặn hỏi em về chuyện đó, anh nghĩ lý do tại sao ba mẹ ruột của thằng bé lại không biết hả? Anh suy xét chuyện đó đi.

0: Có thời gian còn phải chợp mắt đó.
1: Mày về cẩn thận
0: được
1: nha.
0: Được rồi.
2: À, tôi tới rồi. Để tôi một chút. Được rồi.

0: Bệnh nhân nghe tôi nói gì không?
1: Bệnh nhân.
0: Bệnh nhân mới ý thức rồi.
1: 38 độ 2.
0: Sao rồi?
2: Sao vậy anh?
1: Bệnh nhân không sao chứ?

0: Hân U, nó đang bị hôn mê rồi.
1: Đang nguy kịch sao?
0: Thằng bé nó vẫn chưa hết sốt. Tất cả đều là phản ứng từ chối của cơ thể.
2: Bác sĩ ơi, Hân U nhà chúng tôi không sao chứ?
3: Theo tình hình hiện tại vẫn chưa thể chắc chắn được gì.
2: Bác sĩ ơi, không thể như vậy được. Xin ông,
3: nếu người hiến tủy tương thích hoàn toàn thì sẽ ít bị phản ứng phụ. Thật là đáng tiếc.
0: Xin bác sĩ hãy giúp đỡ chúng tôi.
3: Bây giờ chúng tôi đang cố gắng hết sức theo dõi tiếp thôi. Không được vào thăm bệnh cho đến khi bệnh nhân ổn định hoàn toàn. Người nhà tranh thủ nghỉ ngơi nha.

0: Em ngồi xuống đi.
1: Nè, hồi nãy bác sĩ Park có nói một điều, người hiến tủy tương thích hoàn toàn, nghĩa là sao?
0: Bộ anh không nghe Nakun nói gì hay sao?
1: Tôi chỉ biết Jun Sơ tương thích được 50% thôi.
0: Đã có một người hiến tủy tương thích hoàn toàn với Hên U.
1: Thiệt vậy sao? Nhưng mà tại sao?
0: Người đó đồng ý với bác sĩ là sẽ hiến tủy cho Hên U. Chúng tôi cũng đồng ý để người đó hiến tủy thay Jun Sơ. Nhưng mà đột nhiên người đó đã từ chối.
1: Lý do là gì?
0: Vì bác sĩ nói chuyện này do người hiến tủy quyết định, nên chúng tôi cũng không được hỏi lý do. Vì nếu hỏi lý do thì họ sẽ bị gánh nặng.
1: Ra là vậy.
0: Bên đó để cho Jun Sơ hiến tủy, chúng tôi đã biết ơn lắm rồi. Tôi nghĩ lúc này Hên U đang trong quá trình thích ứng thôi. Tôi tin là như vậy.
1: Tôi cũng tin là như vậy. Thằng bé sẽ vượt qua thôi.

0: Sao rồi, hên u sao rồi con?
1: Tới giờ thằng bé vẫn chưa hết sốt.
2: Em ruột hiến thủy cho mà vẫn còn phản ứng phụ như vậy sao?
1: Jun Sơ chỉ tương thích được 50% thôi.
3: Như vậy ngay từ đầu chuyện này đã nằm trong dự tính rồi sao?
1: Dạ, tất cả đều đang cố gắng.
2: Mẹ biết rồi con, tìm được người tương thích hoàn toàn nghe nói là chuyện vô cùng khó khăn.
1: Thực sự đã có một người tương thích hoàn toàn.
2: Thật sao?
0: Vậy sao không để người đó hiến tủy chứ?
1: Người đó đã đồng ý hiến tủy, nhưng trong quá trình làm thủ tục người đó đã từ chối rồi.
0: Thiệt tình.
2: Mặc dù chuyện này do người đó tự quyết định, nhưng là chuyện liên quan tới mạng sống của một người mà.
1: Có lẽ là họ cũng có khó khăn nào đó.
0: Ôi trời, có nhiều tiền để làm cái gì đây? Những lúc như vậy không giúp ích được gì.
2: À phải rồi, bây giờ mẹ tới thăm Hên U có được không vậy?
1: Cho đến khi thằng bé ổn định lại thì người nhà không được vào thăm.
3: Ngày mai chúng ta tới bệnh viện đi, con sẽ đưa mẹ đến đó.
2: Đúng rồi, phải đi thôi. Dù không được vào thăm thằng bé nhưng cũng phải nhìn thấy mới yên tâm chứ.

0: Hình U sao rồi hả anh?
1: Thằng bé đang trong tình trạng nguy kịch.
0: Không có chuyện gì nghiêm trọng chứ?
1: Maria, sao cô không nói với tôi là có người hiến tủy tương thích hoàn toàn?
0: Ồ, em chưa nói với anh thật sao?
1: Tôi chưa từng nghe.
0: Dù em có nói với anh thì cũng đâu có cách nào đâu chứ. Nghe nói là người đó đã từ chối rồi.
1: Đúng vậy. Nếu như người đó đồng ý hiến tủy thì Hanu sẽ không bị tác dụng phụ giống như vậy.
0: Thằng bé sẽ không sao đâu. Không phải là người ngoài mà do em trai thằng bé hiến tủy mà. Sao có chuyện gì được chứ?
2: Ba ơi.
1: Ơi Chun Sơ à.
2: Anh Hanu vẫn còn bệnh á ba?
1: Anh vẫn còn bệnh con à.
2: Ba nói nếu con giúp đỡ thì anh sẽ khỏi bệnh mà. Sao tới giờ anh vẫn bệnh vậy?
1: Đúng rồi. Khi anh nghĩ tới Chun Sơ, anh sẽ khỏi bệnh thôi.
0: Lại đây với mẹ Chun Sơ à? Anh Hên U sẽ không sao đâu con. Chắc chắn là anh sẽ khỏi bệnh thôi. Mẹ con mình cùng cầu nguyện cho anh nha.
2: Dạ. Xin Thượng Đế giúp cho anh con khỏi bệnh.
0: Giúp cho thằng bé khỏi bệnh.
2: Con cầu xin người

0: cô đến rồi sao? Mời cô đi trước.
1: Tôi cảm ơn nha.
0: Chúng tôi xin chúc mừng giám đốc.
1: Có chuyện gì đáng được chúc mừng chứ?
2: Nghe nói cô đã được vào ban lãnh đạo.
1: Có lẽ mọi người cho rằng vì tôi là con dâu của chủ tịch chứ gì.
0: Ý trời, sao lại có chuyện như vậy? Thời gian qua giám đốc đã làm việc vô cùng chăm chỉ, siêng năng. Ở trong công ty không có ai không biết chuyện này.
1: Nếu vậy thì thật cảm ơn mọi người.
3: Ôi trời, ai cũng gọi điện nhờ tôi cho gặp mặt giám đốc. Điện thoại muốn cháy máy luôn rồi đó.
1: Khi tôi nhận lệnh điều chuyển, không có ai thèm gọi điện an ủi tôi hết.
3: Thì bởi vậy mới nói.
1: Cô lên lịch với 5 chỗ được chọn ra đi nha. Có như vậy thì mấy chỗ còn lại mới căng thẳng được.
3: Tôi biết rồi giám đốc. Bắt đầu từ trưa nay luôn được không?
1: Cứ làm như vậy đi.
3: Rồi, tôi sẽ lên danh sách cho cô lựa chọn.
1: À, chờ chút.
3: Hả?
1: Trưa nay để trống lịch giùm tôi. Tôi cần đến một nơi.
3: Cô định đi đâu? Tình hình lúc này của thằng bé vẫn chưa khả quan lắm.

0: Họ đang nói chuyện gì vậy chứ?
1: Nè, cô là Na Cơn phải không? Cô làm gì ở đây vậy?
0: À, dạ, tôi thấy lo cho hình U nên đến xem sao thôi.
1: Sao cô hỏng vào mà đứng đây làm chi?
2: Mẹ tới rồi sao?
1: Hình U vẫn còn nguy kịch hả cô?
2: Dạ, phải tiếp tục theo dõi thêm vài ngày nữa.
0: Ôi trời, vậy trung tâm hiến tặng không có nói gì với anh chứ?
2: Họ chỉ nói thật đáng tiếc cho hình U.
0: À, dạ.
1: Nếu như khi đó người hiến tặng tương thích 100% đồng ý thì hên U sẽ không phải nguy hiểm như vậy.
0: Tôi nghe nói là dù tương thích 100% cũng sẽ có phản ứng phụ mà.
1: Sao cô biết chuyện này?
0: À, tôi cũng lo lắng cho hên U nên có tìm hiểu một chút.
1: Cảm ơn cô nhiều lắm vì đã lo lắng cho hên U.
0: Nó là anh trai của Jun Sơ mà. Nếu như hên U có chuyện gì, Jun Sơ chắc chắn sẽ rất đau khổ đó.
1: Hên U sẽ không bị gì hết, đúng không hả con rể sông?
2: Đúng là vậy đó mẹ.
0: Hình U chắc chắn là sẽ vượt qua thôi. Tôi cũng đang cầu nguyện cho thằng bé.
2: Cảm ơn cô nhiều lắm.
3: Mẹ à, đến rồi hả?
0: Cô chưa ăn cơm đúng không? Ra ngoài với tôi một chút đi.
3: Không sao đâu,
0: tôi lo cho cô nên mới tới đây đưa cô đi ăn đó.
1: Đúng rồi, cô vẫn còn bé, đi ăn chút gì đi. Nó cứ ở cạnh Hên U không chịu rời nửa bước.
0: Cô phải cố lên thì Hên U mới khỏe lại được chứ. Đi với tôi đi. Cô có nhớ chuyện liên quan đến món ăn này không? Ngày xưa khi chúng ta

0: Ta còn học cấp 3, cô đã mời tôi ăn món này đó.
1: Tôi sao?
0: Khi đó tôi không có tiền để học đại học, nên tôi nghĩ bản thân mình chỉ có con đường chết. Vậy mà cô đã rủ tôi đi ăn, còn mua cơm canh cho tôi nữa. Kể từ ngày hôm đó, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ ăn món cơm canh này thêm lần nào nữa. Tại vì hình ảnh của tôi vừa ăn vừa khóc, thực sự vô cùng thê thảm mà.
1: Vậy sao giờ mời tôi ăn?
0: Vì món cơm canh khi đó rất ngon. Dù sau hôm đó tôi chưa từng ăn lại, nhưng mà sâu thẳm trong tôi nghĩ mình sống được đến ngày hôm nay là nhờ món cơm canh đó. Tôi vẫn luôn nghĩ như vậy.
1: Cảm ơn cô nhiều lắm.
0: Tôi xin lỗi cô Chi Dung.

0: anh ấy đang ngủ đó.
1: Nếu vậy anh ấy không nghe thấy lời con nói đúng không?
0: Anh vẫn nghe thấy được đó. Con nói cho anh nghe đi.
1: Anh ơi, anh mau khỏi bệnh, em sẽ bảo vệ anh mà.

Thanh. Làng của Phước Tích còn được gọi là xứ Cổn Dương. Thuở trước là đất người Chăm đến khi vua Chế Mân dâng tặng Châu Ô và Châu Lý cho Đại Việt vào năm 1306 làm quà cưới Huyền Trân công chúa. Thế nên chỉ cần đi một vòng quanh làng, du khách sẽ bắt gặp những di tích Chăm còn sót lại như miếu Quảng Tế với tượng Gioni cổ, miếu Cây Thị thờ nữ thần Bô Naga nằm sát Cây Thị 500 năm tuổi, một bức phù điêu lá nhĩ bằng đá sa thạch nằm ở gốc cây bàng cổ thụ bến sông. Nhiều khách du lịch cả trong nước và quốc tế khi đến với Huế đều không thể không ghé đến làng cổ Phước Tích để tìm về những nét xưa, khám phá hương xưa của một làng cổ đặc trưng nơi này.

Những ngôi nhà rường ba gian hai trái cổ kính và các miếu thờ linh thiêng nằm yên ắng bao quanh là vườn xanh mát và những hàng chè tàu cắt tỉa gọn gàng bao quanh. Khung cảnh khiến mọi người như đang đi ngược về quá khứ, nơi thời gian ngưng đọng như dòng ô lâu hiền hòa bao đời nay. Nhà nào cũng có một chiếc cổng xinh xắn, đến nỗi khách phải rút điện thoại ra chụp vài tấm làm kỷ niệm. Thăm thú trong làng, du khách dễ nhận ra đâu đâu cũng có mảnh sành và đất nung vương vãi trên đất. Dưới mỗi nếp nhà xưa còn lưu giữ những sản phẩm gia dụng bằng gốm như hũ không có vành miệng đặc trưng của làng, lu, cối, om, trách. Không lạ bởi Phước Tích xưa là làng gốm nức tiếng một thời. Những ngôi nhà rường sang trọng một thời được xây lên nhờ nghề gốm và nghề làm dầu chuồng thịnh đạt. Gốm Phước Tích là mặt hàng gia dụng được bán đi khắp vùng. Làng còn là nơi cung cấp om đất nấu cơm cho các vua triều Nguyễn. Om đất đơn sơ mộc mạc được thợ lành nghề chuốt nên từ tứ đất sét tốt nhất, được gọi với cái tên mỹ miều là ngọc oa ngự dụng. Đến với làng cổ Phước Tích, thăm những gia đình đang từng ngày gìn giữ các ngôi nhà cổ như ông Hồ Văn Tế để lắng nghe những câu chuyện gìn giữ trong nhiều năm qua.

0: Ngôi nhà của tôi gồm sinh làm năm 1880, đời cổ đến giờ đến tôi là đời thứ tư. Và ngôi nhà này á, nay con cháu phải giữ gìn để bảo tồn lại cái giá trị của ông bà để lại. Về cái lịch sử của ngôi nhà là nhà này gồm có ba gian hai trái, mà có ba là gỗ thường chú Hà Mít và kiên kiên. Ba căn giữa là trước là bà thờ Phật, sau là thờ tổ tiên. Còn hai căn hai bên là thờ tiếp khách.
1: Bây giờ thì có 26 ngôi nhà rường cũ đã được xếp hạng di tích, và tất cả những cái ngôi nhà rường này thì trong thời gian qua được các cấp chính quyền quan tâm trùng tu tôn tạo để bảo vệ những cái di sản mà tổ tiên để lại. Đặc biệt hơn nữa, trong tất cả những ngôi nhà rường này thì hiện nay bên ban quản lý làng cổ Phật Tích chúng tôi đã đưa vào khai thác phát huy giá trị di sản để đưa vào khai thác du lịch. Và trong tất cả những ngôi nhà rường thì như các bạn đã được thấy thì chủ nhân những ngôi nhà trong quá trình đi tham quan thì cũng rất là thân thiện hiếu khách, luôn được bày tỏ mong muốn là được đón khách tham quan du lịch để giới thiệu cho khách du lịch biết được những giá trị độc đáo của ngôi nhà rường. Và hơn nữa đó chính là cái quảng bá những cái giá trị đặc biệt của quần thể nhà rường nói chung và cái giá trị của làng cổ Phật Tích đến du khách trong và ngoài nước. Và tất cả những ngôi nhà rường này thì hàng năm chính quyền cùng với ban đều rất là nỗ lực trong cái việc bảo tồn bằng những việc làm cụ thể, ví dụ như khảo sát, đánh giá, trùng tu tôn tạo để bảo tồn những cái di tích mà tổ tiên để lại nhằm mà phục vụ lâu dài cho cái việc phát huy giá trị di sản và phát triển du lịch tại đây.
2: Làng cổ Phước Tích với lịch sử hơn 500 năm tuổi, được bao bọc bởi dòng sông Ô Lâu hiền hòa, đang là điểm du lịch thú vị hấp dẫn cho du khách khi đến xứ Huế mộng mơ. Tên gọi đầu tiên của làng là Phúc Giang, nhưng mong muốn một vùng gần sông nước nhiều phúc lộc. Đến thời Tây Sơn, Phúc Giang được đổi thành Hoàng Giang để nhớ đến dòng họ khai canh lập làng. Đến đời Gia Long, làng được đổi tên thành Phước Tích, như là mong muốn của người dân được tích lũy phúc đức cho con cháu. Hơn 5 thế kỷ tồn tại, trải qua các cuộc chiến tranh binh lửa và sự tàn phá của thiên nhiên. Có thể nói, Phước Tích vẫn giữ gìn gần như nguyên vẹn vẻ đẹp nguyên sơ của làng quê Việt Nam, với phong cảnh hữu tình, không gian yên ả, với cây đa, bến nước, sân đình. Làng cổ có quần thể di tích kiến trúc nhà Ruồng cổ, di tích văn hóa Champa, văn hóa Việt cổ, nghề gốm Phước Tích truyền thống. Phước Tích vì thế còn được mệnh danh là làng di sản của vùng Trung Trung Bộ của Việt Nam, đặc biệt là quần thể di tích nghệ thuật kiến trúc dân gian độc đáo với những ngôi nhà ruồng cổ còn khá nguyên vẹn. Tất cả những ngôi nhà ruồng này đều trên 100 năm tuổi và được chạm khắc những họa tiết hoa văn cực kỳ tinh xảo. Nhà nào cũng có vườn rộng nối liền với nhau bởi những hàng rào bằng cây chè tàu bao quanh. Bên cạnh đó là hệ thống các di tích tín ngưỡng tôn giáo như đình chùa, miếu, nhà thờ của các họ tộc, các di tích của nền văn hóa Champa, những cây cổ thụ có tuổi thọ hàng trăm năm, những bến nước sân đình, phế tích của những lò nung gốm, đường làng ngõ xóm, những lối đi với lớp lớp những mảnh gốm sành ghi dấu thời vàng son của làng nghề sản xuất gốm. Tất cả như tạo nên cảnh quan đặc trưng của một làng quê Việt cổ kính.
1: Tất cả những ngôi nhà rường cổ ở đây thì đều có một cái giá trị đặc biệt đối với từng ngôi nhà. Những ngôi nhà nổi bật về cái kiến trúc phong thủy, rồi là kiến trúc cảnh quan chung của ngôi nhà, ví dụ như là về mặt cấu tạo nguyên liệu gỗ, rồi về cách bài trí sắp xếp hệ thống vật dụng bên trong. Và đặc biệt hơn nữa là trong một kiến trúc chung của ngôi nhà rường của Phật Tích, nó không bao giờ đặt mình trong một không gian trống trọi mà như chúng ta đang được thấy ở đây. Thì bất kể một ngôi nhà rường nào Phật Tích thì nó cũng luôn được đặt trong một không gian vườn rất là rộng rãi, gắn liền với những cây cổ có giá trị và nhiều loài hệ cây cảnh trong vườn để phục vụ cho cái việc phát triển kinh tế và thưởng thức cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt đối với bất kỳ một ngôi nhà rường nào ở xứ Huế và nhà rường Phật Tích thì như chúng ta đã thấy trong quá trình tham quan đi thấy thì phía trước luôn nhà luôn có một cái công trình như bình phong, bể cạn và hồ non bộ, đó là cái kiến trúc phong thủy chung để người ta tôn thêm cái vẻ tôn kính cũng như những cái giá trị văn hóa sâu xa của người Phật Tích.
2: Từ bao đời nay, hệ thống nhà ruồng cổ là tài sản quý giá, góp phần tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của di sản kiến trúc văn hóa Huế. Nhà ruồng cổ ở làng Phước Tích, tỉnh Thừa Thiên Huế thường đặt trong một không gian rộng, có khuôn viên vây quanh bởi hàng cây được cắt tỉa gọn gàng. Trong không gian ấy, vườn luôn chiếm tỷ lệ lớn với màu xanh bao phủ bốn mùa. Nhà rường Huế có nhiều loại hình. Căn cứ vào vật liệu xây dựng để phân loại thì có nhà gỗ, nhà tre, nhà tranh, nhà phên, nhà lá, nhà ngói. Căn cứ vào cấu trúc không gian để phân loại thì có nhà một gian hai trái, nhà ba gian hai trái, nhà năm gian, nhà đơn, nhà kép. Nền nhà thường đắp bằng đất sạch, có trộn thêm vôi cho để chống mối, chống ẩm và được đầm chặt bằng nhiều lớp. Hệ mái của nhà rường Huế thường có độ dốc lớn để phù hợp với vùng đất có lượng mưa cực đoan. Nhà rường thường gồm 4 mái, lợp bằng ngói âm dương, ngói liệt hay lợp tranh. Gỗ, vật liệu chính cho nhà rường Huế, được ưa chuộng nhất là các loại gỗ mít, gỗ làm cột, kiền kiền, chua, huỳnh làm hệ khung mái. Làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế được công nhận là di tích cấp quốc gia từ năm 2009 với hệ thống nhà rường hàng trăm năm tuổi. Cả làng hiện có 30 nhà rường cổ, trong đó 24 nhà ở của dân và 6 nhà thờ của dòng họ. Theo thời gian, những ngôi nhà rường cổ ở làng Phước Tích xuống cấp nghiêm trọng. Tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai các giải pháp trùng tu, chống xuống cấp trong nhiều năm qua để giữ trọn vẹn nét đẹp cổ xưa cho khách tham quan và cho làng cổ Phước Tích. Nhiều du khách kiến trúc sư khi đến làng cổ Phước Tích để tham quan nghiên cứu đều tỏ ra ngạc nhiên và thú vị vì khi nhìn thấy sự nguyên vẹn của hệ thống nhà rường và nhà thờ dòng họ. Các nhà rường trong làng đã trải qua hàng trăm năm. Sau khi được trùng tu sửa chữa, vẫn giữ được nguyên vẹn dáng dấp và đặc điểm của nhà rường cổ làng Phước Tích.

0: Theo góc nhìn của người làm kiến trúc thì tôi có sự so sánh giữa kiến trúc của nhà giường Huế và kiến trúc của đồng bằng Bắc Bộ là khác nhau về cái ngôn ngữ kiến trúc. Thứ nhất là cái phía trước nó rất là thoáng và cái mái hiên nó không đua ra dài như nhà cổ ở đồng bằng Bắc Bộ. Cái thứ hai là phía sau nó không trồng nhiều cây vì là ở trong miền Trung thì nó không bị gió mùa đông bắc. Nên là cái ngôn ngữ kiến trúc nó sẽ đơn giản hơn so với kiến trúc ở nhà đồng bằng Bắc Bộ.
1: Trong cái xu thế mà cả nước đang tiến lên một cái nền công nghiệp thì cái mình quan tâm là những cái xưa. Càng xưa mình càng thú vị. Và ví dụ như mình chỉ nhìn một cái lò gốm để người ta làm những cái đồ gốm, gốm sứ. Nó thật đơn sơ, vô cùng đơn sơ luôn mà người ta làm được cái đó. Bây giờ cái đấy thì không ai người ta làm nữa. Nhưng mình đứng ở đấy cỡ nửa tiếng để mình nhìn, mình hình dung ra là ở người xưa người ta làm như thế nào. Bây giờ thì trong một phút mốt người ta ra một cái bình gốm, ở đây người ta làm rất thủ công. Thì thấy rằng là cha ông chúng ta thật là tuyệt vời. Và cái mong muốn của mình là làm sao Huế cố gắng giữ gìn được những cái đó.
2: Làng cổ Phước Tích luôn được chú trọng bảo tồn và phát huy nét đẹp truyền thống, quảng bá thông qua rất nhiều hoạt động. Những hoạt động ý nghĩa luôn để lại dấu ấn với các du khách khi ghé qua thăm nét hương xưa này.

0: Đến đây thì khách người ta rất thích được trải rất nhiều hoạt động trải nghiệm, ví dụ như người ta trải nghiệm cuộc sống bằng nghề gốm này, được trực tiếp cùng với người dân làng cổ làm nên những cái sản phẩm gốm dưới sự hướng dẫn của những nghệ nhân mà mình yêu thích. Và bên cạnh hoạt động trải nghiệm gốm thì đặc biệt ở cái làng này thì có những cái nghề bánh rất là nổi tiếng, ví dụ như bánh phu thê, bánh quai vạc, bánh bông cây, thì khách du lịch cũng có thể tự tay tạo nên những cái sản phẩm bánh mà mình yêu thích.
1: Ở làng cổ Phước Tích có rất nhiều địa điểm để du khách tham quan. Trong đó có ngôi chùa cổ kính mang nhiều nét đặc trưng xứ Huế là chùa Phước Bửu. Cùng với nhiều tâm niệm và ý nghĩa tâm linh, kiến trúc phong thủy theo dòng sông Ô Lâu. Bao nhiêu năm qua, những người dân vẫn luôn tâm niệm hướng tới sự bình an để giữ gìn sự bình lặng vốn có của nơi này.

0: chùa là đối với người dân là chùa này dành cho gọi là tín đồ Phật tử, chứ không phải là giáo hội tu tập. Trong khuôn viên của chùa là có thờ Ba Giang, có thờ được là Đức Bổn Sư, tả hữu là Quan Âm Địa Tạng, trên dưới là thờ Hộ Pháp với thờ Thập Điện Minh Vương, 18 vị La Hán. Rồi ở ngoài khuôn viên thì có là đền thánh, thờ là Quang Công, Lưu Bị hoặc là Quang Công ba vị đó.
1: Không chỉ những ngôi nhà giường ở đây mà tất cả những công trình kiến trúc ở làng cổ Phật Tích thì người ta đều lấy dòng sông Âu Lâu làm hướng chính trong cái kiến trúc phong thủy ở đây. Sở dĩ người ta lấy dòng sông Âu Lâu bởi vì dòng sông Âu Lâu trong kiến trúc phong thủy chúng ta biết là dòng sông là nơi tụ thủy tích đức, là nơi giúp cho người dân làng cũng như những ngôi nhà giường sẽ gặp những điều may mắn trong cuộc sống. Vì vậy như chúng ta trong quá trình đi tham quan chúng ta thấy đấy, tất cả những cung đường, đình chùa, miếu, ngôi nhà thờ người ta đều có những cái hướng đi và có hướng chính ra dòng sông Âu Lâu để làm cái hướng chính trong cái kiến trúc phong thủy nguyên ở đây. Và dòng sông Âu Lâu thì nó bao bọc ngôi làng này.
2: Với những nét đẹp văn hóa cổ xưa, với những nét riêng mang hương xưa chỉ có thể tìm thấy được

ở ngôi làng hơn 500 năm tuổi, lưu giấu những kỷ niệm khó quên cho những ai từng đến thăm và từng ở lại trong ngôi làng cổ Phước Tích bình yên bên dòng Ô Lâu thơ mộng và êm ả này. Và mỗi du khách đến đây đều có những cảm nhận riêng.

0: dễ chịu bởi không gian xanh mát và giữ được những cái nét nguyên sơ của làng quê Việt Nam. Đấy là điều đầu tiên tôi cảm nhận được. Thứ hai là con người ở đây thì rất là thân thiện. Thứ ba là cảnh quan nó vẫn mang những cái nét cổ kính và rất lâu đời, đặc biệt là với sự xuất hiện của những ngôi miếu cổ, những cái gốc cây già và những cái bến nước vẫn còn rêu phong, và cảnh quan nói chung là được bảo tồn khá là tốt theo cảm nhận của cá nhân tôi.
1: Làng cổ Phước Tích thì lần đầu tiên mình đến vì là rất là nhiều các cái hình ảnh về các cái ngôi làng cổ xưa của Huế đã hiện diện ở đó. Nên mình rất là thích và rất là muốn được quay lại để ngắm nghía kỹ hơn nữa. Chứ trong một cái cuộc tham quan như thế thì đi cũng chưa hết được cái mà mình mong muốn, bởi vì nó có những cái họa tiết rồi là những cái chi tiết về nhà cổ mà bọn mình rất là muốn khám phá sâu hơn.
2: Phước Tích là một ngôi làng cổ giàu giá trị văn hóa lịch sử, tọa lạc bên dòng sông Âu Lâu xanh mát. Đây là vùng đất mà chúng ta có được nhờ đám cưới lịch sử của ông chúa Huyền Trân và vua Chế Mân Champa vào thời nhà Trần, nơi mà cổ xưa được gọi là Hai Châu Ô Lý. Chính vì lẽ đó mà vết tích của người Champa vẫn còn nơi đây. Với cây thị nghìn năm tuổi và miếu Quảng Tế là biểu tượng văn hóa thiêng liêng của người Chăm. Cũng chính tại đây, nơi mà những ngày đầu vào trấn thủ vùng Thuận Hóa, chúa Nguyễn Hoàng và những dòng họ trung thành đã nhìn thấy vùng đất thắng địa cho xây dựng ngôi làng nổi tiếng với nghề làm gốm. Điều đó nói lên rằng Phước Tích là nơi có ý nghĩa to lớn với lịch sử của cha ông ta ngày trước cho đến tận ngày nay. Từ năm 2009, làng Phước Tích được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia, được đưa vào bảo tồn và đây cũng như là điểm đến hấp dẫn cho du khách gần xa. Kiến trúc và nét đẹp này luôn là điều ấn tượng với nhiều du khách khi đến Huế.
0: Khi mà tôi đến đây thấy điều đầu tiên ấy là những cái cảnh quan cũ vẫn được duy tu bảo tồn rất là tốt. Chỉ trừ có một số cái gốc cây già theo thời gian có thể là nó bị mọt ruỗng và tự chết theo cái quy trình tự nhiên. Còn về cơ bản những cái di tích là được bảo trì tốt. Còn với mong muốn của một cái du khách thì tôi nghĩ rằng là ở những lần sau đến đây ấy, thì mình nghĩ là những cái di tích mà thực sự lâu năm mà có giá trị cao thì sẽ được chăm sóc nó kỹ lưỡng và được bảo vệ tốt hơn. Cũng như là ở Huế và làng Phước Tích này, tôi mong muốn ở Việt Nam sẽ có rất nhiều những ngôi làng cổ được bảo trì, duy tu và được gìn giữ vệ sinh sạch sẽ như ngôi làng Phước Tích này.
3: Tôi thấy là cái ngôi làng rất là đẹp và bình yên, thanh bình, và công tác đấy thì làm rất là chu tất và gọn gàng, nhìn làng rất là sạch sẽ. Tôi nghĩ là nên gìn giữ những cái giá trị văn hóa cổ truyền, vì một cái truyền thống nó có nền móng và có nền tảng tốt ấy, thì sẽ tạo cái động lực cho cái thế hệ sau để phát triển lên.
2: Cho dù có rất nhiều mỹ từ dành cho làng cổ Phước Tích, nhưng dấu ấn riêng của làng cổ Phước Tích giữa sự trầm mặc của nét đẹp cố đô Huế luôn mang nét hương xưa. Đó sẽ mãi là nét đẹp riêng có mà ngôi làng cổ hơn 500 năm tuổi vẫn luôn lặng lẽ bên dòng Ô Lâu theo thời gian, năm tháng, và bao giá trị bền vững sẽ không bao giờ biến mất giữa sự phát triển tấp nập của cuộc sống hôm nay.

Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất

0: những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
2: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
1: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
2: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
1: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
2: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
1: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và

Cù Lao Tân Quy quê tôi nằm giữa con sông Hậu. Ngày ấy mấy đứa con nít tụi tôi toàn đợi con nước rồng tới khoảng đầu gối là nhảy xuống, chạy vẫn hoài không biết chán. Cây bần nhỏ tán lá chỉ vừa đủ che một hai đứa, mà thằng Đen cũng đu lên lấy đà nhảy cho bằng được.

Nước sông Hậu ngấm vào da thịt chúng tôi, phù sa cứ bồi đắp mỗi ngày. Rợn bần hai bên bờ mọc thành rừng, nối tiếp nhau từ đời này qua đời khác, kiên cường giữ đất nếu hạt phù sa. Thế nên Cù Lao quê tôi nổi tiếng là nơi cây lành trái ngọt quanh năm.

nhìn lên đã thấy đỏ rực cả vườn. Mùa hè của chúng tôi, tiếng ve râm ran không chỉ có ở trên cây phượng đỏ thắm mà còn ở những khu vườn chôm chôm chín mọng ngọt thơm. Từng chùm chôm chôm lủng lẳng trên cây đung đưa trong gió hè mát rượi.

Trải qua hàng trăm năm nay, người Cù Lao Tân Quy quê tôi sống gắn bó với mảnh vườn, với nhiều loại cây ăn trái. Nhưng lâu đời nhất có thể kể đến là chôm chôm. Hồi đó, trái chôm chôm một năm chỉ có một vụ, đã vào khoảng tháng 5 đến tháng 7, cùng thời điểm nghỉ hè của mấy đứa con nít chúng tôi. Vậy là hầu như ngày hè nào chúng tôi cũng rủ nhau ra vườn chơi. Cả đám tụm năm tụm bảy tha hồ trèo hái và ăn trái chôm chôm chín đỏ trên cây. Bây giờ nhớ lại, tôi còn cảm nhận được hương vị ngọt ngào ngày ấy, cái hương thơm của hoài niệm, của ký ức thuở thiếu thời.

0: Tán cây rợp mát đang vào nhau, giúp tụi con nít tránh được nắng hè oi bức. Chúng tôi đã chơi biết bao trò chơi trong tiếng che dưới dòm trời đó. Hồi đó vườn nhà tôi mới trồng được khoảng 7-8 năm thôi, nên cây chưa cao lắm. Tôi và mấy đứa lớn trong xóm tha hồ trèo lên cây chơi, còn mấy đứa nhỏ thì loay quay trèo hoài không được. Sợ tụi đó khóc thì bị la, nên mấy đứa anh chị tụi tôi phải trèo xuống kiếm trò chơi với tụi nó. Nào là nhảy lò cò, đuổi bắt, thi nhảy xa. Chúng tôi cứ rượt đuổi nhau đến khi mệt thì hái chôm chôm lại ngồi ăn, vừa đỡ khát vừa đỡ đói.
1: Bây giờ mấy đứa xuống chơi đuổi bắt đi.
0: Tiếng chơi đùa của đám trẻ con làm cho không khí thu hoạch của vườn chôm chôm rộn ràng hơn. Thỉnh thoảng ba bắt được con cá lóc, chúng tôi chụm lửa.

nướng mọi. Thằng Đen lúc nào nướng cá nó cũng hít hà rồi khen mùi cá nướng cháy xém với mùi khói sao mà thơm quá trời. Cây chôm chôm khi trồng phải mất 3 năm mới bắt đầu ra trái, và từ vụ thứ hai cây mới bắt đầu sai quả. Nên những năm đó được mùa, gia đình tôi vui lắm. Hái cả buổi ai cũng thấm mệt, nhưng nụ cười tươi rói luôn trên gương mặt sạm nắng đầy mồ hôi của mọi người. Ông tôi nói đó là niềm hạnh phúc trong lao động, là kết tinh của gian lao vất vả với thời gian chăm bón chờ đợi nhiều năm trời.

Ông tôi nói vườn chôm chôm cũng không mất nhiều công chăm sóc, tới mùa có trái bán thêm thu nhập phụ con cháu nên làm cũng vui, chứ ngồi không ở nhà cũng buồn. Nên dù tuổi đã cao nhưng ông bà tôi vẫn đều đặn ra vườn chăm sóc và thu hoạch. Từng chùm chôm chôm sau khi ông hái xuống sẽ được bà cắt tỉa lại cành lá gọn gàng, rồi xếp từng chồng ngay ngắn vào cho lá. Để giữ được hương vị tươi ngon nhất cho trái chôm chôm, nhà vườn quê tôi chỉ hái khi có lái đặt mua, mua bao nhiêu ký thì sẽ hái bấy nhiêu.

thu hoạch, hết người này đến người khác vô mua, nên nhiều khi cơm nước cũng không kịp chuẩn bị đủ đầy cho mấy đứa con nít đang tuổi ăn tuổi lớn. Dì Tư đi bận thịt con gà nấu nhanh, nồi cháo rồi xé gỏi cho tụi con nít ăn. Mà vui lắm, tụi tôi đang chơi đâu có chịu vô nhà ăn. Vậy là mỗi đứa một tay dọn chén bát ra cái bàn gỗ, ngồi uống nước, nghỉ

0: Vậy đó, rồi chúng tôi cũng lớn lên theo từng mùa chôm chôm đi qua. Cái chôm chôm vẫn hàng ngày được chăm sóc, tươi tắm. Còn những đứa con nít mới ngày nào đang chơi đùa với gốc chôm chôm thì nay đều đã lớn. Chúng tôi tiếp nối thế hệ trước công việc chăm sóc vườn chôm chôm.
1: Ví dụ như những đùm này nè, cái đùm này á, cắm kẹp thì còn bẻ được, có những đùm nó to hơn là khi

Thằng Tý, em tôi, vớ hồi nhỏ nó còn loay quay không biết làm sao để trèo lên được cành chôm chôm, mà nay thoát một cái đã cột dây kéo cần xé lên hái chôm chôm. Tôi vừa mắc cười, sợ bỗng chạnh lòng khi thời gian trôi qua sao mà nhanh quá. Mới ngày nào chúng tôi còn là những đứa con nít, vườn chôm chôm chỉ thu hoạch được vài vụ, mà nay cả người cả cây đều đã 30-40 tuổi.

Thân cây chôm chôm ngày đó còn nhỏ xíu, một vòng tay con nít ôm còn rộng, thì nay đã cao hơn, to hơn biết bao nhiêu lần.

dấu vết thời gian để lại trên thân lớp vỏ sờn sùi. Từ thân cây lại phân nhánh dương dài xen lẫn trong đám lá xanh kia. Tí nói, giờ trồng chôm chôm cũng tiến bộ hơn hồi xưa. Giờ có kỹ thuật nên giờ chôm chôm có trái quanh năm. Các nhà vườn chưa thời gian để canh chôm chôm đậu trái, hết vườn này cho trái rồi đến vườn khác. Nhờ vậy mà chôm chôm có bán quanh năm, ít khi mất giá do số lượng nhiều.

Bên cạnh đó, nhiều nhà vườn còn kết hợp làm vườn chôm chôm thành điểm du lịch sinh thái, thu hút nhiều du khách gần xa đến tham quan. Với giá vé chỉ có mấy chục ngàn mà được thoải mái thưởng thức những trái chôm chôm chín ngon ngọt. Nhiều vị khách cảm thấy thích thú khi được trải nghiệm công việc hái chôm chôm, rồi xếp chôm chôm vào bọc.

đem về làm quà cho người thân sau chuyến đi chơi. Còn với tôi, mỗi mùa chôm chôm chín luôn gợi lại cho tôi nỗi nhớ về quê hương, nhớ cù lao nhỏ nằm trên dòng sông Hậu, nhớ chùm chôm chôm chín đung đưa trên cành cây và những trò chơi thuở nhỏ, màu đỏ quen thuộc và vị ngọt hương thơm của trái chôm chôm chín là miền ký ức êm đềm trong suốt tuổi thơ tôi.

0: lúc này riêng là bài mật chật tí mật trầy cái lòng tới thamay thamay ní bà chàm cá này cả nạ ca mát thị ca bạ khai tảng giáng ban thiệp chóng bị thi chuốc xâm nạc xâm ná sọp xài khlâm xá nâng bà côl phê đạc cách chún cả nạ bà thị phù khát đà báy chô rùa mà hà xa lì bát đâm náng tu tàng bà tế này rà nạ xê mê tập hùng Việt Nam lợt tì đọc bối anát bì bòn mà phê bà bối bì bòn xám sập mùi xa mạ mất Nguyễn Tiên Hải xa mạ chức cả nạ ca mát thị ca mà chồng bác lê kha bạ khát bà thiên cả nạ đâm nàng rết khai tảng giáng ban ảnh chơn chủ rùm nâng mên bà xa đặc nóm khăn ông ong xa lì bát ảnh chơn chủ rùm phòng đá mên xa mạ mất Trần Thị Thanh Hướng, sắc mà chức cả nạc ca mát thị ca mà chống rà nạc xê mê tập phùm Việt Nam. Anu Lê Kha Bạc Khát, bà thiên cả nạc ca mát thị ca rà nạc xê mê tập phùm Việt Nam khách An Giang.
1: Cả nạc bà thị phù khách An Giang cho rùm hà sản ịp bát tâm năng tù tàng bà tế nè rà nạc xê mê tập phùm Việt Nam lợi tỷ đập muối. Rùm miên bà thị phù bánh xích châm nuôn nộp phê bàm bì rùm tâm năng ai bà chìa chôn gợp sử tốp bà đa chôn chết nâng mật áo sạch nạc nông khát. Cả nạc bà thị phù đọc nguồm đòi mạng mật trạng thị thành hướng bà thiên cả nạc ca mát thị ca rà nạc xê mê tập phùm Việt Nam khát. Tam phần ca mà hà sản ịp bát nâng bà bật láng chạp bì thang ai tỷ đắp đò thang ai tỷ đập bài khai ổ sử phía chân nàm bì bò nộp hay bà mối nâng rất thân ý Hà Nội. Khân ông ông bà chúm lộ Ngô Phương Vũ, ảnh ụ bà thiên kỳ nạc ca mát thị ca rà nạ xe mê tập phương Việt Nam khát, ban rê ca ảm bì ca nghe tìm lạc cả nạ rợp bà tỷ phù. Rồ hột mộc đò bê ní, bà tỷ phù mà rồi phị rối, miên sô cập hiệp lò, xa mà rà đầy chưa bị xét không hai sản phẩm lực nít đẹp ra tỷ phú khát ăn giáng ban bị chùm chưa tục chất nâng bà côn phê ra cách ai cho rùm bị phía xa xì chùm rỡ nâng bị chạy một đồ bị phía xa lệch muối càng bà thiên ở bót rồi nạ xây mê tập phương Việt Nam khát ăn giáng bùng rưng ca cho là nà xa một kỳ phép rồi viên mà đà chùn chết nâng xa xá đảm bái cho rùm ạ phì vật xây thực cách và bà thoa sẵn cống rùm chùm nái co sang thông mà hai xa một kỳ bà chi chết tàng mùl bà bị xa mùi chùm nuốn bị ca ăn ở vật chết đánh nâng bọt ăn trạc

0: không sợ máy cả thầm máy, sợ máy có sang bà tết chết áp phí vọt khăn khá. Lớn xe mặt đầy nút, lúc lấy khá bạc khát, bán xe nào áp ra tìm phương đẹp nét, tạo phí nhạc ra lực chế bác bí kết tử dụ, nâng ca tử tụt khổ trấu, nôm dọc xâm lĩnh, nâng ca nợ vọt chạy đánh, nơi tực đầy bẹ hụ chôn chết, nâng bẹ hụ xa xe nào bỏ áng giáng, rùm chùm nái, khá nông ca chụp chạy rùm, nơi mà hát xa nịt bạc.
1: Nè đầm nán cổ rút, mình tha sẽ thật khá nóng đầm này nà lái. Tôi chia đầm nán, ôi ông cá nà dụ bài sửng cống, sơ mà cống hà chuẩn, rứ sẽ tha bàn rót. Ông cá sạc sá, nâng chuẩn chiệt nà cái đấy. Cứ sạch ta chia bảo tỷ phú bình sách nây mà hà sản đi bát. Hay sạch ta men phê đặc cách ruộm chùm náy co sáng, nâng chô ruộm khá nông sẽ cam mập hiếp nha ní. Cứ đồ chia khlâm xá, nâng ca tà tuột khó trấu khá nông mù hà sản đi bát. Chia bà thóm, dân trâu sạc xá ôi bàn mọt chót nâu rô bài cá rô bó cà nạ kà mạ tì kà mạ chống rà nạ xế mê thu phù Việt Nam đã đạ chún mạ hà sàn đi bát rô miên rô bài cá sạc kà mập hiếp tiền mũ rô bó rà nạ xế mê thu phù Việt Nam khăn ông à nạt môn nâng kà mập thí sạc kà mập hiếp rô bó rà nạ xế mê thu phù Việt Nam xâm ráp à nạt bà tọp bác lơ mù lật hàn nú tớp dân chô rôn phá đo mạ tệ dục bó lơ ai kà xá chia phá lâu cá nìa nìa nây mạ hà sàn đi bát vì cứ chia khlâm xá đọ sầm khăn bà phọt. Hết được chứ nó, khu nhóm mẹn bầm nón ôi bà tì phú mà nẹ sạc xá bà nhà hà ní ôi bàn chứ bác. Hơi thua cả tiền tốt rồi viên khlâm xá đầy ai kà xá mùa hà sàn đi bát. Chú bùi nâng sạc cà mập hiếp rồi bọc ong cá, ong cập hiếp, ong cà chạch táng sạc xá, nâng chôn chết rồi bọc luôn. Đã bay ruộng chậm nái chú bùi mùa hà sàn đi bát.
0: Tân tâm nâng nút, lúc lấy khá bạc khát có bàn sản áp ra tìm phụ tiền ớt lợi cầm phút mà rạch đầy từ tụt khổ trở. Anh ở vọt mừng mắt nợ bọt bình chíp tay khăn nông. Bọt lợi ca sạc xa sạch chiếu, nâng cho rùm mặt tết đời xì chấm rử, tờ lợi sạch đầy bình ai cả xa nì nìa. Chưa bị xếp bành hai chạch đánh bì mù lật thán, đồng bay rùm chấm nách, đòi phép chục chạy rùm, đây mà hát sản ị bạc. Tâm năng ở kỳ nẹ bà tỷ phú, xe mạng mệt trạng thị thành hương, bà thịnh kỳ nẹ kà mạng thị kà rà nạ xe mệt tập hương Việt Nam khát, bàn tự tùl dục nào bà xa đặc nguồm rộ bọ xe mạng mệt lê khá bạc khát, nâng xa nà giả thá, kỳ nẹ bà tỷ phú, nâng xa mạng kỳ phiếp, khát khám xâm rai chạm phía đặc cách, nâng bài xa xóm nâng tầm lục chất rộ bọ bạc kỳ phía, nâng bà chìa chốn khát ăn giang.
2: Lúc này điên là trầy vật chả tí mà trầy. คณะปฏิพูดำเนินเรียกแขกอังยางองค์กับเพียบบอชโนตเลขปีบ้านจัวปัสไรจมวยเนี่ยบอชโนตคมผู้ตั้งบัตรปีสมัยประชุมเลือกตีมุ้ยรัศเพียดีติกาตีดับประมวยอันเจิ้งจะร่วมขนมปีทีนี้เมนโลกเลทันเวกสมาชิกคณะอาจารย์ตรายปากแคสอนุประเทียนประจำการในคณะกรรมธิการคณะเซมิถุกเวียดนามแคสอังยาง คณะปฏิพูดดำรงเรียกแขกอังยางองค์กับเพียบบอชโนตเลขปีรวมเบียนดำรงเรียกโลกเลืองวักดองสมาชิกคณะกรรมธิการประชุมปักสมาชิกคณะอาจารย์ตรายปักในระนาเซเมตพูมนึ่งองค์กรมหาชนประชุมอนุประเทียนคณะกรรมธิการประชุมระนาเซเมตพูมเวียดนามประเทียนคณะกรรมธิการสมาคมกสิกรเวียดนามโลกจนลำสินสมาชิกคณะกรรมธิการปักกับเพียแคสเลขาปักสังกัดเจ้าดอก โลกพางยีบังสมาชิกคณะกรรมธิการอาจารย์ตรายปักอนุประเทียนคณะกรรมธิการระนาเซเมตุกเวียดนามแคสเลขาสปอนจวดจวนแคสอังยางขนมเปย์จัวปัสไรเนี่ยบอชโนตโลกจนลำสินสมาชิกคณะกรรมธิการปักกับเพียแคสเลขาปักสกัดเจ้าดอกบ้านพดลปอร์มิเอนดอลเนี่ยบอชโนตอัมปีลตพอลในสมัยประชุมเลือกตีมุ้ยรัฐสภาดีติกาตีดับประมุ้ย

0: đôi chi cam bị thi sạt lập bát, rôm chùm môi cá bánh cầm chuối cầm đặt tiếp, phép tì ván đần trái bị bón ở phê bằng muối, sạc cam ở phép cài là ập rộng cái, đã tăng bằng hai bật tập hợp ổ cốp, nâng tầm linh bị xe rồi bỏ mù là than trị đàm. Vì thị bồn ní, cổ rộng nâng miên cá anh chơi chủ rũm bị tầm năng cửa xuống phát mù là than, bòm tiên bị chìa bỏ rốt nâng phí nhiêu tài xì chó khăn nâng cửa khát giang trán cầu cò. Bác vị thị bồn chí nam bị bòn ở phê bà muối, cổ rộng nâng miên cá sập xài bằng tọp tuấn lỡ bỏ cả sát nâng vượt sự thủ tố an giang. Thầy mà tại bình chập cây phí chúm, lột lê bằng phước, anh ưu bà thịt kỳ đại ca mát thị cá bà chí chôn khát an giang, bàn cất xâm quát ca khát không bằng bánh, nâng lợt sở sát đòi kỳ đại ca mát thị cá bà chí chôn sẵn khát chính tế, kỳ đại ca mát cá nâng thạ bàn ơn gặp phía bẹo bọn nế ní, khăn ông ca mê chạc ca tìm mà đà khlâm xa riêng trăm bì thị bôn lục dây phần xoám chân nàm bì bọn ở phê bà mùi. Đồng bài tìm ai bàn mọt chất xâm ra bì thị bôn đục dây phần xoám, chân nàm bì bòn ở phê bà muối, lộc lời vàng phước, anh ưu bà thên kỳ đại ca mát thị ca bà chì chôn khát, bàn xâm nông bố ông cập hiệp nền ý, trả thân ý trung tri bì thị bốn, xâm đá trái tập tên ông bì thị bôn đục dây phần xoám, đại bàn ông ca UNESCO cho khu nông bình chi bê tẹ cập hoàn. Kỳ nạc mặt thị ca bà chì chôn sẵn cắt diễn tế, xã hạ ca chư môi mần tì và bật thoa cây lá, nâng bật đa mần tì phân hạch bẹo bón, bần to trụt bí nứt, nâng ai cập hiếp lợi bình chì riêng niêm phí nhiều kịch tì dùa, bồm tiên ăn ở vuốt, xâm rách sạch đầy, xâm rách bằng cát kỳ nạc mặt ca riêng chấm, cổ rộng ca cam bì thị bình chì riêng niêm, lý khách ảnh chớnh, video clip, nâng ca riêng chấm chạp bí bó nê bì thị bồn lục dây phần xoám chân nam bí bó nê phê bà mùi. Rồi có phía đặc cách chương trình của bà khát, có sao vì thị nạc cá thị sân tế xúc sản đạp thân hợp, muốn khăn ông nâng cái bị thị bồn. Lộc lây vàng phước, anh ưu bà thịnh kỳ đạc mà thị cá bà chì chôn khát, có bàn sản nào khát tạc lấy, kỳ đạc mà thị cá bà chì chôn khát, bị phía xa ai cập hiếp, chứa mùi kỳ đạc mà thị cá bà chì chôn sẵn cắt chính tế. Trước bình nít làng vĩnh, nâng riêng chăm bà tế tính cả nghĩa, đồng bay kỳ đạc mà ca riêng chăm, miên bè bà chùm trước bình nít chì chôn khói, muốn thăng ai bà rốc bị thị bồn.
1: Lúc này riêng là bài mật cho tí mật trầy. Tớp cả lòng tờ thamay thamay lý, còn bồn tốt lệch bồn buồn rối học sập phí dư thư phùng bởi phía bồn buồn. Ban tiệp chóng bị thị bằng phóc ca cho là ná bà lòng bà nắng. Nẹ về nụ vót, chân này bà đất, áp hì vót vật chìa xác, bà chạy cạo vật chìa, bà rị vật tạ cám đi chỉ thol, nâng bà rị vật tạ cám bài tòn.
2: Dông tàm nút bê bền lý bà lòng bà nắng tờ bàn bàn trái chìa bì đ đập nặng ca tỷ muối, pi chấm năm pi pon mà phê bầm muối, đòi chấm năm pi pon mà phê bầm bảy, đập nặng ca tỷ bảy, pi chấm năm pi pon mà phê bầm bảy, đòi chấm năm pi pon sầm sập. Cho lần này, bà lòng bà nàng đi, cứ sầm đáo bậc cả bà rìa cá, bà lòng bà nàng chàng phò phò, đặt tướng chăn té khluôn chỉ tì bằng khluôn, smart ở đây mà chả cá, nẹt về đồ vót, nâng ca tơ tua khò tráu robot cái nặng ca mà thì cá bác, mê bị chia cá, cướp chọn thác, nâng ca mà bị báo giật thịt chốn. Khăn ông ca ảnh vọt vụt chìa xa, bà chạy cả vụt chìa. Chôm rối nạ về ảnh vọt, bà rị vọt đặc cám đi chì thol. Bà rị vọt đặc cám bài tón cho khăn ông sạc ca mập hiếp đặc nóm, bà chìa cá, cổ rộng đặc nóm, nâng ảnh vọt lờ cổ bị sai cả nghề. Ta mà rẻ nụ, ruộng chồng nách ảnh vọt đòi chột cháy nơi rò là cổ đáo phê đặc cách ạ bì vọt bà tế chiết. Tam xa mà ở đây sẽ kết đầy xâm rạch chất nây mô hà xa nị bát đâm đáng tu tàng bà tế lợt tì đập buồn rồi bọc bác. Có sáng còn tóp bà rị vọt, cọm xa là thó tâm nớp. Tam xa mà ở đây sẽ kết đầy xâm rạch chất nây mô hà xa nị bát đâm đáng bà cập hiếc còn tóp lợt tì đập bí. Sẽ kết đầy xâm rạch chất nây mô hà xa nị bát kết nạng ca mát thị ca bác dư thu phù mịp hiếc. Nâng sẽ kết đầy xâm rạch chất nây mô hà xa nị bát kết nạng ca mát thị ca bác con bồ tội. Khlâm xá nây ca bà lòng bà nắng cư ca bà chóp chà lần á bà lòng bà nắng tớ nâng ca ảnh vọt cầm rộng cá có sáng sừng cống sạc xá khăn ông còn bồ lò hốt đòi chân nam bì bòn sàm sắp nâng chân nam bật to bần tóp phèn ca lếch môi bòn bàm rối sàm sắp bà báy rơ bó kà nạ ca mát thị ca bác dô thu phù mịp hiếc sẽ đây bì ca ảnh vọt sẽ kết đầy xâm rạch chất rơ bó kà nạ ca mát thị ca bác dô thi mạch chống sẽ đây bì ca sụt phó ạ bì vọt vụt chia xác bà chạy cậu vụt chia nẹ về đồ vọt bà rì vọt đặc cám đi chì thol khăn ông còn tóp nâng bà đà chân lạ ná bà lòng bà nắng chia bì sái cư chân lạ ná con cầm lắng bà đà bà vết dư thu phù mịp hiếc ruộm đái cho mùi tu tàng bà tế bà lòng bà nắng con sang sạc công sạc xá chập rối nhìn ca sạc xá bênh mùa chì vết đập nạng cá bì bòn mà phì báy bì bòn sạm sắp ca mạp phì báy chì thật chốn con bà lò tối bà lòng bà nắng nạ quen ở vọt bà rì vọt đặc cám đi chì thol nâng bà chìa sạc xá đi chì thol.

lúc này riêng là bài mật chật tí bật trầy không cầm bảo vị thi sai này cả sai nâng vật sụ tổ đồ ăn giá nghe bài đi xôm và chọc trái thùng đi xôm thay ẩm nọ cốn lúc này riêng nâng bài mật đại bán chụp chật tục đá tạm đàn cả sai đó bác chật nhầm xôm chật bịp đi

đạo diễn Shin Jong Hui, với sự tham gia của Lee Yuri trong vai Min Jae-rin, Song Chang-eui trong vai Cha Eun-hyuk, Kim Jong-min trong vai

0: bộ phim Đóa Hoa Ẩn Mình.
1: Tập 10.
2: Hai mươi năm trước tôi đã để 10 tỷ won ở chỗ của cô. 20 năm trước tôi đã gửi cô một đứa trẻ. Một đứa trẻ.
3: Tôi bỏ nó rồi vì nó phiền phức quá.
2: Cô bỏ đi rồi.
3: Trời ơi, không có chuyện gì đâu. Ông ta sẽ không quay trở lại đâu, có đúng hay không? Mình đã nói là bỏ rơi con bé rồi, chắc chắn ông ta sẽ nghĩ như vậy mà. Mà không đâu, ông ta không phải là người dễ dàng tin những lời mình nói. Nếu ông ta quay trở lại nữa thì mình sẽ nhét ông ta vào cái chum rồi ngâm tương luôn. Đúng rồi, đúng là vậy. Cho dù có ai nói gì, Yun Chu vẫn là con gái của mình mà. Yun Chu chính là con gái của mình. Trời ơi, con nhỏ này là mẹ xích rớt đứa trẻ rồi hả?
4: Bộ mẹ có bầu rồi sao? Khi nào? Cha của đứa bé là ai vậy? Chắc là chú Kim bán thịt quá.
3: Con đừng có ăn nói bậy bạ nữa đi. Mà chị hai của con đi đâu rồi hả?
4: Sao con biết được? Chắc chỉ đi làm chứ đi đâu.
3: Mẹ cũng đoán như vậy. Nè, Đông Chu à.
4: Ừ? Dạ.
3: Trước tiệm nhà mình có ai đứng hay không con? Hả?
4: Chắc là có đó.
3: Thật không? Trông như thế nào hả? Đó có phải là
4: người đó?
3: Ồ.
4: Người đó là chú Kim bán thịt chứ ai nữa.
3: Trời ơi, con nhỏ này con thiệt tình à, điên mất thôi.
5: Rõ ràng có bức thư ở đó. Thư ký An không tìm kỹ thôi, tôi sẽ tới đó tự tìm.
6: Không có thư mà. Cô ấy nói không có. Thư ký An không phải là người kiểu hay nói dối đâu.
5: Tôi thì sao? Tôi là kiểu người hay nói dối hay sao? Cô cũng nghĩ tôi điên có phải không? Ngay cả cô cũng nghĩ tôi điên có phải không?

0: Bắt đầu từ khi nào? Bắt đầu từ khi nào cô coi thường tôi như vậy? Hả?
1: Sao cô lại như vậy chứ phu nhân? Hãy bình tĩnh lại đi.
0: Nực cười lắm sao?
2: Nè nè.
0: Tôi nực cười lắm sao?
2: À, phụ nhân.
0: Sao cô dám coi thường tôi? Phụ nhân.
2: Chuyện điên rồ gì vậy hả? Còn làm sao vậy mẹ Sua? Cô có bị sao không?
1: Tôi không sao thưa chủ tịch.
0: Buông tôi ra. Tôi không có bị đi.
2: Cô giúp việc. Mau đi lấy thuốc cho nó uống đi. Nhanh lên.
0: Dạ.
2: Trưởng phòng Kim à, cô gọi cái thứ đó về nhà ngay đi. Nhanh lên. Con à.
0: Không thấy cô ta đang coi thường con sao?
2: Trời ơi.
1: Hiện giờ phu nhân không khỏe, cô phải về nhà ngay đi.
0: Cô không phải Sua của tôi. Các người đừng nói dối tôi. Các người cho tôi uống thứ thuốc này rồi giả vờ làm Sua của

0: Sua 20 năm qua là để dỗ dành cho mẹ mình tỉnh lại thôi. Con không muốn làm như vậy nữa.
1: Cô nghĩ tại sao ta vẫn giữ cô trong nhà này? Chỉ là vì ít nhất cô còn có thể đóng giả làm Sua khi cần thiết thôi. Nếu không thì còn lý do gì để ta phải giữ cô ở lại chứ? Cô đúng là cái thứ vô ơn thiệt mà.
0: Lần trước mẹ đã biết con không phải là Sua rồi. Dù con có mặc đồ và giả làm Sua, mẹ con tỉnh táo hơn bất cứ ai khác. Mẹ con không bị ảo tưởng và cũng không hề bị điên như mọi người nghĩ đâu. Người đã làm cho mẹ con thành ra như vậy thật ra chính là bà.
1: Cái gì vậy chứ? Nó vừa mới nói cái gì vậy hả?
2: Tại sao không ai tin tôi?
1: Cái thứ đó có thể làm hại mẹ của Sua đó. Mau vô coi chừng nó đi.
3: Dạ. Hình như cô ấy khóa cửa rồi.
1: Mau đi tìm chìa khóa để mở cái cửa ra.
0: Mẹ bình tĩnh đi. Mẹ cứ như vậy sẽ bị xỉu đó. Lúc đó dù mẹ có ghét thì cũng bị đưa vô bệnh viện. Mẹ à, mẹ bình tĩnh lại đi mẹ. Hả? Làm những gì mà con nói đi.
2: Bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Tôi không cần gì hết. Không cần gì hết.
1: Mẹ muốn chết sao? Không lẽ mẹ muốn chết thật sao?
2: Sống như vậy làm gì chứ? Sống vậy làm gì?
1: Chịu đựng. Vì đứa con gái ở trong tim mẹ Minsua. Người con gái mà con không bao giờ có thể thay thế được. Mẹ hãy cố chịu đựng cho tới khi cô ấy quay trở về đi.
2: Sua.
1: Mẹ nói đi, mẹ có nhớ Sua không vậy?
2: Tôi nhớ Sua. Tôi nhớ Sua đến chết được.
1: Con sẽ tìm Sua cho mẹ.
4: Cô đã làm chuyện gì rồi? Cô đã làm gì mẹ Sua ở trong đó vậy?
0: Bà đã thấy rồi đó. Con vẫn có thể khiến cho mẹ bình tĩnh lại. Dù không mặc đồ Sua, cũng không phải giả vờ làm Sua nữa.

0: con giả làm Sua 20 năm qua để dỗ dành cho mẹ bình tĩnh lại. Con không muốn là như vậy nữa.
1: Thứ ghê tởm đáng sợ này, cô thì được cái tích sự gì chứ? Cô nghĩ tại sao ta vẫn giữ cô trong nhà này? Chỉ là vì ít nhất cô còn có thể đóng giả làm Sua khi cần thiết thôi.

0: Em nói bà em gọi về mà. Bây giờ em không cần diễn kịch nữa sao?
1: Đừng làm chuyện như vậy nữa. Anh nói với tôi vậy mà. Anh nói tôi đừng làm người thay thế nữa mà.
0: Dễ thương lắm. Cũng biết nghe lời nữa. Dạ thưa giám đốc.
2: Ở đâu vậy?
0: Tôi đang ở lớp dạy nấu ăn. Tôi lái xe đưa phu nhân tới đây, giờ đang chờ bên ngoài.
2: Cậu vẫn đang giám sát tốt chứ? Nếu có gì khả nghi thì phải báo ngay cho tôi đó.
0: Dạ. Chúng ta mau đi thôi.
2: Bây giờ cô ấy đang ở lớp học nấu ăn sao?

0: Gì vậy? Của tôi đâu?
1: Phần anh để sẵn trong bếp đó.
0: Câu đó là tôi phải ăn với người giúp việc sao? Nè, cậu đi vào trong ăn đi.
2: Nè, con vào trong đó mà ăn đi. Tao nói con vào trong.
3: Ôi trời, mời cậu ngồi giám đốc.
0: Tôi không ăn đâu. Thiếm cứ ăn hết luôn thì cũng được. Rốt cuộc là hai người bọn họ đang nói chuyện gì không biết nữa.
1: Họ có ý đuổi khéo anh đi như vậy, chắc chắn là có chuyện gì đó.
0: Cô nói gì? Thiệt tình.
3: Cô cũng lại đây ăn chung đi phu nhân. Mày này nấu ngon lắm đó.
1: Tôi uống cái này thôi là đủ rồi.
3: Ngửi mùi thơm thiệt đó phu nhân. Lát nữa tôi cũng phải làm một ly mới được.
1: Dạ, thêm uống đi.
2: Trên thế giới này có hai loại chiến tranh không cần dùng đến vũ khí súng đạn. Cuộc chiến của con cái nhà giàu và còn có cuộc chiến kiếm tiền. Cậu có biết tại sao sau khi có Chê Sang ta lại không sinh thêm con nữa hay không? Là bởi vì ta cũng muốn thấy con cái mình đánh nhau giành tiền của mình rồi chém giết lẫn nhau, giành quyền thừa kế. Con cái trong nhà hãm hại lẫn nhau, ta không muốn thấy chuyện đó xảy ra. Vì vậy ta chỉ sinh một đứa. Vì ta bận rộn chuyện làm ăn không có thời gian để ý chăm sóc con trai nhiều. Thậm chí những chuyện lộn xộn xảy ra với nó cũng chẳng hay biết. Có những người khác đang cố gắng loại bỏ Jay Sang khỏi công ty, đặc biệt chính là giám đốc Hoàng. Cậu không nghĩ là bây giờ Jay Sang cần phải chứng tỏ bản thân sao? Nó cần chứng minh thực lực để thay ta trở thành chủ nhân của Tề Sang.
4: Chứng minh bằng cách nào?
2: Đó là lý do hiện giờ ta đang bí mật tiến hành một chuyện. Trước hết là cần phải không để cho những người không cần thiết đến gần Jay Sang, loại bỏ họ đi, cậu hiểu chưa? Nếu cậu làm được, ta sẽ nói từng bước một.
5: Nè con, cái gì vậy hả? Đâu mẹ coi. Ừ. Đây là ai vậy con?
6: Không có gì đâu.
5: Nè con gái. Nè Chun Chu à, con dạo này con có chuyện gì không vậy? Mấy chuyện kiểu như lúc con đi về nhà hoặc là đi ra ngoài, trên đường đi không có ai tự dưng túm lấy con để nói mấy cái chuyện gì kỳ lạ, có phải hay không? Không có chuyện đó đâu, đúng không con? Thì tại vì, trời ơi, con không biết, bây giờ trên đời này có nhiều người điên khùng dữ lắm đó con à. Mẹ chỉ hỏi xem có chuyện như vậy hay không thôi à.
6: Không có, không hề có chuyện như vậy.
5: Thật vậy hả con? À, trời ơi, được vậy thì tốt quá rồi. À, trời. À, trời ơi, mà hôm nay con rể cha lại về trễ nữa hả con?
6: Mẹ, con có nên kết thúc với anh ấy không?
5: Con đang nói cái gì vậy hả?
6: Mẹ từng nói như vậy rồi mà. So với sống cùng người đàn ông mà mình yêu, phụ nữ chỉ hạnh phúc khi gặp người đàn ông yêu mình nhiều hơn.
5: Trời ơi, tầm phào quá à. Bộ con cũng giống Đồng Chu rồi hả? Trời. Con gái, không lẽ hai đứa con có chuyện gì hay sao?
7: Anh Trễ, anh làm gì ở đó vậy?
0: Dạ.
5: Con à, con có chắc là hai đứa không có chuyện gì hay không vậy hả?
6: Dạ không, không có gì. Con chỉ nói vậy thôi.
5: Ơ trời, sao tự nhiên con lại nói như vậy chứ? Sao con lại nói mấy cái chuyện vô nghĩa để làm gì?
7: Anh rể mới vừa về rồi lại đi nữa rồi.
5: Con rể cha? Nhưng tại sao nó về mà lại không vào chứ?

0: Ý với cậu đó. Vì cậu được chủ tịch yêu thương nhiều như vậy. Cậu có cái gì mà chủ tịch thích tới nỗi chịu nghe cậu như vậy? Cậu dạy tôi biết cách làm sao để được chủ tịch thích như vậy đi.
1: Ở đây xong rồi tôi sẽ trả bằng thẻ này.
2: Dạ.
0: Nè, cậu làm gì vậy? À, nói cậu là đã xong rồi. Sao? Cậu để hình bạn gái trong bóp thay vì để hình vợ mình sao? Đặt thêm rượu đi, nhanh lên.
3: Ủa anh ấy uống ở đâu mà say mềm vậy?
0: Tôi làm gì có say đâu. Tôi vẫn còn tỉnh táo lắm chứ bộ. Nè, buông tôi ra coi. Thấy không? Đây. Nè. Thấy chưa? Tôi có sao. Không sao. Tôi không có say. Tôi tỉnh mà. Vì tôi tỉnh nên mới uống rượu để cho say á. Sao? Ê, tôi thấy anh ăn tôi rất vui mà.
3: Mặt của anh bị sao vậy? Bộ có chuyện gì xảy ra hay sao?
1: Em lo cho tôi sao? Chắc từ bây giờ tôi nên giả vờ như mình có chuyện rồi.
3: Anh đừng có giỡn nữa. Thật sự là không có chuyện gì chứ.
0: Làm cái gì vậy? Ôi trời. Cái không khí gì vậy? Một bầu không khí vô cùng bối rối. Tôi đã thấy lạ rồi nè. Nè, cái thằng khốn này, nó cuộc mày là ai hả?
3: Dù là chuyện tốt hay xấu, anh cũng phải nói cho tôi biết. Đừng để sau này tôi phải tự tìm.
4: Sao anh không về nhà mà lại gọi em ra đây? Anh có chuyện cần nói sao? Chắc là chuyện mà anh không thể nói được lúc tỉnh táo. Vậy thì em cũng sẽ không thể nghe lúc em tỉnh táo. Giờ anh nói đi. Hay là anh muốn em nói trước sao? Anh tự tay xé nó đi. Em sẽ giả vờ như không biết. Anh xé đi còn chờ gì nữa?
1: Anh xin lỗi.
4: Anh đứng lại đó cho anh hiếm. Em nói anh đứng lại đó mà đồ khốn. Em đã nói rồi mà. Anh phải ở bên cạnh em cho tới chết. Dù có chết anh cũng không được bỏ em đi. Em không đòi hỏi anh phải thích em, cũng không nói phải là người của anh. Chỉ cần anh cứ ở yên bên cạnh em thôi. Ai cho anh đi? Quay lại đây. Anh quay lại đây ngay.

0: Tôi không ngờ hợp đồng xuất khẩu với Trung Quốc lại lớn vậy đó. Chúc mừng anh Tổng Giám đốc Min.
1: Chúng tôi có nhiều chuyện phải làm, như xây dựng nhà máy, xây thêm dây chuyền sản xuất. Bởi vì bên đó họ nói sẽ đầu tư trang thiết bị. Trước lúc đó chúng tôi có thể xin vay ngắn hạn được không?
0: Ngân hàng đây anh là ngân hàng chính của Mac Pacific mà. Chúng tôi có thể hỗ trợ anh nhiều hơn nữa.
1: Thật sự cảm ơn anh. Và tôi cũng đã tìm được địa điểm xây dựng nhà máy rồi. Nhờ có anh mà tôi không phải lo nữa. Tôi cũng đang sốt ruột vì không muốn mất địa điểm đó.
2: Tôi đang muốn đổi sang ngân hàng Dehan thành ngân hàng chính của tập đoàn Tyson. Còn anh nghĩ sao? Nếu anh thấy có hứng thú với chuyện này thì hai bên sẽ gặp nhau. Tôi đang tính sau này sẽ gửi toàn bộ vốn đầu tư của tập đoàn Tyson vào đó. Làm sao tôi nói giỡn được? Chuyện liên quan tới tiền bạc tôi không bao giờ nói giỡn chơi được đâu. Nhưng mà đổi lại thì anh có thể hứa với tôi một chuyện được không? Nếu như anh đồng ý chuyện này, tôi sẽ ký hợp đồng với anh ngay. Khi nào anh quyết định thì báo cho tôi biết. Bây giờ mau chóng đi gặp với báo chí và cho họ vài thông tin. Nè, con đang nghĩ cái gì mà cứ ngớ người ra vậy?
1: Dạ. Dạ.
2: Nghe ta vừa nói gì không, hôm nay gặp phóng viên liền đi.
1: Ba đừng lo về chuyện đó, con chuẩn bị rồi. Nhưng mà ba nói chuyện gì với tài xế cha mà lại đuổi con đi không cho con nghe vậy?
2: Sao tự nhiên con lại muốn biết chuyện đó?
1: Con mới là người ba nên tin dùng nè, không phải gã tài xế họ cha đó. Con là con trai của ba mà, là người bên cạnh ba, là đứa con trai duy nhất.
2: Nè, ta không muốn tin dùng người như con cho nên mau đi ra ngoài đi, đi làm đi. Còn ở đó làm gì nữa, ta đã nói ra ngoài.
1: Cậu ở đâu?
0: Tôi đang ở lớp dạy nấu ăn. Tôi lái xe đưa phu nhân tới đây.
1: Dạ, đang chờ cô ấy chứ gì. Nếu mình hỏi cậu ta sẽ nói là đang theo dõi. Cậu ta cũng sẽ nói là không có gì đáng nghi. Được rồi, tôi biết rồi. Cho hỏi có phải lớp dạy nấu ăn xong Rio Che không? Tôi có chuyện muốn hỏi các người. Cô Min Cherin bây giờ có đang ở trong lớp học không? Cô ấy có đi học ở đó thường xuyên không?
3: À, tất nhiên rồi. Phu nhân không bao giờ vắng một buổi học nào ở chỗ chúng tôi hết. Nhưng sao anh lại hỏi vậy?
1: À, không có gì đâu. Vậy nha.
3: Có gì đó lạ lắm. Tôi đã nói như anh nói, nhưng tôi không chắc là mình có làm đúng hay không nữa.
0: Thầy cũng không muốn anh ấy lo lắng vô ích phải không? Phu nhân không tới vì phu nhân không được khỏe thôi. À, còn cái này, đây là quà phu nhân kêu tôi gửi cho thầy. Phu nhân cảm ơn vì thầy đã tận tình chỉ dạy cho cô ấy.
3: Ôi trời đất ơi, không cần phải làm như vậy đâu mà.
4: Ý, cô đến sao giám đốc? Cô có khỏe không?
5: À, cảm ơn, tôi vẫn khỏe. Gặp vào người sau ha. Anh ta gọi điện tới lớp học kiểm tra sao? Tôi biết rồi, gặp ba rồi tôi sẽ tới đó ngay. Anh không cần lo đâu.
6: Rất vui được gặp giám đốc ở đây.
5: Tôi sẽ gọi lại sau ha.
6: Tôi đoán cô không vui khi gặp tôi ha.
5: Còn cô có vui khi gặp tôi không, Hà Dương Chương?
6: Không biết nữa, tôi nên cảm thấy vui hay là không vui. Tôi đang suy nghĩ.
1: Serena.
5: Dạ ba. Ba mới đi đâu hả?
1: Ba mới ra ngoài. Ba đi gặp người bên ngân hàng để vay tiền. Họ nói kiểm tra hợp đồng rồi sẽ trả lời sớm. Bây giờ chỉ cần mua địa điểm để xây nhà máy thôi.
5: Được như vậy thì quá tốt rồi. Con tới đây cũng vì chuyện đó. Con không biết tình hình nên lo. Đi thôi, con sẽ mời ba một bữa thiệt ngon để ăn mừng chuyện này.
1: Ồ, như vậy sao? Dù sao thì sáng giờ ba chạy chỗ này chỗ kia nên còn chưa ăn nữa nè.
6: Xin chào tổng giám đốc. Lần trước tôi đã đến nhà tổng giám đốc rồi. Tôi tên là Ha Dinh Chu, nhân viên bán hàng tận nhà.
1: À, tôi cũng đang muốn gặp cô một lần đi. Nghe nói là vợ tôi đã không phải với cô. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi nha.
6: Không cần xin lỗi đâu ạ.
5: Chúng ta đi thôi ba.
6: Tôi đi cùng hai người có được không? Vừa khéo là giờ tôi cũng chưa ăn cơm trưa. Tôi có chuyện về phu nhân muốn nói với tổng giám đốc.
1: Sao lại không chứ? Cô đi cùng luôn đi. Tôi sẽ mời cô thay lời xin lỗi. Đi thôi.

0: Cảm ơn cô.
1: À, xin chờ một chút. Ngày xưa người ta thường thả lá liễu vào trong ly nước để uống. Tôi sẽ thả lá nguyệt quế thay vì lá liễu. Loại lá cây này là tôi tự trồng nên rất thơm. Nước lạnh nên tổng giám đốc hãy uống từ từ.
0: Cảm ơn cô.
1: Tổng giám đốc giống như ba tôi vậy. Vì ba tôi mất từ khi còn rất nhỏ nên khi gặp người như tổng giám đốc là tôi lại nhớ tới ba tôi.
0: Cô cứ xem tôi như ba cô, chuyện đó có gì khó đâu.
1: Ôi trời, thật sự như vậy cũng được sao? Tôi vui quá. Tôi xin lỗi, nghe vậy tôi thấy phấn khích quá nên...
0: Chờ chút nha.
2: Tôi cần nói chuyện riêng với ba tôi nên mời cô đi giùm.
1: Nếu tổng giám đốc nói thì tôi mới đi. Dù sao thì là ông ấy mời tôi tới đây mà.
2: Hôm đó chính cô đã nói với tôi đúng không? Cô nói chúng ta không phải là bạn. Nếu không phải là bạn thì không nên ăn cùng nhau như vậy.
1: Tôi đã nói tôi tới đây là vì tổng giám đốc mời. Còn nói tôi có thể xem ông ấy như ba tôi. Cô cũng nghe thấy sao?
2: Cứ nói thẳng ra là cô đang muốn cái gì đi. Không cần thiết phải vòng vo kiếm cớ với tôi đâu. Cô Ha Yun Chu, nhìn cô như thể cô đang mất cái gì đó ở chỗ tôi và muốn lấy lại thì phải. Cô giống y như là đứa trẻ bị mất đồ chơi vậy đó.
1: Nếu như tôi yêu cầu, cô sẽ trả lại tôi chứ?
2: Tôi sẽ làm vậy. Tôi không muốn giữ cái gì không phải là của mình.
1: Cô luôn được đối xử như công chúa. Mọi người còn luôn miệng gọi cô là giám đốc, giám đốc. Nên cô nghĩ là mình đặc biệt sao?
2: Tôi tự hỏi tại sao tôi phải nghe những lời này. Tôi không có làm chuyện gì sai với cô Ha Yun Chu hết. À không, tôi không làm gì sai với ai, bao gồm cả cô nữa. Và tôi thấy cô nghĩ về tôi như vậy là quá sai rồi đó. Để được như bây giờ, bản thân tôi đã phải làm việc rất chăm chỉ.
1: Cô không nghĩ cô có thể làm như vậy là vì cô có một nền tảng gia đình rất tốt sao? Tôi cũng làm việc rất chăm chỉ giống như cô. Nhưng bây giờ tôi vẫn như thế này đây. Đừng nghĩ là chúng ta ở cùng vạch xuất phát như nhau. Nếu tôi là con gái tổng giám đốc thì người đàn ông nào cũng sẽ chọn tôi, chứ không phải là cô. Cho nên đừng có tự tâng bốc mình lên nữa. Cô lớn lên trong một gia đình giàu có cùng với cha mẹ tốt, đó không phải là khả năng của cô, chỉ là cô may mắn thôi. Cả tổng giám đốc và phu nhân, tôi thấy hai người có vẻ là người tốt. Chắc sau này tôi nên hòa thuận với họ. Ai mà biết được chứ, biết đâu đến cuối cùng họ sẽ yêu quý tôi hơn cô nữa.
2: Cô Ha Yun Chu,
1: xin hãy tha thứ cho tôi thưa giám đốc. Tôi thật sự không cố ý. Tôi lỡ làm đổ rượu lên áo của giám đốc.
0: Không sao đâu, cô đứng dậy đi.
1: Có lẽ giám đốc đang tức giận với tôi lắm nên mới bắt tôi quỳ.
0: Tôi đã nói là không sao rồi mà.
1: Giám đốc nói tôi quỳ thì làm sao tôi có thể đứng dậy được chứ?
0: Rốt cuộc con làm gì vậy Cherin? Chỉ là quấy lỡ tay một chút xíu thôi, còn lại bắt cô ta quỳ là sao?
2: Không phải như vậy đâu bà. Thật ra cô Ha Yun Chu đã...
1: Xin tổng giám đốc đừng trách giám đốc như vậy. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi thật sự xin lỗi.
0: Không sao đâu.
1: Tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi đã chiếm thời gian của hai người. Tôi nghĩ là tôi nên đi thôi.
0: Đợi chút tôi sẽ đưa cô về. Không thể để cô đi như vậy được. Gặp lại cô sau.

0: 2 giờ chiều ngày 5 tháng 9, ông hãy đến bút điện thoại màu đỏ ở công viên Seoul Forest.
1: Con, mẹ đã nói con không được phép ra ngoài lúc này rồi mà.
2: Nhưng con cần phải đi. Chính là ngày hôm nay đó, người đó yêu cầu gặp con ngày hôm nay. Người đó biết Sua đang ở đâu.
1: Không lẽ con thật sự muốn thấy mẹ chết hay sao?
2: Mẹ làm ơn đi.
1: Con đứng đó để làm gì nữa hả?
2: Dạ, xin phu nhân vào trong đi. Phu nhân vào trong đi mà. Phu nhân vào trong đi.
1: Nói cô ấy trông chừng mẹ Sua trước cửa phòng, đừng để nó bước chân ra khỏi phòng.
3: Dạ.
1: Nhớ làm việc nhanh lên, bây giờ ta còn phải tới chỗ Bồ Tát Chuê để lấy lá bùa về. Nếu cứ như vậy, ta lo sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra đó. Chúng ta đi thôi.
4: Dạ.
0: Tổng giám đốc Min Jun Sik, ông định làm như vậy thiệt à? Chắc ông ta phải nhận được thư của mình rồi. Hay là ông ta không thật sự muốn tìm con gái của mình? Tốt thôi, cứ để rồi coi, rồi ông sẽ phải hối tiếc.
5: Chờ một chút đã. Ông đã gửi lá thư đó đúng chứ? Ông nói ông biết Mitsua đang ở đâu. Chờ một chút đã.
2: Cô giúp gì? Mở cửa ra đi. Cô giúp gì? Mở cửa ra cho tôi đi. Hả? Không được đâu phu nhân. Nếu chủ tịch biết được, tôi chết chắc đó. Mở cửa.

0: Cô là ai? Người đứng trước mặt tôi bây giờ phải là người khác mới đúng chứ. Không lẽ tổng giám đốc Minh kêu cô tới đây à? Lẽ ra tôi không cần chạy. Tổng giám đốc Min Jun Sik kêu cô tới đây thật sao?
1: Min Sua đang ở đâu?
2: Đúng mày là đồ thú vật, mày là đồ thú vật, mày là đồ thú vật.
1: Ông là?
0: Ờ sao? Hình như cô biết tôi là ai rồi chứ gì? Cũng đúng thôi, tôi là nhân vật nổi tiếng mà. Nhưng mà cô là ai vậy? Là người của gia đình đó hả? Chị gái Min Sua. Tôi đoán chắc là vậy rồi.
1: Tôi không thể tin những lời ở trong mẫu giấy này. Mang bằng chứng tới đây cho tôi. Mang bằng chứng xác thực Min Sua vẫn còn sống tới đây cho tôi.
0: Bằng chứng xác thực là Min Sua còn sống. Nếu như vậy thì chẳng lẽ nào cô muốn em gái cô chết rồi hay sao?
1: Đừng nói bậy nữa, mang bằng chứng tới đây cho tôi. Khi đó ông sẽ có tất cả những gì ông muốn.
0: Được rồi, giờ chúng ta hiểu nhau rồi đó. Nếu như vậy thì hẹn cô đúng 3 ngày sau hãy đến gặp tôi ở đây. Tôi mang bằng chứng, còn cô mang tiền. Ok, ok. Nhớ 3 ngày sau đó.

0: tôi xin lỗi. Có phải anh đã gửi thư không?
1: Cô nói thư gì?
0: Không phải anh gửi thư cho tôi và Sua sao?
2: Trời ơi,
1: thẹn
2: ơi,
0: thẹn ơi,
1: bị gì vậy? Hụt sao?
3: Sao vậy?
4: Có chuyện gì vậy?
0: Xin lỗi, cậu có biết Sua ở đâu không? Con gái tôi Sua, cậu có biết Sua đang ở đâu không? Cậu biết không? Cậu có biết không?
3: Biết gì đâu? Biết gì đâu? Hỏi gì vậy trời?
0: Chắc cô biết đúng không?
3: Nè, làm gì vậy?
0: Cô gì ơi? Cô gì ơi?
3: Gì vậy hả?
0: Cô gì ơi? Là cô gửi thư có phải không? Là cô gửi thư cho tôi mà. Cô đã gửi thư cho công ty tôi đúng không? Sua của tôi đang ở đâu?
4: Đó làm sao vậy?
0: Sua đang ở đâu?
4: Chúng tôi không biết. Đi ra công ty.
0: Giờ đi.

0: tới quán cà phê quen của chúng ta đi. Em sẽ chờ tới khi anh tới. Anh phải tới đó.
1: Tốt hơn là cô nên chấm dứt chuyện tình cảm của cô với giám đốc Moon càng sớm càng tốt.
2: Rốt cuộc ai đã sai anh làm chuyện này? Chủ tịch Muntasan sao?
1: Cô không cần biết điều đó.
2: Cũng được thôi, tôi sẽ chấm dứt. Tôi cũng không muốn cứ làm tình nhân lén lút của anh ta mà không có danh phận. Nhưng mà tôi chỉ làm chuyện này với Chia San đích thân yêu cầu.
1: Thật vậy sao?
2: Nhưng ảnh có làm được không? Chia San sẽ nói tôi chia tay ảnh sao?
1: Tôi thấy cô đừng như vậy nữa mà hãy chủ động chia tay đi. Đừng để sau này xảy ra chuyện khiến cô phải hối hận.
2: Đáng sợ thiệt. Vậy thì tôi biến mất thiệt nha. Chắc vậy sẽ vui lắm.

0: phu nhân à? Cô có chuyện gì vậy? Đã có chuyện gì xảy ra sao?
1: Tôi đã chờ suốt 3 tiếng đồng hồ. Tôi chờ suốt 3 tiếng nhưng tôi không gặp được người đó. Ai đó đã chơi ác với tôi vậy? Vậy mà tôi không biết gì hết. Tôi cứ nghĩ lần này là thật.
0: Hôm nay con cũng bị cho leo cây. Con đã chờ mà anh ấy không tới.
2: Con mỗi việc trông chừng một người mà cô cũng không làm được. Lúc này mẹ Sua đang như vậy mà ra ngoài, lỡ lại gây rắc rối, cô có chịu trách nhiệm được hay không?
1: Tôi chỉ chợp mắt một xíu, không ngờ phu nhân lại lén ra được.
2: Lúc nào cũng mắc lỗi hết.
0: Bà đừng quá lo, giờ tài xế Kim đang ra ngoài tìm phu nhân rồi, chắc phu nhân sẽ về ngay thôi.
2: À, trời đất ơi.

0: Ôi, mẹ Xua, mẹ Xua, từ nãy tới giờ con đã đi đâu vậy hả? Con có biết là cả nhà sẽ rất lo lắng cho con hay không? Con không thể ra ngoài như vậy được.
1: Chủ tịch à, nên để phu nhân về phòng nghỉ trước đã.
0: Phải, được rồi. Cô mau đưa mẹ Xua vào trong phòng ngay đi.
2: Dạ.
0: Ôi, trời ơi. Còn cô là ai vậy? Làm cách nào cô lại có thể gặp được mẹ Xua và còn đưa nó trở về nhà? Có phải chính là cô không? Cô gọi nó ra ngoài đúng không? Nhưng mà trông cô quen lắm. Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa?
1: Lần trước cô ấy đã từng tới đây để giao hàng một lần. Nhân viên của công ty, đúng không, cô Hà Dân Chu?
0: Cô vào trong, gặp ta một lát. Ta nghĩ nhiều đây là đủ rồi, cho nên đừng đòi hỏi thêm nữa. Con người phải nên biết vị trí của mình ở đâu. Nếu không, một ngày nào đó sẽ phải trả giá.
1: Cái này là gì vậy?
0: Đó là phần thưởng cho việc cô đã bầu bạn với mẹ Xua nhà chúng tôi trong thời gian qua. Cô hãy cầm lấy mà xài đi. Nhưng mà nếu như cô lan truyền bất cứ tin đồn nào về tình trạng của mẹ Xua, hay nói với người khác bất cứ chuyện gì xảy ra trong nhà này, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô rồi đó. Nếu cô không cẩn thận cái miệng của cô, thì không chỉ riêng một mình cô, mà cả gia đình cô cũng sẽ gặp phải chuyện không hay đó.
1: Nói vậy là bà đang muốn nói đến chuyện phu nhân thần trí lúc tỉnh lúc không vì cô con gái đã bị mất tích. Phu nhân nhầm lẫn con là con gái của cô ấy. Và bà muốn con giữ bí mật sao? Với số tiền này.

cô tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Cô Vân cứ nằm xuống là trằn trọc, suy nghĩ đủ chuyện, không sao ngủ được. Chị Hương lúc nào cũng mệt mỏi vì mất ngủ, ngủ chập chờn, thường xuyên tỉnh giấc. Chú Hưng chỉ ngủ 2 tiếng mỗi đêm, nhiều đêm thức trắng khiến thần kinh suy nhược. An thần ngủ ngon Tâm Bình, thành phần thảo dược, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. An thần ngủ ngon Tâm Bình hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. An thần ngủ ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục, thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hay đứng dậy đều khó khăn, nhiều đêm đau nhức không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ.

0: làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay, thoái hóa xương khớp, mua ngay tâm bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.
1: Mỡ máu cao có thể dẫn tới tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Mỡ máu tâm bình đã được nghiên cứu lâm sàng bởi Viện Nghiên cứu Y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh. Kết quả, 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglycerides, gan giảm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường, đồng thời không ghi nhận tác dụng phụ. Mỡ máu tâm bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Mỡ máu tâm bình ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

vẫn là gạo nếp với đỗ xanh, vẫn là lá dong và thịt mỡ. Bánh chưng bờ đậu nổi tiếng bởi những mùi vị truyền thống ấy, dù trải qua bao nhiêu năm vẫn chẳng hề đổi thay.

0: Làng nghề bánh chưng bờ đậu xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên có lịch sử từ lâu đời. Thế nhưng đặc biệt nổi lên là từ những năm 80. Được biết đến với tên gọi làng nghề bên đường quốc lộ, lịch sử hình thành và phát triển của làng nghề bánh chưng bờ đậu gắn liền với tuyến quốc lộ số 3 và quốc lộ số 37 đi qua nhiều tỉnh thành phía Bắc. Những năm 80, khi đường xá giao thông còn nhiều hạn chế, việc đi lại giữa các tỉnh thành còn khó khăn, bánh chưng bờ đậu ra đời trở thành một điểm dừng chân để dùng bữa của các bác tài và khách đường xa. Bánh chưng dễ ăn lại no lâu, thế nên nhanh chóng trở thành món ăn được ưa thích của các xe chạy trên hai tuyến quốc lộ số 3 và 37. Tiếng lành đồn xa, hương vị thơm ngon đậm đà của bánh chưng bờ đậu được yêu thích. Dần dà trở thành một thức quà mà ai đi qua bờ đậu cũng dừng lại để ghé mua. Thế nên lịch sử ra đời của làng nghề cũng lấy mốc những năm 80. Và trong làng nghề cũng còn những cơ sở tồn tại từ ngày ấy, còn những con người theo nghề từ ngày ấy, như cơ sở của gia đình ông Nguyễn Tiến Sĩ.
1: Xuất phát của gia đình làm bánh chưng là từ năm 80-81. Vậy xuất phát từ lúc bấy giờ kinh tế nó khó khăn, cho nên là gia đình mạnh dạn, tức là tận dụng được cái nguồn nguyên liệu ở địa phương, đó là có gạo lếp, đỗ xanh, thịt lợn, và bán để phục vụ cho du khách qua đường quốc lộ 3 và quốc lộ 37, cho các cái khách đi Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Hà Giang. Sau 2-3-4 năm mà gia đình sản xuất bánh chưng thì chúng tôi thấy là cái nghề này phát triển được, làm thu nhập hơn các cái ngành nghề khác, hơn sản xuất nông nghiệp, hơn sản xuất chăn nuôi, trồng trọt. Thế xong cái làng nghề bánh chưng thì hộ gia đình chúng tôi cũng như mọi người khác dần dần ngày càng phát triển đi lên.
2: Làng nghề bánh chưng bờ đậu thì hiện nay có khoảng 50 hộ tham gia sản xuất, với số hộ hoạt động thường xuyên hàng ngày trên 20 hộ. Sản phẩm bánh chưng hàng ngày đưa ra thị trường đối với làng nghề những ngày thường từ 3.000 chiếc, với giá trị thương mại là khoảng 150 triệu.
0: Người bờ đậu vẫn giữ thói quen chuẩn bị nguyên vật liệu vào buổi sáng, gói bánh vào buổi chiều và luộc bánh vào ban đêm. Bánh chưng bờ đậu khác với những địa phương khác là không sử dụng khuôn gói bánh mà hoàn toàn làm bằng tay. Dưới bàn tay thợ khéo léo tạo ra những chiếc bánh vuông vắn chặt chẽ. Nguyên liệu để làm ra sản phẩm phải là gạo nếp trọn định hóa, hạt tròn, mẩy trắng tinh. Đỗ làm nhân là đậu xanh tươi nguyên vỏ loại 1, vàng tươi và dẻo thơm. Đỗ đãi sạch rồi đồ chín, sau đó chia ra từng phần để làm nhân. Thịt lợn là loại thịt ngon ba chỉ tươi, ướp với hạt tiêu bắc và gói bằng lá dong xanh mướt. Bên cạnh nguồn nguyên liệu tuyển chọn kỹ càng, người ta còn bảo nhau bánh chưng bờ đậu ngon là bởi nguồn nước giếng dùng để luộc bánh của khu vực này đặc biệt, đem đến hương vị rất riêng cho bánh. Thế nên các cơ sở sản xuất bánh chưng ở bờ đậu đến nay vẫn dùng nước giếng để luộc bánh. Tất cả những quy định về nguyên vật liệu cũng như cách gói, cách luộc bánh ở bờ đậu được giữ gìn cẩn thận. Tại cơ sở sản xuất bánh Thủy Vinh này, dù đang được lớp thế hệ đi sau, trẻ trung hơn, kế thừa và quản lý, nhưng những yêu cầu về nguyên vật liệu thì vẫn được tuân thủ nghiêm ngặt.

0: Tôi làm nghề bánh chưng thì xuất phát từ ngày xưa bố mẹ tôi làm từ hồi còn bé nghề của các cụ, nhưng mà về cái chính về kinh doanh về làm về bánh thì đến những năm cách đây 10 năm thì tôi mới phát triển. Gạo là lấy toàn gạo tuyển, gạo ngon, và thịt là ngày nào là tôi lấy thịt tươi mà có thịt đảm bảo, thịt tươi trong ngày, lá tất cả mới.
1: Mấy chục năm phát triển của làng nghề, các hộ trong làng nghề bánh chưng Bà Đậu thì trước tiên là người ta dùng các cái nguyên liệu sẵn có địa phương và đảm bảo cái nguyên liệu đó, thí dụ như gạo lếp ngon, đỗ xanh lòng vàng, thịt lợn sạch và cái vệ sinh an toàn thực phẩm.
2: Người ta vẫn thường bảo nhau bánh chưng Bờ Đậu đậm đà lại dẻo thơm. Từ ngày làng nghề phát triển hưng thịnh, bánh chưng Bờ Đậu đã góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, biến xã Cổ Lũng trở thành một trong những xã làm kinh tế giỏi ở huyện Phú Lương. Bánh chưng Bờ Đậu cũng trở thành một trong những tiêu chí để xã Cổ Lũng được công nhận là xã nông thôn mới. Sau khi tạo dựng được tiếng vang cho sản phẩm của địa phương, những cơ sở sản xuất bánh chưng ở Bờ Đậu bắt tay vào xây dựng thương hiệu và định danh thương hiệu trên thị trường cho sản phẩm của mình. Hình thành hợp tác xã làng nghề, dán tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tạo mã QR dán trên mỗi chiếc bánh. Bánh chưng Bờ Đậu đang đi dần vào hướng chuyên nghiệp hóa. Bên cạnh mục tiêu tăng số lượng bánh bán ra, tăng thu nhập, các hộ sản xuất bánh chưng ở Bờ Đậu thời gian gần đây có những mục tiêu mới như là đưa sản phẩm của địa phương vào bày bán tại các siêu thị lớn và đặc biệt đưa sản phẩm đi dự thi OCOP. Đây chính là cách mà một làng nghề truyền thống sử dụng để hướng tới một sự phát triển bền vững cho sản phẩm của địa phương mình.
1: Để phát huy cái truyền thống, cái tín nhiệm, cái uy tín của bánh chưng Bà Đậu, thì chúng tôi, một số các cái thành viên tâm huyết với làng nghề bánh chưng Bà Đậu đã cùng nhau xem các cái điều lệ hợp tác xã, hướng dẫn của nhà nước, thành lập hợp tác xã truyền thống bánh chưng Bà Đậu. Sau khi thành lập hợp tác xã bánh chưng Bà Đậu xong thì chúng tôi cũng vận động là chúng ta sẽ xây dựng sản phẩm OCOP theo cái chương trình của nhà nước phát động. Cho nên là chúng tôi đã phấn đấu đưa sản phẩm đi kiểm nghiệm và đi tập huấn và đăng ký với các cơ quan chức năng để xây dựng cái sản phẩm OCOP bánh chưng Bà Đậu. Và chúng tôi đã tìm được các cái nguồn nguyên liệu mà truy xuất nguồn gốc, ví dụ như gạo lếp, đỗ xanh, thịt lợn và các cái gia vị mà được các nhà cung cấp uy tín, và các hộ đã tự nguyện, tự túc xây dựng cái cơ sở vật chất của mình để làm cái phòng gói bánh, cái khu sơ chế, cái khu bán hàng và cái chỗ luộc nấu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chống ô nhiễm môi trường.
3: Đối với làng nghề bánh chưng Bà Đậu thì chúng tôi xác định để hoạt động bền vững cũng như để thực hiện đóng góp tích cực vào cái việc hoạt động phát triển kinh tế của địa phương thì chúng tôi phải thường xuyên là tuyên truyền giáo dục cho người dân phải nâng cao chất lượng, đảm bảo chất lượng của sản phẩm của mình,

0: để luôn luôn giữ được uy tín đối với sản phẩm của mình để thị trường chấp nhận, và qua đó để chúng ta mới thực hiện được cái việc nâng cao cái hiệu quả sản xuất kinh doanh. Yêu cầu tổ chức sản xuất thông qua hợp tác xã để thu hút các thành viên tham gia lĩnh vực này ngày càng đông để tạo ra cái sức hàng hóa lớn để đủ khả năng cung cấp trong thời gian ngắn hạn trong dịp Tết Nguyên đán để tạo ra cái thu nhập giá trị gia tăng cho địa phương. Có định hướng phát triển theo cái hướng là du lịch cộng đồng. Đây là một trong những cái nội dung chúng tôi đang định hướng và có những cái nội dung mong muốn để quy hoạch và điều chỉnh lại những cái hoạt động sản xuất của làng nghề theo cái hướng du lịch cộng đồng để tăng cái thời gian của người khách lưu trú trên địa phương cũng như là cái việc tiêu thụ sản phẩm bánh cho làng nghề.
1: Làng nghề bánh chưng Bờ Đậu đang bước vào mùa bận rộn nhất trong năm, mùa Tết. Những ngày này, đi qua khu vực ngã ba Bờ Đậu, ta sẽ thấy không khí rộn ràng như ngày hội. Các hộ sản xuất hối hả rửa lá, đổ đỗ và nồi luộc bánh thì không lúc nào kịp nguội. Nếu như ngày thường, mỗi hộ làm bánh chưng ở Bờ Đậu trung bình bán ra khoảng vài trăm bánh một ngày, thì đến ngày Tết, con số ấy lên đến hàng nghìn chiếc bánh, thu nhập lên đến hàng trăm triệu đồng. Thế nhưng đổi lại, vào những ngày này, những người thợ làm bánh ở Bờ Đậu phải dậy từ 2-3 giờ sáng để chuẩn bị cho những mẻ bánh. Đợi cả năm mới có vài ngày Tết, ai cũng tranh thủ chăm chỉ dịp cuối năm để kiếm thêm thu nhập, còn yên tâm đón Tết về.

0: cái số lượng bán hàng của chúng tôi thì nó cũng không chính xác được lắm. Ví dụ như là trong cái những cái ngày bình thường ấy, mùa đông ấy thì bán được nhiều hơn, mùa hè bán được ít hơn. Thế mùa đông thì bán được nhiều thì chắc là mỗi ngày cũng được độ khoảng vài chục cái hoặc 100 cái. Thế còn đến giáp Tết thì nhiều lắm. Giáp Tết thì cái dịp Tết thì bọn tôi phải làm được khoảng, nếu mà cái dịp Tết thì làm được khoảng 10.000 bánh. Năm ngoái thì cũng chẳng thống kê được nhiều lắm, nhưng mà nói chung là cũng cái dịp Tết thì tấp nập bà con đến làm cho mới sản xuất được ra được tương đối nhiều thì thu nhập cũng ổn định, nói chung là tốt.
1: Chúng ta phải dậy thật sớm. Sớm đây này, hôm nay là tôi dậy từ 5 giờ, 4-5 giờ, hôm nay là dậy 4-5 giờ, nhưng mà mấy hôm nữa có khi còn gần hết đêm. Đến 11-12 giờ, gói đến 11-12 giờ xong rồi mới lên nồi xong mới được nghỉ. Nghỉ thì sáng ngủ được một lúc, xong là tối ngủ được một lúc, thế là bắt đầu là lại phải dậy làm, tại vì không kịp bánh cho người ta, phải làm sớm.
2: Một sản phẩm đi ra từ trong đời sống và ngày hôm nay trở thành nguồn thu nhập chính của cả một vùng. Bánh chưng bờ đậu vẫn đậm đà, vẫn dẻo thơm như níu chân du khách về qua vùng đất Phú Lương này.

Làng nghề bánh chưng Bờ Đậu cách trung tâm thị trấn Phú Lương khoảng gần 10 km. Làng nghề làm bánh quanh năm, nhưng nhiều nhất là vào các ngày rằm và mùng 1 hàng tháng. Nếu muốn cảm nhận sự bận rộn của một làng nghề, thì hãy ghé thăm bánh chưng Bờ Đậu vào những dịp này.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Iran chính thức phản hồi đề xuất mới của Mỹ. WHO yêu cầu giám sát chặt chẽ tất cả hành khách trên tàu MV Hondius. Nhiệt độ bề mặt biển tháng 4 năm 2026 gần chạm mốc cao kỷ lục. Phần tin thể thao có những tin chính. V-League nóng ở hai đầu bảng sau vòng 22. Barcelona hạ Real để lên ngôi vô địch. James Rodriguez cân nhắc giải nghệ sau World Cup 2026. Verstappen được mời đua đường trường Le Mans. Thưa quý vị, hãng thông tấn nhà nước Iran cho biết, thông qua trung gian Pakistan, Tehran đã chính thức phản hồi đề xuất mới nhất của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột trong khu vực.
1: Theo nguồn tin, giai đoạn hiện nay của tiến trình đàm phán tập trung chủ yếu vào việc chấm dứt các hành động thù địch trong khu vực. Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho biết, bản dự thảo đề xuất mới nhất của Iran kêu gọi chấm dứt xung đột ngay lập tức trên mọi mặt trận và một sự bảo đảm không còn các hành động gây hấn nhằm vào Iran. Đề xuất này cũng yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, chấp nhận quyền quản lý của Iran đối với eo biển Hormuz và dỡ bỏ lệnh phong tỏa đường biển của Mỹ đối với các cảng của Iran tại eo biển này. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump sau đó cho biết ông đã bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Dù không mô tả cụ thể các chi tiết trong phản hồi của Tehran, song Tổng thống Trump coi điều đó là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyên cáo tất cả những người trên tàu du lịch xuất hiện virus Hanta cần được coi là người tiếp xúc có nguy cơ cao và được theo dõi tích cực trong 42 ngày. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh WHO cùng các cơ quan y tế toàn cầu sẽ hỗ trợ đưa những hành khách vẫn còn trên tàu trở về nước từ ngày 10 tháng 5.
1: WHO lưu ý rằng hiện tại không ai trên tàu có bất kỳ triệu chứng nào của việc nhiễm virus Hanta, song tất cả đều cần được theo dõi và giám sát tích cực trong thời gian 42 ngày. Tuy nhiên, WHO nhấn mạnh rằng nguy cơ đối với công chúng và người dân ở quần đảo Canary, nơi tàu MV Hondius dự kiến cập cảng, vẫn ở mức thấp. WHO kêu gọi các quốc gia liên quan tiếp tục phối hợp y tế công cộng, bao gồm truy vết tiếp xúc, quản lý ca bệnh, phòng ngừa lây nhiễm và truyền thông minh bạch. Kể từ ngày 2 tháng 5, khi trường hợp bệnh nhân hô hấp nặng đầu tiên được báo cáo, đến ngày 8 tháng 5 đã có 8 trường hợp có triệu chứng được báo cáo, bao gồm 3 trường hợp tử vong. 6 trường hợp được xác nhận trong phòng thí nghiệm là nhiễm virus Hanta, loại virus Andes hiếm gặp. Tàu MV Hondius với hơn 150 hành khách và thủy thủ đoàn đã cập cảng Tenerife, một trong những hòn đảo thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha, vào ngày 10 tháng 5. Tại đây, hành khách sẽ được đưa tới khu vực hoàn toàn cách ly và phong tỏa, sau đó được chuyển tới một khu vực riêng biệt tại sân bay địa phương, vốn cũng sẽ bị phong tỏa để trở về nước.
0: Thưa quý vị, theo báo cáo mới nhất từ Copernicus, chương trình quan sát trái đất của Liên minh châu Âu, EU, nhiệt độ mặt biển toàn cầu trong tháng 4 năm 2026 đã đạt mức cao thứ hai kể từ khi con người bắt đầu theo dõi khí hậu bằng dữ liệu hiện đại.
1: Diễn biến này đang khiến giới nghiên cứu đặc biệt lo ngại bởi nó xuất hiện đúng vào thời điểm có nhiều tín hiệu cho thấy El Nino có thể quay trở lại với cường độ rất mạnh. Theo Copernicus, nhiệt độ bề mặt biển trung bình của đại dương toàn cầu từ giữa 60 vĩ độ Nam đến 60 vĩ độ Bắc trong tháng 4 vừa qua đã tăng lên mức 21 độ C, đứng sau mức nhiệt trung bình kỷ lục ghi nhận hồi tháng 4 năm 2024. Ngoài ra, phần lớn khu vực Thái Bình Dương nhiệt đới đã trải qua nhiệt độ kỷ lục trong tháng kèm theo các đợt sóng nhiệt biển mạnh. Trong khi đó, nhiệt độ không khí bề mặt trung bình toàn cầu trong tháng 4 năm 2026 đạt 14,89 độ C, cao hơn 0,52 độ so với trung bình giai đoạn 1991-2020 và cao hơn 1,43 độ so với mức trung bình của thời kỳ tiền công nghiệp. Các chuyên gia của Copernicus nhận định các số liệu trên càng củng cố thêm những tín hiệu rõ ràng về sự ấm lên toàn cầu kéo dài.
0: Tiếp theo chương trình là tin thể thao trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, vòng 22 V-League khép lại với nhiều biến động đáng chú ý ở cả cuộc đua du lịch lẫn nhóm trụ hạng. Công an Hà Nội tiến thêm một bước quan trọng tới ngôi vương. Thế công Viettel củng cố vị trí nhì bảng, trong khi Quảng Anh Gia Lai tiếp tục bị kéo vào dòng xoáy nguy hiểm sau thất bại trước PVF Công an Nhân dân.
1: Vòng 22 V-League 2025-2026 chứng kiến nhiều kết quả đáng chú ý, tạo tác động lớn tới cục diện ở cả nhóm đầu và nhóm cuối bảng.

0: Sau 4 ngày tranh tài sôi động tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, thành phố Hồ Chí Minh, giải billiard vô địch Carom châu Á lần thứ 14 năm 2026 đã chính thức khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật của các cơ thủ Việt Nam. Giải đấu quy tụ 80 cơ thủ hàng đầu đến từ Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản, tranh tài 4 nội dung hấp dẫn. Đáng chú ý, Việt Nam đều có đại diện góp mặt ở các trận chung kết. Ở nội dung Carom 3 băng nam, cầu thủ Bao Phương Dinh gây ấn tượng mạnh khi loại tay cơ số 1 thế giới cho Dung Gu ngay từ vòng knockout trước khi giành ngôi Á quân chung cuộc. Trong khi đó, Nguyễn Đức Yến Sinh đi vào lịch sử khi trở thành nữ cầu thủ Việt Nam đầu tiên vô địch Carom 3 băng nữ châu Á. Ở nội dung Carom 1 băng nam, Phạm Cảnh Phúc thể hiện phong độ áp đảo để lên ngôi thuyết phục. Thành công của giải tiếp tục khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của billiard Việt Nam trên đấu trường châu lục. Chương trình giao lưu Zumba và Dance Show mở rộng năm 2026 lần đầu diễn ra tại quảng trường nhà hát và vườn hoa trung tâm thành phố Hải Phòng với chủ đề kết nối lan tỏa, sống tích cực, nhảy khí chất. Sự kiện thu hút đông đảo người dân tham gia với nhiều tiết mục sôi động đến từ các câu lạc bộ Zumba trên địa bàn thành phố. Chương trình không chỉ mang màu sắc văn hóa nghệ thuật trẻ trung mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Hải Phòng năng động hiện đại, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố âm nhạc. Sau phần biểu diễn trên sân khấu chính, nghệ sĩ và khán giả cùng hòa mình trong không khí lễ hội đầy sôi động. Cùng tối, khu vực trung tâm thành phố còn có các màn trình diễn nhạc đường phố và DJ show hấp dẫn.
1: Thưa quý vị, El Clasico một lần nữa trở thành sân khấu của những cảm xúc bùng nổ và Barcelona đã khẳng định sức mạnh tuyệt đối trong trận cầu quyết định mùa giải. Trước đại kình địch Real Madrid, đoàn quân của Hansi Flick chơi thăng qua để giành chiến thắng thuyết phục, qua đó chính thức đăng quang La Liga sớm 3 vòng đấu đầy ấn tượng.
0: Barcelona nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm tạo khác biệt nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Marcus Rashford. Phút thứ 9, tiền đạo người Anh thực hiện cú đá phạt hiểm hóc mở tỷ số cho đội chủ sân Camp Nou. Chỉ 9 phút sau, Dani Olmo kiến tạo bằng pha đánh gót tinh tế để Ferran Torres thoát xuống dứt điểm chuẩn xác, nâng tỷ số lên 2-0. Đội chủ nhà tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo thêm nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Barcelona chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn khiến Real Madrid bế tắc trong việc triển khai tấn công. Jude Bellingham từng đưa bóng vào lưới của Barca ở phút 63 nhưng bàn thắng không được công nhận vì việc dị. Chung cuộc Barcelona thắng 2-0, chính thức vô địch La Liga sớm 3 vòng đấu.
1: Ngoại hạng Anh đang bước vào những vòng đấu nghẹt thở nhất mùa giải và Arsenal tiếp tục cho thấy bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ. Trong trận cầu đầy căng thẳng trước West Ham, pháo thủ đã giành chiến thắng quý giá ở thời khắc quyết định để tiến thêm một bước dài trên hành trình chinh phục ngôi vương sau hơn 2 thập kỷ chờ đợi.
0: Arsenal tiến thêm một bước dài trong cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trên sân West Ham ở vòng 36 giải ngoại hạng Anh. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút 83, Martin Odegaard kiến tạo để Leandro Trossard dứt điểm quyết đoán. Bóng đổi hướng khiến thủ môn Mats Hermansen bó tay. Kịch tính được đẩy lên cao ở cuối trận khi West Ham đưa được bóng vào lưới Arsenal sau tình huống lộn xộn từ phạt góc. Tuy nhiên, sau khi tham khảo và trọng tài Chris Kavanagh từ chối bàn thắng do xác định Pablo phạm lỗi với thủ môn David Raya, chiến thắng quan trọng giúp Arsenal có 79 điểm và tiếp tục nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch. Kết quả này giúp pháo thủ tái lập khoảng cách 5 điểm với Manchester City dù đã thi đấu nhiều hơn một trận. Trong khi đó, West Ham vẫn đứng trong nhóm xuống hạng và đối mặt nguy cơ chia tay ngoại hạng Anh khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu.
1: Serie A tiếp tục nóng rực với màn thư hùng đầy kịch tính tại San Siro, nơi AC Milan và Atalanta tạo nên bữa tiệc cảm xúc nghẹt thở. Dù bị dẫn sâu và dùng lên mạnh mẽ ở cuối trận, Rossoneri vẫn không thể tránh khỏi thất bại cay đắng trước một Atalanta đầy bản lĩnh trong cuộc đua quyết định cuối mùa giải.
0: Hành quân tới sân San Siro sau chuỗi trận thất vọng, Atalanta bất ngờ chơi bùng nổ và sớm vượt lên ngay phút thứ 7 nhờ pha lập công của Anderson. Đến phút 30, Davide Zappacosta nhận đôi cách biệt sau đường kiến tạo của Nikola Stojkovic. Sang hiệp 2, Giacomo Raspadori tiếp tục ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho đội khách. Dù vậy, AC Milan không buông xuôi. Stravinska Pavlovic đánh đầu rút ngắn cách biệt ở phút 88 trước khi Christopher Kunku thực hiện thành công quả phạt đền trong thời gian bù giờ, đưa trận đấu trở nên ngạt thở. Dẫu vậy, Atalanta vẫn bảo toàn chiến thắng 3-2. Thất bại này khiến AC Milan đứng trước nguy cơ đánh mất vị trí trong top 4 Serie A khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu.
1: Từng là biểu tượng của bóng đá Colombia và là ngôi sao làm bùng nổ của Cúp 2014, James Rodriguez giờ đây có thể đang bước vào những chương cuối của sự nghiệp. Chỉ sau vài tháng khoác áo Mene

0: Minnesota United, tương lai của tiền vệ 34 tuổi tại Emirates gần như đã khép lại, trong khi khả năng giải nghệ sau World Cup 2026 đang được chính đang cân nhắc.
1: Tương lai của Sam Rodriguez tại Minnesota United gần như đã khép lại, chỉ sau vài tháng ngắn ngủi. Theo truyền thông Mỹ, tiền vệ người Colombia sẽ rời câu lạc bộ trong tuần tới để hội quân cùng đội tuyển quốc gia tham dự World Cup và nhiều khả năng không trở lại sau giải đấu. Ngôi sao từng khoác áo Real Madrid mới có 4 lần ra sân tại MLS và chưa để lại nhiều dấu ấn. Minnesota có quyền gia hạn hợp đồng đến hết mùa giải, nhưng quyết định này phải được đưa ra trước ngày 1 tháng 6 và được cho là phụ thuộc vào nguyện vọng của chính Rodriguez. Theo một số nguồn tin tại Colombia, cầu thủ 34 tuổi đang nghiêm túc cân nhắc giải nghệ sau World Cup 2026. Nếu điều đó xảy ra, trận gặp Colorado Rapids sắp tới có thể trở thành lần cuối cùng Rodriguez thi đấu cấp câu lạc bộ trong sự nghiệp. Dù được kỳ vọng là trung tâm lối chơi của Colombia ở World Cup hè này, Rodriguez lại thường xuyên vắng mặt tại Minnesota vì vấn đề thể lực. Điểm sáng hiếm hoi của anh là màn trình diễn trước Los Angeles FC hồi cuối tháng 4 khi thi đấu 63 phút trong thất bại sát nút 0-1. Ngay sau trận hòa 1-1 đầy kịch tính với Newcastle, bàn thắng ở phút 88 của Elliot Anderson không chỉ giúp Nottingham Forest trụ hạng thành công mà còn khiến tương lai tiền vệ này trở thành tâm điểm. Huấn luyện viên Victor Pereira ca ngợi Anderson xứng đáng nhận được những điều tuyệt vời nhất trên thế giới, nhưng thẳng thắn thừa nhận chưa chắc cầu thủ người Anh sẽ tiếp tục gắn bó với Forest mùa tới. Anderson, nhân tố quan trọng trong kế hoạch World Cup 2026 của huấn luyện viên Thomas Tuchel, đang lọt vào tầm ngắm của cả MU và Man City. Theo ESPN, Quỷ Đỏ đã theo dõi anh lâu dài, nhưng dè chừng mức giá 120 triệu bảng. Trong khi Man City được cho là sẵn sàng chi tiền để chiêu mộ siêu sao trẻ này, hứa hẹn một cuộc đấu chuyển nhượng hấp dẫn mùa hè tới.
0: Tương lai của Max Verstappen sau F1 tiếp tục trở thành chủ đề được chú ý. Trong lúc tay đua Hà Lan được cho là ngày càng để ngỏ khả năng trời công thức 1, Ford đã sớm nhập cuộc với lời mời tham dự đường trường Le Mans, mở ra diễn cảnh Verstappen thử sức ở một trong những cuộc đua khắc nghiệt nhất thế giới.
1: Báo giới Hà Lan cho biết đội đua Ford đang đàm phán để mời Max Verstappen gia nhập họ để đua đường trường Le Mans. Giám đốc phát triển toàn cầu Mark Rosberg của Ford Racing đã nói chuyện với Verstappen từ nhiều năm trước. Và với việc Verstappen đang ngày càng có ý định bỏ F1, anh có thể sẽ chuyển sang giải đua đường trường nước Pháp vào năm 2028.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Nguyên tác Fan City, biên kịch Anna Chin, đạo diễn Bakasit Kiên Sạc. Các diễn viên chính: Ratthaphon Thanaphat vai Rương, Achanamban vai Nakhon, Bithalak Nara vai Buddha, Khetri Ya Indis vai Plum, cùng một số diễn viên khác.

Oh.

0: Mày không được đụng tới chồng tao. Chạy đi anh Rương. Chạy đi. Đứng lại.
1: Đứng lại. Đứng lại. Mau đứng lại. Đứng lại. Đứng lại chưa? Đứng lại, nếu không tôi sẽ bắn đó.

0: Nã Khôn, tôi đã làm gì sai mà cậu lại căm thù tôi? Tại sao cậu cứ phải đuổi cùng giết tận tôi vậy?
1: Ông hãy nghe cho kỹ lời tôi nói đây.

0: Nếu như ông không nhớ nổi mình đã gây ra tội nghiệp gì thì hãy để tôi nhắc cho ông nhớ. Tượng Phật trong sợi dây chuyền ông đang đeo chính là của ba tôi.
1: Đừng mà.
2: Dạ, buông ra đây.
3: Tượng Phật ba tôi cho tôi, cậu không được lấy.
4: Bây giờ tượng Phật này nó là của tôi, không phải là của ông.
3: Trả lại cho tôi đi.

0: Người xấu.
1: Thì ra là mày, thằng nít ranh. Mày muốn lấy lại nó chứ gì? Mày lại đây mà lấy.
2: Người như ông không xứng đáng để thần thánh bảo vệ đâu.
1: Nhưng mà mày phải hứa cho tao một chuyện, là mày phải để cho tao đi.
2: Tôi sẽ không bao giờ tha cho ông đâu Rương ạ. À,

Oh.

đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi,

0: Mày làm cái gì ở dưới đó mà lâu quá vậy? Mau lên phụ người ta khiêng gỗ đi kìa.
1: Dạ, em biết rồi.
0: Nhanh lên đó.
1: Ừ. Chẳng em lại có gì không anh?
2: Không, không có gì hết. Anh muốn cậu giúp tụi anh một chuyện.
0: Hả? Ý của thằng Lạc chính là muốn mày giúp cho tụi anh đây khiêng đống gỗ này lên thuyền ngoài kia, có được không?
1: Nhưng mà sợ thị lúc nãy kêu em khiêng lên xe. Nói vậy có nghĩa là...
2: Nè,
1: nè, đừng mà mấy anh. Nếu sợ thị mà biết thì không hay ho đâu.
3: Thì mày đừng có để cho ổng biết. Tụi anh sẽ giúp mày giữ bí mật này mà. Ha?
1: Ừ, em giúp anh giữ bí mật, nhưng mà anh đừng có để em khiêng gỗ đi.
2: Nè, cậu dám cãi lời tôi đó sao?
1: Anh Lạc muốn làm gì thì làm đi, coi như là em không biết gì hết.
0: Cái thằng ngốc này.
2: Ừ.
0: Nè, mày muốn làm cu ly tới chết đó thì tùy mày. Ngốc như mày đây thì không bao giờ ngốc đầu lên nổi đâu, biết chưa? Hả?
1: Anh đừng có ép em nữa. Em không muốn can dự vô chuyện này đâu.
3: Nè, suy nghĩ cho kỹ nha.
2: Cái thằng Trương đó dám nói như vậy hay sao?

0: Thiệt đó.
1: Dạ. Thằng Rương đi kể với người ta là ông chủ bắt nó làm như nô lệ, nhưng mà trả công còn thua cả súc vật.
0: Đó, bây giờ nó đang ngồi trên đằng kia kìa ông chủ.
1: Ở đâu?
0: Đó, ở bên đó đó. Ông chủ coi đi.
1: Không cho thằng Rương nó khi gỗ nữa. Để cho nó đi dắt phân bò tưới rau mỗi ngày cho tao.
0: Nè, sao vậy? Đi đứng đàng hoàng coi.
2: Chắc là mày muốn ăn phân bò phân trâu để trừ cơm có đúng vậy không?
0: Mày hả?
2: Đà Trương à, mày đói bụng lắm rồi hay sao? Cái thằng này,
0: mày dám chọc mũi tao hả?
2: Chọc mũi tao. Chết đi mày.
0: Chọc mũi tao.
2: Chết đi.
0: Mày
2: thằng khốn này. Chết đi.
0: Chọc mũi tao nè.
2: Kéo nó lên. Đánh tiếp đi. Kéo nó lên.
0: Giữ chặt nó.
1: Mày hay lắm.
2: Cho mày chết.
0: Dám
2: đứng lại. Đứng lại cho tao. Đây.
0: Uống là hết đi.
2: Ăn vô đi. Ăn đi.
1: Ăn đi.
2: Hôm nay mày không cần phải ăn cơm nữa đâu. Cứ ăn phân bò phân trâu mà sống đi nha.
1: Đúng vậy đấy.
0: Ngon hả?
3: Anh Phản, em muốn được giỏi giỏi như anh để bảo vệ cho mình.
4: Nếu cậu thật sự muốn học võ thì phải có quyết tâm. Chả phải biết sử dụng các loại vũ khí khác nhau, bất kể là tấn công hay là phòng thủ. Lúc cậu tung đòn thì phải dùng hết sức của mình, giữ chặt nắm đấm. Cầm vũ khí thì phải biết dùng sức ở đâu. Dùng tay không hay dùng kiếm thì cũng tương tự như nhau mà thôi. Cậu phải nhớ cho kỹ, phải cố gắng luyện tập mỗi ngày thì mới có thể tiến bộ được.
5: Cứu tôi với.
2: Đứng lại.
1: Mày định đi đâu hả?
2: Mày muốn
5: cứu
2: đâu?
5: Cứu tôi với.
2: Định chạy hả? Đứng lại.
5: Cứu tôi.
2: Không được đi. Chạy hả?
5: Buông ra.
1: Giữ nó lại.
5: Cứu tôi với.
2: Đi đâu? Đứng lại.
1: Đứng lại.
5: Không được động đến người tôi.
2: Mày đi đâu vậy?
5: Nếu không thả tôi ra, tôi sẽ đi báo cảnh sát, gô cổ mấy người lại.
1: Miệng mồm cũng dữ quá ha. Để anh chờ tới lúc em làm vợ anh, coi lúc đó em còn đi báo cảnh sát được nữa hay không. Đứng lại. Định chạy hả?
2: Giữ nó lại.
5: Cứu
2: mày
5: tôi chạy
2: hả? Mày muốn chạy hả?
1: Giữ nó lại. Định chạy sao hả?
5: Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Làm ơn cứu tôi. Bọn chúng ức hiếp tôi. Làm ơn.
2: Đỡ.
1: Mày hả?
5: Cứu tôi. Cứu tôi với. Có ai không? Cứu với.
4: Gì vậy?
2: Đã nói chết đi.
1: Mày thích nói chuyện bao đồng hả?
2: Đánh tiếp đi. Mau đứng dậy mày.
1: Đứng lên.
2: Xử nó đi.
1: Thích nói chuyện bao đồng
2: hả? Tao đó. Mày định làm gì tao?
1: Mày phải chết.
2: Hãy

0: bị trật khớp rồi. Cố gắng chịu một chút. Sao rồi? Đúng khớp rồi đó. Đã đỡ hơn chút nào chưa?
1: Anh thấy sao rồi? Có đau lắm không?
2: Đau một chút thôi à. Tôi không bị làm sao đâu.
1: Dạ, cảm ơn hai anh rất là nhiều vì đã cứu mạng tôi. May mắn là hai anh ở gần nơi đây. Nếu không thì tôi tiêu đời luôn rồi.
0: Vậy cô từ đâu tới? Cô làm cái gì mà bị bọn chúng đuổi bắt dữ vậy?
3: Con có muốn mua gì thì cứ mua đi. Ở đây có bán bánh, có bán bắp.
1: Cô để con coi thử
3: có
1: coi
3: gì
1: sao?
3: Nữa đây.
1: Mua cái gì đây ta?
3: Bên đây bán gì đây hả?
1: Dướng tay dướng chân.
4: Nè, cô kia, tại sao tự nhiên cô lại phá đồ của tôi vậy hả?
3: Bình tĩnh lại đi Bloom. Con làm hư đồ người ta thì mau đền đi chứ, thiệt tình hả?
1: Sao phải đền chứ? Để đồ ngán chân người ta mà. Con không có sai, đi thôi bác.
4: Cô định đi đâu? Đền tiền cho tôi rồi đi chứ.
1: Sao tôi phải đền chứ? Được thôi.
4: Muốn đền hả? Cô làm cái
1: đền
4: gì vậy hả?
3: Bình tĩnh
4: đền
3: lại
4: với
3: đi.
4: Tôi mà.
5: Đó, chút nữa, chút nữa.
1: Đáng ghét.
3: Trời ơi,
5: dừng lại đi. Đền ghê cho tôi. Em gái, xảy ra chuyện gì vậy?
4: Anh mau giúp em đi. Cái con nhỏ này, nó tới đây phá đồ đạc của em. Còn dám đánh em nữa nè.
1: Ai cho cô để đồ đạc lung tung, để người khác đi dấp chân, còn dám đòi tiền nữa hả?
6: Nè, cô phá hư đồ của người ta, đền tiền là xong chuyện hay sao hả?
1: Tôi không đền đó, tôi không có sai. Kéo người tới dọa nạt thì tôi cũng không sợ. Tôi không đền đâu, không bao giờ.
5: Quá đáng vừa phải thôi.
4: Cô đi đâu vậy?
5: Đúng là cái đồ
4: ngang ngược.
1: Tôi không đền.
4: Cô đền tiền cho tôi.
1: Trời, cái đồ suối quẩy. Đi về.
5: Được rồi, anh nói em dừng lại ghế mà. Đó.
1: Dạ, xin cảm ơn hai anh rất là nhiều. Nhưng mà tôi...
0: Có gì á, cứ nói tôi biết. Cô đừng có ngại.
1: Tôi xin hai anh đưa tôi về nhà có được không? Tôi sợ đám côn đồ đó quay lại ức hiếp tôi lần nữa.
2: Vậy nhà cô ở chỗ nào?
0: Đây là nhà của Cam Nang Truy An mà. Dương à, chúng ta quay về đi.
2: Tại sao vậy anh Phản?
1: Cảm ơn hai anh nhiều nha. Để tôi vào trong xem thử, coi có ai đưa Batman về nhà chưa.
2: Thôi được. Nhà Cam Nang hả? Nhưng mà sao chứ?
0: Dương à, đâu phải cậu không biết Cam Nang Truy An là loại người gì đâu chứ. Thôi, chúng ta về đi. Đi.
2: Ngôi nhà lớn ghê ha.

0: Mời ông chủ lên xe.
1: Cảm ơn. Đi thôi, trễ giờ rồi.
2: Thôi, xe đụng bây giờ.
3: Hai đứa bay đứng ngắn đường người ta, bị đụng trúng thì đừng có trách nha.
1: Mau đi đi, để trễ bây giờ.
4: Tôi xin lỗi.
1: Được rồi, đi đi.
3: Dạ, lần sau đừng có đứng như vậy nữa nha.
2: Giàu có thì ngon lắm sao?
5: Tôi xin thay mặt cấp dưới của ba tôi xin lỗi

0: Ủa? Đỡ, đỡ. Tôi không biết tại sao mấy tấm chắn gỗ này ở đây. Tôi không hề ăn cắp.
1: Mày đừng có chối nha. Chính mắt tao thấy mày giấu gỗ ở đây từ lâu lắm rồi. Nhưng mà tao không nói với ông chủ Sạch Thị, bởi vì tao muốn cho mày một cơ hội để làm lại từ đầu đó.
0: Nếu là tôi làm thì tôi đã cao chạy xa bay rồi, đứng đây làm gì?
2: Ê, mày đừng có chống chế nữa. Cũng tại mày chưa tẩu tán hết đó thôi.
3: Trương, mày là thằng khốn nạn.
2: Thằng Trương nó không dám làm vậy đâu ông chủ. Nếu có ai dám làm á thì phải là những kẻ sống hai mặt mới đúng. Như đám thằng Sẻn, thằng Chun, thằng Lạc kìa.
3: Mày đừng có vu khống nha Phẻn. Không phải bây giờ mày cũng đang thiếu tiền hay sao? Nói không chừng chính là mày. Mày cấu kết với thằng Trương, ăn cắp gỗ của ông chủ Sệt Thủy.
2: Tao không có làm. Tụi bay đừng có hòng vu khống.
1: Đó, nếu như là tụi tao đi ăn cắp gỗ thì còn giấu ở đây làm gì nữa hả? Tại sao không đi bán đi, không tốt hơn sao?
3: À,
0: đám các người đang cố tình đặt điều vu khống cho tôi.
1: Đó, mày nói cái gì?
3: Im hết đi. Tao đã biết ai là kẻ ăn cắp. Bắt thằng Trương lại ngay cho tao.
1: Dạ. Mày hả?
2: Chạy.
0: Anh ạ, mình đi thôi.
2: Ông coi chừng đó.
0: Dạ lên.
3: Bắt tụi nó lại.
1: Đuổi theo. Mau đứng lại mày.
2: Mau lên, mau lên, mau lên. Mau lên, mau lên, mau lên.
3: Nhanh lên, đứng lại.
2: Mau lên. Mày định chạy đi đâu hả?
0: Tất cả các người cấu kết để hại tôi.
1: Mày không cần phải chống chế làm gì nữa đâu Rương. Nè, bắt nó. Ồ, bây giờ mày còn biết cả võ nữa hả? Mày giỏi đó.
2: Dương à, mau chạy đi. Mau. Mau lên.
1: Mày cứ đợi nó đi phản.

0: Hướng ở bên này. Chạy lên. Em gái à, em có thấy người đàn ông nào cao cao đi ngang qua đây hay không vậy?
1: Có chứ. Người đó chạy về hướng bên kia kìa.
0: Đi,

0: cảm ơn cô nha, cô chủ.
1: Anh không cần quyền như vậy đâu.
2: Trời ơi, cô em làm gì ở đây mà lâu vậy? Bà chủ cho em đi tìm cô đó. Trời đất ơi, anh là ai vậy? Định làm gì cô em hả? Anh Rương.
3: Đây đây đây, nhận đi. Nấu mà uống nha. Nói thử xem, thực ra cậu đã gây chuyện với ai vậy hả?
0: Tôi bị đám người của Sở Thị

0: đuổi đánh. Chúng đổ thừa tôi là ăn cắp gián gỗ của chúng.
1: Cậu làm việc ở nhà máy gỗ của Sạch Thị Phơm sao?
0: Dạ đúng vậy. Nhưng mà tôi thực sự không có ăn cắp đâu. Ông chủ cứ đưa tôi tới chùa nào để thề cũng được.
1: Không cần. Cậu có ăn cắp hay không ăn cắp không liên quan đến tôi. Nhưng mà tôi không thể nào dẫn cậu vào đây làm việc được.
2: À, dạ. Tại sao vậy ông chủ Cam Nan? Anh Rương thật sự là một người rất là tốt. Hôm trước con không bị người ta làm nhục là nhờ anh Rương đã cứu con đó ông à.
1: Tôi không muốn chuốc thêm rắc rối đâu.
0: Nhưng tôi biết ngày mà Sệt Thị đi buôn bán gỗ, biết đâu sẽ có ích cho ông chủ Cam Nan thì sao?
3: Mày kêu cảnh sát tới bắt người của tao làm gì hả?
4: Mời luôn ông Sệt Thị Phong về đồn cảnh sát cho lời khai.
3: Tại sao tôi phải đi? Tôi có làm gì sai đâu chứ?
1: Không làm sai thì cảnh sát mời về đồn để làm cái gì hả? Cảnh sát đã bắt quả tang đám người này đang lấy gỗ lậu đó.
3: Nè Cam Nan, mày còn thù tao chứ gì? Chuyện tao giúp ông Am ngày trước, cái thằng Cam Nam khốn kiếp này.
1: Nà, chuyện nào ra chuyện đó nha. Ha, đừng có bới móc chuyện khác làm gì. Làm sai á thì cứ nhận đi.
3: Mày chỉ là cái thằng vô con nội lốt quân tử thôi.
1: Chúc may mắn nha Sạch Thị. Nếu không sao á thì chúng ta sẽ gặp nhau thôi mà.
4: Xin mời.
1: Xin mời.
3: Đáng đời lắm.

0: Đó. À, tại sao cô lại ôm tôi?
1: Tại vì em thấy vui khi anh được làm việc ở đây.
0: Ồ.
1: Với lại em cũng muốn cảnh báo anh về tinh thực kia. Cẩn thận một chút thì tốt hơn. Anh ta có vẻ không thích anh lắm đâu.
0: Nhưng mà có vẻ anh ta đang thích cô lắm đó.
1: Kệ anh ta chứ. Bởi vì em đâu có thích gì anh ta đâu. Người em thích đó là... Nói tóm lại nha, em đang cảnh báo anh về tinh thực đó. Với lại chuyện ông Cam Nan nữa, anh phải tân bốc ông ta nhiều lên, nhớ chưa? Cam Nan thích kẻ nghe lời, kêu làm cái gì là phải làm ngay. Nếu như anh có thể làm tốt thì Cam Nan sẽ để cho anh thế chỗ của tinh thực luôn.
2: Thu tiền lãi
3: hả?
2: Tiền lãi cái gì chứ? Lần trước ba tôi đã trả hết cho mấy người rồi.
3: Ba cậu đúng lời rồi hả? Nè, mau lấy giấy tờ cho nó coi đi.
4: Coi đi, ghi chép rõ ràng.
3: Mở ra đi. Có thấy không? Giấy tờ đàng hoàng, bằng chứng rõ ràng đó, còn chối nữa không? Lần này tính sao đây? Đóng lãi thôi, hay là trả cả gốc lẫn lãi đây?
4: Lần này tôi xin ông chủ cho tôi chuộc lại giấy cầm cố.
3: Hả?
4: Tại vì thằng Phản nó làm thuê cho nhà ông Sạch Thủy. Ông Sạch Thủy đã đồng ý cho tôi vay tiền bằng cách cầm cố đất ruộng. Tiền của ông đây.
3: Xin lỗi vì hôm nay tôi quên mang giấy cầm tới rồi. Ông xem giấy cam kết trước đi có được không?
4: Nhưng mà giấy tờ gì vậy ông chủ? Hay là chờ thằng Phản về có được hay không? Bởi vì tôi không biết chữ, sợ đọc cũng không hiểu được gì.
3: Ông cứ đóng dấu vân tay là xong, coi như xác nhận là tôi đã nhận tiền của ông. Chỉ có vậy thôi, dễ thôi mà.
4: Nhưng mà
3: ông nghĩ là tôi gạt ông hay sao hả?
4: Dạ, không. Tôi phải làm như thế nào đây? Tôi xin làm theo lời của các ông. Chỉ cần đóng dấu, đơn giản thôi.
3: Đơn giản thôi mà.
4: Vậy khi nào ông chủ định đưa giấy tờ cầm lại cho tôi?
3: Cứ yên tâm đi, sẽ nhanh thôi.

0: Bà.
1: Không phải như vậy. Không có đúng mà. Tôi trả hết nợ cho ông rồi mà ông cam nan. Ông biết là tôi không có biết chữ, cho nên cố tình gạt tôi có đúng hay không? Cái tên cam nan khốn kiếp này.
0: Bà. Cam nan. Ông dám gạt chúng tôi. Ông đúng là đồ khốn. Ông làm vậy mà có được à? Đồ con chó nịnh bợ. Tụi bây chờ đó.
1: Phản à, con đừng có làm điều dại dột mà. Đừng
2: để
1: mà.
2: Con đi theo nãy nha bác. Bác đừng lo.
1: Phản à, đừng có gây thêm chuyện mà. Làm ơn đứng lại đi mà.
2: Anh Phản, anh đừng có gây chuyện với Cam Na nữa.
0: Đương à, cậu tránh ra đi. Đừng có mà xen vô.
2: Anh cũng thấy đám người Cam Na đông như vậy mà, anh đánh không lại đâu. Anh có đánh cũng thua à. Rồi ban sống làm sao đây?
0: Cậu đừng có nói gì nữa hết. Người như tôi, sống ra sống, chết ra chết. Chết vinh còn hơn sống nhục. Cậu tránh ra đi.
2: Đừng mà anh Phản.
0: Tránh ra.
2: Anh Phản.
3: Mày đi đâu rồi hả? Ông chủ, nó không có dám bước ra đây đâu. Tưởng cái gì, quá ra là trốn luôn rồi. Chỉ là hù dọa thôi mà. Nó cứ tưởng là mình làm việc.
0: Thằng chó, nếu mày muốn sống thì tránh ra, đừng có xen vô. Cam Nan, hôm nay là ngày giỗ của mày.
4: Mày cản nó lại đi, nhanh lên.
2: Dạ.
1: Phản à, đừng có làm
4: phản
1: như vậy.
4: Mày đừng có làm bậy nha. Có gì từ từ nói
0: lên.
4: Bình tĩnh đi Phản à.
0: Qua đây.
4: Mày mau cản nó lại đi.
0: Mau.
4: Còn đứng đó làm gì nữa?
1: Phản à,
4: coi chừng. Phản à, bình tĩnh đi.
0: Mày là thằng khốn nạn tráo trở, tao sẽ giết chết mày mà.
1: Phản à,
0: Trương à, cậu nhảy vào làm cái gì?
1: Phản
0: cậu cản tôi làm cái gì chứ?
1: Quả Trương, ông chủ.
4: Trương à,
0: đi chết
4: coi chừng.
0: Dương à, từ nay tôi và cậu không còn quan hệ gì nữa.
1: Phản à,
4: Dương à, có sao không?
1: Muốn lấy gì thì ông cứ lấy hết đi. Xin ông hãy tha cho ba con tôi mà.
4: Nó muốn giết tôi đó.
1: Ông chủ cũng có con mà, xin hãy hiểu cho tôi đi. Có được hay không vậy hả, ông chủ?
4: Tôi sẽ tha cho hai cha con của ông, nhưng ông phải quỳ xuống đây để cầu xin tôi mới được.
0: Ba, đừng mà ba.
4: Được rồi, đau quá, nhẹ tay thôi, đủ rồi. Cảm ơn, đem cất đi.
2: Ông chủ Cam Nan, ông có gì muốn sai tôi sao?
4: Cũng không có gì, tôi chỉ muốn biết là cậu sao rồi thôi.
2: Dạ, tôi cũng tốt hơn rồi, nhưng mà vết thương vẫn còn hơi nhói, rồi sẽ khỏe lại thôi mà.
4: Cậu cũng giỏi chịu đựng thật đó Rương à. Mà nè, cậu có biết đọc hay là biết viết hay không vậy?
2: Tôi đã từng được các thầy trong chùa dạy, chắc là cũng đọc được đôi ba chữ.
4: Được, hai ba ngày nữa tôi sẽ cho cậu đi thu lại với tôi.
2: Cảm ơn ông chủ Cam Nan.
4: Không có gì.
3: Ông chủ, cho nó theo làm gì vướng tay vướng chân. Tôi với thằng Măng đi theo ông là
4: đúng
3: được.
4: Đúng vậy, miệng thúi của mày lại đi. Nếu hôm đó mà không có thằng Trương thì tao đi chào ông bà rồi. Hai đứa bay không được trò trống gì hết á. Nuôi tụi bay tốn cơm vô ích.

0: Tôi mượn có 50 bạc thôi mà ông chủ, sao lại thành 150 bạc rồi vậy?
1: Nè, cậu nghĩ là tôi gian lận cậu hay sao cậu Đen?
0: Tôi không phải ý như vậy đâu, tôi chỉ thắc mắc sao tiền lãi lại cao như vậy thôi.

0: Cả tháng nay ông có trả được bạc nào đâu, làm sao mà tiền lãi lại không tăng lên được chứ?
1: Nhưng mà lúc đi mượn, ông chủ Cam Nan đã nói là thu tiền lãi theo tháng rồi mà. Tại sao bây giờ lại đổi ý, nói là thu theo ngày chứ?
2: Tôi không hề nói chuyện đó. Nếu cô cho rằng điều mình nói là đúng thì mang bằng chứng ra đây, có xác nhận là tôi lấy tiền lãi tháng. Bằng chứng đâu?
3: Không có đâu mà ông chủ. Lục hết cả người tôi cũng chỉ còn có 10 bạc thôi à.
2: À, tôi tính như vậy cậu có được hay không? Cậu không có tiền cũng chẳng sao hết, cứ đưa con trâu này cho tôi là mọi chuyện xong thôi.
1: Anh
4: không được. Ba, mẹ,
5: dắt nó về đi.
4: Không được đưa trâu của mình cho ông ta đâu.
3: Đừng như vậy mà ông chủ. Thằng Điên nó thương trâu lắm. Tôi đưa trâu cho ông rồi, tôi biết lấy trâu đâu mà cài chứ. Xin ông cho tôi nợ tiền lãi đi mà làm ơn.
2: Cậu mắc nợ tôi, còn dám trả giá sao?
1: Ông Cam Nan, tôi van xin ông đó. Tôi chỉ thiếu nợ ông có 150, nhưng mà con trâu này nó mắc hơn số tiền nợ rất rất nhiều.
2: Vậy thì cứ chọn đi, giữa con trâu đó và chồng cô đi tù, cô chọn cái nào?
1: Đừng lấy trâu của chúng tôi đem đi mà. Tôi xin ông.
2: Vậy thì mau đưa tiền đi, mau trả tiền đi. Hai đứa bay, mau dắt con trâu về nhà tao.
5: Dạ,
4: không được,
5: dạ.
4: Không được.
5: Dắt đi.
4: Không được.
5: Dạ.
4: Tránh ra đây.
5: Tránh ra.
4: Tránh ra. Cút đi.
5: Cái thằng nhóc
4: mày là người xấu.
2: Hai tụi bay.
4: Tránh ra đây.
2: Mau kéo thằng nhóc ra chỗ khác đi.
4: Cút dạ. đi. Cút dạ. đi.
5: Kéo nó ra.
1: Tôi xin ông.
4: Đừng trâu của tôi.
1: Đừng dắt trâu của chúng tôi đi.
5: Kéo nó ra đi.
6: Đi ra đi ra.
2: Tránh ra. Kéo nó ra chỗ khác. Chỉ là một thằng nhỏ thôi, xử lý cũng không được sao?
3: Làm ơn đi mà ông chủ. Làm ơn đi.
2: Nè Trương, cánh ra cậu kéo trâu về.
4: Đừng đụng vào trâu của tôi.
2: Dạ.
1: Ông Cam Nan, tôi xin ông mà.
5: Cánh ra.
4: Cút đi.
2: Cứ mang tiền ra mà trả đi.
1: Anh à,
3: tôi đúng là vô dụng mà trời ơi.
1: Bỏ ra.
4: Cút đi.
5: Bảo giữ nó lại. Để tao dắt trâu về.
1: Anh ơi.
5: Nhanh nhanh lên đi.
4: Thằng nhóc này. Tránh ra đi.
5: Ủa?

0: Sao ông lại giết nó? Sao ông lại giết nó chứ? Ông giết nó để làm gì? Sao lại làm vậy? Sao lại giết nó chứ?
1: Tôi không hề cố ý mà. Nó nhào tới muốn hút tôi. Tôi phải tự bảo vệ mình thôi.
0: Người xấu, giết nó làm gì? Nó chỉ là một con trâu thôi. Sao ông lại làm vậy? Trả trâu lại cho tôi đi.
2: À, sao mày không về đi? Lề mề cái gì ở đây vậy? Trâu cũng đã chết rồi hả?
0: Sao lại giết nó chứ?
2: Hả? Mày la hét cái gì vậy hả?
0: Buông
2: mày
0: ra.
2: La hét cái gì? Trâu thì cũng
0: buông
2: đã chết
0: ra.
2: Rồi muốn ăn đòn sao?
1: Dừng tay. Tha cho nó đi mà, nó còn nhỏ.
0: Ông sẽ gặp quả báo. Ông sẽ chết đi như nó vậy. Tôi nguyền rủa ông. Tôi nguyền rủa mấy người. Mấy người sẽ chết giống như nó vậy.
2: Mày cấm miệng lại. Mày ăn nói lung tung cái gì vậy?
0: Buông ra đi.
1: Là hét cái gì chứ?
0: Buông ra.
2: Cấm miệng lại cho tao.
3: Đi nè. Thôi đi con. Thôi đi mà.
0: Xa.
3: Về nhà với
0: tôi
3: ba.
0: Tôi nguyền rủa mấy người.
3: Thôi đi con.
0: Sẽ không được chết đi thân đâu. Tôi nguyền rủa mấy người.
3: Về nhà với ba đi.
0: Mấy người sẽ chết giống như nó vậy.
3: Thôi.
0: Tôi nguyền rủa mấy người.
3: Bỏ đi.
2: La hét cái gì vậy không biết. Tụi bay mang về làm thịt viên ăn.

0: Mang về, đi.
1: Ông sẽ gặp quả báo. Ông sẽ chết y như nó vậy. Tôi nguyền rủa ông, tôi nguyền rủa mấy người. Tôi nguyền rủa ông, tôi nguyền rủa mấy người.
2: Thấy ít nói cứ tưởng đâu hiền lành đoan chính, ai dè thèm muốn có chồng tới điên luôn rồi. Tôi không bao giờ để yên đâu.
3: Qua trên trời thì tôi cũng có quyền mà, không phải sao?
4: Hai người như cậu đây không có quyền hại tôi hết.
5: Con và anh Rương đã thành vợ chồng rồi.
3: Ông chủ Cam Nam gia tài bạc ngàn, ông chủ Cam Nam đừng đối xử vô tình bạc bẽo với chúng tôi như vậy.
4: Bạc bẽo hả? Vô tình với mày hả?
5: Anh Rương,
4: thứ vô ơn

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Ngôi sao hoàng đầu Sophie phần 3. Lễ hội trong mơ cuối cùng dành cho các fan của xe chiến. Chào mừng đến với trận đấu tranh cướp anh hùng xe chiến. Cũng đã sắp tới giờ cho trận đấu diễn ra rồi. Trận đấu tranh cướp anh hùng xe chiến, nơi diễn ra các trận đấu xe chiến tuyệt vời nhất. Bây giờ hãy gặp người chơi và các xe chiến của họ. Trận duy nhất dành cho Hắc Hoàng Đế Kai, người chơi và bán kết mùa giải cuối là Roy và xe chiến của cậu ấy, Ivan. Nút chiến đấu sẵn sàng.

Sophie và xe chiến của cô ấy, Lucia. Nút chiến đấu sẵn sàng.

Sophie! Sophie! Sophie đúng là nổi tiếng thật đấy. Cậu ấy có quá nhiều fan. Trận này sẽ không dễ dàng một chút nào đâu. Chỉ hy vọng cậu ấy có thể dò ra tần số. Nếu không thì... Các cậu đừng có lo. Dù gì Roy cũng sẽ chiến thắng mà. Nếu không Sophie sẽ chơi cậu ấy như chơi một tay diễn để cầm mà thôi. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Sophie là một ngôi sao hàng đầu mà kỹ năng điều khiển xe chiến cũng rất xuất sắc. Đây sẽ là một trận đấu hay đấy. Tôi cũng là fan của cậu ấy. Hôm nay tôi chắc chắn là người ủng hộ Sophie nhất. Tôi yêu cậu, Sophie. Ôi, nữ thần Sophie và Lucia. Tiến lên, các cậu. Và bây giờ, chúng ta so sánh chi tiết các kỹ năng của Avan và Lucia. Với vẻ ngoài thu hút của cô ấy là ẩn chứa một sức mạnh tấn công mãnh liệt Lucia. Nhưng liệu kỹ năng đó có hiệu quả của Avan xe chiến thứ hạng cao hay không?

0: Tôi sẽ không nhượng bộ chỉ vì cậu là con gái đâu. Nên cậu chuẩn bị đi.
1: Roy,
0: tôi sẽ là người đánh bại cậu đấy. Cậu sẽ là của tôi thôi. Đây là trận quyết định. Mình không thể thua được. Mình không thể để chuyện đó xảy ra.

Bật nút bắt đầu thôi. Pháo thép. Bắn nào. Có tránh cũng vô ích thôi. Tên lửa Vivo. Bắn.

Cậu ấy chơi nghiêm túc thật rồi. Thân lửa chớp chớp, tấn công. Loại tấn công đó không hiệu quả đâu. Thân lửa chớp chớp, tấn công liên hoàn.

Hay lắm. Đúng là một trận chiến hay, với sự tấn công liên hoàn. Lucia đang dẫn đầu cuộc chiến, khá gần với chiến thắng rồi. Hay lắm, giỏi lắm, em Sophie. Cứ tiếp tục đi, em sẽ là người mẫu tiếp theo của dòng xe chiến Jace Moto. Đúng là quá phi thường, cậu ấy mạnh mẽ ghê. Vậy là Roy phải thuộc về Sophie rồi. Mình xin lỗi nhé, Roy. Cậu sẽ phải hẹn hò với Sophie cũng đều tại mình. Roy, đừng lãng phí thời gian của cậu nữa. Dù sao thì cậu cũng là của tôi thôi. Tôi sẽ không để cậu đánh bại như vậy đâu. Lúc cậu giận mà nhìn cũng soái ca thật đấy. Nào Lucia, mau kết thúc đi.

Cao tử, tấn công. Pháo thép sẵn sàng. Bắn. Lồng tháp đã bị tấn công liên hoàn, đã bị phá vỡ rồi. Cả hai người chơi cùng tấn công thôi. Cũng đã đến hồi gai cấn. Cùng cổ vũ cho Ivan và Lucia nào. Đúng rồi đấy. Cố lên nào, Ivan. Roy cũng không tệ chút

nào nhỉ? Dĩ nhiên rồi, Gino. Cậu ấy từng vô địch mà, dễ như trở bàn tay thôi. Roy, tôi sẽ kết thúc cậu trong một nút nhạc. Dùng sóng siêu âm. Tấn công.

Roy, Ivan, cố bắn bẫy từng chút một đi. Roy, cậu còn chần chờ gì nữa? Tìm ra tần số đó đi chứ. Nó sẽ không kéo dài được quá một phút đâu. Trận đấu sẽ kết thúc đấy. Mình cần phải dò ra tần số đó mới được. Bây giờ thì kết thúc rồi. Roy, cậu sẽ là của tôi. Tìm thấy rồi. Tần sóng cộng hưởng tấn công.

Mình không thể chịu nổi nữa rồi. Roy, lần này tôi sẽ kết thúc cậu luôn. Sophie của chúng ta đã tung ra đồng xu sức mạnh rồi. Nếu cậu dùng bước cuối cùng này thì tôi cũng sẽ tiếp chiêu. Roy cũng đã dùng đồng xu sức mạnh để tấn công lại. Cả hai đều muốn tung ra chiêu cuối rồi. Đồng xu sức mạnh, tấn công. Đồng xu sức mạnh, tấn công. Chim lửa, kỳ lân giận dữ, tấn công.

0: Ôi không. Lucia gục rồi. Knock out, bị knock out rồi. Người chiến thắng trận này chính là Roy và Ivan. Làm tốt lắm. Mình biết cậu ấy làm được mà. Nhìn mặt của Sophie kìa. Mình tự hào về Roy quá. Mình đã nói rồi mà. Mình nói cậu ấy có thể thắng với chiếc máy dò tần số của mình mà. Em ấy đã thua, sẽ không được hoạt động người mẫu độc quyền.
1: Roy,
0: có không ít người đối xử tốt với tôi chỉ vì tôi là một ngôi sao nổi tiếng. Nhưng mà cậu đối xử tốt với tôi như một cô gái bình thường vậy. Đó là lý do mà tôi rất thích cậu. Cậu biết đấy, tôi không nói dối cậu đâu. Tôi thề là tôi nói thật đấy. Thì sao chứ? Cậu nhất quyết làm theo ý mình cho bằng được đúng không? Không, tôi thừa nhận là tôi đã thua cuộc. Mình sẽ giữ lời hứa của mình. Nhưng có điều tôi muốn nói là đây đúng là một trận tuyệt vời đấy, Roy. Với tôi, trận đấu cũng rất hay. Sophie, hy vọng chúng ta trở thành bạn tốt. Roy. Được rồi. Nhưng mà tôi vẫn chưa từ bỏ cậu đâu. Cậu biết chưa hả? Cái gì? Đó không phải là chuyện tốt gì đâu. Tạm biệt Roy. Nhưng cậu hãy luôn sẵn sàng lo cho tương lai sắp tới, nghe chưa? Anh bạn, mình không nghĩ cậu ấy dễ dàng từ bỏ chuyện này đâu. Là sao chứ?

Tập phim Người canh gác đầu tiên phần 1. Tiến sĩ, có vẻ như nhóm cha đao đen tối đang bắt đầu có hành động rồi đó. Đúng như tôi dự đoán, cha đao đen tối đang cố gắng tạo ra chiếc xe chiến quái vật dùng công nghệ từ quá trình phát triển từ những chiếc xe chiến ban đầu. Bây giờ, bọn trẻ của ta sẽ tiếp tục chiến đấu, nhưng tôi lo về chuyện tương lai. Nghe này, tôi nghĩ tới lúc Gino và Blue Will lấy chìa khóa trí tuệ rồi. Nếu như Shadow biết được chuyện này, thì họ sẽ cố gắng cướp lấy chìa khóa trí tuệ đó thôi. Những chiếc xe vô địch trước đây hiện nay vẫn đang canh giữ chìa khóa trí tuệ cả ngày lẫn đêm. Nhưng nhóm Shadow sẽ bằng mọi giá thực hiện ý định đích thân sở hữu nó, nên chúng ta cần phải luôn cảnh giác. Dù vậy, chúng ta cũng sẽ bị đánh bại. Không được để nó rơi vào tay của nhóm Shadow đen tối đó được. Thì đương nhiên. Nhưng có điều là tôi lo. Để lấy được chiếc chìa khóa trí tuệ đó, phải vượt qua bài kiểm tra của người bảo vệ và chứng minh được người đó xứng đáng sở hữu chiếc chìa khóa. Gino và Blue Will chắc chắn sẽ làm được thôi, đừng lo. Tôi luôn tin tưởng Gino và Blue Will. Trận đấu hôm qua đúng là hoành tráng thật đấy. Chỉ tạm thôi, cũng chẳng là gì hết. Cậu đang nói cái gì vậy? Đòn cuối cùng thật sự quá xuất sắc luôn mà. Sao vậy? Có tiếng gì vậy? Nghe cứ như là giọng cười của ma hay gì đó. Làm gì có ma quỷ nào ở đây? Chắc chúng ta nghe nhầm đó thôi. Mình sợ quá. Không sao, đây chỉ là trò đùa. Trò này không dọa được mình đâu. Nhưng mình sợ quá. Mình muốn bật đèn lên và tìm hiểu xem là ai đã làm ra chuyện này. Nhưng mình sợ quá. Là gì vậy? Ma. Cậu ấy ngất rồi sao? Gino nhát gan quá, mình biết ngay mà. Mình biết cậu ấy sẽ sợ. Thật là, cậu ấy nói không sợ gì hết vậy mà giờ nhìn xem. Ma. Roy, mình biết cậu sẽ không như vậy mà. Dũng cảm lắm anh bạn. Ari, cậu ấy bị sao vậy? Gino, Roy, tỉnh dậy đi. Chỉ là trò đùa thôi mà, tỉnh dậy đi. Mình chỉ diễn chơi thôi mà. Ma. Chỉ dọa chút xíu thôi mà sao mấy cậu lại sợ như vậy chứ? Mấy đứa, chú có một chuyện quan trọng muốn nói. Có ma. Chú ơi, là con chứ không phải ma. Cứu với. Chú Mark. Trời ơi. Còn mấy cậu nữa. Chìa khóa trí tuệ sao? Đúng vậy. Có tồn tại chìa khóa trí tuệ của lòng can đảm, tình yêu và sức mạnh. Bây giờ chỉ có xe chiến Blue Will thế hệ mới có thể lấy được nó thôi. Đó là Blue Will của con đúng không? Có chìa khóa trí tuệ thì đánh bại Kai dễ dàng như ăn bánh vậy. Sau đó con sẽ là một nhà vô địch. Đúng là đồ ngốc mà. Cậu nghĩ có thể dùng những thứ quyền năng như vậy trong một trận đấu hay sao hả? Ý của cậu là sao vậy? Thật ra là Roy nói đúng đấy. Chìa khóa trí tuệ được làm ra để chống nhóm Shadow đen tối. Nó quá mạnh cho nên không thể dùng trong trận đấu được. Đó là luật. Đó là luật sao? Cúp vô địch của mình tiêu rồi. Gino à, con cũng đừng quá thất vọng. Trong lúc nỗ lực lấy chìa khóa trí tuệ của lòng can đảm, tình yêu và sức mạnh, đương nhiên, con cũng học hỏi được rất nhiều điều đấy. Con biết rồi. Vậy chìa khóa trí tuệ ở đâu vậy? Chú mong nói cho con biết.

đi, năn nỉ chú. Đừng có vội. Ba chìa khóa trí tuệ được chia ra cho ba người canh gác. Vậy con phải vượt qua họ để lấy được chìa khóa đó. Con có hiểu không vậy? Kiểm tra sao? Không thành vấn đề. Cái đầu tiên là chìa khóa của lòng can đảm. Gino, không có vấn đề gì chứ? Chú đừng lo chuyện đó mà. Có thể nói luôn là vốn dĩ con đã có sẵn điều đó rồi. Cuối cùng cũng đã tìm ra được chìa khóa trí tuệ ở đâu rồi. Ta phát hiện ra chìa khóa trí tuệ đầu tiên nên phải đi lấy nó về và ngăn những người cố ngăn cản chúng ta đi. Lần này chúng tôi sẽ chắc chắn, thưa chủ nhân. Tiến sĩ cứ cố gắng thông minh nhưng không thể nào cố giấu nó mãi được đâu. Ta sẽ có ba chìa khóa trí tuệ và làm cho kế hoạch của ông ta lỗi thời. Sau đó kiểm soát các xe chiến trên thế giới. Chỉ cần nghĩ tới sức mạnh đó thôi thì đã không thể tưởng được rồi. Chắc hai người cũng biết ta đã nỗ lực bao nhiêu để tìm chìa khóa trí tuệ rồi, đúng không? Nếu hai người thất bại, biết chuyện gì xảy ra rồi chứ? Cơn ác mộng tệ nhất sẽ thành sự thật. Và ta đang nghi ngờ xe chiến thế hệ mới Blue Wheel cũng sẽ có mặt ở đó. Hai người biết chưa? Hai người không được để nó lấy chìa khóa đó đi. Dạ biết, thưa chủ nhân. Bây giờ đi đi, lấy chìa khóa trí tuệ về cho ta. Dạ chủ nhân. Đây là nơi lấy chìa khóa trí tuệ của lòng dũng cảm hay sao? Nhìn cũng đáng sợ thật chứ. Chúng ta mau vào trong thôi. Chỉ là ngôi nhà người ta ở thôi mà, không có gì đâu. Cánh cửa tự động mở luôn kìa. Chắc là cửa tự động thôi mà. Tụi mình vào trong đi. Này Gino, sao cậu sợ vậy? Mình sợ quá. Mình chỉ muốn về nhà thôi. Cậu hở một chút là sợ rồi. Mà lúc nào cũng làm ra vẻ cứng rắn lắm ấy. Cái gì vậy? Mau bỏ mình ra đi.

0: Không khí kỳ lạ quá. Cảm giác như sắp có gì nhảy ra vậy. Đừng có lo. Cứ việc đi theo mình là được rồi. Chuyện gì vậy?
1: Gino,
0: cậu bị làm sao vậy hả? Ma, ma, ma, nhìn giống ma.
2: Maru?
0: Mồm cậu bị cái gì vậy? À, cái này là mứt dâu đấy. Mình thấy hơi đói bụng nên đã ăn một ít bánh mì. Cái gì? Chuyện gì vậy? Tự nhiên đèn tắt rồi. Đó là gì vậy?

0: I'm scared.
1: Hey, I'm
2: này,
1: more scared of
2: tôi còn
1: you.
2: Sợ hơn cậu nữa đấy. Mau dẫn đường đi. Đừng có ồn ào nữa, nghe chưa?
0: I like being
2: tôi thích đi
0: around.
2: Phía sau hơn.

Nó kìa. Là ma kìa. Cứu người. Này này này, chờ tôi với. Đừng có để tôi ở lại một mình. Giúp với. Gino ơi, cậu mở ra đi. Nhanh tay lên, như vậy thì sẽ ít đáng sợ hơn. Cậu đang làm cái gì vậy? Thật sự đáng sợ tới vậy sao? Có cần mình làm giúp cậu không? Gì chứ? Mình đang chỉ cẩn thận một chút thôi mà. Cẩn thận như vậy sẽ mất cả ngày luôn đấy. Đã nói là mình sẽ mở cửa mà.

0: từ thị xã Cao Bằng theo tỉnh lộ 203 dẫn vào khu di tích Bác Bó, một khu mộ lặng lẽ nằm dưới chân núi không tên. Nơi đoàn làm phim chúng tôi ghé thăm, đó là mộ của anh hùng liệt sĩ Kim Đồng.
1: Con đường nhỏ dẫn vào khu mộ quanh co giữa những cánh đồng xanh ngát khiến ta có cảm giác như thiên nhiên đang rì rào ru giấc ngủ ngàn thu cho người thiếu niên anh dũng. Vào tháng 8 năm 1942, cậu bé Kim Đồng, đội trưởng đội giao liên, cũng đã vinh dự được gặp bác tại hang Nọc Én gần làng Nà Mạ. Sau này khi bác trở lại thăm Bác Bó, hẳn người không khỏi chạnh lòng khi cậu bé ngày nào bác còn xoa đầu động viên học tập và công tác tốt, nay đã nằm dưới nấm mồ rêu xanh.
0: Ngày 28 tháng Giêng năm 1941, Bác Hồ trở về nước sau 30 năm bôn ba ở nước ngoài. Địa thế thuận lợi và những phong trào yêu nước sớm bộc lộ đã khiến Cao Bằng được chọn là điểm dừng chân đầu tiên và là căn cứ để người bắt đầu công cuộc xây dựng lực lượng cách mạng Việt Nam. Chính vì thế, rất nhiều địa điểm ở Cao Bằng ngày nay đã trở thành những chứng tích lịch sử.
2: Thưa quý khán giả, chúng tôi đang đứng ngay tại tượng đài Bác Hồ, khu trung tâm của thị xã Cao Bằng. Cao Bằng là một tỉnh miền núi ở phía Bắc Bộ, phía Đông và phía Bắc giáp với Trung Quốc, phía Tây giáp với Hà Giang và Tuyên Quang, còn phía Nam thì giáp với Bắc Cạn và Lạng Sơn. Tại đây có nhiều dân tộc sinh sống chung với nhau như người Tày, người Nùng, người Dao, Hơ Mông, người Hoa, người Kinh, mà trong đó người Tày và người Nùng chiếm đa số. Theo số liệu thống kê do Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng cung cấp, thì người Tày chiếm khoảng 41%, còn người Nùng là 36%. Cao Bằng là một nơi có nhiều di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh như là thác Bản Dốc, động Ngườm Ngao, hồ Khang Then, mà đặc biệt là khu di tích Bác Bó, nơi đã gắn bó với Bác Hồ trong suốt khoảng thời gian từ năm 1941 đến năm 1945.
0: Đây là văn phòng tỉnh ủy Cao Bằng cũ, nay trở thành di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây, người đã ở và làm việc trong 3 ngày lên thăm Cao Bằng, từ 19 tháng 2 đến 21 tháng 2 năm 1961. Bên trong nhà lưu niệm là rất nhiều hình ảnh của bác liên quan đến chuyến viếng thăm này.
1: Năm 1961, nghĩa là đúng 20 năm kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến

0: Cao Bằng. Người bấy giờ đã là chủ tịch nước, cùng các đồng chí Tố Hữu, Lê Quảng Ba và Nguyễn Khai thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ về chúc mừng năm mới đồng bào các dân tộc, cán bộ và anh hùng chiến sĩ thi đua. Hình ảnh tư liệu cho thấy chỉ trong 3 ngày ở Cao Bằng, bác đã đi rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều tầng lớp nhân dân. Ở trên tường nhà vẫn còn đó những lời phát biểu của bác tại cuộc meeting ngày 21 tháng 2 năm 1961. Gần 70 năm trôi qua mà cứ ngỡ như người vừa ghé bước hôm nào.
1: Mảnh đất Cao Bằng ngày nay đã có nhiều đổi khác, nhưng những dấu chân xưa của bác thì vẫn còn mãi nơi đây, trong trái tim và tình cảm của người dân bản xứ. Trên các nẻo đường làm phim, chúng tôi đã nhiều lần ghé qua Cao Bằng. Nhưng lần này là đặc biệt hơn cả bởi những cảm xúc dồi dào mà đề tài mang lại. Chúng tôi đã nhiều lần tự hỏi vì sao bác lại chọn Bắc Bó, một vùng đất biên cương hẻo lánh, làm đại bản doanh trong buổi đầu về nước. Chắc hẳn người đã nhìn thấy nơi đây hội tụ đầy đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa để có thể xây dựng thành một trung tâm cách mạng, nơi đi đầu trong cuộc vận động giải phóng dân tộc, để từ đó mở rộng ra toàn quốc.
0: Quả thật, địa hình Cao Bằng với núi non trùng điệp rất thuận lợi cho việc phát động và duy trì phong trào cách mạng của quần chúng và phát triển chiến tranh du kích. Xưa kia, người Pháp cũng đã từng nhiều lần bỏ cuộc tại đất này trước tinh thần đoàn kết của đồng bào dân tộc quyết bảo vệ làng quê của họ. Và nay thì tất cả một lòng theo bác để giành lại non sông gấm vóc. Trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, cũng như sau này khi hòa bình lặp lại ở miền Bắc, bác trở về sống và làm việc ở thủ đô, nhưng tình cảm của người đối với quê hương cách mạng Bắc Bó không hề suy giảm.
1: Trở lại Bắc Bó vào mùa xuân năm 1961, chứng kiến bao đổi thay của vùng đất cách mạng, được gặp lại những đồng bào đồng chí đã đùm bọc che chở một thời, bác đã xúc động đọc bài thơ như sau. 20 năm trước ở hang này, Đảng vạch con đường đánh giặc Tây, lãnh đạo toàn dân ta kháng chiến, non sông gấm vóc có ngày nay. Cao Bằng ngày nay đã phát triển và đổi khác rất nhiều so với những năm tháng bác còn sống ở đây. Hơi thở của cuộc sống văn minh đã hiện rõ trong sinh hoạt của hàng chục vạn đồng bào các dân tộc, người Kinh cũng như người thiểu số.
0: Khi dạo bước qua những gian hàng ở chợ Sông Bằng, ngôi chợ lớn nhất của tỉnh, chúng tôi cảm nhận rất rõ nhịp sống đổi thay của vùng đất này. Có thể chưa thấy một Cao Bằng sung túc và phát triển, nhưng với sự ưu ái của thiên nhiên về cảnh quan và tài nguyên phong phú, mong tới một ngày tỉnh này sẽ vươn nhanh như Phù Đổng để xứng tầm với quá khứ vinh quang.
1: Ở Cao Bằng có một nhà văn tên tuổi từng lặn lội 3 lần sang Trung Quốc thu thập tài liệu về giai đoạn bác sống và hoạt động cách mạng trên nước bạn. Đó là Hoàng Quảng Uyên, người mà chúng tôi nhất định không thể bỏ qua khi đi tìm những dấu xưa của bác tại mảnh đất cội nguồn cách mạng này. Qua nhiều năm nghiên cứu, nhà văn là người hiểu rất rõ về giai đoạn hoạt động cách mạng của bác tại Cao Bằng, không khác gì một nhà sử học.
2: Thì trong thời gian cụ Hồ làm việc ở đầu nguồn thì có rất nhiều việc. Thí dụ như ông cụ là dịch cái cuốn lịch sử Đảng Cộng sản Bolshevik B đấy, Nga. Rồi là biên soạn lại cái tập tài liệu mà con đường giải phóng mà vừa dạy ở bên kia về cho nó hoàn chỉnh để làm tài liệu. Và cái việc quan trọng nhất mà tôi thấy ít sách vở nói, tức là trong cái thời gian ấy, cụ Hồ cụ tập trung sức lực để là hoàn thiện những cái văn bản cho hội nghị Trung ương 8, rồi là tổ chức hội nghị ở đâu, rồi đưa đón cán bộ Bắc Trung Nam đến ở đâu, rồi nghị sự là có những gì, thì cụ dành rất nhiều thời gian. Thế thì cái giai đoạn từ tháng 5 cho tới tháng 3 năm 1942, cụ Hồ chuyển từ Bác Bó về Lam Sơn.
0: Cao Bằng không chỉ là khu căn cứ cách mạng, là chiến khu xưa, mà còn là một vùng quan ải biên thùy đầy lãng mạn. Vậy mà chúng tôi không thể nán lại lâu hơn với bức tranh sơn thủy hùng vĩ đầy khí phách này, bởi phía trước an toàn khu huyền thoại Tân Trào.

0: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Thưa quý vị, an toàn thực phẩm không chỉ là mục tiêu y tế mà còn là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác an sinh xã hội. Tại tỉnh An Giang, sau giai đoạn sau sáp nhập và ổn định địa giới hành chính, quy mô dân số cùng số lượng cơ sở thực phẩm gia tăng nhanh đã đặt ra áp lực lớn đối với công tác kiểm soát an toàn thực phẩm. Siết chặt kiểm tra, tăng cường hậu kiểm, hướng tới chuyển biến thực chất tại cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố là phương châm hành động mà An Giang đang triển khai quyết liệt nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân.
1: An toàn thực phẩm là yếu tố then chốt bảo đảm sức khỏe cộng đồng và sự ổn định an sinh xã hội. Tại tỉnh An Giang, công tác quản trị nội dung này đang được đặt ra với yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh địa phương có hơn 28.000 cơ sở sản xuất kinh doanh và dịch vụ ăn uống đang hoạt động. Đáng chú ý, công tác kiểm soát tại các bếp ăn tập thể, trong đó trường học và khu công nghiệp hiện là ưu tiên hàng đầu của các cơ quan chức năng. Với lưu lượng hàng chục ngàn suất mỗi ngày, quy trình chế biến tại các đơn vị này đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực tế cho thấy bất kỳ sai sót nào trong chuỗi cung ứng thực phẩm không chỉ trực tiếp gây ra các vụ ngộ độc tập thể mà còn có thể gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe người dân, từ đó tác động đến chất lượng nguồn nhân lực và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Năm 2026, Ban Chỉ đạo Liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh An Giang xác định chủ đề trọng tâm là bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Để triển khai kế hoạch này, các đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh, cấp xã đã được thành lập nhằm rà soát thực tế tại các địa bàn trọng điểm.

0: Quan điểm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang trong năm nay là chuyển trọng tâm từ tuyên truyền nhắc nhở sang siết chặt kỷ cương thực thi pháp luật. Công tác kiểm tra tập trung vào hoạt động hậu kiểm thực tế. Thay vì chỉ thẩm định hồ sơ hành chính, các nội dung kiểm tra trọng yếu bao gồm việc duy trì điều kiện vệ sinh tại cơ sở, khu vực sản xuất, chế biến và khu vực phục vụ ăn uống, chứng minh nguồn gốc nguyên liệu đầu vào, thực hiện quy trình kiểm thực 3 bước lưu mẫu thức ăn theo quy định của Bộ Y tế. Ghi nhận thực tế tại các bếp ăn tập thể, bên cạnh những đơn vị chấp hành tốt, vẫn còn một số cơ sở chưa đảm bảo đầy đủ các điều kiện vệ sinh. Các lỗi vi phạm phổ biến được đoàn kiểm tra chỉ rõ gồm khu vực sơ chế và chế biến thức ăn chưa được bố trí hợp lý để ngăn ngừa khả năng ô nhiễm giữa thực phẩm sống và thực phẩm đã nấu chín, thiếu thiết bị dụng cụ để bảo quản thực phẩm sống riêng biệt với thực phẩm đã qua chế biến và thiếu hợp đồng, hóa đơn chứng từ để chứng minh nguồn gốc thực phẩm. Đây là những lỗ hổng trong quy trình quản lý cần được chấn chỉnh kịp thời để bảo đảm an toàn cho người sử dụng.
1: Năm 2026 thì hiện đang tập trung vào cái kiểm tra thực hiện cái tháng hành động về an toàn thực phẩm của năm. Thì từ ngày 15 tháng 4 tới 15 tháng 5, hiện nay thì đoàn cũng tập trung là quyết liệt vào cái công tác hậu kiểm, mà chủ yếu là tập trung ở những cái bếp ăn tập thể cũng như là trường học hay là khu công nghiệp, thì và tăng cường cái công tác là xử lý vi phạm này, không dừng lại ở cái việc là nhắc nhở hay là tuyên truyền nữa, mà nếu mà có sai phạm vi phạm về cái quy định thì phải tăng cường xử lý. Như trên địa bàn của tỉnh thì trong năm đầu năm thì cũng có xảy ra ngộ độc thực phẩm, thì với mức độ thì nó số lượng thì nó cũng cảnh báo là của hồi chuông là thấy cái mức độ nó rất là hết sức là phức tạp và có chiều hướng là càng ngày nó càng phức tạp thêm, cho nên là phải tăng cường cái công tác xử lý vi phạm.
0: Sự cố ngộ độc thực phẩm trong năm 2025 quý 1 2026 với hàng trăm người mắc là hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm đạo đức của người kinh doanh. Khi ý thức của người trực tiếp chế biến còn hời hợt, mọi quy định vệ sinh dễ dàng bị xem nhẹ, biến bữa ăn tập thể thành rủi ro tiềm ẩn cho sức khỏe cộng đồng.
2: Cái tồn tại lớn nhất trong công tác quản lý các bếp ăn tập thể hiện nay đó là cái việc tuân thủ của các cơ sở trong việc là các cơ sở cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và thực tế trong cái quá trình chế biến tại cái cơ sở của mình. Cụ thể là qua kiểm tra thì một số cơ sở là hồ sơ pháp lý thì đầy đủ, tuy nhiên cái ý thức của cơ sở, của những người trực tiếp tham gia chế biến là chưa có tuân thủ những cái quy định là về cái việc đảm bảo vệ sinh cũng như là cái quy trình chế biến trong cái xuyên suốt cái các công đoạn chế biến thực phẩm.
0: Thực tế cho thấy khi ý thức của người trực tiếp chế biến còn hời hợt thì mọi quy trình vệ sinh hay kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào rất dễ bị xem nhẹ ngay khi bóng dáng đoàn kiểm tra vừa khuất xa. Đây chính là điểm gãy nguy hiểm trong chuỗi giá trị an toàn, biến những bữa ăn tập thể vốn đầy đủ hồ sơ pháp lý trở thành rủi ro tiềm ẩn cho sức khỏe cộng đồng. Đã đến lúc chúng ta cần một cơ chế hậu kiểm khắt khe hơn, quyết liệt hơn, buộc các cơ sở phải duy trì kỷ cương như một hơi thở tự nhiên của nghề nghiệp thay vì chỉ là sự đối phó nhất thời. Từ áp lực của các đợt thanh tra quyết liệt và những bài học đắt giá từ thực tiễn, với sự chuyển biến tích cực đang dần hiện hữu, nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang đã không còn chờ nhắc nhở, họ chủ động nâng cấp hạ tầng, siết chặt hợp đồng cung ứng và chuẩn hóa quy trình chế biến khép kín, xem an toàn thực phẩm là nền tảng cốt lõi để phát triển bền vững.
3: Về cái vấn đề an toàn thực phẩm đối với bán trú của trường trong một cơ sở lưới đông thì ban giám hiệu chúng tôi là rất quan tâm. Thường khi là các bữa ăn của em, các em á, thì sẽ được nhà trường xuống quan sát và ăn cùng với các em, đặng kịp thời nắm được tình hình về khẩu phần thức ăn, chất lượng thức ăn và có cái điều chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo được sức khỏe cũng như là an toàn về vệ sinh. Thì về mặt để thực hiện đó thì chúng tôi có những giải pháp về trước hết là chúng tôi thường xuyên nắm lại tình hình của nơi sản xuất thức ăn, như là chúng tôi cũng đã đến cơ sở thường xuyên để quan sát về cái khâu chế biến, còn cái về cái khâu mà tổ chức các buổi ăn cho các em á thì cũng được là thầy cô là nắm và có kịp thời nhắc nhở để làm sao là các em thực hiện tốt cái có được bữa ăn tốt nhất, đảm bảo sức khỏe học tập cho các em trong thời gian ăn bán trú.
4: Cơ sở chúng tôi tuân thủ vệ sinh an toàn thực phẩm, trước tiên là đảm bảo sức khỏe cho các bé, thứ hai là vì uy tín của cơ sở của chúng tôi để ổn định cái kinh doanh và thương hiệu của chúng tôi lâu dài. Thì cơ sở của tại đây đã có những bước chuẩn bị là nguồn hàng nhập vào, em sẽ kiểm tra nguồn hàng xuất xứ, thời hạn của nguồn hàng đó. Sau đó là các nhân viên sẽ theo quy trình là sẽ chế biến và kiểm tra tiếp cái nguồn hàng cho ăn, đảm bảo cho các bé, sức khỏe của các bé là trên hết.
0: Tính đến thời điểm hiện tại, khi tỉnh An Giang đã đi vào vận hành ổn định theo địa giới hành chính mới sau sáp nhập, thách thức về quản trị an toàn thực phẩm không chỉ nằm ở số lượng cơ sở gia tăng mà còn ở sự đồng bộ trong quy trình thực thi công vụ. Xác định bảo vệ sức khỏe nhân dân là ưu tiên hàng đầu trong nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cấp ủy và chính quyền các cấp đã chỉ đạo quyết liệt hình thành mạng lưới giám sát liên ngành chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở. Không còn sự chồng chéo hay đứt gãy trong phân cấp quản lý, cơ chế phối hợp giữa ngành y tế, giáo dục, công an và công thương đang tạo nên một hàng rào kỹ thuật vững chắc. Đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm về công nghiệp và du lịch, công tác hậu kiểm được thực hiện với tinh thần không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không chỉ đơn thuần là thực thi pháp luật mà còn là hành động cụ thể để lập lại trật tự kỷ cương, bảo vệ quyền lợi chính đáng của những đơn vị kinh doanh chân chính. Trong bối cảnh nền kinh tế số và xu hướng tiêu dùng hiện đại, những ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc thực phẩm đang được tỉnh đẩy mạnh triển khai. Đây chính là bước đi mang tính chiến lược, chuyển từ hình thức quản lý thủ công, đối phó sang hệ thống quản lý dữ liệu tập trung, minh bạch. Sự quyết tâm này khẳng định rằng an toàn thực phẩm tại An Giang không chỉ dừng lại ở những đợt cao điểm mà phải trở thành một giá trị văn hóa trong sản xuất kinh doanh và là cam kết chính trị cao nhất của chính quyền đối với nhân dân tỉnh nhà. Song song kiểm tra công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nhiều hình thức truyền thông giúp lan tỏa kiến thức, các lớp tập huấn góp phần thay đổi hành vi, hậu kiểm được tăng cường để duy trì kỷ cương một cách thực chất. An toàn thực phẩm không bắt đầu từ bàn ăn mà bắt đầu từ ý thức của mỗi cơ sở và không kết thúc ở một cuộc kiểm tra mà là quá trình duy trì liên tục và bền vững. Khi mỗi khâu được kiểm soát, mỗi quy trình được thực hiện đúng, những bữa ăn an toàn sẽ trở thành điều tất yếu trong đời sống hàng ngày.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ được phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ hai, ngày 11 tháng 5, bản tin sẽ chuyển đến quý vị các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Dự báo đến năm 2030, ngành vận tải có thể phát thải khoảng 90 triệu tấn CO2.
1: Dòng lốc làm sập và tốc mái gần 50 căn nhà tại Đồng Tháp.
0: Nam thanh niên chết não khiến đa tạng cứu sống nhiều người bệnh.
1: Thiếu di chất thai kỳ, nguy cơ âm thầm ảnh hưởng thế hệ tương lai.
0: Trong phần tin an ninh trật tự có các thông tin: ngăn ngừa tái diễn bạo lực học đường sau vụ nữ sinh bị đánh hội đồng.
1: Cháy dữ dội tại xưởng may trong khu công nghiệp ở Đồng Nai.
0: Và trong tiết mục câu chuyện hôm nay là nội dung chuyển đổi số để người bệnh bớt chờ đợi. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.

0: SO2.
1: Dòng lốc làm sập và tốc mái gần 50 căn nhà tại Đồng Tháp.
0: Nam thanh niên chết đảo khiến đa tạng cứu sống nhiều người bệnh.
1: Thiếu di chất thai kỳ, nguy cơ âm thầm ảnh hưởng thế hệ tương lai.
0: Trong phần tin an ninh trật tự có các thông tin: ngăn ngừa tái diễn bạo lực học đường sau vụ nữ sinh bị đánh hội đồng.
1: Cháy dữ dội tại xưởng may trong khu công nghiệp ở Đồng Nai.
0: Và trong tiết mục câu chuyện hôm nay là nội dung chuyển đổi số để người bệnh bớt chờ đợi. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.